0: Nouă ne sunau a fi niște tehnocrați eroși. Adică noi am spus că nu vom vota în guvern cu PSD, că nu vom mai participa în nicio formă de guvernare cu PSD, dar asta include și acele persoane care sunt apropiate, au fost apropiate de-a lungul timpului de către PSD și mi s-a părut destul de mare coincidență ca fix portofoliile pe care le-a avut PSD până acum în guvernul Bolojan și pentru care manifestă interes, să fie ocupate de oameni pe care altfel nu ar fi avut cum să îi găsească cineva cu profilul lui Eugen Tomac sau al lui Nicușor Dan, în afara faptului de a le fi servite de către PSD.
1: Clienții băncilor sancționate pentru că ar fi influențat indicele robor și de ceratele românilor sunt pe compropriu, o spune la Digi24 președintele Consiliului Concurenței Bogdan Chirițoiu, care afirmă că cei păgubiți trebuie să se asocieze și să deschidă o acțiune civilă. Pe de altă parte, Chirițoiu afirmă că autoritatea nu acuză existența unui cartel al băncilor și nicio înțelegere directă asupra nivelului indicelui. Reamintim, Consiliul Concurenței a anunțat că a sancționat 10 bănci cu amenzi de peste 700 de milioane de euro pentru încălcarea normelor de concurență și coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a robor.
2: Nu e un cartel clasic de genul ne-am întâlnit într-o seară și am stabilit că dobânda va fi 7%. Dar e un comportament care s-a întins o perioadă îndelungată. Au existat contacte numeroase între băncile implicate, între personalul băncilor implicate în fixarea robotului. Cum se pot recupera banii? Dar trebuie deschis o acțiune. Separat de acest proces al nostru, care e al statului, al Consiliului Concurenței versus bănci, cei care se conserv prejudiciați vor trebui ei să deschidă o acțiune civilă. Un lucru care nu s-a mai întâmplat până acum în România.
1: Atât pentru moment la știrile Digi FM. Ne reauzim ora următoare.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Este aproape imposibil să votăm un guvern din care nu facem parte. Nu suntem masochiști politici. Este declarația liderului UDMR, Kelemen Hunor, după discuțiile cu premierul propus. Decizia ar urma să fie luată însă după ce va fi finalizat programul de guvernare la care încă se lucrează. Kelemen Hunor a adăugat însă că Eugen Tomac nu i-a părut extrem de ambițios în ceea ce privește programul de guvernare.
1: În acest moment pot să promit un singur lucru, că nu votăm împotriva unui guvern, dar nu putem promite astăzi că vom vota pentru un guvern. Un guvern fără o majoritate transparentă, corectă, coerentă, nu are nicio șansă să facă lucrurile așa cum trebuie pentru a duce România în direcția dorită. Nu am avut impresia că domnul Tomac este extrem de ambițios în ceea ce privește programul de guvernare. Nu am simțit că dorește lucruri extravagante sau noi. Când programul de guvernare va fi gata, vom mai avea o discuție cu domnul Tomac. Este aproape imposibil să votăm un guvern după ce am fost dat dintr-un guvern prin moțiune de cenzură, a doua zi să votăm un guvern din care nu facem parte. Nu se leagă în niciun fel. Nu suntem masochiști politici.
0: Premierul desemnat face apel la partide să fie deschise la dialog pentru a debloca criza de pe scena politică. Sper că voi reuși să conving o majoritate parlamentară să-mi acorde încredere, a spus Eugen Tomac după întâlnirea cu reprezentanții UDMR. În același timp, premierul desemnat a răspuns și criticilor privind prezența unor reprezentanți ai PSD în viitorul executiv. El spune că partidele trebuie să dea dovadă de realism și că nu trebuie să fim, citez, mai catolici decât papa.
2: Cred că trebuie să fim raționali și trebuie să înțelegem un lucru elementar, că în momentul de față avem nevoie de un guvern investit cu puteri depline pentru a debloca activitatea statului român. Am văzut exigențele partidelor și am încercat să mă încadrez în logica aceasta tocmai pentru a găsi un compromis rezonabil. Pentru că un guvern în afara acestor partide, fără membrii de partid, evident că nu poate fi eficient dacă nu va avea în Parlament deschiderea necesară pentru a duce la îndeplinire obiectivele pe care partidele parlamentare pro-occidentale și le-au asumat. Deci sunt conștient de acest lucru, de nevoia de a fi un pic mai flexibil și să nu fim mai catolici decât papa.
0: Uniunea Europeană pregătește un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat propunerea pentru al 21-lea set de măsuri restrictive care vizează energia, serviciile financiare, comerțul și industria de apărare. Pentru prima dată, de la începutul conflictului, Comisia Europeană propune interzicerea accesului în Uniunea Europeană pentru persoanele care au servit în armata rusă după declanșarea invaziei din Ucraina. Pe lista sancțiunilor vor fi adăugate alte 30 de nave care fac parte din flota fantomă a Rusiei. De asemenea, alte 31 de bănci comerciale ruse vor fi vizate de noile măsuri restrictive. Propunerile trebuie validate și de Consiliul Uniunii Europene înainte de a intra în vigoare. Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu DGFM.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Eugen Tomac nu reușește să convingă PNL să voteze pentru guvernul său de tehnocrați. Liderul deputaților liberali, Gabriel Andronache, consideră că guvernul propus de premierul desemnat este unul, citez, infiltrat și controlat de PSD. Tomac s-a întâlnit și cu grupurile minorităților Pace și Uniți pentru România.
1: Sunt un om care cunoaște foarte bine mediul politic, cunosc foarte bine sensibilitățile care există între partide. Prin urmare, nu voi răspunde la niciun fel de comentariu făcut de vreun lider politic, indiferent din partidul în care provine. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, în calitate de premier desemnat, am această libertate de a-mi alege echipa pe care o formez și pe care o susțin și, evident, îmi doresc să o promovez în relația cu partidele cărora le cer votul pentru a investi un guvern funcțional. România are nevoie, în momentul de față, de un guvern cu puteri depline.
0: Iar Ciprian Ciucu acuză pe Eugen Tomac că negociază pe ascuns cu PSD și că protejează interesele social-democraților. Edilul Capitalei a criticat dur componența viitorului cabinet. Nu ne luați de proști, a transmis lui Eugen Tomac prin vicepreședintele PNL. Într-o intervenție la Digi24, Ciprian Ciucu a afirmat că există prea multe coincidențe în negocierile pentru formarea executivului și a insinuat că social-democrații încearcă să-și păstreze influența asupra unor ministere cheie, chiar și noua formulă guvernamentală.
2: Ceea ce am vrut să subliniez este faptul că domnul Tomac a venit cu o listă de propuneri care nouă ne sumnau a fi niște tehnocrați roși. Adică noi am spus că nu vom vota un guvern cu PSD, că nu vom mai participa în nicio formulă de guvernare cu PSD, dar asta include și acele persoane care sunt apropiate, au fost apropiate de-a lungul timpul de către PSD și mi s-a părut destul de mare coincidența ca fix portofoliile pe care le-a avut PSD până acum în guvernul Bolojan și pentru care manifestă interes să fie ocupate de oameni pe care altfel nu ar fi avut cum să îi găsească cineva cu profilul lui Eugen Tomac sau al lui Nicușor Dan în afara faptului de a le fi servite de către PSD.
0: Clienții băncilor sancționate pentru că ar fi influențat indicele robor și deci ratele românilor sunt pe cont propriu, o spune la Digi24 președintele Consiliului Concurenței Bogdan Chirițoiu, care afirmă că cei păgubiți trebuie să se asocieze și să deschidă o acțiune civilă. Pe de altă parte, Chirițoiu afirmă că autoritatea nu acuză existența unui cartel al băncilor și nicio înțelegere directă asupra nivelului indicelui. Reamintim, Consiliul Concurenței a anunțat că a sancționat 10 bănci cu amenzi de peste 700 de milioane de euro pentru încălcarea normelor de concurență și coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a robor.
3: Nu e un cartel clasic de genul ne-am întâlnit într-o seară și am stabilit că dobânda va fi 7%. Dar e un comportament care s-a întins o perioadă îndelungată. Au existat contacte numeroase între băncile implicate, între personalul băncilor implicate în fixarea robotului. Cum se pot recupera banii? Da, trebuie deschis o acțiune separat de acest proces al nostru, care e al statului, al Consiliului Concurenței versus bănci. Cei care se consideră prejudiciați vor trebui ei să deschidă o acțiune civilă. Un lucru care nu s-a mai întâmplat până acum în România.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

0: Este ora 6, bună dimineața, sunt Mihaela Gioga și vă prezint știrile Digi FM. Haos după ploile torențiale în mai multe județe, sute de locuințe și gospodării au fost inundate. O nouă rundă de consultări pentru Eugen Tomac, premierul desemnat, va discuta astăzi cu parlamentarii neafiliați. Și săptămâna continuă cu furtuni, dar și diferențe mari de temperatură, vor fi maxime cuprinse între 23 și 34 de grade astăzi. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat a continuat seria de consultări cu grupurile parlamentare în încercarea de a obține sprijinul necesar pentru învestirea noului executiv. După întâlnirile cu DMR, reprezentanții minorităților naționale și cu parlamentari neafiliați, Eugen Tomac a discutat și cu membrii grupului parlamentar Pace. La finalul întrevederii, acesta a declarat că le-a prezentat parlamentarilor atât lista miniștrilor pe care îi are în vedere pentru viitorul cabinet, cât și principalele direcții din programul de guvernare.
1: Mi s-a părut o propunere interesantă pe care nu am mai auzit-o până acum, propunerea de a acorda mai multă atenție sportului, inclusiv ideea de a înființa un minister al sportului. Eu cred că trebuie să avem mai multă grijă de sportivii români. Nu voi înființa un minister al sportului pentru că nu vreau să creez noi structuri, dar cred că trebuie să acordăm mai multă atenție Agenției Naționale pentru Sport și, evident, mai multe resurse pentru sportivii români, inclusiv pentru a-i încuraja să participe la cât mai multe competiții.
0: O nouă rundă de consultări va avea loc astăzi. Premierul desemnat se va întâlni cu parlamentarii neafiliați. Pagube în țară după o zi de ploi torențiale și vijelii, sute de locuințe și gospodării au fost inundate, iar în județul Dâmbovița un bărbat a fost salvat în ultima clipă cu elicopterul din mijlocul unei viituri puternice. Acesta rămăsese captiv în cabina unui utilaj. Nisudul țării nu a scăpat de furia naturii. În Prahova și Constanța, grindina a căzut în cantități uriașe și a distrus culturi întregi. Și în Câmpul Lung străzile au fost complet acoperite de șuvoaie. Situație critică a fost și la marginea capitalei, în comuna Chiajna, unde drumurile s-au transformat în adevărate pâraie, iar apa a inundat magazinele de la demisol și parter. Mașinile au înaintat cu greu printre șuvoaie. Mai multe zone din sud-estul țării s-au aflat sub cod portocaliu de fenomene extreme și risc de inundații. Situație critică și pe drumul național care leagă Buzăul de Brașov. O porțiune de aproximativ 100 de metri din DN10 s-a surpat din cauza infiltrațiilor severe de apă din asfalt. Terenul o poate lua din nou la vale în orice moment, iar Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a decretat deja stare de calamitate. Autoritățile spun că lucrările ar putea începe săptămâna viitoare. Deocamdată nu au fost impuse restricții de tonaj în zonă. L-ascultăm pe Sorin Robu, director regional DRDP Buzău.
2: Toată zona, tot versantul este plin de apă și în zona asta unde s-a produs tasarea și alunecarea de teren sunt atât izvoare subterane cât și izvoare supraterane. Când plouă, pur și simplu se formează izvoare.
3: Au fost stabilite măsurile de remediere și evaluarea pagubelor.
0: Iar meteorologii spun că și în continuare vor mai fi condiții de ploi torențiale și chiar vânt puternic. Florinela Georgescu, director de prognoză ANM.
4: În următoarele ore, instabilitatea va continua să se manifeste în special în Muntenia, în Dobrogea și carii mai restrânse în Oltenia. Fenomene mai severe sunt de așteptat în județele Constanța, Ialomița și Argeș, acolo unde sunt în vigoare coduri portocalii pentru fenomene severe imediate. Aceasta însemnând că pe durată scurtă de timp, cantitățile de apă acumulate în urma ploilor pot fi importante. În continuare, posibil grindina, intensificări de scurtă durată ale vântului.
0: Armata americană a lansat atacuri la miezul nopții împotriva Iranului. Sunt represalii după doborârea unui elicopter Apache al Statelor Unite în strâmtoarea Ormuz. Bombardamentele din această dimineață au vizat inclusiv două rezervoare de apă din sudul țării, relatează CNN. Dar atacurile s-au concentrat și pe sistemele iraniene de apărare aeriană și radar din jurul strâmtorii Ormuz. Președintele Donald Trump anunțase de altfel că dorește o ripostă foarte puternică după doborârea elicopterului american. Cei doi piloți au fost salvați. În replică, Teheranul anunță că a atacat în această dimineață baze americane din Iordania și Bahrain. sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: La 1376 de zile de la ultimul său meci în circuitul WTA, Serena Williams a revenit pe teren și a început cu succes în turneul londonez de la Queens. Ea a făcut echipă cu tânăra canadiană Victoria Mboko.
6: Serena Williams is back!
5: Cele două au produs surpriza în primul tur al probei de dublu, eliminând favoritele numărul 3 ale competiției pe Nicole Melichar Martinez și pe Erin Rutliff.
6: Williams and Mboko get the doubles win in straight sets and they are through to the second round. Quarterfinals!
0: Vreme caldă astăzi în jumătatea de vest a țării și izolat în rest. După amiază și pe seară vor mai fi averse la munte, local în Muntenia, Oltenia, Dobrogea și Moldova. Spre seară ploile se extind și în Banat, Crișana și Maramureș. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade și în capitală ar putea să plouă după amiază, iar maxima va ajunge la 30 de grade astăzi. Atât la știri, ora 6 și 6 minute. Rămâneți cu Digi FM.
7: DigiFM.ro. Tot ce este pe radio și un pic mai mult.

0: Ora 6:30, bine v-am regăsit la știrile Digi FM. Sunt Mihaela Gioga. Șoferul tirului implicat în accidentul din Constanța a făcut primele declarații după ce a fost audiat de polițiștii rutieri. Detalii imediat. O nouă rundă de consultări pentru formarea noului guvern va avea loc astăzi. Premierul desemnat se va întâlni cu parlamentarii neafiliați. Ascultați știrile Digi FM. Șoferul tirului scăpat de sub control la Constanța, care a lovit 8 mașini și un autobuz, spune că nu a consumat alcool sau substanțe interzise. Potrivit acestuia, totul s-ar fi produs din cauza unei probleme medicale. Sunt primele declarații după ce a fost audiat de polițiștii rutieri. Întrebat și despre intervenția agenților locali care au fost nevoiți să-l imobilizeze după oprirea camionului, bărbatul a afirmat că nu își amintește aproape nimic din acele momente. Vă avertizăm, urmează informații cu impact emoțional.
1: Mi s-a făcut rău, n-am băut, nu sunt drogat, o să vadă în teste la poliție. Mi s-a făcut rău, n-am mai putut controla, n-am făcut nimic intenționat, îmi pare rău de ce s-a întâmplat, dar a fost o stare medicală proastă a mea.
2: Nici
1: nu știu, eu nu am văzut săruna, eu nu știu ce s-a întâmplat. Mi-aduc aminte că am fost scos și dus în ambulanță, dar altceva nu știu să vă spun.
2: S-a mai întâmplat să aveți la volan astfel de
1: nu, așa, nu, așa să nu, să nu mi-aduc aminte. De vreo 16 ani. Nu am avut așa ceva să, nu știu, să mă duc zeci de metri.
2: Și cum ați ajuns pe străduțele alea din Constanța?
1: Nu știu să vă spun.
3: În momentul accidentului ar fi trebuit să fiți la odihnă, conform programului tăpunului.
1: Da, da. E foarte greu ce am făcut și foarte periculos. O să trebuiască să văd ori să îmi schimb meseria sau, nu știu, am avut o glicemie foarte mică.
0: Eugen Toma continuă negocierile pentru găsirea unei majorități parlamentare care să susțină guvernul său. Premierul desemnat se întâlnește astăzi cu parlamentarii neafiliați. Se fac ultimele modificări la lista de miniștri, iar partidele așteaptă programul de guvernare complet pentru a decide dacă susțin sau nu guvernul Tomac. UDMR nu vede cu ochi bun ce încearcă să facă premierul desemnat. Într-un interviu la Postul Public, Kelemen Hunor spune despre Eugen Tomac că este, citez, un om singuratic care caută majoritate pentru un guvern tehnocrat.
4: Mai aveam o problemă peste care iarăși nu pot să trec. Un guvern condus de un om politic, că e domnul Tomac, da, este un politic. Dorește să vine în fața Parlamentului cu un guvern tehnocrat. Asta înseamnă că pui în paranteză Parlamentul. Din punctul nostru de vedere, este o încercare de a evita Parlamentul, de a guverna fără Parlament. Asta înseamnă să pui în paranteză democrația parlamentară, ceea ce nu e ok. Am avut impresia că e un om singuratic care caută majoritate pentru un guvern tehnocrat.
0: Au repornit atacurile în Golful Persic. Sirenele au fost activate în această dimineață în Bahrain și Kuwait. Locuitorii sunt îndemnați să se adăpostească după ce Iranul a anunțat că lansează atacuri în zonă. Anterior, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice a declarat că a vizat flota a 5-a a Statelor Unite din Bahrain, ca răspuns la atacurile americane. Sirenele au sunat și în Kuwait. Armata americană a vizat atacuri în sudul Iranului azi noapte. Sunt represalii după doborârea unui elicopter Apache în strâmb. Orbuz. Ora 6:34, atât la știri, rămâneți cu Digi FM.

0: Credit Bank prezintă ABC Financiar.
1: O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
2: În business, mulți antreprenori cred că succesul vine doar din vânzări. Dar există o relație care poate salva sau distruge o afacere chiar înainte să ajungă clientul la casă. Relația cu furnizorii. Un furnizor bun reprezintă mai mult decât un livrator de marfă. Este de multe ori un partener strategic, mai ales în perioade complicate. Am văzut asta clar în ultimii ani. Pandemie, inflație, blocaje logistice, creșteri de prețuri la energie. Afacerile care aveau relații solide cu furnizorii au reușit să negocieze termene, să obțină prioritate la livrare sau chiar să evite rupturi de stoc. În realitate, cu furnizorii, încrederea este aproape la fel de importantă ca banii. Prima regulă, nu alegem mereu exclusiv cel mai mic preț. Cel mai ieftin furnizor poate deveni cel mai scump dacă întârzie constant, livrează slab calitativ sau nu poate susține ritmul afacerii tale. Un antreprenor inteligent analizează mai multe criterii, stabilitatea companiei, capacitatea de livrare, flexibilitatea, comunicarea și istoricul colaborării. A doua regulă, plătește corect și la timp. Da, cash flow-ul este important. Dar dacă întârzi constant plățile, furnizorul te va muta încet pe lista clienților cu risc. Iar într-o criză, primii ajutați sunt cei care și-au respectat obligațiile. În multe industrii, relațiile comerciale funcționează aproape ca un sistem nervos invizibil. O reputație bună circulă repede și una proastă poate mai repede. A treia regulă, nu depinde de un singur furnizor. Este una dintre cele mai mari greșeli. Dacă acel partener are probleme, întreaga ta activitate poate intra în blocaj.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău la DGFM. Ca să știi!

0: He said, I have another engagement. I don't believe that I can stay but a few minutes.
1: Este miercuri, știu, poate prea devreme ca să vorbesc despre consumul de alcool, fie el și ocazional, dar niciodată nu e prea târziu să vorbesc despre efectele consumului exagerat de alcool. Domnul pe care l-ai auzit este William Wilson, unul dintre oamenii greu încercați de alcoolismul sever. William, sau Bill, era broker la bursa din New York și de la un pahar sau două după program ajunsese să consume cantități destul de mari. După mai multe încercări eșuate de a se lăsa, a realizat că vorbitul cu alți alcoolici îl ajuta să renunțe, chiar dacă temporar, la băutură. În mai 1935, Bill Wilson era în Akron, Ohio, pentru o afacere care a eșuat. S-a aflat într-o situație periculoasă, era deprimat, singur, aproape gata să bea din nou. În holul hotelului Mayflower a simțit tentația puternică de a intra în bar. În loc să facă asta, a decis că trebuie să vorbească urgent cu un alt alcoolic pentru a rămâne treaz. Prin intermediari a fost pus în legătură cu Dr. Bob Smith, un chirurg din Akron, care avea reputație profesională bună, dar se lupta grav cu alcoolismul. Cei doi au stabilit să se întâlnească pe 10 mai 1935 pentru 15 minute, dar că întâlnirea a durat 5 ore. Au vorbit de la egal la egal și au povestit reciproc eșecurile și disperarea. 10 mai este considerată astăzi ziua oficială de naștere a AA, Alcoolici Anonimi, o asociație voluntară de sprijin reciproc pentru cei care doresc să înceteze consumul de alcool.
2: My name's Bill, Bill W, from New York. This is my wife, Lois.
3: Hello.
4: Pete, Noreen. Come here, I'd like you to meet Bill and his wife, Lois.
2: Bill W.
1: Asta este din filmul My Name is Bill W, despre problemele lui Wilson cu alcoolul, întâlnirea cu Dr. Bob și cum a pornit la drum asociația Alcoolici Anonimi. Este considerat unul dintre cele mai bine realizate filme despre dependență, centrat pe dimensiunea umană și nu pe propagandă. Cum îi ajută AA pe cei cu probleme? În primul rând, toți sunt egali. Nu există medici sau terapeuți care să conducă grupul. Oamenii au întâlniri regulate, mai nou și online, și își împărtășesc experiențele personale. Există trei etape spre vindecare, dacă îi se poate spune așa. Primul pas este acceptarea problemei, al doilea constă în schimbarea interioară, iar al treilea este despre cum te repari și te responsabilizezi. Este foarte important ca cel care intră în program să-și recunoască neputința în fața alcoolului, să fie mânat de dorința de a deveni o persoană echilibrată și să repare greșelile făcute, mai ales cele făcute altora. Ajutorarea altor persoane dependente este și ea foarte importantă. Un alcoolic îl ajută pe un alt alcoolic, iar prin asta rămâne și el treaz. Doar că până acolo drumul este lung. Din 1935, din acel 10 mai, AA, Alcoolici Anonimi, s-a extins în peste 180 de țări, iar modelul său de lucru a inspirat numeroase grupuri de sprijin pentru alte dependențe. AA funcționează și în România, ceea ce este foarte important. Concetățenii noștri, evident, întotdeauna alții, nu noi, sunt campion la consumul de alcool. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, media anuală este de 17 litri de alcool pur pe cap de român. Foarte important și îngrijorător, anual mor în jur de 8.000 de români din cauza consumului de alcool, potrivit Comisiei Europene, adică 22 pe zi, aproape unul la fiecare oră.
5: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

0: Digi FM.
1: La Metro cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Este ora 7, urmează știrile cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit! Premierul desemnat Eugen Tomaca a negat aseară informațiile potrivit cărora ar urma să renunțe la încercarea de a forma guvernul. Bulgaria oprește livrările de armament către Ucraina și după amiază vor mai fi averse la munte și local în Muntenia și Oltenia. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat Eugen Tomaca a dezmințit aseară, citez, un zvon care spune că ar urma să-și depună mandatul primit de la Nicușor Dan de a forma un nou guvern. Asta în condițiile în care n-a reușit să convingă PNL și USR, de exemplu, să-i voteze cabinetul. Astăzi se întâlnește cu parlamentarii neafiliați. Despre ei, Kelemen Hunor, șeful UDMR, spune că nu sunt de încredere și că n-ar merge alături de ei noaptea prin pădure. Declarația a fost făcută aseară la postul public de televiziune.
2: E un grup heterogen, nu vreau să intru în aprecieri mai detaliate. Unii vin din SOS-ul Șoșoacă, alții vin de la AUR, alții vin de la POT, alții vin nu știu de unde. Este boala cronică parlamentarismului românesc că există această mișcare, acest transfer permanent dintr-o parte în alta. Apar partide care nu au participat la vot și după aceea au un grup în Parlament. E o problemă de constituționalitate. Nu este o asigurare de viață să mergi cu ei. Deci eu parcă astăzi spuneam undeva că dacă vrei să mergi cu ei în întuneric, în pădure și sunt în spatele tău, ți-asum un risc uriaș.
1: Premierul desemnat, pe de altă parte, susține că viitorul cabinet, pe care încearcă să-l formeze, va avea o structură mai restrânsă decât cele din ultimii ani. Eugen Tomac anunță că intenționează să reducă numărul secretarilor de stat și să aducă în administrație persoane cu experiență profesională din afara partidelor politice. Declarațiile au fost făcute ieri după întâlnirea cu reprezentanții grupului parlamentar Pace în cadrul consultărilor pentru obținerea sprijinului necesar învestirii noului guvern.
3: Pentru a fi cât mai eficienți și pentru a încerca să răspundem cererilor pe care le-au făcut partidele politice parlamentare, guvernul pe care îl propun este un guvern format din profesioniști și își dorește să fie un guvern tehnic. Prin urmare, cred că este un moment potrivit să reducem inclusiv numărul secretarilor de stat și angajamentul nostru este de a numi inclusiv pentru poziții de secretar de stat profesioniști dispuși ca pentru o perioadă de timp probabil limitată să-și desfășoare activitatea în cadrul Guvernului României. Deci am informat inclusiv conducerea PSD, PNL, USR despre această opțiune pe care o am terminat.
1: Parchetul Curții de Apel Constanța a extins cercetările în cazul exploziei dronei marine din portul Constanța. Ancheta a fost încadrată acum și la infracțiunea de distrugere cu consecințe deosebit de grave. Inițial, dosarul viza nerespectarea regimului armelor și al materialelor explozive. Potrivit parchetului general, investigația se desfășoară in rem, adică sunt cercetate fapte, nu persoane, iar procurorii analizează în continuare toate circumstanțele producerii incidentului. Iar Bulgaria a luat o decizie controversată, a decis să oprească ajutorul militar pentru Ucraina. Decizia anunțată de ministrul apărării era așteptată în contextul victoriei premierului pro-rus la recentele alegeri. De la începutul invaziei din Ucraina, Bulgaria a trimis Kievului 13 pachete de ajutor. Pe de altă parte, fostul comandant al armatei americane pentru Europa, Ben Hodges, atrage atenția că Ucraina începe să facă legea în jurul Crimeei. Anterior declarase că cine va controla peninsula va câștiga războiul.
4: For me, intriguing is what they're doing.
5: Ceea ce mi se pare cel mai interesant este ce fac ucrainienii în și în jurul Crimeei. Marele pod Kerch, pe care recunosc că aștept cu nerăbdare să-l văd într-o zi ajungând în apă, a fost avariat suficient de mult încât nu mai poate transporta sau suporta greutatea traficului greu. Prin urmare, rușii depind foarte mult de coridorul terestru care trece de-a lungul părții nordice a Mării Azov și care se conectează cu Crimeea. Iar acel coridor se află acum complet în raza dronelor ucrainene. Iar a doua parte, partea complementară a acestei strategii este transformarea Crimeei într-un loc imposibil de folosit, astfel încât rușii să nu o mai poată utiliza. Nu mai au unde să se ascundă. Adică fiecare taximetrist din Kiev știe unde se află toate aerodromurile, buncărele și nodurile critice, iar acum Ucraina are capacitatea de a le lovi pe toate. Iar partea finală, care înseamnă fie o retragere a rușilor, fie împingerea lor afară, într-un fel sau altul, nu știu cum și când se va întâmpla, dar cred că este un scenariu previzibil.
4: Foreseeable.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: CFR a găsit înlocuitor pentru Daniel Pancu, încă un antrenor portughez va evolua în Superliga de fotbal. Antonio Folia, care a semnat cu gruparea ardeleană. Lusitanul Folia va avea un contract pe un sezon. Portughezul și-a legat o mare parte din carieră de FC Porto, club pentru care a jucat între 1989 și 2003. Ca fotbalist a mai fost împrumutat la Gil Vicente, Braga, Standard Liege și AEK Athena, iar pentru naționala Portugaliei a adunat 26 de selecții și 5 goluri. Folia, ca antrenor principal, l-a pregătit pe FC Porto la nivel secund și pe Portimonense. Folia este al patrulea tehnician portughez din Superliga României. Campionatului mai are pe Ricardo Souza la Petrolul, pe Nuno Campos la Dinamo și pe Felipe Coelho la Universitatea Craiova.
1: Avem vreme caldă astăzi, în special în jumătatea de vest a țării. După amiază și seară vor mai fi averse la munte și local în Muntenia, Oltenia și Dobrogea. Spre seară ploile se extind în Crișana și Maramureș. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade. 7 și 6 minute atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Ana și Vlad.
7: Bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip. Wake up, wake up, wake up, wake up.

0: că fata asta, Gala, e italiancă. Habar n-aveam.
1: Nici eu nu știam, dar de ea și de melodie știam din anii 90. Oh. A fost foarte, foarte difuzată.
0: Rupe și acum.
1: Și acum, nu, dar am rămas în picioare. Sunt evergreen-uri. Nu m-aș fi așteptat atunci că va rezista atât de mult. Dar uite că a reușit. Mesajul, într-adevăr, e unul care... n-are cum să se ardă atât de repede. E vorba de mani, despre de mani, de bani, de bani, de credințe, de convingeri, de dependențe, de... Asta e cât o fi pământul și cât ori exista banii, Gala va avea difuzări.
0: La toate festivalurile. Da.
1: Gala o fi fost invitată la multe gale, mă gândesc, a fost, cred. Deși Gala în engleză nu cred că se zice gala. Tot Gala.
0: Gala,
1: da, exact. Ai dreptate. Azi e o dimineață mai complexă.
0: E mercuri.
1: Am adormit când a sunat ceas. Să mă trezesc.
0: Vai de mine, asta e cea mai rea combinație. Am experimentat-o eu alaltă ieri, noapte.
1: Venea să...
0: Dar de ce? Iar ai stat de veche?
1: Da, am avut somn din ăla. Am visat, m-am trezit. Da, n-ai ce să-i faci, asta e. Ce să mai zic? Hai să vorbim cu... eventual. Hai mă, ați dormit rău azi noapte? Spuneți-mi că nu sunt singur.
0: Să ne simțim și noi mai bine.
1: Exact. Haideți, toți cei care au dormit rău azi noapte, 0774-601-601, ar merge o rubrică cu somnifere. Să facem un concurs.
0: Care doarme în ghete la muncă,
1: exact,
0: azi.
1: Cine a dormit rău azi noapte, intră în concursul nostru și câștigă o găleată de somnifere. Un butoi. O cisternă. Ce să mai zici, ce să...
0: Ai prins discuția pe care am avut-o cu Cambe în timpul știrilor?
1: So-so, așa.
0: Mă rog, pe știri.
1: 50-50.
0: Da, vorbeam cu Cambe al nostru despre cât de tare ne afectează ecranele și statul ăsta toată ziua cu nasul în telefon.
1: Adevărat.
0: Știi? Și asta cred că ne afectează și calitatea somnului. Adică o spun studiile, o spun cărțile. Ești rău în dimineața asta, te văd, ești anchilozat. Chemăm un masaj aici la locație?
1: M-am gândit să știi, am un masaj.
0: Hai să facem o dată o emisiune cu realizatorii, adică eu și cu Vlad, în timp ce suntem masați.
1: Mhm.
0: Cum ar fi?
1: Să numim comasați pe frecvență, să se numească momentul.
0: De unde-ți vin așa, pe moment?
1: De oboseală, n-am dormit, ți-am zis.
0: Doamne.
1: Mai am așa câte o spontaneitate de asta.
0: S-a uitat el așa un pic deasupra televizorului și a zis să se numească comasați pe frecvență. În 10 secunde.
1: Hai că ne comasăm noi acum. Nu, dar vorbesc serios, am un masseur. Bun, ăla a venit la un radio unde lucram pe vremuri. De nu i-a făcut de vreo 4 ori, l-am invitat.
0: În emisie?
1: Da, în emisie. Și câștigau și ascultătorii un masaj. După aia nu veneau ei la noi. Îl trimiteam pe el la casă la ei și le făcea masaj. Avea și masă din aia specială. Stăteai cu capul în găurică acolo.
0: Dar și vouă vi se înfundă nasul când stați cu capul în găurică, nu? Ați observat că atunci când stați cu fața în jos,
1: da,
0: cu fața în găurică aia,
1: e sub gaura aia.
0: Așa,
1: la masă.
0: Și se înfundă nasul când la un moment dat mai poți să respiri.
1: Nu.
0: Nu pățești asta?
1: Problema mea e că mă apucă un mare somn.
0: Tu și de ce e o problemă asta?
1: Pentru că eu nu dorm decât eu când stau într-un pat normal, mă gândeam. Dar...
0: A, dacă tu ai zis că nu dormi în avion,
1: dacă mă
0: zgârțe, în tren,
1: pune mâna pe mine, ăsta nu mi-e greu să dorm, dar... Mă, la un masaj din ăla făcut, nu-mi plac alea foarte tari. Așa...
0: De relaxare.
1: De relaxare, așa. Da. Vai de capul meu, adorm...
0: Uite, că... poate asta-ți trebuie. Îți trebuie un masaj.
1: Da.
0: Ca să poți să dormi bine.
1: Nu,
0: la noapte. Serios?
1: Mă gândesc la orice variantă, să știi.
0: Pe bune. Și să mai tem ecranele astea.
1: Am încercat să nu iau pastilele alea.
0: Melatonină și toate treburile astea.
1: Da, da, încerc să mă abțin. Zic, bă, hai că îmi reușit. Dar
0: știi că și eu cochetez cu ideea?
1: Și te abții, nu?
0: Da, mă abțin foarte tare.
1: Da,
0: dar nici să stau cu hurez cu ochii în tavan nu mai pot.
1: Și că laptele ar ajuta la somn.
0: Se pare că are cazeină care ajută la somn.
1: Nu știu ce, dar un pahar cu lapte. Dar eu nu beau lapte.
0: Nici eu nu prea beau.
1: Asta e O să-mi... A, ceai de tei, uite, asta n-am încercat.
0: De când eram mică n-am mai băut ceai de tei.
1: Aveam tei în curte, am și lavandă. Lavandă? Ceai de lavandă merge.
0: Zici
1: să...
0: Zici tu, Luiza, că lavanda merge?
1: Nu s-a copt.
0: Mamă, să încercăm. Neața boșilor, eu dorm în timpul săptămânii între 3 și 5 ore, uneori 6 ore pe noapte, ca noi.
1: Mhm.
0: Mă rog, ideal, noi. Azi noapte cred că în jur de vreo 4 ore și ceva, e clar. Astăzi voi fi zombie. Sper să nu-mi ierlesc ustivuitorul. Vă salută,
1: vezi
0: Silvio.
1: Vezi tu ce intri.
0: Din Frankfurt. Aoleo, da, vezi și tu în ce intri. Da. O să discutăm și despre cazul sărmanului ăstuia. Nici nu știu cum să-i spun. Știi că de vreo 12 ore negociez cu mine cum să abordez subiectul ăsta?
1: Măi, eu, cu eu știu din Constanța. Cum să abordăm subiectul ăsta cu șoferul din Constanța, care a ieșit destul de șifonat, dar și el a șifonat vreo 6 mașini, le-a făcut vraiște pe acolo, a intrat cu tirul în el, a mers, le-a dat la o parte, după care și-a văzut de drum. Și o să abordăm subiectul din mai multe unghiuri. O să vă invităm și pe voi, bineînțeles, la 7.40 la discuție. Până atunci
0: se strânge ei, se strâng rândurile.
1: Mesaje?
0: Da, toată lumea scrie că a dormit prost azi noapte. A fost lună plină, dar nu cred. Pur și simplu, nu cred că este...
1: Nu m-am uitat.
0: O consfătuire a zombiilor de pe frecvență.
1: Cred că și vremurile astea pe care le
0: asta
1: trăim...
0: Asta vreau să spun.
1: Incertitudinea asta, dihotomia asta din societatea românească, ura asta a unora... Chiar mă gândeam, zic, băi, ia stai să calculez eu în urometru meu...
0: Urometru?
1: Da, uitându-mă la ce mesaje de hate primesc, zic, băi, eu... Uite, îl urăsc la fel pe ăsta cum mă urăște el pe mine? Nu. Nu, chiar nu. Deci, măcar la capitolul ăsta m-am scos. Adică nu mă încarc cu atât de multă energie negativă încât să-mi... Am alte treburi.
0: Da, păi ai alte treburi. Când ai zis urometru, eu mă gândeam la alte lucruri.
1: Da, că sună... e de la secțiunea urologie, da.
0: Chiar ai alte treburi.
1: Hate-ometru, poftim.
0: Mă las așa, că îmi place. Urometru. Îmi place că au chestii în comun. Treaba aia cu treaba asta la altă.
1: Facem ceva pe ura voastră.
0: Hai, bună dimineața tuturor zombiilor de pe frecvență, dar și piticilor care au dormit bine azi noapte.
1: Pe creierul meu. Piticii dracu dormiți pe creierul meu. Cred că au jucat oină pe acolo, nu știu, țurcă ce au făcut, că m-au agitat.

0: aveam o discuție cu Ana mai devreme, ne întrebam, bă, noi dormim prost, dar Turcescu o dormi bine?
1: Aoleu!
0: Ponta o dormi bine? Ciolacu? Că Dita mai gaură la buceta, ăsta o dormi bine? Da! Și am ajuns la concluzia că ăștia cred că dorm bine.
1: Da, eu chiar cred.
0: Cred că dorm bine.
1: Da, da.
0: Dormit dus.
1: Oh, hai să o luăm ușor. Astăzi, hai, în calendarul nostru paralel al zilelor inedite, este ziua vorbirii lente sau al vorbitului rar.
0: Rar? Rar?
1: Da.
0: Atunci tăiem, nu mai avem atâtea intervenții în program, avem una pe oră. Da, deja trebuie. am dat cu bonus.
1: Să vorbești cum se cuvine.
0: Ieri am sărbătorit. Noi.
1: Am sărbătorit și ieri, da. În avans. Acum vă propunem
0: așa,
1: să ascultăm o conversație între doi dintre cei mai rapizi vorbitori de limbă română.
0: Puh, oare cine ar fi?
1: Îi recunoașteți? Ia să vedem.
0: Să auzim.
2: Unguru Bulan este la DGFM cu autonomie deplină, ca să știi.
3: Alo, da.
4: Secretară, Nicușor, dă-mi-l pe Claus.
3: Ce secretară, măi? Ai uitat că nu mai am?
4: A, am uitat cum e să-ți răspund singur la telefon.
3: Se vede, Nicușor, nu mai știi cum e printre săraci.
4: Claus, uite, eu te-am sunat să-ți urez la mulți ani fericiți.
3: Pentru ce?
4: E ziua vorbitului lent.
3: Lent?
4: Da, rar, încet.
3: Dar ce, eu vorbesc rar?
4: Nu, ești o fântână verbală, Claus.
3: Și încet?
4: Ce zici?
3: Am zis că vorbesc încet.
4: Calm.
3: Știu, și vom trece peste asta.
4: Deci, la mulți ani, Claus.
3: Mulțumesc, la mulți ani și ție, Nicușor.
4: Mulțumesc, stai, ce, vorbesc eu lent?
3: Nu, câteodată când răspunzi presei, între două fraze am timp să zic un banc.
4: Nu știu ce să zic.
3: Nicușor, hai să convenim că niciunul nu suntem crainici la curse de cai, corect?
4: Asta cam așa e.
3: Și azi tu ce mai faci? Cum stai cu premierul?
4: Destul de bine.
3: L-am văzut pe Toma ca seară la Gâdea. Nicușor, mi-a și lăcrimat în portofel poza lui Stolojan.
4: Da, a fost emoționant.
3: Vezi că n-o să-ți meargă la infinit. Știi câte încercări ai cu premierul, nu?
4: Câte?
3: 3.
4: Câte?
3: 3.
4: N-am auzit.
3: 3 în... stai că m-am prins.
4: Era să o muști, Claus.
3: Măi, Nicușor, dar ciudat că mintea-ți merge fulger, dar cu livrarea ești lent.
4: Da.
3: Bine, a fost super entertaining discuția, n-am mai vorbit atâta de luni.
4: De 2 zile?
3: Nu, de luni de zile.
4: A.
3: Înainte să închidem, hai să zic un banc.
4: A, da, păi, da.
3: Măi, dar zi odată că adorm aici, pe cuvânt.
4: Da, hai, zi bancul.
3: Știi bancul cu președintele care nu știa nimic?
4: Nu.
3: Ce zici?
4: Nu-l știu.
3: Cum zici?
4: Nu știu bancul. Bun. Amuzant.
3: Hai, zi și tu unul și gata.
4: România e un stat stabil, instituțiile statului român funcționează.
3: Puh, e bun. M-am spart de râs.
2: Unguru Bulan, în direct la DGFM, cu poante...

acoperă promo hit. Până pe 16 iunie ai tricou Tex pentru bărbați la preț începând cu 19,99 lei și 50% reducere la colecția de bagaje Ela Icon Pastel. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Sunt o verde câte vrei.
1: Comandă televizor TCL 139 cm la 1099 lei și aer condiționat Starlight 12.000 BTU la 999 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
2: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
3: La DGFM, cine ține minte, face cinste. MOL România îți aduce zilnic

0: cea mai apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi, ascultă Vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. MOL România face cinste, doar la Digi FM.
1: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
2: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
3: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
4: În curând toate parcările din oraș devin gratuite pentru toți posesorii de mașini. Steluță! Se aplică doar pentru mașinile de jucărie și verzi.
5: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează, pe bune, doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Philadelphia, 300 de grame, 14,99 lei. Napolact lapte, 1 litru, 7,99 lei. Și Bucovina unt de 200 de grame, 7,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland. Ieftin și bun!
7: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
8: Ai treabă sau ești pe relaxare? La Brico găsești mereu prețuri bune! Până pe 17 iunie, ai dușumat de terase din PPC Clickstrom 4 culori la doar 107,10 lei metrul pătrat și leagăn de grădină Miria la doar 629 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
9: Te doare spatele, genunchiul sau ți-ai propus să faci un maraton? Pe 10 iunie, Restartix și Afidea te invită la Activează puterea mișcării,
10: un eveniment național online și gratuit
9: despre sănătate, prevenție și recuperare. Dacă participi live,
10: primești garantat acces la 10 ședințe de mișcare ghidată.
9: Înscrie-te gratuit pe zerodurere.ro.
11: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: La Metro cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
13: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: 7:31 de minute, știri la DGFM cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. Premierul desemnat Eugen Toma, care astăzi ultima rundă de negocieri cu parlamentarii în vederea trecerii noului guvern. A fost emis ieri mesaj ro alert aproape de capitală, după ce pe o stradă din Voluntari a apărut un porc mistreț. Ascultați știrile DGFM. Încă două nume se alătură listei de miniștri din guvernul pe care încearcă să-l facă Eugen Tomac. Florin Duma va fi propunerea premierului desemnat pentru Ministerul Economiei, iar Carmen Moraru urmează să fie nominalizată pentru Ministerul Proiectelor Europene, unde deja lucrează. Cel puțin asta au declarat pentru Hot News surse politice. Eugen Tomac, între timp, continuă negocierile pentru găsirea unei majorități parlamentare. Astăzi se vede cu parlamentarii neafiliați. Ce șanse sunt ca acest executiv să primească undă verde în Parlament? Aflăm de la Rebecca Manea.
2: Este nevoie de 233 de voturi pentru a trece de legislativ. În acest moment, socialdemocrații ar fi dispuși să dea votul de încredere pentru acest guvern, însă cer la schimb pentru acest vot mai multe măsuri economice, cum ar fi indexarea pensiilor sau reducerea unor taxe și impozite. De asemenea, știm că Partidul Național Liberal spune foarte clar nu vor susține sub nicio formă un guvern din care să facă parte indirect și Partidul Social-Democrat și nici partidul lui Kelemen Hunor nu este foarte convins că acest guvern va avea șanse să treacă, și păreri împărțite și la celelalte grupuri. USR spune foarte clar că nu crede că are șanse acest guvern să treacă și de altfel ne uităm și la grupurile din Parlament, cele mai mici, care nu au vrut să spună cu subiect și predicat dacă vor susține acest guvern. Sunt și nume controversate de miniștri în acest moment și aici Eugen Tomac trebuie să revizuiască lista, să vadă ce modificări se pot face ca să fie acceptate de partide.
1: Zeci de oieri au protestat ieri în fața Palatului Cotroceni, motivul lipsa unor măsuri eficiente pentru protejarea fermelor în fața atacurilor urșilor. Oamenii au depus la administrația prezidențială și un memorandum cu cerințele lor. Pe de altă parte, ministrul interimar al mediului acuză primarii că fug de responsabilitatea de a interveni în cazul urșilor care ajung frecvent în localități. Asta deși noua legislație le oferă această posibilitate să ia decizii, spune Diana Buzoianu.
3: Am găsit cazuri în care, deși urșii veniseră în intravilant, deși urșii erau periculoși, anumite primării au decis să nu intervină pe legislație și să urmărească birocratic alte căi. În momentul de față, nu mai există nevoia de intervenție graduală în momentul în care ursul intră în intravilant. În momentul în care intră un urs în intravilant și este un urs care este periculos, trebuie să se facă o intervenție care să pună în siguranță comunitatea. Și spun asta pentru că am văzut foarte mulți primari care fug de responsabilitatea de a interveni în aceste situații. Pe legea veche, într-adevăr, ei nu aveau posibilitatea să intervină, dar legislația s-a modificat deja de luni de zile, nu mai putem să așteptăm să se întâmple tragedii ca să se intervină pe noua legislație care a fost deja intrată în vigoare de luni de zile.
1: Și între timp, ieri după masă, a fost emis mesaj ro alert în apropiere de București din cauza că pe o stradă din Voluntari Piper a apărut un porc mistreț. Oamenii au fost sfătuiți să evite zona, să rămână în locuințe și să încerce să protejeze animalele din gospodării fără a se pune în pericol. Totodată, li s-a recomandat să nu încerce să se fotografieze sau să hrănească porcul, pe urma căruia au plecat echipe de intervenție. 7:34 de minute, atât la știrile DGFM. Rămânesc cu Ana și Vlad.
4: Aș înțeles vinerea să fi rupt turnicheți de la corporație.
0: Nu hrăniți porcul, mai bine trageți cu porcul.
4: Asta e, devine exotică zona asta, Pipera.
0: Voluntari.
4: Voluntari, da, tare.
0: Un porc voluntar, da, mistreț, a fost observat zburdând în
4: la
0: zonă.
4: La un bancomat scotând 200 de euro. Tăind fața unui bolid de lux în traficul aglomerat din Voluntari, Pipera. Da, bă, uite, se întâmplă. De ce zic că am stat lângă grădina zoologică, acolo e un cartier,
0: da,
4: pe vremuri.
0: Da, nu știu.
4: Și apropo de porci mistreți, nu știu, poate am mai povestit asta, dar vă mai zic. A fost un porc mistreț care avea boală pe Liviu Vârciu și i-a rupt aripa, i-a mâncat aripa de la mașină.
0: Numai lui?
4: Doar lui, da. Așa că te poți aștepta la orice în zona aia a Bucureștiului. Da, o căprioară n-ai vedea. Vin numai ăștia, porc mistreț. Bine că n-avem urși prin București. Că...
0: Nu zice de două,
4: da,
0: ori.
4: Îți dai seama, trezești cu urși și cerșetori în trafic. vin la semafoare. Ce ai prefera? Un urs sau un cerșetor? Cerșetor.
0: Depinde de zonă. În Floreasca mai e cum mai e.
4: Da.
0: Un urs de Floreasca nu ar deranja.
4: Dragilor, vine ursul acum către voi, da. La 07, la 031402929, ăsta e numărul cu care discutăm.
0: Imediat.
4: Prin care discutăm. Și avem un subiect tot din trafic venit. Da, mai de ieri, așa, cu siguranță toată lumea a văzut știrea și are o opinie despre
0: asta. Imaginile din Constanța, da, despre tirul din Constanța, da?
4: Păi,
0: niște muzică.
4: Muzică, da? Și după aia niște discuții.
0: Opinii,
4: așa.
0: Păreri.
4: Da.
0: Vă ascultăm.

0: prezintă Promohit.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru ce...
0: Până pe 10 iunie ai înghețată Corso Vanilla & Friends 1200 ml la 19,79 lei, hrană cu vita pentru câini Simple 10 kg la 23,99 lei și monorolă Carrefour Essential 60 de metri la 6,99 lei. Carrefour.
2: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
3: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
4: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
5: CRR și ți se va da un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză

0: Din 10 iunie la Kaufland ai oferte pentru o casă organizată. Masă pliabilă 299 de lei și raft cu două uși 399 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
2: Cât valorează sănătatea lui tati? Mii și mii de creotițe de duminică și vreo 5-6 măștri alungați de sub pat.
3: Bau!
4: Pentru cei dragi, sănătatea ta valorează enorm. Cu asigurarea de sănătate Avantaj Medical Care ai acoperire completă pentru spitalizare, intervenții chirurgicale și tratamente. În caz de accident sau îmbolnăvire, beneficiezi de decontare directă de până la 100.000 de lei pe an în spitale private și de stat. Cere oferta personalizată de la BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți ventilator cu picior Equation Altona 45W la doar 59,80 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
8: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus zero comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
7: E ușor când ai cu cine.
8: Raiffeisen Bank. Make it happen.
9: DGFM.
10: Oana și Craioveanu la DGFM.
9: Cu întrebări pentru răspunsurile tale.
11: Haideți să începem discuția la 031402929, pornind de la o știre pe care toată lumea a văzut-o, cu tiristul din Constanța care a bubuit nu știu câte mașini.
12: Da, a circulat haotic prin Constanța luni, în jurul orei 16 s-a întâmplat asta. Șoferul tirului este din Oradea, mă rog, din Bihor, da? Nu avea ce căuta în oraș și cu toate astea a făcut prăpăd în orașul Constanța.
11: A, da, că în oraș n-ar trebui să circul cu
12: tirul. Nu, el trebuia să fie pe autostradă.
11: Da. Ideea e, ok, a distrus nu știu câte mașini, vreo 6 parcă ziceau în anumite știri.
12: 8 mașini și un autobuz.
11: Și un autobuz.
12: Da.
11: Okay.
12: Da.
11: Și a fost oprit de poliție. Polițiștii au aplicat niște picioare în gură ca să liniștească.
12: Oamenii speriați, panicați, strigau la el: oprește-te, oprește-te.
11: Și el nu.
12: El lua viraje, se ducea, lovea ce găsea în cale și așa mai departe.
11: Nu opresc.
12: S-a sunat la unul, mă rog, a fost apelat numărul de urgență 112. Da?
11: Polițiștii au venit, au intervenit, picioare în gură.
12: La picioare în gură.
11: Păi asta am văzut la știre. Și acum a pornit marele debate că, domne, polițiștii au fost agresivi. Bă, eu m-am bucurat că în sfârșit am văzut niște polițiști hotărâți, pentru că omul ăla, ok, s-a aflat ulterior că avea niște probleme de sănătate. Dar până să afli tu că el are niște probleme de sănătate și te trezești cu dita mai... Hai, mașina, dita mai tirul, că lovește și în stânga și în dreapta alte mașini, îți poți face niște scenarii. Dacă e unul ca la Nisa, spre exemplu, dacă e un terorist...
12: Sau la Târgu de Crăciun din

0: Deci ei acolo se susțineau. Doi acolo, da. Adică pulverizează spray lacrimogen. Asta s-a întâmplat. Apoi când un agent reușește să deschidă ușa tirului, îl lovește pe șofer, exact cum zice Vlad, cu piciorul.
1: Îi dă niște picioare la coaste, am înțeles din ce zice. Dă-i la coaste. Ok. Bun. Explică și reprezentanții poliției locale Constanța de ce au fost necesare măsurile astea. Auzim, hai să auzim și reacția poliției.
2: Polițiștii locali au inițiat dialogul cu conducătorul auto, solicitându-i acestea în mod repetat să descuie portiera. Conducătorul auto nu a dat curs numeroaselor solicitări. Polițiștii locali au considerat că este necesar să folosească mijloacele din dotare, respectiv tonfă, spray iritant lacrimogen și, nu în ultimul rând, forța. A fost recalcitrant pe toată perioada intervenției, a aruncat inclusiv cu obiecte din cabină, respectiv truse de scule și mai multe obiecte pe care le avea la îndemână.
1: E, păi și aici, bun, bolnav, probleme de sănătate, dar nu spui niște semne de întrebare când aruncă omul cu diverse obiecte
0: trusa
1: în
0: de
1: poliție? Aici nu e o problemă?
0: Da.
1: Eu zic că e o problemă. Mai ales că, băi, dacă ai, să zicem, o criză din asta de, uite, să presupunem, diabetică, de epilepsie,
0: păi
1: nu străbați jumătate de ora, știi, se face rău, te înfigi într-un pom, mă gândesc.
0: Hai să vezi ce a zis șoferul la externare, pentru că omul a fost încătușat, după aia a dus la spital, era, a trebuit să fie internat peste noapte.
1: Ai observat ce calmitate avea omul?
0: Da, era așa.
1: Era zen, frate.
0: Efectiv. Hai zen. Să-l auzim pe om ce a povestit.
1: Ia.
3: N-am băut, nu sunt drogat, mi s-a făcut rău, n-am mai putut controla, n-am făcut nimic intenționat, îmi pare rău de ce s-a întâmplat, dar a fost o stare medicală, am avut o glicemie foarte mică. Eu nu știu ce s-a întâmplat.
1: Mi-aduc deci de ce conduci?
3: Că am fost scos și dus în ambulanță, dar altceva nu știu să vă spun.
4: S-a mai întâmplat să aveți la volan astfel de
3: Nu, așa, să nu mi-aduc aminte.
4: De când aveți?
3: De vreo 16 ani.
4: Și cum ați ajuns pe străduțele alea din Constanța?
3: Nu știu să vă spun.
4: În momentul accidentului ar fi trebuit să fiți la odihnă? Conform programului tăpunului?
3: Da, e foarte greu ce am făcut și foarte periculos. O să trebuiască să văd ori să îmi schimb meseria sau nu știu.
1: Ah, bine că te-ai gândit acum să schimbi meseria, dar ai condus 16 ani știind că ai probleme de sănătate și pui în pericol.
0: Păi stai că nu știm de cât timp e diabetic,
1: toți
0: asta
1: oamenii.
0: Nu știm.
1: A zis el, de 16 ani.
0: De 16 ani am înțeles să conduce sau nu?
1: Hai că m-ai băgat în ceață.
0: Da. E bolnav de 16 ani? Ce bine că ești cu noi, Luiza. Da. Bun, deci ce știm așa? Știm că el trebuia să... că descărcase la Mulfatlar, în județul Constanța. El nu... asta e la 18 km de oraș.
1: Da, știu.
0: Da,
1: știu
0: că tu știi zona. Așa. Da. Ce căuta el în oraș? El spune că nu-și mai amintește nimic, nu-și amintește să fi luat decizia să intre în oraș, până în momentul în care a fost băgat în ambulanță, nu are amintiri.
1: Aici, Oana, nu sunt de specialitate. Un medic ne-ar putea spune care sunt simptomele unei crize diabetice. Ce se întâmplă atunci, dacă poți să fii inconștient? Dar fiind inconștient, cum conduci? Cum iei curba? Cum te duci?
0: Da, e o întrebare foarte justificată.
1: Da.
0: În urma verificărilor s-a descoperit că se umblase, asta mi se pare interesant.
1: Unde?
0: Poate. Se umblase la tahograf.
1: La care măsoară timpii de condus.
0: Șoferul ar fi trebuit să fie în perioada de odihnă și totuși tahograful arăta altceva.
1: Aici e interesant să aflăm cine va plăti. Că în funcție de asta, cred că se va stabili cine plătește pagubele, ori angajatorul, ori șoferul.
0: Îi avem pe ascultător deja pe fir. Vă întrebăm ce părere aveți despre tot cazul ăsta. Este o poveste care are niște loose ends, cum zic eu în engleză. Încă nu găsim explicația pentru ele, pentru ce s-a întâmplat. Și cum vi se pare intervenția autorităților, dacă sunteți mai degrabă de acord cu Vlad, sau dacă simțiți ce simt eu, că poate a fost
1: prea dur?
0: Mult?
1: Nu mi s-a părut prea mult. Și știi, băi, și societatea asta e ipocrită. Când poliția nu face nimic, de ce nu face nimic?
0: E adevărat,
1: când
0: eu de acord
1: face
0: cu tine.
1: Că, da. De ce a făcut?
0: Da. Hai să vedem ce zic ai noștri. Vlad din Brașov, bună dimineața. O să trecem repede prin toate apelurile.
1: Dimineața,
0: bună dimineața.
1: Vlad.
5: Bună dimineața, oameni buni. Păi, așa este. Ipocrizia e la nivel de cinste. Auleu, că m-a oprit și mi-a dat amendă. De ce îmi dă amendă? Știi, dar după aia când e să sară pentru tine sau când vezi o astfel de scenă, dă-i rupe-i capul, știi, între ghilimele. Tirul respectiv, acum fac aici o precizare, doar dacă, și se poate oferi chestia asta, costă foarte mulți bani, doar dacă are permis de liberă trecere, poate intra în zona urbană și doar pe anumite bulevarde, nu

0: pe...
1: Ok, asta e o problemă, dar când ești șofer de tir, când ai asemenea probleme de sănătate, n-ar trebui să ți se interzică să practici această meserie pentru că ești un pericol care conduce un mastodon de câteva zeci de tone?
0: Absolut, și asta se vede din analizele medicale periodice. Eu tocmai ce am făcut acum periodicele astea, da, medicale, medicina muncii și așa mai departe. Măi, fraților, zici că am dat un test psihologic la SRI. Nu la...
1: Deci se fac serios, asta e bine.
0: Da. Sunt șofer de 3 tone jumate, nu un șofer de 40 de tone, masă maximă total autorizată sau cu tomaiția la tir. Da? Nu, deci e o diferență. Și am dat un test de, zic, îl iau? Nu, l-am luat.
1: Asta mi se pare straniu.
0: Aici trebuie verificat și nu cred eu că dintr-o dată, deci acolo conducerea firmei trebuia să-l observe, da? Problemele astea nu sunt la un om dintr-o dată. Da? S-a dus el la murfat, l-a încărcat ce a făcut acolo și dintr-o dată l-au luat nervii, l-a luat și diabetul, glicemie scăzută și mai departe.
2: Vlad,
0: problemele astea se văd.
2: Avem și alți ascultători pe fir, mulțumim tare mult.
1: Mulțumim pentru opinie, Vlad. Da, să continuăm.
2: Tiberiu din Brașov.
1: Neața,
2: tot Tiberiu. Brașov. Bun. Da. Benoni din Suceava. Neața?
1: Neața.
3: Bună dimineața. Lucrurile sunt foarte simple. Pe de o parte, nu avem o legislație serioasă care să protejeze viața și bunurile. Avem doar grijă de alte lucruri. Statul român nu se ocupă de lucrul ăsta. După care avem încă o mizerie, autoritatea care este abuzivă. Deci noi suprapunem crize peste crize de normalitate, de o societate civilizată. Nu suntem civilizați pentru că nu avem o legislație care să interzică asemenea orori, asemenea accidente, pentru că ele se pot preveni. E firesc, corect. Așa, pe de altă parte, poliția locală, comunitară, ce-o fi fost ea, care intervine aberant.
1: Adică trebuia să-l ia cu frumosul.
3: Nu, stați un pic. Dar dacă erau un BMW cu patru gealați înăuntru...
1: Tu ești Bautistul perfect. Nu, noi vorbim de mere, tu vorbești de prune.
3: Să înțelegem altfel lucrurile. Ei acționează doar acolo unde au îi facil, unde omul e mort. Atunci îl leagă.
1: Omul nu era mort, arunca cu obiecte în poliție. Nu prea era mort.
3: Asta e o părere, e o opinie că arunca. De unde știm noi că arunca? Haideți să lăsăm lucrurile altfel. Că nu cred că acel om a aruncat cu ceva. Ați văzut dumneavoastră filmul că a aruncat? Era o declarație făcută de un...
2: Nu pornim de la premiza că...
1: Dacă te-ai întâlnit tu cu tirul ăla în trafic, cum ar fi și tu să fii în mașină?
3: Poate vă întâlniți dumneavoastră cu tirul ăla. Eu poate nu mă întâlnesc.
1: Tu ești norocos, tu.
3: Haideți să fim serioși. Deci noi trebuie să înțelegem, să ne apărăm drepturile și să respectăm legea. Și legea să fie cinstită și dreaptă și corectă. Un individ ăla n-avea ce căuta.
2: Aici suntem de acord cu tine că nu avea ce căuta. Și el a spus... Benoni, stai puțin. Hai să vorbim. Hai să ne calmăm puțin.
1: Nu. Îl dă afară, altul.
2: Nu putem așa. Reiau de fiecare dată apelul către ascultători să avem un dialog în direct la DGFM. Vrem să vorbim unul cu celălalt.
1: Vorbea de alte lucruri. Că dacă era BMW, că dacă... Alo!
2: Nu s-a înțeles nimic. Mihai din București. Bună dimineața, Mihai.
4: Bună dimineața!
2: Bun. Hai să auzim părerea ta.
4: Ce să zic, trebuia să-l lăsați mai mult pe primul apelant,
2: pe Vlad.
4: Că era șofer de tir și știe exact ce vorbește. Și afla mai multe.
2: Am vrut să vorbim cu cât mai mulți dintre voi.
4: Da. Da, ideea este că eu am un centru de copiere, un Xerox, și vin la mine tot felul de oameni care îți fac Xerox.
2: Așa.
4: Și văd pe oamenii ăștia care conduc tiruri, pentru că știu din ce fac, că dau o grămadă de examene, sunt controlați și paracontrolați. Deci, într-adevăr, omul ăla n-avea cum să îi se facă rău subit și... Na. Ce pot să zic? Noi suntem experți în a băga mizeria sub preș.
2: Păi acum apare că a ieșit mizeria de sub preș.
1: Da.
2: Asta e.
4: Zicem mersi că n-avem victime.
2: Așa e.
4: Poate antevorbitorul meu n-ar fi vorbit așa și despre BMW-uri și despre, dacă vorbeam acum, despre 20 de victime.
2: Da.
4: Nu știu. Poate că și intervenția polițiștilor a fost exagerată. N-avem de unde să știm dacă
1: nu a fost exagerat.
4: Violent sau...
1: După ce lovești 8 mașini în trafic și te doare la bască și mergi în continuu cu tirul ăla, reprezinți un pericol major, poți fi un terorist dacă următoarele victime sunt niște oameni care trec șoseaua și ți se pune ție pata să treci și prin aia. Eu zic că mai bine că am intervenit.
4: sunt de acord cu tine, dar după cum era poziționat tirul ăla în ultima filmare, eu nu cred că mai pleca undeva.
2: Mm-hmm. Da.
4: Asta este.
1: Dacă era în Franța, cred că primea și trei boabe.
4: Dacă omul ăla era violent când așa, merita să fie tratat cu violență, să fie scos de acolo. Pe de altă parte, poate la omul ăla era... Nu știu, poate polițistul avea cameră și vom, da, poliția va afla.
2: Băi, apropo de ce spunea ascultătorul de mai devreme, chiar așteptăm să vedem și dovezile video. Da. Nu mergem doar pe declarații.
4: Exact,
2: Mihai.
4: Pentru că, da, era poliție locală. Poliția locală parcă nu e dotată cu camere, doar poliția națională.
2: Da, așa e. Mihai, mulțumim tare mult. Apropo de ce spuneai tu, uite, Tiberiu din Brașov, cu care am reluat legătura, este șofer de tir, înțeleg, da, Tiberiu?
5: Da. Bună dimineața! Deci să începem cu mijlocul subiectului, cum ar veni. Nu mi se pare ok, spargi geamul, intri, dar nu mi se pare să mi-l cotonogești pe șofer.
2: Uh-huh.
5: Înainte să
2: vezi ce s-a întâmplat.
5: Da, corect. Plus din filmările care le-am văzut, acum le-am văzut că s-a fost pe internet. N-am văzut să arunce nimeni nimic, din contul el era plecat înspre dreapta și ăla dădea acolo la minge, nu avea nicio treabă. Deci, normal... Uh-huh. Nu-i logic. Și vă spun sincer, de atunci am și eu 22 de ani de vechime de tir. Suntem tratați în toate țările la fel. Nu e problema, că... și plus, omul poate avea autorizația, a intrat acolo să-i scarce sau să-l scarce. Aia nu se știe. Plus dacă i s-a făcut...
1: Nu știu, imaginează-ți contextul să vezi un șofer care lovește o mașină, 8, și trece, fuia și curbă frumos, pare că n-are nicio problemă. Și în mintea polițistului ce... Poate deveni un pericol mai mare? Poate.
5: YouTube, poate ați mai văzut pe YouTube chiar și turisme în care șoferul se intră pe contrate, fug oameni,
1: civilizat,
5: în țările civilizate, opresc mașina, scarg geamul din dreapta sau din stânga și, într-adevăr, prima recunoscată ce s-a întâmplat. Nu-i dăm tocană, îi dăm bătaie, că îi dăm bătaie. După aia, știi, ne scuzați.
1: După dezastru pe care l-a făcut, eu îi înțeleg pe polițiști.
5: Da, corect. Că m-am pus în situația, putea să fie și bă, eu cu familia, corect. Corect, e adevărat.
1: Da. Adică, da. Să fim serioși.
5: Să se zumă pe... Acum...
2: Ne joacă feste semnalul, Tiberiu, din păcate. Te auzim cu întreruperi. Oricum, timpul s-a cam dus.
1: S-a cam dus, da. Ți-am spus părerea mea. Foarte bine că au intervenit... și e scuzabil comportamentul ăsta violent. Nu știau nici ei cu cine au de-a face, nu știau că are probleme de sănătate. După dezastru pe care l-au făcut, puteau să se gândească că, domne, e un nebun sau un terorist.
2: Nu-s de acord cu tine, nu? Eu... E bine că l-au oprit, e bine că au intervenit, nu e bine că au apelat la violență.
1: Adică... Eu spun, dacă era în Germania sau așa? În Franța, avea 5 glanțe în el.
2: Hai că este o știre pe care, pe marginea căreia sunt sigură că o să mai primim update-uri, informații.
1: Da. Venim, uite, reluăm,
2: și sper să ne lămurim.
1: Reluăm subiectul după ce aflăm mai multe. Până atunci, aflați de la noi, vin știrile.
6: DGFM. Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
11: Informații cu impact, jurnaliști care explică.
12: Se întâmplă în plan extern lucruri care ne afectează deja, sunt importante.
13: Comentarii clare, discuții directe.
14: Europenii au spus dintotdeauna că invazia asupra Ucrainei trebuie să înceteze și nu pot accepta niciun fel afectarea suveranității și independenței și integrității Ucrainei.
15: Audiența națională cu Andreea Georgescu, Ion Meioniță și Florin Negruțiu.
16: Direcția anti-europeană este îmbrățișată de un sfert din populație. Principala vulnerabilitate a României este lipsa de educație.
13: De la 1 la DGFM, ca să știi.
10: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2,99 lei. Milka, ciocolată, diverse sortimente 13,99 lei. Și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri, diverse sortimente 73,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
17: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
18: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Carehair Spot Cleaner la doar 509,99 de lei și aspirator vertical Carehair WC-S 3 Nano Complete la doar 872,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
19: Descoperă în magazinele Lidl o lume plină de gust cu savoare intensă în stil asiatic. Încearcă și tu înghețată cu cocos Vitasia 2 ori 91 de grame la 19,99 lei și kimchi varză murată în stil corean Vitasia 215 ml la 6,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
20: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormi Dus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
21: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
22: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
21: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești. Cash sau card.
23: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
24: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: 8:03, Digi FM, știri cu Mihaela Gioga.
1: Bună dimineața! Eugen Tomac nu renunță, premierul desemnat infirmă zvonurile privind depunerea mandatului. Premieră în România, o elevă din Cluj a câștigat în instanță dreptul de a susține bacalaureatul mai devreme. Sunt 13 grade acum la Cluj-Napoca și Miercurea-Ciuc, 16 la Iași și 17 la București și Craiova. Ascultați știrile Digi FM.
0: Clienții băncilor sancționate pentru că ar fi influențat indicele ROBOR și deci ratele românilor sunt pe cont propriu, o spune la Digi24 președintele Consiliului Concurenței Bogdan Chirițoiu. Acesta afirmă că cei păgubiți trebuie să se asocieze și să deschidă o acțiune civilă. Pe de altă parte, Chirițoiu spune că autoritatea nu acuză existența unui cartel al băncilor și nici o înțelegere directă asupra nivelului indicelui. Reamintim, Consiliul Concurenței a sancționat 10 bănci cu amenzi de peste 700 de milioane de euro pentru încălcarea normelor de concurență și coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a ROBOR.
2: Nu e un cartel clasic de genul ne-am întâlnit într-o seară și am stabilit că dobânda va fi 7%. Dar e un comportament care s-a întins o perioadă îndelungată. Au existat contacte numeroase între băncile implicate, între personalul băncilor implicate în fixarea robotului. Cum se pot recupera banii? Dar trebuie deschis o acțiune separat de acest proces al nostru, care e al statului, al Consiliului Concurenței versus bănci. Cei care se consideră prejudiciați, vor trebui ei să deschidă o acțiune civilă. Un lucru care nu s-a mai întâmplat până acum în România.
0: Premierul desemnat Eugen Tomac a infirmat aseară zvonurile privind o eventuală depunere a mandatului încredințat de Nicușor Dan pentru formarea noului guvern. Deși nu a reușit până acum să obțină susținerea PNL și USR pentru cabinetul său, Tomac continuă negocierile și se va întâlni astăzi cu parlamentarii neafiliați. Liderul deputaților liberali, Gabriel Andronache, consideră că guvernul propus de premierul desemnat este unul, citez, infiltrat și controlat de PSD.
3: Sunt un om care cunoaște foarte bine mediul politic, cunosc foarte bine sensibilitățile care există între partide, prin urmare nu voi răspunde la niciun fel de comentariu făcut de vreun lider politic, indiferent din partidul în care provine. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, în calitate de premier desemnat, am această libertate de a-mi alege echipa pe care o formez și pe care o susțin și evident îmi doresc să o promovez în relația cu partidele cărora le cer votul pentru a investi un guvern funcțional. România are nevoie în momentul de față de un guvern cu puteri depline.
0: O elevă din Cluj-Napoca a reușit în premieră să susțină examenul de bacalaureat în sesiunea specială din acest an, după ce a câștigat un proces împotriva Ministerului Educației. Alexia Borșa a solicitat susținerea examenului mai devreme pentru a putea participa la admiterea unei universități din Austria, programată în aceeași perioadă cu examenul național din România. Ministerul i-a respins însă cererea pe motiv că sesiunea specială este rezervată elevilor care participă la olimpiade și competiții internaționale, iar situația sa nu era prevăzută de regulament.
4: Eu asta am trimis în ianuarie, iar răspunsul meu a venit mai târziu în ianuarie, dar eu nu l-am primit până în februarie. Răspunsul a fost negativ, m-am consultat cu părinții mei și apoi a început procesul. La foarte scurt timp am primit răspunsul instanței, adică unul pozitiv.
0: Decizia a fost pronunțată de Curtea de Apel Cluj în luna mai și a permis elevei să participe la sesiunea specială a examenului de bacalaureat organizată înaintea sesiunii obișnuite din iunie. Avocații tinerei au invocat principiul liberei circulații în Uniunea Europeană și dreptului la educație. Tania Câmpan, avocat.
5: Ministerul a ignorat faptul că mai există și alte prevederi legale, respectiv ordonanța guvernului, prin care absolvenților din școlile militare li se permite accesul de a susține bacalaureatul în sesiunea specială.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: Cristiano Ronaldo și colegii din Naționala de Fotbal a Portugaliei sunt pregătiți de ultima apariție înainte de debutul la turneul final. Portughezii sunt cotați printre favoriți în ceea ce privește câștigarea trofeului. Joacă un meci amical în fața propriilor fani. Cu siguranță va reprezenta un motiv în plus să trateze serios întâlnirea amicală transmisă astăzi de Digi Sport. Este un meci de pregătire pentru confruntarea de pe 17 iunie, când la campionatul mondial vor juca împotriva congolezilor. Tot împotriva unei naționale de fotbal din Africa, joacă acest amical din această seară. Portugalia-Nigeria este de la ora 22:45 de minute în direct pe Digi Sport 1.
0: Vreme caldă astăzi în jumătatea de vest a țării și izolat în rest. După amiază vor mai fi averse la munte, local în Muntenia, Oltenia, Dobrogea și Moldova. Spre seară ploile se extind și în Banat, Crișana și Maramureș. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade și în capitale ar putea să plouă după amiază, iar maxima va ajunge la 30 de grade astăzi. Atât la știri, 8 și 8 minute. Sunteți cu Ana și Vlad la Digi FM.
7: Ole, ole, avem muzică, ce e? Ce e?
8: Stai că iar mi-am amintit de carnavalul din Franța de ieri.
7: Da, bine că n-au făcut carnavalul din Kârgâzstan.
8: Da. Luiza nu știe, dar Luiza, da, poate afli și tu în dimineața asta, noi am aflat ieri, de la colegul tău de tură, de la Dante, că există, băi, există o țară în Europa cu mare, mare tradiție în carnavaluri.
7: Da. Franța.
8: Franța. Așa că Dan e invitat mâine dimineață în emisie la Digi FM să facem vinerea mică cu muzică de carnaval, da, din Franța.
7: Nu mai avem un playlist de o oră.
8: Dar știi că m-am întâlnit cu oameni ieri care mi-au spus cum e cu carnavalul ăla din Franța. Bine, apropo de muzică.
7: Ar trebui și noi să facem un festival al gondolelor din București.
8: Bă, ăsta e mai aproape de realitate, da, decât carnavalul din Franța.
7: Rio de Janeiro. Dragilor, avem o noutate, da, muzicală, da. N-am vorbit aiurea la început. Chiar avem muzică nouă. Ne-a zis Cetin că e o colaborare interesantă între
8: Sabrina și Madonna.
7: Și Madonna.
8: Îmi place la nebunie piesa asta. Este de vreo săptămână și un pic, două, poate.
7: Da.
8: Am ascultat-o chiar peripit la un moment dat la volan și mă bucur foarte tare că putem să o împărtășim și cu ai noștri. Sabrina Dulgheru, scrie cineva.
7: Cine, dai?
8: Sabrina Carpenter.
7: Carpenter.
8: Da, și prin traducere.
7: Dulgheru, I got it. Eu mă gândeam la Sabrina aia de pe vremuri cu Boys.
8: Nu, să o lăsăm în ale ei. Ea trăiește, e bine mersi în Italia,
7: Doamne,
8: e foarte bine.
7: Să-i dea Dumnezeu, da, să
8: asta mică, tânără și cu... nu știu cum să-i zic. Nu pot să-i zic bunicuța Madonna, că...
7: Nu e, nu.
8: După vârsta ar fi bunică, ea nu arată a bunică.
7: Ceasul ei biologic s-a oprit pe undeva pe la 30 și
8: cam acolo, da. Ia auziți cum sună piesa asta, Bring Your Love, cântată de fetele astea.
7: Yeah.

0: Lidl, o lume plină de gust cu savoare intensă în stil asiatic. Încearcă și tu înghețată cu cocos Vitasia 2x91 de grame la 19,99 lei și kimchi varză murată în stil corean Vitasia 215 ml la 6,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinete electrică Segway ZT3 Pro, anvelope 11 inci, autonomie 70 de kilometri la 3699,99 de lei și trotinete electrică Ninebot EQ Scooter E22, autonomie 25 de kilometri la 1399,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum base, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
3: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe.
4: Kaufland prezintă codul grătaraciului între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6 lei 99, castravete Fabio 1 leu 99 bucata, mici de porc 900 de grame, 12 lei 99 și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri, 18 lei 99. Urmărește noul episod din codul grătaraciului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: E 2026. Nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank. Ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și Apple. Detalii pe ing.ro.
7: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
8: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
9: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
10: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
11: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
10: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
12: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
13: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
14: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
15: DGFM. Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM.
16: Am ajuns la un subiect la care femeile se pricep ceva mai bine decât bărbații, sau mult mai bine decât bărbații. E vorba despre pantofi. Stai bine în galoșii tăi?
17: Eu întotdeauna, da. Dar tu ești cel care a deschis subiectul ieri cu Tudor de la Fly. Nu despre asta ați vorbit, despre Adidas, da. Despre șalupe, cum le-ai zis tu?
16: Da, e un model făcut de o casă de modă care pe vremuri era tare și acum e moale. Adică face niște absurdități vestimentare.
17: Știu la care te referi.
16: Zici că face mișto de clienți. Hai mă să vedem, cumpăr asta oamenii sau nu?
17: Da.
16: Și tot ieri am descoperit o știre din același domeniu al pantofilor, dar combinat cu zona politică. E vorba despre Dominic Fritz versus Alfred Robert Simonis.
17: Cine a trollat pe cine? Că presim că despre asta
16: Alfred
17: e vorba.
16: Robert Simonis s-a luat de încălțările lui Dominic Fritz.
17: Asta e pe partea de vest a țării, da?
16: Da.
17: Că ambii sunt în Timișoara.
16: Da.
17: Așa.
16: El a zis că nu e frumos cum se îmbracă Dominic Fritz, că poartă pantofi aiurea și că ar trebui să-și pună niște pantofi mai serioși, pentru că denotă neglijență și cumva cum se îmbracă primarul arată cum e orașul. A făcut un soi de paralelă în zona asta.
17: Deci, ca să înțelegeți, domnul Simonis este președintele PSD Timișoara și președintele Consiliului Județean Timiș.
16: Da. Da?
17: Domnul Fritz, știți, deja primarul Timișoarei și liderul USR. Așa.
16: Ce a zis Simonis?
17: Ce a zis?
16: Exact.
17: Ia.
16: Te uiți la ei cum se îmbracă și îți dai seama cum arată orașul. E aceeași chestie. Ai un pic de calitate și știi stil vestimentar și știi vestimentar cum arată un om elegant care vrea să pretindă că e om politic. Și când mergi în Occident, foarte mult contează eticheta asta. Și îi vezi pe ei cu galoși în picioare și îți dai seama că așa arată și orașul. Cu găuri, cu gropi, cu mizerie, cu praf, cu bolovani îngrozitori. Bă, da, a fost în Adidas și lui Dominic Fritz. Asta îmi creează senzația. Da, sunt unele încălțări de politicieni pe care dacă le miroși, puta corupție. Asta voiam să vă zic. Și cred că tocmai asta l-a deranjat pe Simonis la Fritz, că Adidas și lui nu puta corupție. Păi dacă ne gândim la, bă, sunt niște ciobani ai politicii românești, niște troglodiți 100%, care pentru că au un ceas scump la mână, încep să dea sfaturi și să spună cum ar trebui tu să ții la etichetă.
17: Dar așa să zicem și ce a zis domnul Fritz.
16: A fost elegant, domnul Fritz.
17: Am citit că președintele PSD Timiș, domnul Simonis, a criticat într-un podcast cum mă îmbrac eu și alți colegi USR. Am crescut cu 7 frați, la fel ca milioane de români, am purtat hainele fratelui mai mare, el nefiind român, dar în fine. Da. Părinții ne-au explicat de mici copii, că vor investi toți banii în educația noastră, nu în haine scumpe. Așa că niciodată nu simțeam nevoia să fiu validat de cei din jur prin admirația lor pentru cum mă îmbrac. Iar tachinările din liceu, că nu purtam bluși de marcă, m-au lăsat rece. Până azi nu prea am răbdare să merg la cumpărături de haine. De obicei port o singură pereche de pantofi până când se strică. Dar îl înțelegem pe domnul Fritz. Că toți avem o pereche de încălți.
16: Da. Nu m-au certat că exact. Vin cu aceeași Adidas și în pozele de la Digi.
17: Da. Singura problemă pe care o am cu niște tricouri păstrate încă din studenție este că nu mai încap în ele. Dar vrei să știi ceva? A intervenit în discuție și stilistul și
16: Moris?
17: Da,
16: Moris Munteanu. E spumos, Moris Munteanu.
17: Există o veste proastă pentru domnul Simonis. Eleganța nu stă în galoși, loafer sau în prețul unui pulover Loro Piana, purtat cu o indecență monumentală de ciolacu. Eleganța este înainte de toate o formă de civilizație. Se vede în vocabular, în gest, în raportarea la ceilalți, în discreție, în bun simț și în felul în care ocupă o funcție publică fără să o transformi într-o anexă a propriului ego sau buzunar.
16: Da, bine, faza asta cu haine scumpe, să te afișezi cu haine cât mai scumpe, intră în apanajul trogloditului, care încearcă să mascheze foarte multă găunoșenie interioară, lipsă de cultură, analfabetism funcțional. Ei, la ciolacu nici nu știm dacă are diplomă de bac sau ceva, dar avea pantofi cu talpă roșie.
17: Portocalie.
16: Aia roșii sunt ale
17: bună concluzia lui Munteanu. În România, problema nu a fost niciodată că prea mulți politicieni arătau ca niște profesori universitari veniți la o conferință. Problema a fost exact invers. Prea mulți au arătat ca niște oameni convinși că o cravată face cât o bibliotecă.
16: Asta zic. Și când le urmărești speech-urile, zici că își fracturează limba în 15 secunde, ți-e milă de ei. Zici, te rog, tași că mie că mori aici în fața microfonului.
17: Apropo de whataboutism pe care l-ai menționat mai devreme, da. Mi se pare că este fix genul ăla de discuție. Adică noi în loc să discutăm despre ce avem de rezolvat la nivel local acolo, da. În Timiș, discuții politice importante pentru comunitate,
16: pantofii lufriți.
17: Auzi, da, tu pantofii ăia, uite-te da. La tine. Deci, bă, un om serios, un primar serios, așa se încalță?
16: Dar cât e ceasul? Cât e ceasul, da, domnule Grindeanu? Exact. Cât e ceasul? Cât e ceasul? Și ce mai e prin cutiile alea de pantofi scumpe ai voștri? Ce mai e? Ce
17: deci zace? Vezi? La PSD da. Cu pantofi, indiferent cum o întreai.
16: Exact, la PSD pantofii, cutiile sunt într-o strânsă legătură, pentru că acea cutie se folosește pe mai târziu.
17: Altfel formulat, pantofii ca pantofii, da, cutiile.
16: Da, he, acolo e adevărata bogăție. Da, cât e ceasul Grindeanu, aud o voce că alu Grindeanu care zice 8 și 25 de minute, Vlad.
17: Măcar îi arată bine ceasul.
16: Da, hai să mă duc să-mi curăț și eu un pic pantofii, că parcă...

0: Digi FM sunt Oana și Craioveanu. Cu avânt și tot elanul. Digi FM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Intră pe Max, sunt oferte câte vrei.
1: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Tigo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Tigo, așa că bucură-te de drum, Tigo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
2: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
3: Valorează sănătatea lui tati. Mii și mii de crătițe de duminică și vreo 5-6 măștri alungați de sub pat.
4: Bau!
5: Pentru cei dragi, sănătatea ta valorează enorm. Cu asigurarea de sănătate Avantaj Medical Care, ai acoperire completă pentru spitalizare, intervenții chirurgicale și tratamente. În caz de accident sau îmbolnăvire, beneficiezi de decontare directă de până la 100.000 de lei pe an în spitale private și de stat. Cere oferta personalizată de la BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cirio roșii pasate 700 de grame 8,99 lei. Ca Classic, orez bob rotund 1 kg 4,69 lei și Olympus iaurt cu specific grecesc 900 de grame 14,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
7: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că ePantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe ePantofi.ro, în aplicație și în magazine. ePantofi știe.
8: Exact în momentul de inspirație în care am descoperit Momordica Carantia.
9: Ei, nu te mai lăuda! Se mai numește și castravetele amar de când lumea și l-a utilizat pentru prima oară cei de la Hofigal pentru calitățile sale fitoterapeutice.
10: Un adjuvant natural al nivelului glucidic din sânge. Momordica Carantia de la Hofigal pentru un echilibru natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
12: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
13: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
14: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: 8:30, știri la Digi FM cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit! Legea salarizării va fi dezbătută live pe Facebook. Ministrul interimar al muncii cere întrebări și sugestii de la cetățeni. Cupa Mondială 2026 reprezintă o provocare fără precedent în materie de securitate într-un moment tensionat. Despre lucrurile inedite legate de competiție, imediat în jurnal. Ascultați știrile Digi FM. Noua lege a salarizării va fi dezbătută live pe Facebook. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, anunță că face o sesiune live pe rețeaua de socializare după ce proiectul a fost respins de sindicate. Fiecare cetățean trebuie să aibă dreptul să poată contribui, susține oficialul, așa că mâine de la ora 15 va discuta online despre acest proiect. Noul proiect al legii salarizării unitare a bugetarilor, care este jalon în PNRR, a generat dispute majore în sistemul public. Sindicaliștii din sănătate au declanșat greve de protest din cauza nemulțumirilor legate de noile grile de salarizare, iar judecătorii de la Curtea de Apel București s-au reunit pentru a discuta oprirea activității în instanțe, contestând noile prevederi. E alertă în 7 localități din județul Satu Mare după apariția unui focar de pestă porcină africană lângă granița. Autoritățile au izolat zonele cu risc și au anunțat restricții de circulație. Bogdan Băcilă cu mai multe informații.
2: Într-o fermă din estul Ungariei, aflată la granița cu România, a fost depistată pesta porcină africană. Aproape 3.000 de animale au fost sacrificate în țara vecină, iar autoritățile și fermierii iau toate măsurile pentru a preveni apariția acestei boli. În comuna Urziceni, din județul Satu Mare, aflat la doar câțiva kilometri de acest focar din Ungaria, au fost afișate mai multe măsuri de prevenție. Întreaga zonă este atent monitorizată, au fost instituite măsuri de biosecuritate și sunt atent verificate drumurile din zona de graniță și transporturile de animale și produse, în special cele din Ungaria. Pesta porcină africană nu se transmite la om, însă această boală poate provoca pagube economice uriașe în ferme și gospodării.
1: Circulația rutieră pe Transfăgărășan ar putea fi redeschisă vineri dimineață pe sectorul dintre Piscu Negru și Bâlea Cascadă. Anunțul a fost făcut de directorul general al Companiei Naționale de Drumuri, Cristian Pistol. Potrivit acestuia, urmează ca o comisie specială să urce pe munte pentru a inspecta fiecare kilometru al drumului situat la mare altitudine. Dacă starea carosabilului și vremea vor fi favorabile, circulația ar urma să fie permisă zilnic între orele 7 și 21. O provocare de securitate fără precedent, așa este văzută Cupa Mondială din Statele Unite, Mexic și Canada, în special în America, turneul beneficiază de același nivel de securitate federală ca Super Bowl. FBI-ul a petrecut 2 ani elaborând planul său de protejare a populației, dar cu lucruri inedite despre competiție vine Lucian Cambeșteanu.
3: Prima Cupă Mondială s-a jucat în anul 1930. Uruguay a fost atât gazda cât și câștigătoarea turneului în acel an. Brazilia este singura țară care a participat la toate cele 22 de Cupe Mondiale. Trofeul a dispărut timp de 7 zile în 1966, când a fost furat chiar înainte de turneu. Cel mai în vârstă marcator al competiției este o veche cunoștință a naționalei noastre de fotbal. Roger Milla avea 42 de ani în 1994, când a marcat un gol pentru Camerun împotriva Rusiei. Cea mai mare prezență la un meci al Cupei Mondiale a fost cea de pe stadionul Maracana din Rio de Janeiro, pentru finala din 1950. Un total oficial de 173.850 de spectatori au urmărit victoria Uruguayului asupra Braziliei. Finala din 2022 a fost urmărită de 1,5 miliarde de oameni, iar estimările arată că țara câștigătoare a Cupei Mondiale va înregistra un baby boom la 9 luni după Cupa Mondială.
1: Ora 8:34, atât la știri, sunteți cu Ana și Vlad la Digi FM.
4: Digi FM.
5: Băi, e dimineață, ce ai zice de un prânz cu cel mai bun hot dog și cea mai aromată cafea? Zic.
6: Dar ce ai zice de 10?
5: Hai de mine, pentru tine și toți colegii tăi.
6: Și ce ai zice să-ți dăm și carburant ca să te duci să iei prânzul de la Fresh Corner?
5: Excelent, Mall România face cinste la Digi FM.
6: Câștigi zilnic 10 meniuri de hot dog și cafea plus carburant Evo Plus.
5: Fii cel mai popular din gașcă cu Mall România.
6: Rămâi pe recepție ca să afli când le poți câștiga.
4: Digi FM.

0: One Hit Wonder, New Radicals, You Get What You Give. Faină melodie, 1998, un an în care porumbul s-a făcut excelent.
1: Și muzica a sărit ca floricelele în tigaie.
0: Exact, acum sărim și noi ca floricelele pe un subiect care vine de la al nostru drag invitat și prieten, am putea să-l numim, al emisiunii, Speak.
1: Da, el s-a destăinuit în podcastul pe care îl realizează împreună cu artistul Florin Ristei, a povestit așa.
0: Ia.
2: Eu șocul meu mi l-am luat, șocul vieții mi l-am luat, fix în ziua când am făcut 30 de ani, nu m-a sunat nimeni. Mama, frate, mi-a tot apară găia, atât. Și atunci mi-am dat seama că eu până atunci îmi trăisem viața prin viața altcuiva. Și când am rămas singur, bă, eram singur în casă, cu o prăjitură, la masă, bă, boss, rău. Și mă uitam așa la ea și zic, am făcut 30 de ani, ești prost? Eu și nu am pe nimeni. Bă, singur pe pământ, ești prost? E groaznic. Și eu venisem de undeva departe de sus. Adică aveți că aveam concerte în fiecare zi aproape. Eram hiturile alea cu evergreen-urile. Și mi-am dat seama, zic, bă, ce fac? Și de a doua zi am început, zic, da, la orice. Bă, la orice. Și mi-a revenit pe 1 ianuarie. Și era atunci pe 24 octombrie.
0: Mi s-a părut că vorbește portugheză la început. Ia mai bagă începutul un pic.
2: Eu șocul meu.
0: Eu șocul meu.
1: Da, accentul lui moldovenesc e delicios și îmi place că nici nu se
0: ascunde.
1: Da, nu vrea să-l scuture.
0: Vorbim de cea mai nașpa zi de aniversare?
1: Nu. Eu aș zice să vorbim despre șocurile vieții noastre și ce am învățat din ele. Hai cu curaj înainte și ai noștri la fel, 0774-601-601, poate ne trimiteți mesaj audio dacă vă e lene să scrieți. Hai să vorbim despre șocurile vieților noastre.
0: Se face șocata.
1: Se face șocata, da. Poate să fie mai multe, că eu am identificat mai multe.
0: Da, eu mă gândeam tot la o zi din asta de aniversare,
1: da.
0: Nu știu, cred că făceam vreo 22 de ani frumoși așa. Wow. Era ziua mea. Eram singur. Mi-am pierdut cheia de la casă, ar trebui să sparg ușa, am spart ușa, după care m-am dus în construcții, am făcut rost de o bucată de lemn, am cumpărat o ială, m-am întors acasă și toată ziua am reparat ușa, până seara. Asta a fost ziua mea aniversară de 22 de ani, nu o să uit niciodată.
1: Dar de ce a fost șocant?
0: A fost șocant că mi se părea nedrept, mi se părea cineva m-a blestemat să-mi fie rău de ziua mea.
1: Dar chiar erai singur?
0: Da.
1: N-aveai nici iubită, n-aveai prieten,
0: n-aveam nimic? Holtei, da.
1: Erai Oltei?
0: Oltei.
1: Veni din Oltenia.
0: Nimic, amărciune totală mi-a dat ziua aia.
1: Mamă.
0: Mi s-a părut total nedrept. N-am primit niciun cadou, am vorbit cu familia la mulți ani, și aia a fost. Bine, nici nu puteam să răspund la telefon, că îl reparam ușa. Eu fiind a tehnic.
1: Deci ai învățat ceva de ziua
0: da,
1: ta.
0: Da.
1: Ceva cât se poate de practic.
0: Am dat cu ciocanul, mi-am luat și o daltă, am făcut lemnul ăla să se potrivească, a funcționat pentru o perioadă interimară până când a venit un
1: meșterul adevărat. Da.
0: Da, cam asta. În rest, șocuri așa n-am avut.
1: Nu?
0: Nu neapărat. N-am avut.
1: Da, uite... Spic zicea că după treaba asta el a învățat să zică da la orice, adică orice angajamente, orice invitație. Tu ce ai învățat?
0: Eu am învățat să zic nu.
1: Aha.
0: Chiar am învățat să zic nu pentru că eu eram cum era Spic înainte de a zice...
1: Uh-huh.
0: Eu îți ziceam da.
1: La orice?
0: Aproape, da. Cumva aveam o jenă în a refuza omul, chiar călcându-mi pe confortul meu personal. Și mi-am dat seama că acest sacrificiu nu-l merită toată lumea și mai mult, unii chiar profită de bunătatea asta exagerată, de a zice da și a și face, că una e să zici, alta e să faci, da, și făceam.
1: Când ți-e jenă,
0: da,
1: alții profită.
0: Da.
1: Mă gândeam așa că eu am avut un șoc la 20, un șoc la 30 și am un șoc acum.
0: De ce? Acum.
1: A, vrei să încep cu ăsta de acum?
0: Încep acum, că...
1: Deci chiar am stat mult și m-am gândit după ce l-am auzit pe Spix, zic, băi, care a fost șocul meu mai recent, așa, să pot să povestesc? Și zic, băi, eu sunt în el.
0: chiar sunt în șoc? Da. Ești în stare de șoc acum?
1: Da, da, da, da. Trăiesc o perioadă în care, adică șocul meu se întinde nu pe o zi anume, ziua de naștere sau ziua asta de miercuri, 10 iunie. Se întinde de vreo câteva luni încoace, în care simt că în fiecare zi toată lumea încearcă să ia, să smulgă o bucățică din mine. Adică, dacă te uiți în telefonul meu, în fiecare zi, Oana Zamfir, am nevoie de asta de la tine, Oana Zamfir, poți să-mi trimiți asta? Oana Zamfir, acum, am nevoie să-mi trimiți asta, Oana Zamfir, poți să-mi dai și mie asta?
0: Deci, dacă ai un contract pentru fiecare cerință, pot înțelege și pot aprecia, adică să nu-mi ceri că ți se năzare ție așa, fără să ai un contract cu mine.
1: Atunci, uite, de pildă ieri am simțit că nu mai pot.
0: Și am atunci avut... e bine să ții un repaus.
1: Asta am făcut. Ieri, după câteva ore în care am simțit că nu, efectiv nu puteam să las telefonul din mână pentru că fiecare îmi cerea câte ceva, am simțit că fac implozie, cum spunem noi, știi? Că fac congestie. Da. Nu mai pot să gândesc, am scurt circuit în cap.
0: Burnout-ul este
1: burnout,
0: la un pas.
1: Exact. Adică... Și m-am pomenit spunând, sunt pe marginea prăpastiei. Și Florin mi-a spus, lasă telefonul. Și am zis, nu pot. Și zice, lasă telefonul. Hai să ieșim din casă, hai să respiri aer, hai să te uiți la lumina naturală.
0: Cea mai bună soluție.
1: Și am făcut asta, dar a fost cumva în toată tristețea asta, dacă vreți, a fost și o parte foarte amuzantă, că am lăsat telefonul acasă, intenționat. Am zis, merg la sormea și la maică mea să mănâncă o ciorbă de perișoare. Vreau și eu să simt gustul ăla de ciorbă făcută de mama.
0: Cu ardei iuți?
1: Nu, ciorbă simplă. Nu, eu nu mănânc cu ardei, nu. Și mama face o ciorbă de perișoare excepțională. Ca orice mamă care se pricepe. Și am lăsat telefonul acasă, am zis că mă duc la florărie să iau flori, să nu mă duc cu mâna goală la mama, știi?
0: Contra perișoare.
1: Doar că la 6:30, 7 seara, florăresele făceau inventarul, nu mai aveau flori, știi?
0: Și? Cu ce ai înlocuit?
1: Am zis, bine, doamnă, mulțumesc, m-am urcat o mașină. Cucu! N-aveam Waze. Că eu dacă lăsasem telefonul acasă,
0: păi
1: nu știam să ajung la sormea.
0: Nu știi din punctul ăla până acasă să...
1: Nu,

0: acum îmi pun Waze, da. Atunci aveam taxiul.
1: Da, da. Am spus povestea asta că poate ori mai fi ca mine, care se regăsesc în povestea asta. Poate mai sunteți pe frecvență oameni care simțiți că nu mai puteți, că pur și simplu telefonul vrea așa să ia sufletul din voi și cred că e un moment, ăla e momentul în care, apropo de cum zice Speak, ai un șoc, ăla e momentul să-l lași, să-l pui într-o cutie. Florin chiar mi-a spus, vrei să facem o cutie în care să ne punem telefoanele? Da, să facem o cutie, cutia de pus telefonul. Și pur și simplu să le lăsăm acolo și să ne întoarcem în viața reală.
0: Uneori chiar e indicat să faci lucrul ăsta. Da. Are și un termen detox digital, parcă se numea, sau ceva în zona asta. Mie în weekend mi se mai întâmplă, adică în weekend nu mai am chef să scrie, vreau să las telefonul cât se poate de la distanță. De ce minte îl folosesc că mai îmi pun muzică pe terasă?
1: Da, eu am descoperit sau mi-am dat seama că fac o mulțime de lucruri cu telefonul. De la pus muzică, știi, sunt prin casă, fac chestii, să pun niște muzică.
0: Da.
1: Pe telefon. Oare ce fac mâine? Deschid telefonul. Vai, mi-a trimis mail, când am ședința? Cât e ceasul?
0: Nu, în weekend s-a închis.
1: Cât e ceasul? Deci eu până și pentru a vedea cât e ceasul, mă uit la telefon.
0: Hai să
1: înțelegi?
0: Nu fim prea radical.
1: Eu nu port ceas la mână.
0: Nici eu, dar mai port câteodată. Dar să nu fim prea radical, că te uiți cât e ceasul, acum
1: da,
0: nu te poți...
1: Da, apel.
0: Ai pus, da, stai mă, că nu e o travă. Nu-l deschizi, te uiți, 47, ok.
1: Așa zici tu, că las, nu. Atât. Se deschide și odată ce s-a deschis, la revedere, te-ai pierdut.
0: Nu. Înainte aveam chestia asta cu telefonul și mi-am dat seama că mi-am distrus și postura spatelui coloanei vertebrale și am o tendință ușoară să stau aplecat și uneori mi se mai pune câte un jung din ăsta sub omoplat care mă ține câte o lună, stau ca robotul, mă învârț. Nu pot să-mi întorc capul.
1: Îți distruge până și postura corpului, adică, nu doar capul.
0: Proporția e importantă, dar...
1: Dozajul,
0: exact.
1: Da. Și am făcut, apropo de asta, să înveți să spui nu, ieri când am simțit că nu mai pot, la nu știu câtelea mesaj în care cineva îmi scria, vreau să vorbim de evenimentul ăla, că vreau să-l moderez. Am simțit că nu mai pot și am trimis mesaj, îmi pare rău, nu vreau să încurc, sunt cu agenda full, te rog să mă ierți, mai bine găsiți pe altcineva.
0: Fair enough.
1: Și pentru că chiar nu respect foarte tare persoana cu care vorbeam.
0: Un mesaj așa? Că... Am o propunere interesantă pentru tine. Poți să-mi dai și mie numărul de telefon? Nu.
1: Ce-ai zis, nu?
0: Nu, mai am dat SIN. Sau, mai, nu înțeleg, mă. Ia, o discuție de business între noi, da? Sunt unii care zic, și-mi dau exemple de companii mari. Adică lucruri serioase. Te vor prezentator pentru nu știu ce, ne dai un fi. Și eu zic, ia, hai, spuneți voi primii și vedem dacă ne... Și nu mai răspund. Păi, atunci mă gândesc, ăștia ori îmi voiau numărul de telefon, ori voiau așa ca bârfă să afle cam cât cost eu. Fuck off! Nu mai deranjați bestia. Lăsați-o în grota ei.
1: La
0: acolo,
1: mine nu era vorba de bani. La mine era vorba pur și simplu de timp și am simțit că s-a supărat
0: persoana.
1: La mine
0: e vorba și de bani și de timp. Adică depinde cât timp am la dispoziție, cât mă consumă evenimentul ăla, ce resurse trebuie să consum eu pentru asta. Sunt multe de luat în calcul. Înainte ziceam, eram da, acum nu. E mai important sănătatea mea decât orice fac în contract.
1: Uite, are dreptate Oana, telefonul este drogul acestui secol, trebuie detox total. Bine, chiar total nu cred că o să reușim vreodată.
0: Treci pe laptop.
1: Nu, eu chiar cred că e vorba de dozaj, dar la un moment dat te fură peisajul atât de tare, intri în vâltoarea aia, încât nu mai știi unde să te oprești.
0: Acum înțeleg cum i-a spălat ăsta pe creier cu TikTok-ul pe oamenii care, na, turul doi înapoi. Bă, am intrat și eu pe TikTok. Nu mă mai pot opri. Stau două ore, cred că aș putea să stau 5 ore. Uite-l pe ăsta. Și ăsta parcă îmi vede fața, mă gândesc, telefonul îmi vede fața că râd la anumite filmulețe. O, și începe să-mi dea numai din
1: alea. Asta.
0: Și nu mă mai opresc, că îmi place să râd. Da. Și sunt chestii funny.
1: Știu ce zici. Așa pățesc eu cu treburi din astea de longevitate. A fost suficient să dau, nu știu, like la o chestie pe care o zicea, cred că Kate Winslet, despre cum e bine să age gracefully. O femeie trebuie să îmbrățișeze procesul de îmbătrânire. Și de atunci, la mine, în telefon, este numai festival de riduri, anti-riduri, menopauză.

0: pauze, premenopauze.
1: Eu l-am pe un tâmpit, un rus, care face ce făceam eu pe vremuri la zero, face, are el alt tip, știi, și se duce pe lângă oameni, are și o față de asta, e chel, era să-mi cau cu o mustață și malac, așa, și la semafor, stă lângă unul, se uită la el și face... și e spooky, e creepy. Și au tot felul de reacții din astea. Și are multe cioace din astea. Apare cu o culturistă îmbrăcată în costum de baie care îi trage șuturi între picioare. Sunt tot felul de demențe. Da, și când mă prinde ăla, după aia încep valuri de tot felul de glumițe, de poante din astea.
0: Uite, altcineva ne scrie, Lucian, ce mergeți la o ciorbă la mama cât se mai poate. Bun sfat.
1: Da, că e după aia, cu asta, prețurile astea, nu mai are din ce să o facă.
2: Hot dog, cafea bună și carburant MOL EVO le găsești la cea mai apropiată stație MOL. Fii atent la vorba care aduce prânzul și poți câștiga un super prânz pentru toată gașca doar la DGFM.
1: Mai a venit momentul în care MOL face cinste.
0: Poți câștiga chiar acum 10 delicioși hot dogs, 10 cafele Fresh Corner plus carburant ca să ajungi la cea mai apropiată stație MOL să le iei.
1: Ce trebuie să faci? Să fii atent la vorba care aduce prânzul, anunțată imediat de noi. Dacă o reții și intri în joc, poți deveni omul care face cinste azi la birou sau în gașca de prieteni.
0: Fresh Corner înseamnă cafea cu gust intens, hot dog delicios și pauze care merită savurate până la ultima mușcătură.
1: Bun, și acum să mai schimbăm, să nu-i plictisim pe oameni. În general, eram eu cel care dădea vorba care aduce prânzul, dar de dragul divertismentului am să o rog pe Oana.
0: Ok, bun, vorba care aduce prânzul, pe care trebuie să o țineți minte, pentru că imediat după știri trebuie să ne sunați și să ne o spuneți, este... Hai să vedem dacă mi iese cum mi iese ție. Ia!
1: Sigur.
0: Dacă asculți atent și ții minte, ai hot dogi și cafea fierbinte.
1: Excelent!
2: La DGFM sunt Oana și Craioveanu. Alege-i pe ei, numai da cu banu. DGFM e Music Radio.

0: DGFM.
1: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți piscină gonflabilă Best Way diametru 2,44 metri la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă pe promoțional.
2: Până pe 10 iunie ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
4: Un cunoscut festival de muzică anunță că începând de anul viitor, intrarea va fi complet liberă. Steluță! Doar pentru artiștii care cântă la festival.
5: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează pe bune doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine!
6: Lasă orașul în urmă! Pe 26 iunie se deschide ștrandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
7: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
8: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Ei, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă pe promoțional.
2: Până pe 10 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
9: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Irma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la Digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
10: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic

0: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside, trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: 21 minut, DGFM știri acum cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit, operațiunea Jupiter 5 continuă și astăzi. Sunt sute de percheziții în această dimineață. Ucraina lansează atacuri cu drone în mai multe zone industriale rusești, dar și asupra Moscovei. Vreme caldă în majoritatea zonelor astăzi, cu maxime de peste 32 de grade, dar avem și ploi după amiază. Ascultați știrile DGFM. Mega operațiunea poliției și procurorilor Jupiter 5 continuă și în această dimineață, e a treia zi la rând. Sub numele Jupiter, autoritățile desfășoară azi peste 400 de percheziții în toată țara. Sunt vizate mai bine de 70 de acțiuni operative. Dosarele instrumentate vizează mai multe infracțiuni, de la evaziune fiscală, spălare de bani și corupție, până la trafic de arme, proxenetism și tăieri ilegale de păduri. Prejudiciul total depășește 105 milioane de lei, iar 165 de persoane urmează să fie duse la audiere. Dacă guvernul Tomac pică la vot, președintele are un plan de rezervă, mai precis un cabinet politic condus fie de un tehnocrat, fie de un politician. Nicușor Dan și-ar dori refacerea fostei coaliții de guvernare în jurul unui nume agreat de toate partidele, potrivit unor surse Digi24. Între timp, premierul desemnat Eugen Tomac a dezmințit aseară un zvon care spunea că ar urma să-și depună mandatul primit de la președinte de a forma noul guvern. Astăzi se întâlnește cu parlamentarii neafiliați. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, îl avertizează pe premierul desemnat că acești parlamentari nu sunt de încredere.
2: E un grup heterogen, nu vreau să intru în aprecieri mai detaliate. Unii vin din SOS-ul Șoșoac, alții vin de la AUR, alții vin de la POT, alții vin nu știu de unde. Este boala cronică a parlamentarismului românesc, că există această mișcare, acest transfer permanent dintr-o parte în alta. Apar partide care nu au participat la vot și după aceea au un grup în Parlament. E o problemă de constituționalitate. Nu este o asigurare de viață să mergi cu ei. Deci eu parcă astăzi spuneam undeva că dacă vrei să mergi cu ei în întuneric, în pădure și sunt în spatele tău, ți-asum un risc uriaș.
1: Lucrările la drumul național 10 care leagă Buzăul de Brașov și care s-a surpat ar putea începe săptămâna viitoare. O porțiune de 100 de metri s-a scufundat și a luat-o la vale din cauza infiltrațiilor. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a decretat deja starea de calamitate. Deocamdată n-au fost impuse restricții de tonaj în zonă. Sorin Robu este director regional DRDP Buzău.
3: Toată zona, tot versantul este plin de apă și în zona asta unde s-a produs tasarea și alunecarea de teren sunt atât izvoare subterane cât și izvoare supraterane. Când plouă, pur și simplu se formează izvoare.
4: Au fost stabilite măsurile de remediere și evaluarea pagubelor.
1: O mașină capcană a explodat în regiunea Moscovei și a ucis un general responsabil de aprovizionarea armatei ruse cu muniție grea. Între timp, Ucraina atacă Rusia cu valuri de drone. În mai multe regiuni s-a instalat panica și pentru că aprovizionarea cu benzina și motorină e dată peste cap. Mihaela Gioga.
5: Dronele au lovit inclusiv un muzeu istoric din Crimea anexată de Rusia, mai exact în Sevastopol. Muzeul comemorează războiul Crimeii din 1853-1856, pierdut de Rusia în fața unei coaliții care includea și Imperiul Otoman. Autoritățile locale promit că vor răspunde sacrilegiului. Între timp însă au redus numărul trenurilor de noapte în fața intensificării atacurilor aeriene ucrainene. Peninsula Crimea se confruntă cu o penurie de combustibil în urma recentelor atacuri. Și în regiunea rusă Samara, un centru de pe râul Volga ce găzduiește mai multe rafinării, a fost vizat de drone, iar în orașul Novokubishevsk, cei 1 milion de locuitori au fost sfătuiți să caute adăpost și transportul public a fost suspendat. Și în regiunea Rostov, din sud, un rezervor de combustibil a sărit în aer din cauza unei drone. Între timp, pe Telegram, primarul Moscovei a declarat că orașul respinge atacurile dronelor. În acțiuni rare, regiuni industriale din munții Ural, la mii de kilometri de Ucraina, au fost emise alerte de raid aerian.
1: Și informații din sport acum, Ovidiu Pețenghia.
6: Lionel Messi a marcat al 117-lea său gol internațional, iar Argentina a încheiat pregătirile pentru apărarea titlului. A fost 3-0 împotriva Islandei noaptea care a trecut. Pentru Argentina a fost prima confruntare cu echipa europeană de la finala campionatului mondial din 2022. Messi nu a jucat în tot meciul, la doar câteva momente după ce a intrat pe teren, prima atingere a lui Messi a dus o pasă magică în adâncime, în urma căreia Martinez a obținut un penalty după un foul comis de Olafsson. La 38 de ani, Messi nu a ratat șansa să se bucure după penaltiul transformat. Și la golul al treilea al Argentinei, Messi a pasat pentru Rodrigo de Paul. Thiago Almada a marcat și campioana mondială în titlu a ajuns la 7-a victorie consecutivă înaintea debutului la campionatul mondial, care va fi împotriva Algeriei.
1: Cel mai cald astăzi va fi în vestul țării, se vor înregistra și 34 de grade. După amiază vor mai fi averse la munte și local în Muntenia și Oltenia. Spre seară ploile se extind și în Banat și Crișana. Și în capitală ar putea să plouă după amiază, maxima va ajunge la 30 de grade. 9:06 minute, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Ana și Vlad.
7: Bună dimineața, dragilor! O vreme de vară, am putea să spunem. Nu știu, dar plouă noaptea. În general, pe mine mă ocolește pe acolo. Nu prea sunt ploi, dar când vin spre serviciu, văd pe șosea.
0: Văd ravagii. Vezi ravagii, nu? Semnele da. Ploii, furtunii.
7: Exact. Ieri a fost o zi faină. Un pic de zăpușală, așa am simțit. Și a și plouat un pic pe seară.
0: Un pic?
7: La mine un pic. A dat o răpăială și aia a fost. Dar în rest, perfect. S-ar părea că și ziua asta ar fi de plajă.
0: Dacă n-am fi la serviciu.
7: Dacă n-am fi la treabă.
0: Da.
7: Dar avem niște subiecte cu plajă largă de discuție pregătite pentru ai noștri.
0: Imediat, fiți pregătiți să ne luați, știți voi ce, vorba aia.
7: Da. I got

0: DGFM.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Carehair Spot Cleaner la doar 509,99 de lei și aspirator vertical Carehair VCS 3 Nano Complete la doar 872,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
4: Între 8 și 14 iunie ai cafea măcinată Jacobs Grönung 500 de grame la doar 29,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
6: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
7: Cerere și ți se va da un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu în fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi...
8: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic

0: s-a spus că o brutărie artizanală nu trăiește într-un cartier de blocuri. Nu i-a păsat. Pâine după pâine, zi după zi, a rescris rețeta succesului, împingând limitele a ceea ce apa, făina, sarea și focul pot crea împreună.
1: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi, mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
2: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
4: DGFM. Hot dog, cafea bună și carburant MOL EVO le găsești la cea mai apropiată stație MOL. Fii atent la vorba care aduce prânzul și poți câștiga un super prânz pentru toată gașca doar la DGFM.
5: Bun, bun, bun. Avem pe cineva care ne-a sunat la 031402929. Nu știu cine e, Oana știe?
6: Din Constanța e.
5: Băi, constanțenii ăștia ne-au luat toate sandvișurile, ne-au luat toți condoci în ultimele zi.
6: Luminița, bună dimineața, Luminița, ce faci tu?
7: Foarte bine, cu emoții, vreau să vă iau cafeaua.
6: Și noi, soarele de pe plajă.
5: Da.
6: Sau și plaja
5: marea,
6: cu totul.
5: O să vă furăm marea, o aducem la București.
6: Da? Ne-o dați?
7: Vă dau cu drag.
5: Draga noastră, a venit momentul adevărului. Trebuie să te ascultăm.
7: Bun, dacă asculți atent și ții minte, ai hot dog și cafea fierbinte.
5: Excelent.
6: Superb. Ai văzut?
5: 10 plus. Ne-ai luat toți hot dogii, toată cafeaua și tot combustibilul.
6: Păi așa, 10 plus hot dog, 10 plus cafele Fresh Corner și carburant de la MOL. Trebuie doar să te duci la cea mai apropiată stație.
5: Da, în drum spre plajă, zic.
7: Bineînțeles. Vreau cafeaua pe plajă.
6: Ha, ce bine ar fi.
5: Ar fi frumos. Da, draga noastră, rămâi un pic pe fir să-ți explice Valentina, colega, despre ce e vorba. Cum intri în posesia premiului.
6: Da, iar noi te pupăm și mulțumim că asculți.
7: Doresc o zi frumoasă și o să vă ascult cu drag.
5: La fel.
7: La revedere!
4: Ai văzut? Cine ține minte face cinste și devine cel mai popular din gașcă. Doar cu MOL România la DGFM.

0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
1: Năstrușnica și Năzdrăvanu.
2: Te-am pupat pe portofel. Te-am pupat și pe pachetul de țigări, că despre țigări vom discuta acum. Nu vă gândiți că nu facem reclamă la așa ceva, nu. Nici plătiți nu facem reclamă la așa ceva. Dar discutăm despre ce se va întâmpla în Turcia, în Antalya, mai exact, pe plajă. V-ați prins unde ducem, unde mergem cu discuția.
3: Dacă visați la un moment voi cu voi și cu o țigară în mână, uitându-vă în larg așa la valuri și contemplând la
2: orizont
3: dilemele existențiale din viața voastră, luați-vă adio de la scenariul ăsta, pentru că turcii spun nu,
2: fără țigări pe
3: fără
2: plajă.
3: Țigări.
2: Decizia face parte din inițiativa mediteraneană albastră. Mamă, ce denumire! Îți vine să-ți dai și basca jos din cap și să salut respectos. E un proiect de conservare a mediului marin și a ecosistemelor de coastă. Coordonatoarea proiectului Ebru Şahin a explicat motivația din spatele acestor restricții.
3: Ci că nu în turcă este hayır sau ceva.
2: Să zic că e țuică în română, corect, și după aia le zic și eu în turcă.
3: Deci turcii ne zic hayır. Pentru cei care visează să fumeze așa relaxați pe plajă în Antalya, nu este un mare nu. Imaginile surprinse pe fundul mării au arătat ceea ce la început păreau a fi organisme marine sau bureți, dar de fapt erau mucuri de țigară.
2: Era o scrumieră.
3: Se acumulează printre nisip și pietricele, sunt transportate în mare de curent și provoacă daune grave ecosistemului. Protejarea mărilor începe cu mici schimbări comportamentale, spun turcii.
2: Eu sunt de acord. Dacă tot vrei să faci plaje în care să nu se fumeze, ok. Dar ești obligat să faci și plaje pentru fumători. Pentru că e o ipocrizie cât casa. Accizele luate de pe pachetele de țigări sunt bune la bugetul statului. Iar atunci aia care cotizează la asta n-ar merita și ei un pic de respect. Nu spunem, nu vrem să fim invazivi și să avem voie să fumăm în preajma unora care se duc pe o plajă tocmai pentru a scăpa de fum. Ok. Voi cu plaja voastră, noi cu plaja noastră. Aș merge mai departe și cu restaurantele să fie la fel. Pentru fumători, pentru nefumători.
3: Nu-ți place departajarea care există în momentul de față?
2: De față
3: fumători, nefumători?
2: Păi nu există. Există. Nu e voie să fumeze niciun restaurant. Adică nu. Eu n-am auzit că există restaurante unde poți să fumezi.
3: Păi nu. De pildă, eu acum în Bulgaria, când am fost, mi s-a spus smokers or no smokers.
2: Acolo există?
3: Da.
2: Așa mi se pare fair play, da.
3: Și aici, și în România există, încearcă cumva patronii de restaurante să, nu să fenteze, că e urât cuvântul, dar cumva să se alinieze și regulilor, dar în același timp să aibă niște zone cumva închise și cu temperatură controlată și pentru fumători.
2: Eu nu am, n-am nimerit.
3: Am găsit o zonă de terasă, cumva terasă,
2: da,
3: ușor
2: pe terasă,
3: închisă.
2: Da. Știi? Te refer la globurile alea.
3: Ceva,
2: da.
3: Ceva în genul ăsta.
2: Igluurile alea.
3: Cam așa, da. Să știți că în Turcia fumatul este deja interzis în spații publice închise. Printre zonele din Antalya vizitate se numără plajele din Lara, Belek, Chamyuva și Beach Park. Înțeleg că sunt milioane de turiști care merg acolo.
2: Pe mine mă amuz, adică unde e vorba aia fumez ca turcu?
3: Da!
2: Păi, fumam ca turcu și acum turcul nu ne lasă să fumăm? Că nu e un paradox?
3: Păi acum o să fie fumez ca română.
2: Da, uite ăsta, fumez. Mă enervează cei care sting țigările în nisip.
3: Dar de la noi e sport național.
2: Am o problemă cu genul ăsta de persoană. Și acum parcă dar tu, Vlade, cum faci când ești pe plajă? Măi, știi cum fac? Am o cutie de bere prima, de obicei, după care o rezolv. Și pe aia o transform în scrumieră. Și în aia scrumez până plec, o iau și o arunc la coșul de gunoi. Mi se pare că e de datoria mea să nu las mizerie după ce plec. Știi? Și punga cu ce am mâncat și ăla, nu rămâne nimic pe plajă.
3: Da.
2: Curățăm tot.
3: Uite, și eu cu prietenele mele, când am fost pe plajă acum în Bulgaria, în Varna, am avut tot așa, cred că o doză metalică, goală,
2: care
3: fiecare
2: da.
3: Că ele fumează tuntun din ăsta încălzit.
2: Da, hitare de asta.
3: Da. Și tot așa, acolo se punea. Am făcut un loc în care strângeam și am luat cu noi.
2: Mi se pare corect. Și numai bine, amenda, că amenda nu mi-e nici cea mai mare, nici cea mai mică. 40 de
3: în
2: euro.
3: În jur de 40 de euro, da.
2: E, numai bine îi amendez cu 40 de euro pe toți nesimțiții care sting țigările în nisip și le lasă acolo, nu le adună să le ducă la gunoi. În felul ăsta, cred că tot aia aduce niște bani la bugetul stațiunii respective.
3: A, deci tu spui să fie permis fumatul în continuare, da, și să fie amendați doar cei care aruncă mucurile,
2: exact,
3: în nisip.
2: Doar nesimțiți. Și să aibă la dispoziție, eventual, plaja să pună la dispoziție niște scrumiere de alea mari de restaurant. Mm-hmm. Știi, le ai lângă șezlong, pac, și pui acolo dacă vrei.
3: Dar stai că tu nu mergi la... Eu, din câte știu, tu nu mergi la plajă în România.
2: Nu prea. Nu, n-am mai fost de
3: mult. Mă gândeam că ți-e teamă că o să fie implementată ideea asta și la noi.
2: Nu, nu, nu, n-am. Ei pot să implementeze aici dacă nu-mi pasă, că nu merg.
3: Deci... Da. Sunt mulți români care merg mai degrabă în Turcia, la plajă, și pe ei chiar o să-i afecteze măsura asta. Acum, mă rog,
2: am
3: Antalya e doar o zonă.
2: Eu n-am fost. Chiar n-am fost
3: nici
2: în Turcia.
3: Nici eu în Turcia n-am fost.
2: Dar am auzit lucruri bune despre plajele lor și despre turismul de acolo. Și că au o apă superbă. Au experiență în turism, prețuri bune, adică ar fi de vizitat, plus istoria, acolo orice bolovan găsește are o istoria lui.
3: Da, e explicată.
2: E explicată,
3: explicată,
2: da.
3: Explicată, că și asta e important, că corect. Și noi avem istorie, dar nu...
2: Da, avem telefon, punem acolo, fac.
3: Acum, la modul cel mai serios, mă întreb, mai ales dacă... Ăsta e doar începutul și cine știe, poate auzim de genul ăsta de măsuri și pe plajele din Grecia.
2: Nu știu, ar trebui...
3: N-ar fi exclus.
2: Dacă vor să renunțe la ipocrizie, ceea ce mă îndoiesc, că banii le plac când vin la buget din accize, interziceți, mă, cu totul fumatul. Interziceți total. Nu
3: uite
2: mai...
3: cum povestește Georgiana, producătoarea noastră, că stau în Statele Unite și acolo pur și simplu,
2: da,
3: bă, te simțeai prost cu tine dacă ți-a prindeai o țigară, oriunde, că era interzis fumatul peste tot, nu aveai unde să fumezi.
2: Da, existau magazine unde puteai să-ți cumperi tutun?
3: Uite că asta nu știu, n-am întrebat-o și oricum cred că sunt prețuri diferite,
2: da,
3: dar mă gândesc că face parte dintr-o strategie de descurajare a fumatului,
2: știu,
3: care face, dăunează,
2: mă,
3: grav sănătății.
2: Și alcoolul, interziceți tot, interziceți fumatul, interziceți alcoolul, interziceți tot,
3: și ritmul
2: ăsta
3: unde ajungi să fumezi? Doar la tine acasă?
2: Da, nu, și acasă, n-ai voie, te bagă în pușcărie, te-au prins că fumezi acasă, ce ai făcut, mă, că vine după aia, iese pe la gemuțul de la bucătărie.
3: Big brother-ul.
2: Da, și te simte miros vecina de la 5. Și atunci sună la poliție, luați-l că ăsta a fumat.
3: Da, acum, la modul cel mai serios, suntem curioși să vedem care vor fi efectele, dacă vor fi turiști care vor fi descurajați să aleagă genul ăsta de destinație. Nu mai mergem în Antalya, că acolo ăștia nu ne lasă să fumăm pe plajă. Și ce ai făcut?
2: Pentru mine e un criteriu ăsta.
3: Păi știu!
2: Adică, până aici.
3: Dacă
2: adică...
3: tu ești fumător și tu abia aștepți vacanța să te relaxezi, ăsta e un stres în,
2: da,
3: plus,
2: exact,
3: să știi că nu poți să fumezi pe plajă.
2: Lasă-mă, mă, am și eu tabieturile mele. Lasă-mă acolo, bea o bere, mă uit pierdut în zare, bă, am și eu momentele mele de plăcere o dată pe an, că... Bă, și proporția asta, bă, Ioanu.
3: Da.
2: Muncim, frate, peste 90% din an. Muncim ca niște catâri și primim bonus 1%, deci 90, hai 10%, 10% ai și tu timpul tău liber. Păi e corect?
3: Șefi,
2: adică volumul de muncă ăsta de 90% e recompensat cu 10%, măcar să fi fost, hai, muncesc 60%, ca la taxele, impozite.
3: Am o soluție pentru
2: tine. Ți-a statul 43%, da? Bun. Muncesc 43% din an și 60% mă odihnesc.
3: A, deci tu vrei să fie pe același model, da?
2: Da, da, n-af.
3: Okay. Eu îți propuneam să te compar cu japonezii. Acolo e mult mai dură treaba.
2: Bine,
3: aia... În privința liberelor.
2: Da, ei au cultura muncii. Ei, da, sunt mai speciali. Asiaticii cu munca, e orcoholism total. Chinezii sunt cei mai...
3: Noi acolo suntem români și ne place că suntem români.
2: Noi suntem aproape de ăștia cu Grecia, avem și noi siestă la 2, la
3: 5. Dârlai,
2: dârlai,
3: se aude?
2: Da, să nu se muncească, să fie închis tot.
1: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM.

0: 149 lei și detergent Ariel 85 capsule la 79 lei. Haine și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
2: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
3: E provocator. 031-400-2929. Hai să vă întreb ce s-ar întâmpla dacă am aflat că extraterestrii sunt reali.
4: Și îi place să fie contrazis.
5: Te invităm să bem o cafea împreună, că probabil așa cum avem și noi curiozitățile noastre, ei au și ei la fel.
6: Eu aș fi curios dacă și la ei există atâta răutate ca la noi pământeni.
7: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
4: ca să audă toată România ce ai de zis.
3: Extraterestrii sunt printre noi. Ăia din filmul Aliens. Doar că în loc să te muște și să aibă acid în loc de sânge, au alcool.
7: De la 5 la Digi FM. Ca să știi.
8: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Don Cafe Selected, cafea boabe 1 kg 69 de lei 99, 7 Days croissant diverse sortimente 2 lei 49 și Lay's rumeniți în cuptor diverse sortimente 6 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
9: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Brezoi. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți, mulți alții. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și fii parte din festivalul care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. 21-26 iulie, Brezoi, The Place Where We Belong. Eveniment susținut de Digi.
10: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
11: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți ventilator cu picior Equation Altona 45 W la doar 59,80 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
12: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: 9:32 de minute, știri la Digi FM cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit! Consiliul Concurenței vine cu noi precizări în scandalul băncilor amendate pentru că ar fi manipulat roborul. Măsuri de securitate excepționale în Barcelona, unde Papa Leon al XIV-lea oficiază Sfânta Liturghie la Sagrada Familia. Ascultați știrile Digi FM. 3 persoane au fost reținute pentru 24 de ore, iar alte 4 au fost plasate sub control judiciar în județul Maramureș în cadrul operațiunii Jupiter. Polițiștii au descins la 17 adrese din comuna Poenile de sub munte, într-un dosar de fraudă cu indemnizații de maternitate și creșterea copilului. Suspecții sunt acuzați că au falsificat acte de angajare și adeverințe de venit pentru ca a încasa ilegal peste 1,3 milioane de lei. Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii au pus echestru pe bunuri de 1 milion de lei și au blocat 15 conturi bancare. Clienții băncilor sancționate pentru că ar fi influențat indicele robor și deci ratele românilor sunt pe cont propriu, o spune la Digi24 președintele Consiliului Concurenței Bogdan Chirițoiu. Acesta afirmă că cei păgubiți trebuie să se asocieze și să deschidă o acțiune civilă. Pe de altă parte, Chirițoiu spune că autoritatea nu acuză existența unui cartel al băncilor și nicio înțelegere directă asupra nivelului indicelui. Reamintim, Consiliul Concurenței a sancționat 10 bănci cu amenzi de peste 700 de milioane de euro pentru încălcarea normelor de concurență și coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a robor.
2: Nu e un cartel clasic, de genul ne-am întâlnit într-o seară și am stabilit că dobânda va fi 7%. Dar e un comportament care s-a întins pe o perioadă îndelungată. Au existat contacte numeroase între băncile implicate, între personalul băncilor implicate în fixarea robotului. Cum se pot recupera banii? Dar trebuie deschis o acțiune separat de acest proces al nostru, care e al statului, al Consiliului Concurenței versus bănci, cei care se consideră prejudiciați, vor trebui ei să deschidă o acțiune civilă. Un lucru care nu s-a mai întâmplat până acum în România.
1: Amintim, băncile vizate de amendă neagă acuzațiile și au anunțat că vor merge în instanță. Zi istorică în Barcelona, unde au fost luate măsuri drastice de securitate. Papa Leon al XIV-lea oficiază Sfânta Liturghie la Bazilica Sagrada Familia, la exact 100 de ani de la moartea arhitectului Antoni Gaudi. Va fi sfințit celebrul Torre del Jesucristo, partea cea mai înaltă a lăcașului catolic și unul dintre elementele definitorii în arhitectura acestuia. Din Spania, transmite Alin Petrica.
3: Orașul Barcelona este sub alertă grad 4 de securitate. Sunt cel puțin 6.000 de polițiști și agenți speciali care au împânzit orașul și care se asigură că totul decurge fără incidente. Sunt restricții de circulație, mai ales în centru, și care accentuează aglomerația deja existentă. Cel mai important punct al vizitei papei în Barcelona este fără îndoială slujba pe care o va ține la Bazilica Sagrada Familia, Sfânta Liturghie. Va fi precedată această Sfântă Liturghie de traseul făcut cu papa mobilul, un traseu care are cam 1,5 km și la care sunt așteptate sute de mii de credincioși care vor veni să primească binecuvântare și să-l salute pe papa. După Sfânta Liturghie va fi acest moment de sfințire a turnului care a fost pus pe Bazilica Sagrada Familia, Torre de Jesus Cristo, care face din această clădire cea mai înaltă clădire catolică din lume, iar după va fi un spectacol de lumini. Clădirea întreagă a bisericii va fi luminată într-un mod promit autoritățile de neuitat.
1: 9:36 de minute, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Ana și Vlad.
4: Cere, re și ți se va da.

0: Cerere și ți se va da vacanță la mare. Dăm cu directbooking.ro, pleci la Eforie Nord sau Neptun în sejururi all inclusive. Înscrie-te chiar acum cu un SMS la numărul scurt 3815 cu un mesaj care să conțină numele și numărul de telefon al persoanei cu care vrei să mergi în vacanță.
1: Și intenția.
0: Ok, dacă te selectăm, intri în direct cu noi și poți să faci în direct cererea în călătorie către persoana pe care dorești să o iei cu tine în vacanță, da?
1: Da, după aia noi avem un bol aici cu tot felul de destinații, extragem și vă trimitem.
0: Hai, start SMS!
2: Oana și Craioveanu la DGFM.
3: Pentru încă o dimineață reușită.

0: Pam, pam, pam. Îmi place Sia cu The Weeknd. Fine. O faină colaborare. Bun. Acum, hai să venim cu încă una de pe net. De pe net avem ceva.
1: Ceva viral.
0: Ce avem de pe net?
1: Ceva ce-mi place.
0: Mm.
1: Da.
0: Ce ai?
1: Ce ai tu în dimineața asta desplace? Știi că mie îmi plac subiectele legate de iubire, relații. Mi se pare că sunt subiecte nemuritoare.
0: Genul programului, romance.
1: Da.
0: Ok.
1: Oh.
0: Ia auzi-mă.
1: Stați un pic așa. Stați, ascultă.
0: Asta e tipa de a fost cu românul nostru, cu Michael Crețu.
1: Sandra, mă.
0: Eu știu de Michael Crețu mai mult. Că na, Crețu. Da, mă, știu Everlasting Love. Am avut vinil cu Sandra. Da,
1: și o
0: cu toate astea.
1: Uh-huh. Eu făceam defilare de modă pe muzica Sandrei când eram mică.
0: Și acum, fie, hai că intră tipa.
1: Dai tare, dai tare! Dai.

0: Așa, ce voiam noi să vă zicem? Lasă piesa că e bună rău.
1: Lasă, da.
0: Așa. Voiam să vă zicem că e o idee care circulă intens pe internet, potrivit căreia, sau e o întrebare de fapt.
1: Da.
0: Dacă e iubire adevărată, te poate uita cineva?
1: Da, dacă are Alzheimer. Sigur că da. Dacă se lovește cu cap într-un stâlp, mai dă și amnezie așa un pic. Se întreabă și cine sunt eu. Eu am dat odată cu cap într-un stâlp, eu m-am întrebat, zic, who am I?
0: Dacă cineva te-a iubit cândva, te poate uita? Haide,
1: e posibil,
0: mă,
1: e posibil, pentru că e vorba... Intensitatea aia pe care ai avut-o în iubirea de atunci se mai diluează în timp și așa e frumos, mai apar și alte iubiri.
0: Da, mă, dar uiți?
1: Nu știu dacă neapărat uiți, dar cu certitudine nu pot spune că mai simți același lucru. Da.
0: Ok.
1: Adică uneori te și întrebi și trebuie cum mi-a fi plăcut mie la ăla sau la
0: aia. Aia e crush. Asta, hai să facem o distinție, oameni buni, între ce înseamnă un crush în limba britanică. Crush-ul. Da,
1: ai crush la gură.
0: Băi, când ți se pune pata. A, uite, ai un voltaj, Luiza. Mi s-a pus pata pe tine. Deci când ți se pune pata, e mai scurt crush. Că tot ne plac nouă importurile astea lingvistice. Și ci că zic studiile.
1: Crash al Dardelelesc. Da.
0: Crash dulce sau sărat?
1: Sărat.
0: Studiile. Studiile arată, domnule Craioveanu, că un crash sănătos
1: la
0: ține
1: lui
0: 4 luni.
1: Atât,
0: 4 luni. Dacă depășește 4 luni, înseamnă că ești îndrăgostit și că e vorba de altceva. E iubire de aia, de nu se uită cum ar veni.
1: Mognită sau nu? Mognită, pocnită, iubire pocnită. Da.
0: Da. Ai pățit vreodată să ai un crush și după aia să-ți dai de reveneală și să te uiți la persoana și să spui, ce, Doamne iartă, m-a fost în capul meu.
1: Da, dar m-a și ajutat.
0: Adică, în ce sens?
1: În sensul că ai zis că nu-i place de mine.
0: Asta după ce ți-a trecut sau ți-a trecut pentru că ți-a zis
1: avut,
0: că...
1: Am avut crush.
0: Așa.
1: Am făcut
0: ai împărtășit?
1: Primul... Da.
0: Așa.
1: Și crush-a a zis...
0: Crush-a!
1: Crush-a mi-a zis, you're not my type of crush.
0: Așa. Deci ea nu era.
1: Ea nu era.
0: Am înțeles.
1: Eu am înțeles, atunci că nu sunt psihopat. Zic că omul odată m-am băgat la cap, mă conformez.
0: Hai. Așa.
1: Da. Și lucrurile s-au diluat după, ce să zic.
0: Ți-a trecut.
1: Și mi-a trecut, după care a trecut mai mult timp și m-a întrebat, ce vrei că mi-aș plăcut mie? Ce aveam, băi, frate, atunci? Era o vila tărtăcuță? Ce aveam?
0: Atracție fizică, probabil.
1: Da.
0: Nu?
1: Da. Un soi de atracție, dar nu, deși mașină.

0: Și după aia se termină.
1: Da.
0: Îl uiți?
1: Bă, nu mi-am propus. Dacă nu uit, dacă nu, nu.
0: Mă, dar tu tot eviți răspunsul la întrebare. E foarte simplu, da sau nu?
1: Da, depinde de intensitatea iubirii. Dacă...
0: Iubire, nu e crash. Vorbim okay, de iubire, iubire, da.
1: Nu cred, nu știu.
0: Nici eu nu cred.
1: Nu cred.
0: Dar cum? Nu ai cum să uiți.
1: Dacă a fost iubire adevărată, uiți. Dar un alt Alzheimer, nu știi când, nu știi când vine, nu știi. Asta zic. E posibil să apară tot felul de lucruri pe traseu.
0: Eu nu înțeleg de ce este o dilemă în momentul ăsta pe internet, întrebarea asta. Mi se pare răspunsul foarte
1: dacă,
0: simplu.
1: Dacă iubești după aia mai da. Mult, mult mai mult da. Pe altcineva,
0: da.
1: Cred că poți să uiți. Da.
0: Adică cui pe cui se scoate, spui tu.
1: Da, da, eu dacă vine un tăvăluc de ăsta de dragoste peste tine ulterior, ai
0: în
1: toate șansele.
0: În sensul că nu mai suferi, nu mai e agățat, dar de uitat da, n-ai cum să uiți.
1: Nu, după
0: cum.
1: Aia nu uiți, dar nu-i zici, nu, te gândești, bă, aia n-a fost iubire, aia a fost îndrăgosteala, asta e iubire față de aia.
0: Aha.
1: Știi?
0: Nu, eu cred că sunt iubiri și iubiri, diverse intensități. Vorbeam cu o prietenă foarte bună zile trecute la telefon. Și ea vreo 40 un pic de ani, eu acolo la Buză, în Buza lui 40, uh-huh. Și am zis, bă, fată, zic, hai să fim sincere. Zice ea.
1: Da.
0: Bă, adevărul este că nu-i uităm.
1: Băi, mie mi s-a întâmplat.
0: Nu-i uităm.
1: Eu mi-am uitat multe partenere.
0: Dar nu e vorba adică... de toți partenerii, e vorba de ăia care chiar și... au contat, pe care i-ai iubit, știi?
1: A nu-i trebuit uiți. Să-mi dea un refresh, știi?
0: Păi știi cum se întâmplă? Mm. Că asta vorbeam cu ea și spuneam, bă, Dănuțo, știi care e chestia? Noi suntem femei în toată firea. Dar adevărul adevărat despre care nu vorbește nimeni, că ne rușine și nouă, nu rușine, nu ăsta e cuvântul, ne simțim vulnerabile dacă recunoaștem. Dar adevărul este că, indiferent de funcția pe care o ai, poți să fii CEO, femeie da. CEO, să te îmbraci la patru oace în fiecare zi, să conduci fii... un bolid, să ai o viață de vis aproape din
1: să
0: exterior.
1: Să fii duduia de fier.
0: În sufletul tău, băi, e suficient să vină o piesă la radio.
1: Și îți dă un trigger.
0: Dă un trigger, îți apasă un trigger și te întorci cu 20 de ani în urmă și îți amintești, mă, de
1: auzi,
0: Gigel.
1: Dar vreau să te întreb ca femeie așa.
0: Te rog.
1: Avem și noi, bărbații,
0: sunt
1: o curiozitate.
0: O cutie deschisă.
1: Te rog. Ajută-ne în sensul ăsta.
0: Te rog,
1: ăsta.
0: Deschide-te pentru mine.
1: Oana.
0: Da, Vlad.
1: Să presupunem că n-a fost iubirea vieții tale, da. Nici marea îndrăgosteală, okay. Dar s-a consumat acolo un act. Da?
0: Ok.
1: Actul
0: da.
1: Final.
0: Da.
1: S-a consumat. E adevărat că chiar dacă n-ai păstrat o relație, dar un pic așa de dragoste, să zic, ai avut pentru...
0: Da.
1: Și a fost acolo, da. Chiar dacă au bam, bam.
0: Da.
1: Deci
0: dar eu mă laud cu asta și mă și... Eu sunt super recunoscătoare că am asta în mod natural în mine. Eu mereu am spus.
1: Adică ceva da. Acolo tot.
0: Da, da, da. Și le-am spus-o tot timpul.
1: Da.
0: Inclusiv celor care simțeam că poate nu sunt pe aceeași pagină cu mine, cum ziceai tu, crash-ul, crash-a.
1: Crash-a
0: nu împărtășa.
1: Da?
0: Băi, și chiar dacă simțeam, eu spuneam, zic, băi, eu simt asta.
1: Da.
0: Chiar dacă știam că o să se termine, chiar dacă știam că durează puțin.
1: Se poate și fără niciun fel de sentiment.
0: Acum adică... nu știu, acum să-mi zici tu. Că mi-a zis o prietenă care e mult mai deșteaptă decât mine, o așa. Prietenă comună, Cristina, okay. Știi la care,
1: da.
0: La care Cristina mă refer.
1: Confirm,
0: mi-a zis, băi, zice, bărbații înșală, că vorbeam de înșelat în discuția cu ea, bărbații înșală diferit de cum înșală femeile.
1: Noi înșelăm fizic mai mult
0: da.
1: Și...
0: Zice așa. Băi, să știi că femeia întotdeauna pune suflet și întotdeauna se îndrăgostește.
1: Păi, dar se presupune...
0: Bărbatul nu e așa.
1: Depinde și de context. Să zicem că n-ați avut o relație 6-7 luni de zile.
0: N-am adică avut sau am
1: pe
0: avut?
1: N-ați avut. Sunteți
0: n-am
1: pe
0: avut.
1: Uscat. E ora 3 dimineața, ești pe o insulă.
0: Așa.
1: Găsești pe Mitsotakis. Care
0: hai
1: are mușchi.
0: Dimitris
1: Mitsotakis,
0: da?
1: Care are mușchi, arată bine, e plăcut, da. Discuția e lejeră și bam! Pur și simplu vrei să profiți de el, deși Mitsotakis are...
0: Să profiți de el?
1: De corpul
2: la 3 dimineața.
1: La 3 dimineața și zici, bă, eu de 7 luni stai așa că sunt cam pe uscat. Ar trebui să...
0: Doamne, da, ai nișat foarte mult situația.
1: Să-l adică folosești ca...
0: Gândește-te așa, ești o femeie
1: ca pe
0: o insulă.
1: Willy de plastic.
0: Doamne.
1: Doar că e viu.
0: În primul rând că nu sunt pe o insulă, Vlad. Suntem femei toate la muncă, la treabă, ocupate. Vai
1: să-l
0: de capul nostru.
1: Să-l obiectifici.
0: Eu nu văd capul de treburi, ce mai obiectiv

0: Dimitri, să-l iei. Ba, ba. Ding dong, s-a deschis ușile cu peronul pe partea dreaptă.
1: Vreți concurs, ne întreabă Luiza. Stai că faci și concurs. Până o altă vezi că facem concurs între noi.
0: Luiza, i-am dat trigger că pleacă în Grecia. Ți-e frică de Dimitri, nebunatico.
1: L-am cu mine pe Dimitri.
0: Ți-ai luat.
1: Zici că te-ai uitat recent la Mamma Mia cu Meryl Streep, că acolo e pe insulă grecească.
0: Pur și simplu, fără emoții, fără no. feeling.
1: Nu.
0: No. Party like an animal.
1: Ce pot eu să spun este că întotdeauna, după ce... Nu știu cum
0: what
1: să
0: animals
1: do. După ce te simți... Nu te simți bine. Sună rău și asta. Sună licențios.
0: Dar de ce? Dacă te simți bine, sună rău.
1: Deci să zicem că ești în vacanță pe insulă, tu femeie, și îl întâlnești pe Dimitris, ceea ce mi s-a întâmplat. Dar nu s-a întâmplat nimic. Adică okay. Doar mi-a plăcut de el. Băi, dacă eu aș vrea o relație cu Dimitris, adică nu vreau o dată și gata.
0: Da, da.
1: Așa
0: zicem
1: sunt eu construită. Eu vreau cu emoție.
0: N-ar merge că... Nu, nu.
1: Te rog, nu mi-l însura pe Dimitri.
0: E și însurat și da? E gunoier.
1: E gunoier?
0: Da, iar tu ești vedetă...
1: Radio.
0: Radio
1: așa,
0: TV.
1: La mine în țară.
0: Ai venit cu
1: gunoierul după tine.
0: Nu mai vine, îl folosește acolo, pa, pa, pa, pa. După aia, băi, de unde l-ai luat pe Dimitri? A, era gunoier, a venit. Să-mi ia gunoiul și l-am luat eu pe el.
1: Eu pun suflet, ca să înțelegeți, eu cu suflet.
0: Cum o scalzi acum?
1: Cu suflet.
0: Cu suflet? Ok.
1: Da, eu aș fi în stare.
0: Aia, îi schimb titulatura, era șef pe o mașină de transportat deșeuri.
1: Cum sunt la șef, su-șef,
0: exact.
1: Ăsta îl fac su-gunoier.
0: Exact, nu. Colectează deșeuri pentru buna funcționare a orașului.
1: Băi da, ai să râzi, dar poți să faci o grămadă de bani din businessul ăsta cu deșeuri.
0: A, da?
1: Adică...
0: Mafia italiană știe.
1: Nu, la asta mă refer. Mă gândeam că s-a mutat recent sora mea și se tot întreba unde duc salteaua, ce fac cu ea, salteaua veche. Chestii de genul ăsta voluminoase ajută aia să ai un business de genul ăsta.
0: Discuția.
1: Băi, nu, dar serios acum, ce vrei să zic? Zice șefa noastră, săracul Dimitris. Ține-mi pomnii, șefa, că eu la sfârșitul lui iulie mă duc pe insula aia lui Dimitris. Ai... Am fost acum 2 ani și mă întorc.
0: Da, am înțeles că ai și tu Dimitrisul tău.
1: Păi da, da, nu că o să am bodyguard după mine. E în siguranță, Dimitris.
0: Ok, hai că nu mai...
1: Nu mai, gata, și nu mai dăm nici concurs în ritmul ăsta.
0: O las așa, hai concurs.
2: Cere, re și ți se va da. Un

0: Cucu, Raluca, ești cu noi?
1: Da, bună dimineața.
2: Dimineața, Raluca. Pleci în Grecia și tu?
1: Nu, eu plec în Italia, la Napoli.
0: Oh, mai bine!
2: Magaldo, Antonio!
0: Giancarlo!
1: Nu, cu Matteo. Sorin, totul meu de 25 de ani.
2: Sorinaciu!
0: Stai puțin. Sorin are 25 de ani sau e soțul tău de 25 de ani?
1: De timp de 25
3: arată
1: de ani.
3: Arată 25 de ani.
2: Așa!
1: Nu, avem o vârstă. Și trei copii. Și două rațe.
2: Ok. Păi, acestea fiind spuse, noi trebuie să asistăm la
0: un dialog
2: între voi.
0: Raluca, da. Sorin, dialogul. Microfoanele sunt ale voastre.
3: Da. Te ascult, draga.
1: Alo, Cocule?
3: Da. Dai.
1: Vreau să fii serios, să mă asculți cu atenție și să-mi răspunzi la o întrebare. Vrei să vii cu mine la mare?
3: Tot timpul. Oriunde.
1: Mulțumesc.
0: Ce drăguț. Raluca și Sorin, vă iubiți în continuare, se simte, da. Chiar dacă au trecut 20 ceva de ani.
2: Pe mine m-a speriat la început cum l-am luat.
0: Fii serios.
2: Am ceva, fii serios.
3: Am luat de 27 de ani.
2: Zici, mama, am comis-o, ce am făcut ea?
3: Și din moment ce ies din dita mai ședință regională la serviciu și mă sună tot unde am dispărut să răspund telefonul soției mele, înseamnă că accept orice și sunt alături de ea la fel ca în prima zi.
0: Vai!
2: Frumos! Vai, ne-a stopit și ne așteptăm să nu vă bateți în concediu ăsta.
3: Am ascultat discuțiile voastre anterioare și să știți că probabil eu sunt excepția care întărește regula.
0: Adică?
3: Tot ce ați vorbit de bărbați, cum sunt, cum fac, de Dimitri și de toate.
0: Așa, alea. Deci tu ești cu suflet, da, Sorin?
3: Cu 100%. Cristina mi-a făcut 3 copii frumoși și m-a acceptat așa cum sunt. N-am ce să zic.
0: Așa, dă-ne speranțe, Sorine, dă-ne speranțe că mai există dragoste, deci, dragoste de adevărată.
3: Fetelor, căutați bine că sigur găsiți.
0: Mamă, are... pe asta o vreau peste tot, pe TikTok, pe Instagram,
2: are
0: peste
2: balta,
0: tot.
2: Dimitris.
0: Stați așa să alegem, stați așa să vedem unde vă trimitem. Stați să vedem.
2: Ia. Yeah.
0: Așa, nu plecăm nicăieri. Citesc eu?
2: Da.
0: 5 nopți cu All Inclusive la Complex Hotelier Club Dunărea, la Eforie Nord, Raluca și Sorin. Să vă iubiți mult!
1: Super, mulțumim mult și mulțumim. Felicitări pentru emisiune.
2: Mulțumim, dragilor.
3: Mulțumim în continuare, vă doresc.
0: Vă pupăm!
2: Vă pupăm să aveți o experiență de povesti și nouă după aia pe radio. 9:57, acestea fiind spuse, Oana Zanfir.
0: Vlad Craioveanu, ăștia am fost azi.
2: Până aici ne-a fost pe ziua de azi. Mâine încercăm o nouă tură de la ora 7. O zi faină, bye!
4: Directbooking.ro și DGFM ți-au aprobat cererea în călătorie. Vacanță plăcută! DGFM.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia trotinetă electrică Segway ZT3 Pro, anvelope 11 inci, autonomie 70 de kilometri la 3699,99 de lei și trotinetă electrică Ninebot EQ Scooter E22, autonomie 25 de kilometri la 1399,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
7: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
6: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
8: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Iar e... Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
12: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
13: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
14: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Bună dimineața, ca să știu, ascult pe Mihai Ragioga.
1: Bună dimineața, o nouă rundă de consultări pentru formarea noului executiv va avea loc astăzi. Premierul desemnat se va întâlni cu parlamentarii neafiliați, în timp ce președintele Nicu Șordan ar avea un plan B dacă acesta nu reușește. Bulgaria oprește livrările de armament pentru Ucraina și vreme instabilă și astăzi și maxime de pragul caniculei. Acum la București și Constanța sunt 23 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Încă două nume se alătură listei de miniștri din guvernul pe care încearcă să-l formeze Eugen Tomac. Florin Duma va fi propunerea premierului desemnat pentru Ministerul Economiei. El este din 2024 președinte al Consiliului Național pentru IMM-uri. În același timp, Carmen Moraru urmează să fie nominalizată pentru Ministerul Fondurilor Europene. Au declarat pentru Hot News surse politice. Deocamdată, premierul desemnat Eugen Tomac discută astăzi cu parlamentarii neafiliați despre susținerea în legislativ, în timp ce președintele Nicu Șordan ar avea un plan B dacă acesta nu reușește. Andreea Dumitrescu are detalii.
2: Alexandru Nazare, actualul ministru al finanțelor, dar fără carnet de membru de partid, ar putea fi următoarea nominalizare făcută de Nicu Șordan pentru funcția de premier, în cazul în care, sigur, Eugen Tomac nu adună o majoritate în Parlament. Această variantă ar putea fi una care să rupă Partidul Național Liberal. De ce? Pentru că el provine din rândurile acestui partid, dar a renunțat la carnetul de membru pentru a ocupa o poziție la Banca Națională. Acum îndeplinește criteriile tehnocratului sau independentului de partide, dar totodată suficient de apropiat de liberali pentru a-i convinge pe cei tornici să se întoarcă alături de PSD la guvernare. Acesta este scenariul care convine și Partidului Social Democrat, care s-ar întoarce la butoane. Există însă și un alt scenariu în care nu se va merge pe mâna lui Alexandru Nazare, ci pe mâna lui Radu Burnete, actual consilier prezidențial. Acesta ar putea fi premierul tehnocrat care să încerce o nouă formulă de guvernare, doar că acesta are șanse mai mici să rupă Partidul Național Liberal, să formeze un guvern politic, așadar un nou guvern tehnocrat cu șanse mari să aibă aceeași soartă ca cel propus de Eugen Tomac.
1: Curtea Constituțională dezbate astăzi de la ora 12 conflictul juridic dintre Parlament și Guvern privind ordonanța SAFE. Vă reamintim, sesizarea a fost depusă de președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu. Acesta susține că executivul condus de Ilie Bolojan și-a depășit competențele constituționale când a adoptat actul normativ, deoarece se afla deja în stare de interimat după ce fusese demis prin moțiune de cenzură. Grindeanu solicită judecătorilor CCR să declare ordonanța neconstituțională și să oblige guvernul interimar să nu mai emită acte cu forță de lege. Bulgaria a luat o decizie controversată, a decis să oprească ajutorul militar pentru Ucraina. Decizia anunțată de ministrul apărării era așteptată în contextul victoriei premierului prorus de la recentele alegeri. De la începutul invaziei din Ucraina, Bulgaria a trimis Kievului 13 pachete de ajutor. Pe de altă parte, fostul comandant al armatei americane pentru Europa, Ben Hodges, atrage atenția că Ucraina începe să facă legea în jurul Crimeei. Anterior declarase că cine va controla peninsula va câștiga războiul.
3: For me, most intriguing is what they're doing.
4: Ceea ce mi se pare cel mai interesant este ce fac ucrainienii în și în jurul Crimeei. Marele pod Kerch, pe care recunosc că aștept cu nerăbdare să-l văd într-o zi ajungând în apă, a fost avariat suficient de mult încât nu mai poate transporta sau suporta greutatea traficului greu. Prin urmare, rușii depind foarte mult de coridorul terestru care trece de-a lungul părții nordice a Mării Azov și care se conectează cu Crimeea. Iar acel coridor se află acum complet în raza dronelor ucrainene. Iar a doua parte, partea complementară a acestei strategii este transformarea Crimeei într-un loc imposibil de folosit, astfel încât rușii să nu o mai poată utiliza. Nu mai au unde să se ascundă. Adică fiecare taximetrist din Kiev știe unde se află toate aerodromurile, buncărele și nodurile critice, iar acum Ucraina are capacitatea de a le lovi pe toate. Iar partea finală, care înseamnă fie o retragere a rușilor, fie împingerea lor afară, într-un fel sau altul, nu știu cum și când se va întâmpla, dar cred că este un scenariu previzibil.
1: Urmează sport cu Ovidiu Pețenghea.
5: Brazilia, de 5 ori campionă mondială, dispută sâmbătă primul său meci la campionatul mondial împotriva Marocului. Carlo Ancelotti nu se va putea baza pe titularul postului de fundaș dreapta, Wesley. Fotbalistul a fost declarat indisponibil după ce a suferit o accidentare musculară la coapsă în meciul amical contra Egiptului. Mâine începe seria meciurilor la campionatul mondial de fotbal cu partida dintre Mexic și Africa de Sud de la ora 22.
1: Vreme caldă astăzi, mai ales în jumătatea vestică a țării. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade. După amiază vor mai fi averse la munte, local în Muntenia, Oltenia, Dobrogea și Moldova, iar spre seară ploile se extind și în Banat, Crișana și Maramureș. Și în București ar putea să plouă după amiază, iar maxima va ajunge la 30 de grade astăzi. Atât la știri, ora 10 și 6 minute. Vă las acum cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela Gioga, să începem cu Pitbull, Fireball, apropo de vreme și canicula care vine, și Dolini.

Sorry, n-avem regrete când vine vorba despre avansul Timișoarei. Discutăm despre ce devine orașul ăsta mai multe la 10 și 30 de minute la știri, tot atunci despre vreme. Una caldă, una foarte caldă. Nars Barkley și Coil Ray înainte de știrile tale.

0: DGFM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Hisense selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Gazul, întreținerea, meditațiile.
4: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
5: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
6: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
5: E ușor când ai cu cine.
6: Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: La DGFM, cine ține minte, face cinste. MOL România îți aduce zilnic la Oana și Craioveanu un super prânz pentru toată gașca. 10 hot dogi de pe grill cu peste 80% carne, 10 cafele și carburant MOL până la cea mai apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi. Ascultă vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. MOL România face cinste, doar la DGFM.
8: Tehnologie de top aveți?
9: Da.
8: Prețuri bune?
10: Ia să văd foaia.
8: Da, domne.
11: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
12: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
13: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
14: Cerere și ți se va da un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu în fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi...
15: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2,99 lei. Milka, ciocolată, diverse sortimente 13,99 lei. Și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri, diverse sortimente 73,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
16: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
17: Hai și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu JazzX Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. JazzX cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. JazzX Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și DGFM.
18: În curând toate parcările din oraș devin gratuite pentru toți posesorii de mașini. Steluță! Se aplică doar pentru mașinile de jucărie și verzi!
19: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează, pe bune, doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro.
0: Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine.
9: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
20: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.

0: 10:30 de minute, știri cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit, aliații din NATO se reunesc astăzi pentru a discuta problema României cu dronele rusești. Județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova au în orele următoare din nou parte de ploi și posibil vijelii. Ascultați știrile Digi FM. Reuniune specială astăzi la NATO, Consiliul Nord-Atlantic se întrunește la nivel de ambasadori pentru a discuta despre securitatea României la Marea Neagră. La ședință cerută de țara noastră și anunțată de președintele Nicu Șordan, țara noastră va solicita cel mai probabil radare și sisteme de interceptare a dronelor. Cu detalii, Alexandra Dinu.
2: Președintele Nicu Șordan a spus că România a cerut o sesiune specială a Consiliului Nord-Atlantic dedicată securității la Marea Neagră. În fața aliaților, delegația română va prezenta situația din țara noastră și amenințările generate de dronele navale și aeriene. În prim plan vor fi, desigur, cele două incidente recente, cel din Galați din 29 mai, când o dronă a lovit un bloc, și cel din portul Constanța din 5 iunie, când o dronă maritimă a explodat în port. Obiectivul acestei sesiuni este ca astfel de situații să fie prevenite în viitor. România ar putea să ceară din nou, pentru că a mai solicitat și în februarie, mai multe capabilități de apărare, cum ar fi radare special destinate detectării dronelor și sisteme de interceptare.
1: Vremea se menține capricioasă, cel puțin până la sfârșitul săptămânii. În următoarele ore vor mai fi condiții de ploi torențiale și chiar vânt puternic, vizate județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, dar și zona de munte a județelor Buzău și Vrancea. Iar de mâine ploile se vor extinde în aproape toată țara și temperaturile vor scădea semnificativ, mai ales în vest, spune Elena Matescu, director ANM.
3: Mâine, odată cu masa de aer rece la început în partea de vest, centru și nord a țării, va aduce și probabilitatea de a avea cantități însemnate de precipitații pe intervale scurte de timp, chiar valori de peste 30-50 de litri pe metru pătrat. Iar dacă mâine răcirea va fi de interes în special în partea de vest, centru și nord a țării, de vineri în întreaga țară, mâine, mai ales în vest, doar 20-22 de grade Celsius, pentru ca la final de săptămână, începând de vineri, un ecart al temperaturilor maxime cuprins între 16 până la 20-21 de grade. Acest episod de vreme rece cu siguranță va fi de interes până la finalul săptămânii, pentru ca debutul săptămânii viitoare să aducă din nou temperaturi ușor în creștere.
1: După titlul de capitală culturală europeană, Timișoara ar putea deveni destinația de city break. Autoritățile locale anunță că mizează pe un calendar plin de festivaluri, concerte și muzee pentru a atrage turiști români și străini în sejururi scurte. Orașul este promovat intens mai nou la târgurile internaționale de la Shanghai, Istanbul și în curând la New York. 10:34 de minute, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Lucian Cambeșteanu. Bruno Mars se crede frunce acum. I Just Might și Calvin Harris se cântă One Kiss.

10:41 de minute, tu mai înțelegi, cercetătorii ăștia, a apărut un studiu care zice așa, un singur hot dog ar putea scurta viața cu 36 de minute din cauza cărnii procesate, a grăsimilor saturate, le știm. Dar mi-aduc aminte de vorba aia veche că o țigară îți ia 7 minute din viață, un hot dog 36, deci e mai sănătos să pui muștar peste țigări? Muștar și ketchup, dragă, ce țigări ți-ai luat? Cu de toate.

0: Neo Soul Sick, apropo de lucruri care nu ne plac zilele astea, vorbim maștirile de la 11 fix despre petrol, stocuri reduse de petrol, ce înseamnă asta pentru buzunarul nostru, aflăm peste 13 minute, tot atunci despre cea mai înaltă poarta justiției românești. Teddy Swims o lovește din nou.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.
0: M-am anecat. Avem Teddy Swims cu nou-nouța superbă, Mr. Numero.

0: revoluția prețurilor pe EMAG cu peste 1 milion de oferte și șanse duble la super premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
3: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi. Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: alegeri. Astăzi avem fotbal amical înainte de spectacolul mondial. Pe Digi Sport 1, Portugalia înfruntă Nigeria de la 22:45, iar pe Digi Sport 2, Anglia întâlnește Costa Rica de la 23. Descarcă aplicația Digi Sport pentru mai multe noutăți.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside, trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Vero, tu ce faci vara asta?
3: Alina, merg la festival. Vii și tu?
2: Și ce fac cu copiii?
3: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
2: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
3: Te distrezi și tu împreună cu ei.
2: Ok.
3: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Digi FM.
4: Informații cu impact, jurnaliști care explică.
5: Se întâmplă în plan extern lucruri care ne afectează deja, sunt importante.
6: Comentarii clare, discuții directe.
7: Europenii au spus dintotdeauna că invazia asupra Ucrainei trebuie să înceteze și nu pot accepta niciun fel afectarea suveranității și independenței și integrității Ucrainei.
4: Audiența națională cu Andreea Georgescu, Ion Meioniță și Florin Negruțiu.
8: Direcția anti-europeană este îmbrățișată de un sfert din populație. Principala vulnerabilitate a României este lipsa de educație.
6: De la 1 la Digi FM, ca să știi.
9: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Călătoriile de studiu ale Casei Paleologu nu sunt simple excursii, ci feluri vii de a înțelege locuri, epoci și idei. Din iulie încep noile plecări. Stockholm, Bavaria și alte destinații alese pentru istoria și cultura lor. Înscrierile sunt deschise pe paleologu.com.
11: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6,99 lei, castravete Fabio 1,99 lei bucata, mici de porc 900 de grame, 12,99 lei și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
9: Lasă orașul în urmă! Pe 26 iunie se deschide ștrandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
12: Vara asta schimb sufrageria la ofertă! Până pe 17 iunie, la Brico, ai parchet laminat 12 mm Brownline la doar 55,44 lei metrul pătrat și vopsea super lavabilă de interior 15 litri Savana la doar 422,10 lei. Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la...
13: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
9: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
13: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
14: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Ora 11, știri cu Adina Leoveanu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! Cei doi procurori din Constanța acuzați de corupție află astăzi dacă vor fi eliberați. Stocurile mondiale de petrol se îndreaptă către cel mai redus nivel din ultimele două decenii. Sunt 25 de grade acum la București și Sibiu, 30 în Oradea, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat mai are 5 zile la dispoziție pentru a găsi o majoritate care să-l susțină în Parlament. Totuși, după discuțiile avute cu reprezentanții partidelor zilele acestea, șansele viitorului guvern sunt extrem de mici. În acest context, la Palatul Cotroceni sunt analizate mai multe scenarii. Dacă guvernul propus de Eugen Tomac nu va avea sprijin parlamentar, atunci președintele Nicușor Dan l-ar desemna pe actualul ministru de finanțe, Alexandru Nazare, în funcția de premier, iar planul ar fi refacerea fostei majorități parlamentare. Fostul premier Ludovic Orban nu crede însă că acest scenariu este unul realizabil. Președintele nu poate obliga toate partidele să stea la aceeași masă dacă ele nu mai vor, în opinia sa. În același timp, Ludovic Orban este de părere că Alexandru Nazare nu ar accepta propunerea de premier.
2: Numele lui Alexandru Nazare este vehiculat pe surse. Surse de la Cotroceni menționez, sau dintr-o mică zonă din Partidul Național Liberal. După cum îl cunosc pe Alexandru Nazare, nu cred că este posibil această variantă. Plus că președintele, dacă desemnează o altă persoană din Partidul Național Liberal, care nu este susținută de Partidul Național Liberal, practic declară război Partidului Național Liberal. Președintele nu poate să-și bate joc de democrație și de țară. Nu poate să facă numiri dintre consilierii prezidențiali care n-au nicio legătură cu formațiunile politice. Președintele trebuie să țină cont de pozițiile exprimate de formațiunile politice parlamentare și în funcție de asta să vină cu o soluție care să aibă șanse să ducă la învestirea unui guvern, indiferent dacă îi place sau nu îi place.
1: Să mai spunem că premierul desemnat ar urma să se întâlnească astăzi cu președintele Nicușor Dan, după seria de consultări cu toate partidele pro-occidentale și cu parlamentarii neafiliați. Cei doi procurori din Constanța acuzați de corupție află astăzi dacă vor fi eliberați. Au fost arestați luna trecută după ce au fost acuzați că au intervenit în mai multe dosare penale în schimbul mitei. Valentin Stan este acum la Curtea Supremă de Justiție.
3: La orei 12 ar urma să ajungă aici la Curtea Supremă. Cei doi procurori din Constanța vor fi scoși din arest acolo unde și-au petrecut ultima lună și vor încerca să-i convingă pe judecători că ei ar trebui să fie lăsați în stare de libertate. De cealaltă parte însă, colegilor procurori vor cere prelungirea arestului preventiv. Magistrații sunt de părere că în cazul în care cei doi vor fi lăsați în libertate, atunci ar putea să ia legătura cu oamenii vizați de această anchetă și să influențeze dosarul penal. La jumătatea lunii trecute, cei doi procurori au fost reținuți, iar mai apoi arestați. Sunt acuzați că ar fi luat peste 170.000 de euro mită, în așa fel încât să influențeze mai multe dosare penale ale apropiaților.
1: Stocurile de petrol ale lumii sunt pe cale să ajungă la cel mai redus nivel din ultimii peste 20 de ani pe fondul diminuării rapide a rezervelor pentru a compensa pierderea producției din Orientul Mijlociu. Este avertismentul Administrației pentru Informații în Energie a Statelor Unite. Potrivit raportului lunar al instituției, rezervele de petrol ale statelor membre ale OCDE ar urma să coboare sub pragul de 2,3 miliarde de barili până la sfârșitul anului, notează Reuters. Roxana Horchidan.
4: Scăderea accelerată a stocurilor este determinată de necesitatea compensării unui deficit de aproximativ 11 milioane de barili pe zi din producția Orientului Mijlociu, afectată de conflictul cu Iranul și de perturbările transportului maritim prin strâmtoarea Ormuz, iar agenția americană estimează că traficul maritim pe acolo nu va reveni la nivelurile de dinaintea conflictului, înainte de începutul anului 2027. Ori, în aceste condiții, stocurile globale continuă să fie consumate pentru a satisface cererea de pe piață. Aceeași agenție susține că diminuarea rezervelor creează premisele unei creșteri importante a prețurilor petrolului în lunile următoare și prognoza privind consumul mondial de petrol a fost revizuită. Agenția estimează acum că cererea globală va scădea cu peste 1 milion pe zi anul acesta. Ar fi prima reducere anuală a consumului de petrol de la prăbușirea provocată de pandemia din 2020.
1: urmează sport cu Ovidiu Pețenghea.
5: Președintele lui Dinamo, Andrei Niculescu, a dezvăluit că există interes din străinătate pentru fotbaliștii Cătălin Cârjean și Alexandru Musii. În cazul lui Cârjean, Dinamo a fixat o clauză de reziliere în valoare de 5 milioane de euro. Dinamo se confruntă cu un deficit operațional de aproximativ 4 milioane de euro. Între timp, fostul antrenor al lui Dinamo, croatul Zeliko Kopić, s-a întors în România. Kopić a negat că ar fi aproape de o nouă aventură pe banca unei echipe. A afirmat că are o propunere din partea unui post de televiziune din Croația, unde ar putea analiza meciurile de la campionatul mondial.
1: Foarte cald va fi astăzi în jumătatea de vest a țării, unde se vor atinge 34 de grade. În schimb, după amiază vor fi ploi torențiale, vijelii și descărcări electrice în zonele montane, locale în Muntenia și pe arii restrânse în Oltenia, Dobrogea și Moldova. Pentru 8 județe a fost emis cod galben de vreme severă până la ora 21. Izolat, cantitățile de apă vor fi însemnate și va cădea grindină. Afectată va fi inclusiv capitala, unde așteptăm 30 de grade. Atât la știri, 11 și 6 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina Leoveanu. În curând discutăm despre o cheltuială absolut istorică. Dacă îți permiți, hai să vorbim despre asta. Până acolo, Calvin Harris!

0: goes. Becky Hill, My Heart Goes. Păi tu ai inima puțin razna când auzi de 500 de mii de euro preț pentru o poșetă. O poșetă din piele de dinozaur a fost scoasă la licitație. Vorba bine, desigur, vorba bine, piele de dinozaur. E colagen din fosile de dinozaur. 500 de mii de euro. Trebuie să strângi bani din Cretacic ca să ți o permiți. Pe asta, pe geanta Jurassic Park. Mai accesibil ar fi ceva din geanta Jurassic Park.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

18 și 18 minute ne apropiem de știrile de la jumătate când vorbim despre plafonarea la alimente și piața imobiliară din Europa. Unde sunt cel mai scumpe case? Unde vrei să te muți ca să te dai mare că stai acolo? Știi tu, cele mai scumpe case. Elveția, Cluj-Napoca, Robin Schulz, 99 Souls și Spike înainte de știri.

0: Emag, sunt ofert de câte vrei.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: E provocator. 031-400-2929. Hai să vă întreb ce s-ar întâmpla dacă am aflat că extraterestrii sunt reali.
3: Și îi place să fie contrazis.
4: Te invităm să bem o cafea împreună, că probabil așa cum avem și noi curiozitățile noastre, pe ei au și ei la fel.
5: Eu aș fi curios dacă și la ei există atâta răutate ca la noi pământeni.
6: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
3: ca să audă toată România ce ai de zis.
2: Extraterestrii sunt printre noi. Ăia din filmul Aliens. Doar că în loc să te muște și să aibă acid în loc de sânge, au alcool.
6: De la 5 la DGFM. Ca să știi. Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
7: 150 de cicliști. O singură zi, pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La a șasea ediție Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă, e ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrierii pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de DGFM Music Radio.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: 11:30, Adina Leoveanu.
1: Bine v-am regăsit! Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a avut și efecte secundare asupra prețurilor, avertizează comercianții. Zurich conduce detașat topul celor mai scumpe piețe rezidențiale din Europa. Sunt 21 de grade acum la Brașov, 24 în Bacău și Piatra Neamț, 26 la Ploiești și Iași, 27 în Satu Mare. Ascultați știrile Digi FM. Deputații votează în scurt timp prelungirea plafonării adaosului comercial până la finalul anului. 17 categorii de produse alimentare au în prezent adaosul comercial plafonat. Amalia Dobre.
2: Această propunere a fost avizată favorabil de către Comisia de Agricultură de la Camera Deputaților, iar acum propunerea ajunge în plenul Camerei Deputaților pentru votul final. Dacă această propunere va trece de votul parlamentarilor, românii vor beneficia de 17 produse care vor avea adaosul comercial plafonat: pâine albă simplă, lapte de consum la un litru, ouă de găină calibrul M, carne proaspătă de pui și de porc, de asemenea și fructe și legume proaspete vrac.
1: Odată cu plafonarea prețurilor la unele alimente, au crescut prețurile la alte produse mai mult decât ar fi trebuit, a explicat la Digi24 Feliciu Paraschiv, vicepreședintele Asociației Naționale a Micilor Comercianți.
3: Noi n-am fost niciodată de acord cu intervenția brutală pe o piață care ar trebui să fie liberă, o piață concurențială, unde prețurile sunt așezate în funcție de cerere și ofertă. Pentru că apar niște distorsiuni ale pieței și aici discutăm de efectul de waterbed, discutăm de reducerea unei concurențe reale, pentru că în momentul în care se fixează niște limite maxime de adaos, comercianții au mai puțin spațiu ca să concureze cu strategii proprii de preț. Consecința cea mai mare pe care am văzut a fost efectul de waterbed, când au crescut prețurile la niște produse care nu erau supuse plafonării mai mult decât ar fi trebuit. Și aici mă refer la detergenți, cosmetice, la produse de uz casnic, poate sunt mai scumpe decât ar trebui ca să compenseze cumva zona asta de plafonare.
1: Reprezentantul micilor comercianți atrage atenția și că plafonarea nu reglează inflația. O soluție ar fi ca oamenii să cumpere mai multe produse românești.
3: OG 67 a fost dată în 2023 pe o inflație de 10.3 sau 10.5. Coborât inflația, să presupunem că din cauza lui OG 67 inflația a coborât la 6.5, 5.5. Ordonanța a fost prelungită în continuare, iar și răs prelungită. Deci avem acum o inflație peste 10, pentru că ordonanța era în vigoare. Ar fi trebuit să păstreze inflația la 6.5, la 5. Soluția este oamenii să cumpere mai mult produs românesc, pentru că orice produs pe care îl importăm, creștem deficitul de balanță. Orice produs pe care îl cumpărăm și el a fost fabricat în România, scade deficitul de balanță.
1: Elveția și Luxemburg domină clasamentul celor mai scumpe piețe imobiliare din Europa. De altfel, primele 4 poziții sunt ocupate de orașe elvețiene, iar Zurich se află pe primul loc, cu un preț mediu al apartamentelor de peste 18.000 de euro pe metru pătrat, de aproape 2 ori mai mare decât în Paris. Alexandra Grigoriță.
4: Cele mai scumpe piețe rezidențiale din Europa sunt concentrate în special în Elveția și Luxemburg, potrivit unei analize realizate de Global Property Guide. Zurich rămâne cel mai scump oraș european pentru achiziția unei locuințe. Prețul mediu al apartamentelor a crescut cu peste 10% în ultimii 2 ani. Aici se află cele mai importante bănci elvețiene, bursa de valori și un sector financiar puternic, iar oferta de locuințe este limitată. Pe locul al doilea este Geneva, unde apartamentele costă în medie 16.800 de euro pe metru pătrat. Aici au sediile Organizația Națiunilor Unite, Organizația Mondială a Sănătății și Comitetul Internațional al Crucii. Pe 3 regăsim Luzern, unde prețul mediu al apartamentelor a depășit 12.000 de euro pe metru pătrat. Pe 4 se află Luxemburg, cu un preț mediu de aproape 11.000 de euro pe metru pătrat. Parisul ocupă abia locul al 6-lea, cu un preț mediu de 9.400 de euro pe metru pătrat. În clasament urmează Amsterdam, Oslo, Copenhaga și Stockholm.
1: 11:35, atât la știri, vă las cu Alex Vidia.
0: În Zurich, ăsta ce? Un cartier de în Cluj? Avem Madcon și Andrew Donald. Mai departe...

0: Matt Can Begin și astăzi la matinal am discutat despre iubire adevărată. Reascultă momentul.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Așa, ce voiam noi să vă zicem? Lasă piesa că e bună rău.
3: Lasă, da.
2: Așa. Voiam să vă zicem că e o idee care circulă intens pe internet, potrivit căreia, sau e o întrebare de fapt.
3: Da.
2: Dacă e iubire adevărată, te poate uita cineva?
3: Da, la care Alzheimer. Sigur că da. Dacă se lovește cu cap într-un stâlp, mai dă și amnezie așa un pic. Se întreabă și cine sunt eu. Am dat odată cu capul într-un stâlp, eu m-am întrebat, zic, who am I?
2: Dacă cineva te-a iubit cândva, te poate uita?
3: E posibil, pentru că e vorba, intensitatea aia pe care ai avut-o în iubirea de atunci se mai diluează în timp și așa e frumos, mai apar și alte iubiri.
2: Da, mă, dar uiți?
3: Nu știu dacă neapărat uiți, dar cu certitudine nu poți spune că mai simți același lucru. Da.
2: Ok.
3: Adică uneori te și întrebi și trebuie cum mi-a fi plăcut mie la ăla sau la
2: aia. Aia e crush. Asta, hai să facem o distinție, oameni buni, între ce înseamnă un crush în limba britanică. Crush-ul.
3: Da, ai când crush se, la gură,
2: când ți se pune pata. A, uite, ai un voltaj, Luiza. Mi s-a pus pata pe tine. Deci când ți se pune pata, e mai scurt crush. Că tot ne plac nouă importurile astea lingvistice. Și ci că zic studiile.
3: Crash al Dardelelesc. Da.
2: Crash dulce sau sărat? Studiile, studiile arată, domnule Craioveanu, că un crash sănătos
3: la vremea
2: ține
3: lui
2: 4 luni.
3: Atât,
2: 4 luni. Dacă depășește 4 luni, înseamnă că ești îndrăgostit și că e vorba de altceva. E iubire de-aia de nu se uită cum ar veni.
3: Mognită sau nu? Mognită, pocnită, iubire pocnită. Da.
2: Ai pățit vreodată să ai un crush și după aia să-ți dai de reveneală și să te uiți la persoana și să spui, ce, Doamne iartă, m-a fost în capul
3: meu. Da, dar m-a și ajutat.
2: Adică, în ce sens?
3: În sensul că ai zis că nu-i place de mine.
2: Asta după ce ți-a trecut sau ți-a trecut pentru că ți-a zis
3: avut,
2: că...
3: Am avut crush.
2: Așa.
3: Am făcut
2: primul... Ai împărtășit?
3: Primul... Da.
2: Așa.
3: Și crush-a a zis...
2: Crush-a
3: mi-a zis, you're not my type of crush.
2: Așa. Deci ea nu era.
3: Ea nu era. Eu am înțeles atunci că nu sunt psihopat. Omul odată m-am băgat la cap, mă conformez.
2: Așa.
3: Da. Și lucrurile s-au diluat după, ce să zic.
2: Ți-a trecut.
3: Și mi-a trecut, după care a trecut mai mult timp și m-a întrebat, ce crush la cu mine? Ce aveam, băi, frate, atunci? Era o vila tărtăcuță, ce aveam?
2: Atracție fizică, probabil.
3: Da.
2: Nu?
3: Da. Un soi de atracție, dar nu, deși mă și enervam. Că voiam să nu. Știi, dar instinctul, omul, sentimentele sau fine ce e acolo, mă trăgea așa ca magnetul. Știi?
2: Mi-e place la nebunie cum povestești tu treburile astea.
3: Mă trăgea ca magnetul, era ca un capac de bere pentru ea. Ping!
2: Extorsiunile romantice.
3: Și eu încercam să mă opresc de ceva, să mă sprijin, să nu mă, să mă opun. Și nimic, magnetul puternic.
2: Am înțeles. Da. Deci, hai să revenim la treaba asta cu iubirea. Dacă iubești pe cineva, la un moment dat, și după aia se termină.
3: Da.
2: Îl uiți?
3: Nu mi-am propus. Dacă nu-i tuit, dacă nu, nu.
2: Mă, dar tu tot eviți răspunsul la întrebare. E foarte simplu, da sau nu?
3: Dacă, depinde de intensitatea iubirii. Dacă...
2: Iubire, nu e crush. Vorbim de iubire, iubire, da.
3: Nu cred, nu știu.
2: Nici eu nu cred.
3: Nu cred.
2: Dar cum? Nu ai cum să uiți.
3: Dacă a fost iubire adevărată, uiți. Dar un Alzheimer, nu știi când, nu știi când vine, nu știi. Asta zic. Posibil să apară tot felul de lucruri pe traseu.
2: Eu nu înțeleg de ce este o dilemă în momentul ăsta pe internet, întrebarea asta. Mie mi se pare răspunsul foarte simplu.
3: Dacă iubești după aia mai mult, mult mai mult pe altcineva, cred că poți să uiți.
1: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: 11:53, se cer despăgubiri pentru românii afectați în scandalul amenzilor istorice luate de bănci. Ai mai multe detalii la știrile de la Prânz Fix 12. Gemilia într-acolo, superstar.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: FM. Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Tigo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Tigo, așa că bucură-te de drum, Tigo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
1: E 2026. Nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank. Ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și Apple. Detalii pe ing.ro.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Eu sunt sănătos tun. Chiar nu mă doare nimic. Într-adevăr, în primii ani diabetul nu doare, însă efectele pe termen lung pot fi devastatoare. Suntem Asociația Caravana cu Medici și luptăm împotriva diabetului zaharat. Prin campania națională Fără Diabet, 11.000 de români din mediul rural vor beneficia gratuit de analize pentru depistarea diabetului și de ajutor de specialitate. Alegem prevenția. Punem sănătatea publică pe primul loc. Află detalii pe caravanacumedici.ro. O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
6: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside, trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.

0: Ora 12, Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Nicu Ștefănuță cere Comisiei Europene despăgubiri pentru români în cazul amenzilor istorice luate de bănci pentru robore. Și Iranul ripostează, a lansat atacuri masive asupra bazelor americane din Orientul Mijlociu. Ascultați știrile DGFM. Eugen Tomac ar urma să discute în această după-amiază cu președintele Nicu Șordan. Întâlnirea vine după o serie de consultări cu toate partidele pro-occidentale și cu parlamentarii neafiliați. Aceasta ar urma să vizeze inclusiv draftul listei de miniștri și programul de guvernare. Emma Stoica explica.
2: Tocmai despre sprijinul politic pe care încă îl mai caută Eugen Tomac ar putea să fie una dintre discuțiile purtate între premierul desemnat și președintele României Nicu Șordan. Se va întâlni nou Eugen Tomac cu reprezentanții minorități de aici din Parlament, mai poartă discuții și cu reprezentanții parlamentarilor neafiliați, cu acei tehnocrați pe care îi caută Eugen Tomac pentru a face parte din executivul pe care urmează să-l propună în Parlamentul României. Apoi, discuția cu președintele României, vă spuneam despre aceste liste, dar și despre programul de guvernare. Cel mai probabil Eugen Tomac îi va prezenta șefului statului la ce concluzie a ajuns cu liderii partidelor pro-occidentale pe care le dorește președintele României ca fiind susținătoare pentru acest executiv al lui Eugen Tomac și mai apoi urmează în zilele următoare ca acesta să depună aici în Parlament lista de miniștri și programul de guvernare.
1: Vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță, cere Comisiei Europene despăgubiri pentru românii afectați în scandalul amenzilor istorice luate de bănci. El cere astfel executivul european să stabilească un mecanism clar, fără ca oamenii să fie nevoiți să ducă singuri lupta în instanță.
3: Nu neapărat un ajutor, ci un mecanism foarte clar, pentru că există o directivă europeană care spune clar că atunci când păgubești pe cineva, trebuie să-i dai posibilitatea să fie compensat ușor și rapid. Deci nu există niciun dubiu în privința bazei legale, oamenii trebuie despăgubiți. Gândiți-vă dacă ar fi fost altfel, dacă nu vă plăteați dumneavoastră creditul la locuință, ar fi fost consecințe pentru dumneavoastră, trebuia să plătiți mai mult? Vă asigur că da. Modelele acestea europene sunt importante pentru că pot să găsim un model românesc prin care statul să zică asta a fost paguba generală, împărțim la numărul de oameni în funcție de tipul de contract și de suma împrumutată, bineînțeles. Această pagubă trebuie plătită individual fiecărui om. Și atunci este normal ca Comisia Europeană să vadă acest raport. Dacă l-au trimis, înseamnă că a și sosit. Și este o chestiune care nu se va lăsa chiar așa ușor. Comisia Europeană va trebui să se aplece, pentru că piețele acestea financiare sunt piețe europene.
1: Iranul a lansat astăzi un val de atacuri de ripostă asupra bazelor americane din Orientul Mijlociu. Această escaladare majoră vine ca reacție la loviturile anterioare ale Statelor Unite. Acestea au fost lansate după doborârea unui elicopter militar american de către forțele iraniene, relatează CNN. Adina Leoveanu cu detalii.
4: Conform Corpului Gărzilor Revoluționare, atacurile au vizat obiective strategice din mai multe state arabe care găzduiesc facilități militare americane. În Iordania, Teheranul a atacat baza militară Al-Azrah cu rachete cu rază lungă de acțiune. Agenția Fars afirmă că loviturile ar fi distrus hangare în care se aflau avioane de vânătoare F-35. Este pentru prima dată când Iordania este vizată direct de la intrarea în vigoare a armistițiului din aprilie. Au fost atacuri și în Bahrain sau Kuwait. Autoritățile de acolo le-au cerut cetățenilor să se adăpostească de urgență. Riposta vine după ce aviația americană a lovit o serie de puncte strategice din Iran. Deși Comandamentul Central al Statelor Unite nu a oferit detalii despre eventuale pagube în urma noului val de atacuri. Analizele anterioare arată că infrastructura americană din regiune este extrem de expusă. Între timp, Ministerul Iranian de Externe a catalogat acțiunile Washingtonului drept o încălcare flagrantă a suveranității naționale și a avertizat statele din regiune care găzduiesc trupe americane că riscă să devină ținte legitime. Instituția a transmis că a demarat deja consultări de urgență cu omologii săi din Arabia Saudită și Turcia.
1: Urmează sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
5: Seria meciurilor la Campionatul Mondial de Fotbal va începe mâine. Fanii abia așteaptă să vadă ce recorduri vor fi stabilite la turneul final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. Din cele 48 de naționale de fotbal calificate la competiția din această vară, mai mult de jumătate au selecționeri străini. Până acum, niciun antrenor străin nu a reușit să conducă o echipă națională spre titlul mondial, dar acest lucru s-ar putea schimba în acest an. 26 dintre cele 48 de naționale prezente la turneul final au antrenori cu altă naționalitate. Dintre marile favorite la câștigarea trofeului sunt Brazilia, antrenată de italianul Carlo Ancelotti, Anglia cu selecționerul Thomas Tuchel și Portugalia, care mizează pe inspirația spaniolului Roberto Martinez. Și Belgia este antrenată de un străin, de francezul Rudy Garcia.
1: Este cod galben de ploi în capitală și 10 județe din nordul și centrul Muntenii, sudul Moldovei și nordul Dobrogei. Până la ora 21 vor fi ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice și izolat căderi de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade, cu 30 de grade în capitală astăzi. 12 și 5 minute atât la știri, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Roxana Horchidan. Cine a plouat să strângă și ipotecat cu ea, începem și cu Jamaican Bam Bam.

0: Bam, bam, chiar așa, fii atent. Cerere și ți se va da vacanță. Am reușit, rima, am reușit. Cerere și ți se va da vacanță la mare de luni până vineri. Oana și Vlad la matinal aprobă cerere în călătorie pentru doi adulți și un copil, adică sejururi all inclusive la mare. Cererea se depune prin SMS la 3815, adică trimiți un mesaj care se conține numele și numărul de telefon al persoanei cu care vrei să pleci în vacanță. Ai mai multe detalii pe www.dgfm.ro.
1: DGFM, ca să știi.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar.
1: O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
2: În business, mulți antreprenori cred că succesul vine doar din vânzări. Dar există o relație care poate salva sau distruge o afacere chiar înainte să ajungă clientul la casă. Relația cu furnizorii. Un furnizor bun reprezintă mai mult decât un livrator de marfă. Este de multe ori un partener strategic, mai ales în perioade complicate. Am văzut asta clar în ultimii ani. Pandemie, inflație, blocaje logistice, creșteri de prețuri la energie. Afacerile care aveau relații solide cu furnizorii au reușit să negocieze termene, să obțină prioritate la livrare sau chiar să evite rupturi de stoc. În realitate, cu furnizorii, încrederea este aproape la fel de importantă ca banii. Prima regulă, nu alegem mereu exclusiv cel mai mic preț. Cel mai ieftin furnizor poate deveni cel mai scump dacă întârzie constant, livrează slab calitativ sau nu poate susține ritmul afacerii tale. Un antreprenor inteligent analizează mai multe criterii, stabilitatea companiei, capacitatea de livrare, flexibilitatea, comunicarea și istoricul colaborării. A doua regulă, plătește corect și la timp. Da, cash flow-ul este important. Dar dacă întârzi constant plățile, furnizorul te va muta încet pe lista clienților cu risc. Iar într-o criză, primii ajutați sunt cei care și-au respectat obligațiile. În multe industrii, relațiile comerciale funcționează aproape ca un sistem nervos invizibil. O reputație bună circulă repede și una proastă poate mai repede. A treia regulă. Nu depinde de un singur furnizor. Este una dintre cele mai mari greșeli. Dacă acel partener are probleme, întreaga ta activitate poate intra în blocaj.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău. La DGFM, ca să știi.

0: centimetri la 349 lei și detergent Ariel 85 capsule la 79 lei. Hai Nep și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc zâmbet.

0: It's all about you.
1: Călătoriile de studiu ale Casei Paleologu nu sunt simple excursii, ci feluri vii de a înțelege locuri, epoci și idei. Din iulie încep noile plecări, Stockholm, Bavaria și alte destinații alese pentru istoria și cultura lor. Înscrierile sunt deschise pe paleologu.com.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dero 2-in-1, detergent automat de 7,5 kg, 77,89 lei. Gilet, aparat de ras, 12 bucăți, 35,99 lei. Și L'Oreal, vopsea pentru păr, diverse nuanțe, 28,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
5: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasui Fixel și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com. De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
6: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
5: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
7: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: 19:30, Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Plafonarea daosului comercial la produsele de bază s-ar putea prelungi, detalii imediat, și Statele Unite vor desfășura un scut antidrone la Cupa Mondială din acest an. Ascultați știrile DGFM. Vremea se va menține capricioasă, cel puțin până la sfârșitul săptămânii. În următoarele ore vor mai fi condiții de ploi torențiale și vânt puternic, iar de mâine ploile se vor extinde în aproape toată țara. Și temperaturile vor scădea semnificativ, mai ales în vestul țării, spune Elena Mătescu, directorul ANM.
2: Mâine, odată cu masa de aer rece la început în partea de vest, centru și nord a țării, va aduce și improbabilitatea de a avea cantități însemnate de precipitații pe intervale scurte de timp, chiar valori de peste 30-50 de litri pe metru pătrat. Iar dacă mâine răcirea va fi de interes în special în partea de vest, centru și nord a țării, de vineri în întreaga țară, mâine, mai ales în vest, doar 20-22 de grade Celsius, pentru ca la final de săptămână, începând de vineri, un ecart al temperaturilor maxime cuprins între 16 până la 20-21 de grade. Acest episod de vreme rece cu siguranță va fi de interes până la finalul săptămânii, pentru ca debutul săptămânii viitoare să aducă din nou temperaturi ușor în creștere.
1: Plafonarea daosului comercial la produsele de bază s-ar putea prelungi până la finalul anului. Pe listă sunt incluse, printre altele, pâinea, laptele, uleiul sau carnea de pui și de porc. Avantajate sunt doar supermarketurile, care în multe cazuri au mărit adaosul altor produse, atrag atenția producătorii. Fermierii au de pierdut însă, pentru că vor fi nevoiți să scadă prețul de producție, spune Ionuț Lupu, directorul unei asociații de fermieri.
3: Presiunea este foarte mare realizată de către stat prin aceste reglementări asupra retailerului. Ulterior, el va presa pe zona de procesare, zona fabricii, care ulterior va veni cu o presiune pe fermier. Fermierul este cel mai dezavantajat în această filieră și este cel care va încasa șocul acestei reglementări. Fermierul român în momentul de față este forțat să livreze laptele către procesare cu un preț mult mai mic decât costurile pe care le are și există de asemenea chiar și situații când mulți dintre procesatori se retrag de pe anumite zone de colectare. Vedem situația din Suceava, când peste 1000 de mici fermieri sunt nevoiți să găsească alte soluții pentru că procesatorul cu care lucrau în mod tradițional s-a retras de pe acea zonă.
1: Cupa Mondială reprezintă o provocare de securitate fără precedent, având și mai multe țări și mai multe meciuri. În plus, Departamentul American al Securității Interne estimează că până la 7 milioane de oameni vor vizita Statele Unite pentru acest eveniment. Adina Leoveanu cu detalii.
4: O serie de agenții federale, departamente de poliție, de stat și locale și entități private vor asigura securitatea. Responsabilitățile acestora variază de la securizarea stadioanelor și a zonelor pentru fani până la escortarea echipelor și protejarea demnitarilor. Instrumentele lor includ drone de vânătoare care pot trage plase peste obiecte aflate în spațiul aerian restricționat, câini roboți care inspectează bagajele, camioane gigantice cu raze X și mii de camere alimentate de inteligență artificială orientate către spațiile publice ce vor fi în curând aglomerate de fani. Nu a mai existat o vară ca aceasta în istoria Americii din punct de vedere al securității, a declarat directorul executiv al grupului de lucru al lui Donald Trump pentru Cupa Mondială. Turneul beneficiază de același nivel ridicat de securitate federală ca și Super Bowl, situându-se imediat sub nivelul unei investiri prezidențiale sau al unei convenții politice naționale, ceea ce asigură coordonarea la nivel federal, statal și local. FBI a petrecut 2 ani elaborând planul său de securitate, notează Associated Press.
1: 19:35, atât la știri, rămâneți cu Alex Fidia.
0: Mulțumim, Roxana, urmează un campionat de foc, apropo de care Faia Faia urmează și în playlistul nostru Shimza.

0: Robin Schulz și mai devreme discutam despre campionatul care stă să înceapă. Ai văzut, nu? Sunt meciuri care vor avea loc la... Se joacă la 4 dimineața, la 5 dimineața, Brazilia o să joace la 1 noaptea. Trebuie să înțelegem că naționala noastră pur și simplu a vrut să ne protejeze somnul de frumusețe.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.
2: Yo, remember back?

Daddy Yankee și Snow con calma, 12:46. S-a muncit, dar s-a și plecat. Sunt Alex Vidia, îți mulțumesc mult pentru atenție. Rămâi cu știrile de la 13 când vorbim despre plafonarea la alimente. Și au fost întrebați europenii: domnule, dacă mâine ne atacă cineva, extraterestri, nu știu, ce zici, americanii sar pentru noi? Răspunsul este deprimant. Afli mai multe peste 13 minute. Svete, Ina și Flo Rida înainte de știrile tale.

0: Digi FM. Metro te menține fresh in business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Hai și tu cu Digi FM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește peste tot. Vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și Digi FM.
3: Lasă orașul în urmă! Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Segway ZT3 Pro, anvelope 11 inch, autonomie 70 de km la 3699,99 de lei și trotinetă electrică Ninebot EQ Scooter E22, autonomie 25 de km la 1399,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
6: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
7: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
8: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Boney M Experience. By the rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
7: 31 iulie, 2 august.
8: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
7: Pentru că e mai fain împreună.
9: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
11: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
12: Între 8 și 14 iunie ai hârtie igienică Pufina Didi, diverse sortimente, 3 straturi, 8 role, la doar 9,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
13: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: fost ora 13. Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță. Deputații au votat prelungirea plafonării adaosului comercial la produsele de bază. Detalii imediat. Doar unul din 10 europeni mai consideră Statele Unite un aliat, potrivit unui sondaj recent, și cel mai cald acum este în vestul țării, unde sunt temperaturi de până la 32 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Adaosul comercial la alimentele de bază va fi plafonat până la finalul anului. Proiectul venit de la ministrul interimar al agriculturii a trecut cu majoritate de voturi în Camera Deputaților for decizional. Merge acum la președintele Nicușor Dan pentru promulgare. Pe listă sunt incluse, printre altele, pâinea, laptele, uleiul sau carnea de pui și de porc. Era nevoie de o astfel de măsură pentru a ajuta consumatorii, spune deputatul PSD Ionel Ciunt.
1: Trăim într-o realitate complicată și traversăm o perioadă extrem de dificilă. Perioadă în care prețurile cresc, iar puterea de cumpărare a populației este semnificativ diminuată. Oricare ar fi însă vremurile în care trăim, siguranța și securitatea alimentară a poporului trebuie să fie prioritate pentru decidenții politici. Cetățenii trebuie să aibă acces la cumpărarea unor produse, mai ales produse alimentare. Grupul parlamentarilor deputaților PSD a votat pentru acest proiect de lege. El ajută consumatorul final și aduce oarecare stabilitate în ceea ce privește grija zilei de mâine pentru cetățenii din România.
0: Odată cu plafonarea prețurilor la unele alimente, au crescut prețurile la alte produse mult mai mult decât ar fi trebuit, a explicat la Digi24 Feliciu Paraschiv, vicepreședintele Asociației Naționale a Micilor Comercianți.
2: Noi n-am fost niciodată de acord cu intervenția brutală pe o piață care ar trebui să fie liberă, o piață concurențială, unde prețurile sunt așezate în funcție de cerere și ofertă. Pentru că apar niște distorsiuni ale pieței și aici discutăm de efectul de waterbed, discutăm despre reducerea unei concurențe reale, pentru că în momentul în care se fixează niște limite maxime de adaos, comercianții au mai puțin spațiu ca să concureze cu strategii proprii de preț. Consecința cea mai mare pe care am văzut-o a fost efectul de waterbed, când au crescut prețurile la niște produse care nu erau supuse plafonării mai mult decât ar fi trebuit. Și aici mă refer la detergenți, cosmetice, la produse de uz casnic. Toate sunt mai scumpe decât ar trebui ca să compenseze cumva zona asta de plafonare.
0: Doar unul din 10 europeni mai consideră Statele Unite un aliat, în plus par tot mai dispuși să se protejeze de lipsa de predictibilitate a Statelor Unite prin consolidarea apărării europene, arată un sondaj publicat astăzi de Consiliul European pentru Relații Externe. Abordarea mai pragmatică a europenilor este justificată de agresivitatea manifestată de președintele american în Orientul Mijlociu, amenințările la adresa Groenlandei, promisiunile de retragere a trupelor din bazele europene și scepticismul privind viitorul NATO, notează The Guardian. Cu detalii, Adina Leoveanu.
3: Sondajul realizat în 15 țări europene arată că în medie doar 11% dintre respondenți mai văd Statele Unite ca pe un aliat. Cei mai mulți cred că reprezintă un partener necesar, deși 13% dintre europeni le consideră un rival, iar 12% un adversar direct. Același sondaj arată că europenii sunt mai predispuși decât anul trecut să susțină majorarea cheltuielilor naționale pentru apărare. Italia ar fi excepția. În medie, 47% dintre cei chestionați susțin ideea contractării unor împrumuturi comune la nivelul Uniunii pentru finanțarea unor cheltuieli mai mari de apărare, în timp ce 35% se opun. Sprijinul este cel mai puternic în Portugalia, Danemarca, țările de jos și Spania. În aproape toate țările analizate, majoritatea celor chestionați consideră că statul lor ar trebui să reducă dependența strategică de echipamente militare americane și intenția Ucrainei de a adera la Uniunea Europeană continuă să divizeze opinia publică europeană. Respondenții din Ungaria, Bulgaria, Austria, Germania și chiar Estonia sunt mai înclinați să se opună admiterii Ucrainei în contextul actual decât să o susțină.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Turnele de tenis de la Sertogenbosch, Stuttgart și Queens sunt pe canalele DigiSport. Sunt partide de pregătire pentru Wimbledon. În competiție la Londra sunt și Sorana Cârstea, respectiv Jacqueline Cristian. Ambele vor evolua contra reprezentantea Marii Britanii. Sorana o va întâlni pe Emma Raducanu, Jacqueline Cristian pe Boulder. Și Gabriela Rusă este în competiție, dar la Sertogenbosch, în țările de jos.
0: Este cod galben de ploi în capitală și 10 județe din nordul și centrul Munteniei, sudul Moldovei, nordul Dobrogei și în zona Carpaților meridional și de curbură. Până la ora 21 vor fi ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice și izolat căderi de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade, cu 30 de grade în capitală. Atât pentru moment, la știri este ora 13 și 6 minute, rămâneți cu Digi FM.
5: Subiectele importante sunt în audiență națională la Digi FM cu Andreea Georgescu și Ion Meioniță. Ca să știi...
6: În audiența națională, în timp ce premierul desemnat își continuă turul parlamentarilor în încercarea de a-i convinge să îi acorde votul pentru programul de guvernare, pentru lista de miniștri, se pregătește și o întâlnire la Palatul Cotroceni cu președintele Nicu Șordan. Spunea încă de ieri Eugen Tomac că vrea să discute varianta finală a programului de guvernare și lista miniștrilor cu șeful statului, cel care l-a desemnat să formeze un guvern și să caute și o majoritate ca să îl susțină. E bine, misiunea asta din urmă pare să fie, dacă nu e imposibilă, atunci extrem de grea pentru outsiderul parlamentar Eugen Tomac, pentru că s-a tot lovit în cele 48 de ore în care a făcut turul marilor partide din fosta coaliție de guvernare de aproape refuzuri. Nimeni nu i-a spus nu în față, dar nimeni nu i-a spus niciun da hotărât. Cei de la PSD sunt cu siguranță mai înclinați să îi dea votul lui Eugen Tomac, însă cu o lungă listă de condiții. Condiții care par și ele, dacă nu imposibil, atunci extrem de greu de îndeplinit în actualul context economic, pentru că nu e o surpriză, socialdemocrații au cerut mai puțină austeritate, o tăiere de taxe și bani mai mulți pentru categoriile defavorizate. În acest timp, informațiile politice arată că la Palatul Cotroceni deja se lucrează la planul B, poate chiar la planul C, în cazul în care Eugen Tomac nu va reuși să treacă de votul Parlamentului, pentru că un lucru a spus clar, a dat și în scris Eugen Tomac aseară, nu are de gând să se retragă, nu are de gând să își depună mandatul, va merge cu programul de guvernare și lista miniștrilor la Parlament în termenul stabilit prin Constituție, se împlinește luni termenul ăsta pentru a cere un vot de încredere. Ion Meioniță, te salut!
7: Bun găsit! Bun găsit, Andreea!
6: Planul ăsta B, la care se lucrează la Cotroceni, sună cam așa. Dacă Eugen Tomac nu reușește să își găsească majoritatea, să treacă de votul Parlamentului, atunci a doua variantă de prim-ministru propus ar urma să fie tot fără carnet de partid, dar mai pe gustul unui anumit partid, mai pe gustul PNL, poate nu al întregului PNL, cât al răzvrătiților din rândul liberalilor. Și Alexandru Nazare e vehiculat foarte mult. E și varianta să se meargă pe mâna lui Radu Burnete, care a fost la rândul lui luat în calcul și ca primă propunere de președintele Nicu Șordan, consilierul acestuia pe probleme economice. Iar planul este să se refacă totuși coaliția veche, vechea coaliție cu PSD, parte din PNL, UDMR, poate chiar și USR, plus minoritățile, astfel încât să se asigure o majoritate confortabilă în Parlament, dacă nu chiar extinsă, măcar puțin acolo peste 233 de voturi, care nu doar să treacă guvernul, cât să îi dea și susținerea de care are nevoie pentru perioada următoare, care nu e deloc ușoară, e chiar una complicată. Dar stai să te întrebi, dacă se tot fac variante, planuri B, C, D și așa mai departe cât suportă alfabetul roman, dacă nu trecem și la altele. Mi-amintesc o declarație a lui Nicu Șordan, cum că el nu face experimente politice.
8: Are o problemă pe care n-a rezolvat-o președintele, chiar dacă și-a luat timp pentru asta, că nu s-a grăbit să facă o nominalizare, dar nu are acum o soluție. Cred că nimeni nu crede că Eugen Tomac are șanse în acest moment să formeze un guvern. Chiar dacă PSD i-a dat așa, să spunem, o vagă promisiune că va susține dacă îndeplinește N condiții. Dar dacă îndeplinește acele N condiții, nu ar fi mai bine să guverneze PSD? serios. Adică dacă vrea PSD să impună programul de guvernare, de ce nu își asumă el guvernarea? Pentru că ar însemna ca guvernul Tomac să fie un fel de apă pe care o torni într-un vas și ia forma vasului. Și PSD îi spune, faci asta, A, B, C, D. Păi dacă vrei să faci asta, nu-i mai bine să guverneze PSD? Adică de ce mai pune guvernul Tomac? Ca să aibă așa o interfață PSD să guverneze? Pentru că i-a dat de fapt programul de guvernare, i-a dat în plic mutarea și i-a spus următorul lucru. Ne întoarcem la politica Marcel din 2024, adică dăm, începem să dăm diverse sporuri, dăm ajutoare, dăm subvenții, plafonăm TVA diferențiat, ceea ce s-a întâmplat și în Parlament, acum s-a votat. E un pic de fractură logică în guvernul ăsta Tomac, adică în ideea de guvern Tomac. E o fractură logică. Hai să presupunem că va strânge un număr de voturi, oameni care vor spune, hai domne, să-i dăm lui Nicu Șordan un guvern. Și României.
6: Eu nu cred că se înghesuie parlamentarii, hai să dăm un guvern României și mergem, să-i facem pe plac lui Nicu Șordan.
8: Hai să mergem
6: eu
8: pe
6: cred
8: ideea
6: că,
8: asta.
6: Ideea să mai degrabă e vrea PSD sau nu vrea PSD să-l treacă pe Eugen Tomac, cât să se ascundă de răspundere în spatele unui guvern, cum era, tehnic.
8: Tehnic,
6: nu?
8: Da. Nu, mergeam așa, pe ipoteză. Să construim și noi un scenariu. Oamenii vin și spun, uite, îl votăm că Nicușor Dan l-a propus și că țara are nevoie și îl votăm. Și vom avea un guvern suspendat, fără niciun spate politic. Suspendat la Palatul Victoria. Și în Parlament vor fi coaliții majoritare care vor vota legi. Adică nu vor ține seama de guvern. Cum se întâmplă astăzi? Dar guvernul e demis astăzi, guvernul nu are putere de lege, deci nu are putere să trimită proiecte de legi în Parlament, nu are voie nici să dea ordonanțe de urgență, pentru că e un guvern demis. Și atunci, vine guvernul cu puteri depline Tomac. Și în timp ce guvernul cu puteri depline Tomac face proiecte de legi, scrie reforme, în Parlament, PSD AUR, SOS, POS și altele care mai sunt pe acolo, independenți, votează legi, care n-au nicio treabă cu programul guvernului. Deci vor fi ceva așa total paranoic politic, nu paranoic, schizofrenic, adică împărțit în două. Adică în Parlament vei avea majorități, PSD-uri, de exemplu, care votează pe bandă rulantă.
6: Majorități
8: legi
6: de oportunitate.
8: Da! Și guvernul va sta la Palatul Victoria și când va trimite o lege guvernul la Parlament, va vedea că nu votează nimeni, că nu există majoritatea pro-guvernamentală. O votează tot ce vor ei. Și vom avea un guvern de mucava, de carton, pus la Palatul Victoria ca să arătăm în poză, uite, vine o agenție de rating.
6: Stabilitate.
8: Exact. Vine o agenție de rating și trece prin București să fac analiza economiei României și zice, bă, da, țara asta are guvern? Are, domne. Care e guvernul? Tomac. Păi și de unde știm că e guvernul Tomac? Păi treceți prin Piața Victoria și îl vedeți la geam. Stă acolo la geam guvernul Tomac cu premierul și face cu mâna ca să vedeți că e viu, că mișcă.
6: Și că e birou ocupat.
8: Și că e birou ocupat. Deci avem guvern, dar guvernul va fi de fapt în Parlament cu majoritățile care se vor constitui pe baza intereselor de partid. Și cele mai apropiate interese care duc la majorități reale în Camera Deputaților, nu vorbim despre scenarii, acum vorbim despre fapte. Votarea unor legi foarte importante cu majoritate PSD-uri. Inclusiv ocuparea unor funcții prin algoritmul politic se face cu majoritate PSD-uri. Deci, de acum înainte, vom avea o guvernare, dacă trece, dar spui și tu că nu va trece și cred că dacă facem un sondaj între cititorii, ascultătorii noștri, cred că nu vom vedea prea mulți convinși că va trece acest guvern. Dar dacă va trece, asta va fi situația. Vom avea un guvern, poți să-l pictezi, poți să-i pui poza lui Tomac acolo, în birou, și să dea din mână o hologramă mai degrabă, o hologramă, și restul puterii va fi în majoritatea care se constituie în Parlament. Și am văzut cum se constituie majoritatea în Parlament în acest moment. Iar spuneai de cu domnul Nazare. Păi câți pleacă din PNL să voteze cu Nazare? Câți ar pleca din PNL? Câte voturi? Pentru că ar fi o decizie a președintelui României care afectează direct un partid politic. Pentru că ia partea unei fracțiuni dintr-un partid politic. Deci el nu spune PNL-ului, PNL, formează guvernul. Ce propunere ai, domnul Nazare? Ok, nu există așa ceva. Ci ia pe unul din PNL și spune, fă-tu guvernul. Ceea ce e împotriva deciziei politice a acelui partid, dacă mai există partide în România. Adică nu poate să vină președintele să-i spună partidului, băi, nu sunt de acord cu Bolojan, că el e președintele partidului. Dacă vreau să dau mandatul PNL-ului, îl dau lui Bolojan. Nu sunt de acord cu Bolojan, dar sunt de acord cu Nazare. Puneți-l pe Nazare. Sau îl nominalizez eu pe Nazare și Nazare vine și face guvernare. Nu e pădos? Eu cred că e pădos. În mod normal ar fi trebuit să-l ia pe Grindeanu. Ești președinte PSD, da.
6: E cel mai mare partid parlamentar?
8: Da. Ai șansă să faci guvern? Ai. Ai, cu PSD-ul ai. Că strânge, știe PSD-ul.
6: E aceeași situație, că PSD ar putea să strângă și pentru Eugen Tomac, dacă și-ar dori.
8: Dacă ar vrea. Da, vrea.
6: Dar nu e foarte clar dacă vrea.
8: Aia, nu s-a lămurit domnul Grindeanu.
6: Și nici nu se grăbește domnul
8: Lia Olguța,
6: Grindeanu. Olguța,
8: domnul Manda. Deși domnul Manda l-a lăudat pe Tomac la început. Dar acum văd că sunt să scaldă. O scaldă. Nu prea. Deși și-au pus oameni acolo. Iată, câțiva oameni au înaintat pe eșichier,
6: e
8: scos
6: exact
8: din joben.
6: Reproșul pe care îl fac liberalii și cred că ai văzut poziția lui Ciprian Ciucu, prim vicepreședinte al partidului, care spune că pe lista lui Tomac sunt și tehnocrați roșii. Adică oameni apropiați de Partidul Social Democrat, care ar fi practic un paravan, spune Ciprian Ciucu, pentru social-democrați într-un guvern care pozează într-un guvern din afara partidelor politice, pentru că spunea Eugen Tomac că nu va pune oameni înregimentați politic nici în eșaloanele secunde ale guvernării, nici secretar de stat, nici directori sau mai știu eu ce funcții și în partiei pe argorit politic acolo.
8: A mai existat, Andreea, în istoria României de după 1989 o astfel de guvernare? Îți aduce aminte să fie existat așa ceva? Adică
6: fără
8: guvern fără
6: politic?
8: Nici... Da, eu nu cred. Adică au existat Cioloș, nu? Bun. Dar au fost cu oamenii din PSD. Chiar dacă erau acolo oameni care controlau guvernarea și la nivelul 2-3, sigur erau. Plus domnul Vasile Dâncu, vicepremier, poate în momentul respectiv se poate să nu fie avut carne de partid oficial, dar nu înseamnă că nu e de o viață PSD-ist. Însă, așa un guvern scos din spuma mării să vină să guverneze în România fără aparat politic, cum? Întreb și eu, cu cine?
6: Cu cine?
8: Cum? Asta nu e experiment politic? Adică, dacă ai merge pe ideea asta, domne, scoatem un guvern de ăsta teflonat, care nu are aderență politică, cum funcționează? Pentru că a guverna înseamnă politică. Nu s-a inventat pe lumea asta guvernare fără politică. Adică e un nonsens. Nicușor Dan cred că s-a întâlnit în sferele înalte ale matematicii cu chestia asta. E ceva care nu are sens. Să conduci, să guvernezi, e politică. Nu e matematică. Nu e nici economie. Nu e nici filozofie. E politică.
6: Eu cred
8: e
6: că
8: Nicușor
6: Dan încearcă la nivel de Palatul Cotroceni, de administrație prezidențială, ce i-a ieșit la primăria capitalei, pentru că Nicușor Dan a fost întotdeauna independentul care a reușit, dar uită că a reușit susținut și de partide.
8: Păi, putea să facă ceva la primărie dacă n-avea un consiliu? Serios. Nu. Așa și acum. Un guvern desprins politic de restul n-are cum funcționa. Și nu, e o aberație, nu o să funcționeze. Trebuie să faci politici. De-aia, ce, să zic, ce face un guvern? Politici. Ia decizii. Un guvern ia decizii. Și deciziile alea înseamnă politică. Nu există decizie pe care să o iei care să fie bazată pe algoritm. Nu există. Trebuie să iei o decizie politică, pentru că tu vezi lucrurile într-un fel politic. Adică, vrei o economie bazată pe consum sau vrei o economie bazată pe investiții, să spunem. Și ai argumente și într-o parte și în alta. Tu iei o decizie politică, adică gândești că pentru societatea ta e mai bine să mergi, să zicem, pe investiții. Asta înseamnă că direcționezi resursele în această, în acest domeniu. E o decizie politică. Ai argumente pentru diverse. Vrei să faci politic mai de stânga. E o decizie politică, cum vrea PSD. Să dea creșteri de... cum face? Hai să mărim, hai să dăm... Da, mă gândeam acum, mi-am adus aminte de pantofii lui Simonis. Oamenii ăștia au o problemă cu pantofii, că-ți prea cutii de pantofi sau pantofii, deci sunt obsedați de pantofi. De ce o fi obsesia asta la un partid al oamenilor simpli?
6: Partid socialist.
8: Săraci. Băi, dacă n-ai pantofi de 1500 de euro, n-ai dreptul să deschizi gura în România. Ceasuri de 100 de mii de euro pe mână, mașini de sute de mii de euro în parcare și pantofi de la 1000 de euro în sus, ca să te numești om. Asta e în viziunea unui partid care e cu săracii, e cu pensionarii, cu cei cu 2000 de lei pensie pe lună. Păi cu 2000 de lei pensie pe lună își ia domnul Simonis pantofi de 1500 de euro. Doamne Dumnezeule, câte luni trebuie să aștepte pentru așa ceva? Dar tot politică e și asta. Îi faci o decizie. Mai țineți minte cum era Grindeanu, venea la o inaugurare de drum și își scotea ceasul de la mână să nu se vadă la televizor. Înainte să intre în direct.
6: Celebre imagini la cele, da.
8: Îl punea în buzunar. Băi, așa socialdemocrați, bravo lor, nene, sunt oameni chivernisiți, trăiesc din pensia bunicii, a bunicului, în sfârșit, cutii de pantofi pline, fie cu pantofi fine, fie cu euro, în sfârșit. Dar ideea asta n-a mai fost aruncată în spațiu politic de până acum. Ai pantofi de firmă, ești bun, n-ai pantofi de firmă, ești un sărăcan, umbli cu șoșoni, cum zicea domnul...
6: Galoși.
8: Galoși. Deci dacă ești cu galoși, la revedere, frate, dar nici nu înțeleg de ce mai vii la vot până la urmă dacă ești în galoși. N-ai dreptul. Dar noi ne străduim, noi ei, PSD-știi, să străduiesc pentru săraci. Bun, asta e. Să mergem înainte, dacă țara are oameni bogați, înseamnă că țara e bogată, nu? Spunea cineva... Nu cred, să întrebăm pe oameni dacă se simt mai bogați pentru că domnul Simonis are pantofi de 1000 de euro. În sfârșit, să fim alături de el.
6: Da, uite, un minut până la pauză, dar continuăm discuția online. E foarte interesantă situația actuală în condițiile în care spuneam că Eugen Tomac spune că merge până la capăt.
8: Dar de ce merge până
6: cu
8: la
6: votul
8: capăt?
6: În Parlament. Ce? A fost trimis să ceară un vot.
8: Deci a fost trimis să ceară un vot sau să consume una dintre cele două gloanțe pe care le trage președintele?
6: Și să se fi răzgândit președintele Nicușor Dan cu privire la alegerile anticipate?
8: Păi nu, dar pune presiune, bagă frica în parlamentari. Băi, mai aveți o șansă după ce îl respingeți pe Tomac și după aia vă trimit acasă, deși președintele nu vrea să facă anticipate. Și pe bună dreptate că... N-are rost să te duci la anticipate acum.
6: Pentru că e foarte posibil să ajungi în aceeași situație.
8: Nu, e
6: doar
8: posibil
6: cu,
8: să nu ajungi în o situație mai...
6: Doar cu o inversare a primelor locuri în aritmetica parlamentară. Da. Dar la fel de adică greu Nicușor să construiești Dan, o majoritate cum și-o dorește Nicușor Dan, una,
8: întrebarea
6: cum o numește, pro-occidentală.
8: Pentru pauză este, vrea Nicușor Dan o majoritate aur, simplă, doar aur? prin anticipate, vrea doar aur să fie obligat să numească un premier de la aur după anticipate?
6: Hai să continuăm discuția online și ne întoarcem în partea a doua a emisiunii și pe frecvențele Digi FM și ne uităm puțin și la ce mesaj a venit despre aur, chiar ieri. Pentru Nicuș Ordan este pauză, ne întoarcem imediat.
5: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, totul împachetat în divertisment. Împreună suntem Digi FM, Music Radio, cea

0: 39 cm la 1099 lei și aer condiționat Starlight 12.000 BTU la 999 lei. Hai nap și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
3: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru
4: Cerere și ți se va da un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro intră în priză pentru o vacanță de partea însorită. Zamfir și Vlad Craioveanu în fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi...
5: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
8: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
9: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
11: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
12: Te doare spatele, genunchiul sau ți-ai propus să faci un maraton? Pe 10 iunie, Restartix și Afidea te invită la Activează puterea mișcării,
13: un eveniment național online și gratuit
12: despre sănătate, prevenție și recuperare. Dacă participi live,
13: primești garantat acces la 10 ședințe de mișcare ghidată.
12: Înscrie-te gratuit pe zerodurere.ro.
10: Din 10 iunie la Kaufland ai oferte pentru o casă organizată. Masă pliabilă 299 de lei și raft cu două uși 399 de lei. Kaufland. Ieftin și bun!

0: 9:13:30. Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță. Românii și-ar putea recupera prejudiciile cauzate de manipularea indicelui ROBOR, detalii în jurnal. Și Donald Trump a obținut sprijinul Congresului pentru finanțarea serviciului de imigrare și a poliției de frontieră. Ascultați știrile Digi FM. Ca șocant în Galați, atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional. Un copil de 2 ani a fost găsit mort într-un apartament. În casă mai erau alți doi minori malnutriți și mama lor. Dana Costache are detalii.
1: Se pare că o vecină a sunat la 112, deoarece mama copiilor nu răspundea la telefon, iar ușa era închisă. În momentul în care au ajuns medicii de la Zmurde, dar și polițiștii, aceștia au găsit în casă un copil de 2 ani care era decedat. Alți doi frații ai copilului de 2 ani, respectiv o fetiță tot de 2 ani, se pare că era geamănă cu copilul găsit decedat și un băiețel în vârstă de 4 ani, dar și mama copiilor, care era într-o vădită stare de tulburare psihică. Cei doi copii și mama au fost transportați la spital. În continuare se face cercetare la fața locului. Se pare că cei doi copii nu prezentau, de fapt, urme de violență, însă erau murdari, malnutriți și într-o stare psihică foarte proastă. Copilul decedat, de asemenea, spun cei de la Zmurd, nu prezenta urme de violență.
0: Românii își vor putea recupera prejudiciile cauzate de manipularea indicelui ROBOR, cel puțin asta prevede un proiect prezentat astăzi de socialdemocrați. Demersul vine după ce Consiliul Concurenței a sancționat 10 bănci cu o amendă record de aproape 710 milioane de euro pentru înțelegerea de tip cartel. Acest proiect nu are culoare politică, transmite liderul senatorilor PSD. Daniel Zamfir face un apel către toți parlamentarii să-l susțină pentru că, citez, este un act de dreptate.
2: Legea prevede compensarea financiară a consumatorilor prejudiciați ca urmare a manipulării roborului printr-un mecanism de mediere simplu și eficient. Practic, în situația în care o autoritate a statului, Consiliul Concurenței sau ANPC constată ca urmare a implementării unor practici concurențiale neloiale sau a unor erori dovedite că au fost prejudiciați consumatorii de credite, băncile au obligația să corecteze erorile constatate, să recalculeze obligațiile contractuale prin aplicarea unei formule de calcul revizuite tuturor contractelor și să restituie integral prejudiciul dovedit în urma anchetei în termen de 45 de zile de la solicitarea consumatorului. Proiectul de lege nu are culoare politică, este un act de dreptate. Îi invit pe toți parlamentarii să-l semneze și să-l susțină.
0: Victorie pentru Donald Trump în Congresul American. Camera Reprezentanților a alocat o sumă imensă pentru finanțarea ICE și a Poliției de Frontieră. Este vorba despre un proiect de lege în valoare de 70 de miliarde de dolari care se va aplica pe durata rămasă din mandatul lui Trump. Potrivit Reuters, proiectul de lege a trecut la limită, la diferență de doar 2 voturi. Acum documentul va ajunge pe biroul liderului de la Casa Albă pentru a fi promulgat. Republicanii au folosit o procedură accelerată cunoscută sub numele de reconciliere, care le-a permis să ocolească opoziția democraților. Atât pentru moment, la știri este ora 13:34. Rămâneți cu Digi FM.
3: Ești în audiență națională la Digi FM cu Andreea Georgescu și Ion Meioniță.
4: Ne-am întors în audiență națională și îți propun, Ion Meioniță, să ne uităm puțin și la ce spune AUR, pentru că ei sunt până la urmă singurii care câștigă politic din ceea ce pare a fi o criză prelungită, care nu are un final previzibil, în condițiile în care premierul propus nu s-a umplut de
5: susținere
4: după turul partidelor pro-occidentale, așa cum le numește președintele României, și cei de la AUR încep deja să vorbească tot mai apăsat despre suspendarea președintelui, iar semnalul pare să fi fost dat de Călin Georgescu, care ieri, așa de pe treptele tribunalului, că să nu uităm, are 2 procese pe rol, după ce ieri a fost la una dintre proceduri, la o înfățișare, la final părea că dictează așa. E imediat nevoie să se lanseze suspendarea președintelui, după care George Simion, președintele AUR, a lansat un sondaj pe pagina lui de Facebook.
6: George Simion face tot ce spune Călin Georgescu. Și am văzut și legat de moțiunea de cenzură, că a fost anunțată tot de Călin Georgescu căderea guvernului în mai. Însă, da, AUR profită, pentru că ceilalți fac greșeli după greșeli, prima imensă, imensă greșeală a fost dărâmarea guvernului Bolojan dinăuntru de către PSD, ceea ce a deschis calea crizei politice. O criză politică o declanșezi și nu știi cum mai ieși din ea după ce o începi. Ceea ce se întâmplă în România în momentul de față. Și aș vrea să discutăm ceea ce am auzit mai devreme la știri. Mie mi se pare extrem de important, pentru că România a mai primit o dinamită cu fitil. Chestia, raportul Consiliului Concurenței cu băncile.
4: Este sancțiunea record,
6: o dinamită
4: pentru
6: pusă la temelia
4: de...
6: societății românești. Pentru că foarte mulți vor spune de ce să mai plătim, că roborul a fost manipulat. Și am văzut și în știre, de acum ce spune Daniel Zamfir, că a fost manipulat. Ori noi nu știm în acest moment că a fost manipulat roborul, pentru că n-a fost publicată motivația Consiliului Concurenței și nu s-a dat o decizie a instanței, pentru că băncile, toate băncile
4: au anunțat că vor contesta
6: amenda, că n-au fixat, adică n-au umblat pe căi obscure la cotații, iar Consiliul Concurenței a spus, am văzut intervențiile domnului Bogdan Chirițoiu, și am văzut ce scrie în acel document. Că nu a existat cartelizare, nu a existat înțelegere între bănci. Și atunci de ce a dat această amendă? Ați văzut că a spus că documentul ăla, motivația, adică raportul pe care s-a bazat decizia, e un document de lucru.
4: Spunea Bogdan Chirițoiu că mai sunt și alte probe pe care le-au avut
6: nu
4: în
6: contează
4: vedere
6: asta.
4: Inspectorii mă când au făcut
6: având,
4: propunere.
6: O fi având, să meargă în instanțe cu ele.
4: Cu siguranță vor merge.
6: Dar înainte să se ajungă în instanță, apare o lege a domnului Daniel Zamfir, care spune să băncile să dea banii înapoi.
4: Cred că îți dai seama că și băncile vor contesta în instanță și vor cere să se aștepte hotărârea finală.
6: Pe ce vor contesta?
4: Dacă, vor contesta o
6: deci
4: solicitare
6: o lege,
4: venită din partea mea,
6: nu, dar acum, la ce asistăm acum, politic vorbind, este
4: cred
6: o lege...
4: Cred că îți dai seama că ăsta e un populism.
6: Exact, dar devine lege. Devine lege. Și spune manipularea robor. Ori manipularea robor nu există în acest moment. Există doar o amendă inițiată de Consiliul Concurenței, dar care va trebui să meargă în instanță pentru a o dovedi. Pentru că toate băncile care au participat și participă la robor au contestat și au spus că regulamentul Băncii Naționale a fost respectat. Banca Națională a României a spus că regulamentul a fost respectat. Bogdan Chirițoiu, cel care semnează amenda, spune că regulamentul a fost respectat. Așa a spus. Nu știu ce va decide până la urmă să semneze. Dar ieri eu l-am auzit spunând chestiunea asta. Regulamentul a fost încălcat? Nu, n-a fost încălcat. În baza unui asemenea decizii, vine acum o lege populistă, cum spui tu, și cui nu-i convine să zică, să-mi dea banii înapoi, banca. Care bani? Care bani? Dacă n-a fost manipulare și asta vom vedea în instanță, care bani să-i mai dea banca înapoi? Deci vedeți cum merg lucrurile, cum merge o avalanșă și nu o mai poți opri? Pentru că sunt atâția oameni care vor spune, scap de credite. Mi-am luat credit, scap de ele, că au manipulat ăștia piața.
4: Nu asta este scopul legii. Scopul legii, din ce am citit din declarația domnului Zamfir, dar o să mă uit și pe proiect,
6: păi
4: este să recalculeze ratele și dacă
6: și
4: există o
6: înapoi.
4: Diferență, să dea banii înapoi, nu
6: dar
4: să lichideze creditul.
6: Care este diferența? Nu, evident. Dar vei spune, păi mi-a luat banii, nu mai am de dat. Mi-a luat banii în plus. La revedere. Deci, ceea ce creezi o instabilitate uriașă. Eu nu spun că s-a decis în instanță că a fost sau n-a fost, dar spun că până nu se pronunță instanța, să vadă dacă a existat sau nu o acțiune prin care roborul a fost fixat prin înțelegere între bănci, nu poți să dai o lege în care să spui că a fost manipulat roborul. Tu te exprimi ca legiuitor înainte să ai o decizie legată de o posibilă faptă de acest gen. Și spuni manipularea să fie plătită. Adică societatea va spune, e lege? Înseamnă că a fost manipulare? Înseamnă că roborul a fost manipulat? Atunci ce să mai dăm înapoi? De, până la urmă, chestiunea devine politică. Și te întreb de ce.
4: Și te miră?
6: Nu, nu mă miră. Mă îngrozește. Pentru că îți dai seama ce se întâmplă cu sistemul bancar, care creditează statul, guvernul în fiecare lună. Gândește-te că acolo nu sunt, sunt între băncile enumerate, există și bănci de stat. Exim Bank-ul, de exemplu. E bancă de stat. E banca care a participat și participă la cotații.
4: Cred că și CEC-ul e acolo, nu?
6: Da, e banca Transilvania, care e privată, dar e bancă românească cea mai mare din România. Și alte bănci, la fel, care spun toate, deci toate, nu există una în care să zică nici astea de stat. Să zică, am mirosit noi ceva, că hai să vedem ce e acolo.
4: Știi, e o chestiune care, din punctul meu de vedere, într-adevăr, va inflama spiritele acum,
6: va inflama.
4: În condițiile în care cineva, oricum sunt inflamate,
6: cineva promova.
4: Dar se va tranșa abia peste câțiva
6: nu,
4: ani.
6: Nu, dar politic cine câștigă?
4: Cine încearcă câștigă? Să monetizeze.
6: Exact. Și unii vor monetiza direct, știi cum? Chemând oamenii la revoltă, chemând să dea în judecată cu milioanele, să dea în judecată băncile. Să dai seama ce va fi în instanțe? Dacă apar 9 milioane, 100 de mii de procese. Îți dai seama că instanțele se blochează. Știi cum funcționează instanța în România? Cum va face față cu oameni puțini, cu sute de dosare într-o ședință de judecată?
4: Este aceeași situație care e valabilă. Uite, mă aștept să fie și când se va modifica legea salarizării, o situație similară, pentru
6: nu
4: că s-a întâmplat și acum 10 ani.
6: Sute de mii de...
4: Te înșeli, Ion Meioniță. Nu vrei să știi ce a fost în instanțe pe dreptul muncii acum 10 ani, 11 ani, la precedenta modificare a legii salarizării?
6: Sistemul de justiție. E
4: și
6: primul.
4: Câte proceduri au
6: și
4: fost...
6: Și cât a câștigat? 10 miliarde.
4: Eu știu că este o opinie nepopulară, dar este dreptul oamenilor ca legea să fie respectată corect. Dacă politicienii nu sunt în stare să scrie o lege corect și să o aplice corect,
6: okay,
4: din păcate plătim cu toții.
6: Da,
4: asta
6: așa.
4: E problema.
6: Bun.
4: Din păcate plătim cu toții.
6: Bun. Deci mergem pe varianta asta, plătim cu toții. Dar e o dinamită care poate evolua foarte rău pentru societatea românească. Pe o decizie pe care eu o văd mult atacabilă. Mult atacabilă a Consiliului Concurenței.
4: Da, cred că ne trebuie să ne înarmăm cu răbdare pe tema asta,
6: da,
4: pentru că
6: dar,
4: spunea Bogdan Chirițoiu că va mai dura cam o lună, dacă am reținut eu bine.
6: Luni.
4: O lună până la trei luni, până la motivarea deciziei.
6: Dar l-am văzut cum s-a dezis de raport.
4: Și abia atunci poate începe procesul.
6: Cum s-a dezis de raport? Zice un document de lucru, mai suferă modificări, mai... Ok, bine.
4: Mie nu mi s-a părut că s-a dezis, dar mi s-a părut că a încercat să inducă ideea că nu doar atât au avut. Acum, probabil, la motivare, o să ne dăm seama dacă a avut sau n-a avut dreptate.
6: Da. A, e foarte complicată treaba. Iar dacă mergem pe calcul, văd că deja a apărut legea, Daniel Zamfir e cu legea în mână, gata, o votăm. Să dea oamenilor înapoi ceea ce au luat în plus. Ce au luat în plus? Adică trebuie să dovedești asta. Tot în instanță trebuie să dovedești ce au luat în plus. Dacă au luat, mergând pe varianta că au luat, că, adică au luat ce? A fost, să spunem, roborul e la 6 și ceva, sau cât a fost roborul, că a variat de-a lungul timpului. A și urcat, a și scăzut roborul.
4: Când dacă a urcat, a când a scăzut prea mult, cine ar trebui să dea banii înapoi, știi?
6: Dacă a scăzut mai mult decât trebuia să scadă, dai banii înapoi, trebuie să dea banii băncilor înapoi, nu? Cei care au luat roborul mai mic. În sfârșit, dar asta complică și mai mult situația, într-o criză politică inutilă pentru România și foarte periculoasă. Pentru că spuneai și tu mai devreme, cine va câștiga dacă noi nu ieșim din criza asta politică? Cine va câștiga? Și răspunsul este evident, că nu trebuie să fii mare analist ca să-ți dai seama cine va câștiga și pe tema asta cu băncile, și pe tema cu TVA-ul, și pe tema cu prețurile, toate aceste teme. Cine va câștiga din ele? Iar România nu are în acest moment o soluție guvernamentală, mă refer. Iar e mai bine să ai un guvern, hai să spunem că Tomac, să spunem, președintele a zis nu se înțeleg partidele, facem un guvernare care n-are dependență, e independent de partide, așa a spus președintele, nu?
4: Da. Nu știu cum ai putea și să ai o guvernare independentă de partide, exact, cum ajungi să guvernezi și cum îți treci proiectele.
6: Un guvern în care jumătate sunt consilieri prezidențiali și nici măcar nu e gata. Ai văzut lista completă a guvernului?
4: Nu, spune Eugen Tomac că astăzi, mâine o va finaliza, o va discuta cu președintele României, da. La fel și cu programul de guvernare.
6: Când
4: planul
6: e
4: ca astăzi să fie întâlnirea. Nu e un anunț oficial deocamdată. Eugen Tomac abia ce a terminat încă o serie de discuții cu parlamentari neafiliați, pentru că a stat ieri până în jurul orei 11 noaptea în Parlament, cu diverse grupuri, mai mici, mai mari, cu oameni care au vrut să discute unul la unul. A continuat astăzi aceste întâlniri. E foarte interesant că acolo ai, nu știu, cred că 10 mini-grupuri parlamentare,
6: da,
4: independenți, care nu țin de niciun grup parlamentar.
6: Neafiliați, alte grupuri.
4: Și, da, fiecare vot contează, dar miza și grosul majorității de care are nevoie Eugen Tomac, nu acolo. La neafiliați și cred la grupurile mici, unde sunt în total, cred, vreo 50, în jur de 50 de voturi.
6: Dar cred că dacă partidele dau tonul și spun că nu au motive să voteze guvernul, cred că nici ăștia mici nu o să se apuce să voteze guvernul. Adică dacă nu primesc un verde, cum spuneai mai devreme, dacă se străduiește PSD, adună voturile. Deci dacă PSD consideră că e în favoarea lui să voteze guvernul, îl votează. Dar poate să considere că poate vrea mai mult. Și atunci, totuși nu înțeleg de ce domnul Tomac s-ar duce în Parlament dacă n-are nicio șansă. Doar ca să pice, adică să anuleze, să taie de pe listă una dintre cele două propuneri la care are dreptul președintelui înainte de a putea dizolva Parlamentul. Adică asta e strategia lui Nicu Șordan? Să-l trimită la sacrificiu pe Tomac? Crezi că de-aia îl trimite? Să ia votul negativ? Că altfel nu văd de ce îl trimite în Parlament. Că poate să zică domnul Tomac, domne, n-am primit sprijin până acum, mai mă duc în Parlament. De ce
4: sau
6: mai...
4: poate socialdemocrații fac

0: Că altfel nu văd. Deci, dacă Tomac se duce în Parlament, înseamnă că PSD îl susține. Că altcineva nu-l susține. Aur, PNL nu-l susține. UDMR ai văzut. Foarte rezervat. Și atunci, dacă ar merge în Parlament, s-ar gândi că PSD îi adună voturi, sau merge în Parlament ca să pice și să anuleze una dintre propunerile președintelui, să mai aibă una la dispoziție și parlamentarii să fie puși în fața faptului, în fața deciziei. Votăm
1: în
0: a doua
1: propunere. Da, de fapt.
0: Votăm sau ne dizolvă Nicu Șordan. Și atunci să voteze pe oricine ar propune a doua oară. Nu știu ce părere. Pe ce variantă să mergem până la urmă?
1: Da, cred că un semnal va veni ca să lămurească puțin apele acestea, pentru că e foarte multă incertitudine în legătură cu ceea ce pare a fi o insistență până la urmă a președintelui Nicu Șordan de a merge pe varianta lui. Aproape o încăpățânare.
0: Cine știe pe președinte știe că nu renunță și că merge înainte orice s-ar întâmpla. Din cauza asta mă îndoiesc că îl trimite pe Tomac în Parlament doar ca să pice. Mă îndoiesc că președintele are strategia asta. Dom'le, îl trimit pe Tomac, președintele îi spune, așa cum l-a numit pe Tomac, dacă președintele îi spune acum, domnul Tomac, nu aveți majoritate, retrageți mandatul, depuneți mandatul pe care vi l-am încredințat, că nu vreau să epuizez niciuna dintre propunerile mele, să mai am dreptul la două propuneri, că dacă Tomac depune mandatul, nu se consideră respins de Parlament. Și atunci președintele mai poate să pună două, să anunțe două nominalizări, dacă și următoarea pică, normal. Uh-huh. Dar mă gândesc, la cât președintele îl știm, că nu renunță, că este un om care merge pe drumul pe care l-a ales, până în pânzele albe, înseamnă că nu-l trimite ca să pice în Parlament. Eu așa cred. Și probabil că președintele se gândește că mai discută cu PSD. Mai discută cu Grindeanu până la momentul votului, poate obține sprijinul, mai ales că PSD își asigură ministerele importante. Deja și-a pus niște oameni acolo care, să zicem, au o istorie comună cu PSD. Și atunci ar fi avantajat pentru PSD, ar fi avantajos dintr-un punct de vedere. Guvernează fără să fie la guvernare, cum a făcut oficial. Deci ei nu vor mai fi la guvernare de niciun fel.
1: Oricum, și când erau la guvernare sau se comportau ca și cum ei n-au trecut prin Palatul Victoria.
0: Nu, dar acum vor fi exonerați. Vor fi total. Vor spune, dom'le, am dat un vot, dacă o spun pe aia, lăsăm parlamentarii să voteze cum cred ei de cuvință. Da? Și parlamentarii votează guvernul Tomac. În primă instanță, e bine să ai un guvern. Adică e mai bine decât să fii în criză politică. Decât sărac și bolnav și bătrân, mai bine tânăr, bogat și sănătos, nu? Deci e mai bine să ai un guvern decât să n-ai niciun guvern. Ce va face guvernul, vom vedea. Deci dacă trece guvernul, trece. Dar șansele, cred că sunt foarte, foarte mici să mai treacă. Probabil doar dacă președintele se bazează pe ceva și noi nu știm.
1: Uite, sunt niște informații noi, apropo de negocieri. Eugen Tomac e dispus să mai aibă discuții informale, nu așa, da, cu toți jurnaliștii după el, cum au fost zilele astea două, cu partidele mari, să își mai flexibilizeze alegerile pentru miniștri, ca să mai îndepărteze din suspiciunile astea pe care, în special liberalii și cei de la USR, le au, că a băgat tehnocrați roșii în cabinet, așa cum spunea Ciprian Ciucu, să le dea varianta finală pentru programului de guvernare, pentru că urmează ședințele partidelor. Cei de la PNL au mâine dimineață o ședință a conducerii ca să stabilească ce fac, votează sau nu votează cabinetul Tomac.
0: Le trebuie și
1: PSD,
0: programul
1: să te pronunți vrea să-l
0: dacă
1: transmită.
0: N-ai programul de, adică lista miniștrilor, dar fără program iar n-ai pe ce să discuți la partid. La PSD, la PNL, la AUR, la cine mai e. Păi ce vrea să facă? Că până acum am discutat despre nume. Tomac...

0: cine mai este pe acolo, la externe, la apărare. Dar ce vrea să facă guvernul ăsta până la urmă? Asta trebuie să vedem. Poate ideile sunt bune.
1: Da, poate ideile sunt bune și poate așa ar reuși să convingă, deși mi-e greu să cred că se va trece peste orgolii pentru a susține un cabinet care, să zicem că e bine intenționat. Eu nu cred că Eugen Tomac nu e un om bine intenționat, un politician bine intenționat sau mare parte din cei pe care intenționează să-i aducă alături de el în echipa guvernamentală. Și... Da, cu bunele intenții nu se face guvernarea, exact. Din păcate.
0: Încă o dată, vorbim despre politică. Și în politică îți trebuie susținere. Poți să faci ceva dacă ai o susținere. Dacă n-ai susținere, poți să fii tu foarte bine intenționat că nu o să rezolvi nimic.
1: Da, și până la urmă, asta e Constituția. Oamenii votează partide la alegerile parlamentare. Pot vota și independenți, dar nu cred că a intrat vreunul la ultimele alegeri parlamentare, din câte mi-amintesc, chiar
0: la
1: niciunul.
0: Parlamentul European s-a putut.
1: La Parlamentul European s-a putut, la Parlamentul Național nu. Deci oamenii au votat partide, guvernul este cel care dă vot de încredere Parlamentului.
0: Da, pentru că, încă o dată, nu poți să faci politică fără susținere politică. N-ai cum, oricum ei spune. Și un guvern tehnocrat... 100% nu există. Trebuie să aibă o susținere, să aibă voturi și, pe urmă, să aibă voturi la legi. Vine legea, nu... Legea salarizării.
1: Și, până la urmă, pentru a avea pe cine trage la răspundere la următorul scrutin.
0: Sigur,
1: pentru că
0: asta
1: acolo
0: e viața politică.
1: Decontează. Asta e viața politică, asta a stabilit Constituția, trăim după regulile ei. Ior Meionița, Andreea Georgescu am fost. Vă mulțumim că ne-ați ascultat în Audiența Națională. Ne auzim și mâine, imediat după știrile Digi FM de la prânz. Zi faină să aveți!

0: Music Radio DGFM.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Carehair Spot Cleaner la doar 509,99 de lei și aspirator vertical Carehair WC-S 3 Nano Complete la doar 872,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting. Alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și Zara Larson, 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Partener media oficial DGFM.
4: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: acoperă promo hit. Până pe 16 iunie, ai tricou UTEX pentru bărbați la preț începând cu 19,99 lei și 50% reducere la colecția de bagaje Ela Icon Pastel. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Te gândești la o vară în grădină? Până pe 17 iunie, la Brico, ai set mobilier grădină 5 locuri Miria la doar 1199 lei și piscină cu cadru metalic Best Way 396 cm cu pompă de filtrare inclusă la doar 1199 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație cu livrare rapidă la Brico.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Hisense selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: Ora 14, Adina Leoveanu este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Adina!
1: Te salut, Antonia! Bun găsit tuturor! Un copil de 2 ani a fost găsit mort într-un apartament din Galați. Sorin Grindeanu atacă PNL după negocierile purtate de Eugen Tomac. Sunt 28 de grade acum la București, Cluj-Napoca și Tulcea, 31 în Timișoara și Satu Mare. Ascultați știrile Digi FM! Caz șocant în Galați, atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional. Un copil de 2 ani a fost găsit mort într-un apartament. În casă mai erau alți 2 copii malnutriți și mama lor. Aceștia au fost transportați la spital. Despre starea lor ne spune mai multe Dana Costache.
2: Potrivit medicilor, copilul de 2 ani și cel de 4 ani sunt malnutriți, sunt într-o stare proastă, iar mama se pare că este într-o stare avansată de depresie. În această dimineață, în jurul orei 11 și jumătate, tatăl copiilor, care este plecat la muncă în străinătate, a sunat-o pe fosta soție și pentru că aceasta nu îi răspundea la telefon, a sunat la 112. În momentul în care au ajuns aici autoritățile, au forțat ușa și au pătruns în apartament, l-au găsit pe băiețelul de 2 ani cu fața în sus pe o canapea. Se pare că acesta decedase de mai multe zile, iar ceilalți 2 copii, o soră geamănă de 2 ani și un alt copil în vârstă de 4 ani, erau în casă și plângeau. Mama era și ea într-una dintre camere, era într-o stare depresivă, spun medicii. Vecinii spuneau că nu au auzit probleme aici în apartament, să se fi certat cei doi până când bărbatul a plecat în străinătate, însă spun că cei 3 copii ar fi avut o boală destul de serioasă și probabil din acest motiv mama, care îi îngrija singură, ar fi intrat în depresie.
1: Eugen Tomac este dispus să schimbe lista miniștrilor pentru a obține votul în Parlament. Dacă unele partide nu sunt de acord cu anumiți membri din cabinet, sunt deschis la discuții. Este un compromis necesar, a transmis premierul desemnat. Declarațiile sale au fost făcute cu puțin timp în urmă, după întâlnirea cu grupul minorităților naționale. El urmează să discute în această după-amiază și cu președintele Nicu Șordan.
3: Din punctul meu de vedere, pentru a reuși să eliminăm orice fel de formă de dezbatere, sunt dispus să discut cu partidele politice, fiecare membru propus, tocmai pentru că îmi doresc să depășim această etapă, tocmai pentru că îmi doresc să oferim României un guvern cu puteri depline, pentru a continua să gestionăm urgențele, pentru că a existat această dezbatere publică cu privire la componența cabinetului, inclusiv la nivel de secretar de stat. Eu cred că o soluție rezonabilă și corectă este să avem nu doar miniștri din afara partidelor politice, ci inclusiv secretari de stat, poate chiar mai puțin.
1: Sorin Grindeanu a lansat astăzi un atac dur la adresa PNL. Se poate și fără voi. De la președintele Senatului și până la ultimul reprezentant, toți plecați acasă, a scris liderul PSD într-un mesaj pe Facebook. El mai spune că în 7 ani liberalii au dat 4 premieri fără să aibă vreun merit electoral. Acum împroșcați cu venin oameni decenți și cu o reputație profesională ireproșabilă, care au acceptat să încerce să repare dezastrul lăsat de ayatollahul încruntat al lor. S-a dezlănțuit Grindeanu în mesajul adresat celor de la PNL. În plus, i-a acuzat pe liberalii că vor să plece în opoziție, dar că, în realitate, citez, sunt tot mai bine înșurubați la putere. Comisia Europeană propune includerea patriarhului Kiril și a președintelui Federației Internaționale de Șah, Arkady Dvorkovici, în cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni pentru că susțin războiul din Ucraina. Decizia a fost luată după ce Victor Orban a pierdut puterea în Ungaria, dar și posibilitatea de a bloca sancțiunile Uniunii împotriva Rusiei. Pe lista de sancțiuni, scrie EU Observer, figurează și ministrul sportului, președintele Federației Ruse de Lupte și cel care a condus Comitetul Olimpic al Federației Ruse până în 2024. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a confirmat că se pregătește cel mai mare pachet de măsuri restrictive pentru bănci și companii financiare, precum și propuneri de înghețare până în ianuarie a plafonului de preț pentru petrolul rusesc. Pachetul de sancțiuni trebuie aprobat însă în unanimitate de liderii Uniunii Europene.
4: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea. Simona Halep se pregătește pentru gala de retragere care va avea loc în weekend la Cluj-Napoca. Ea a fost activă pe rețelele de socializare, marcând 8 ani de la momentul în care a câștigat primul ei titlu de Grand Slam la Roland Garros. Simona Halep a postat mesajul 9 iunie 2018, ziua în care visul a devenit realitate, câștigarea primului titlu de Grand Slam la Roland Garros. Unul dintre cele mai emoționante momente din viață a fost răsplata. 8 ani mai târziu privesc în urmă cu recunoștință pentru tot ceea ce mi-a oferit tenisul și pentru toți oamenii care au făcut parte din această călătorie. Și-a încheiat mesajul Simona Halep.
1: Este cod galben de ploi în capitală și 10 județe din nordul și centrul Munteniei, sudul Moldovei, nordul Dobrogei și în zona Carpaților meridional și de curbură. Până la ora 21 vor fi perioade cu ploi torențiale, vișelii, descărcări electrice și izolat căderi de grindină. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade, cu 30 de grade în capitală. Atât la știri, 14 și 6 minute. Rămâneți cu Antonia și Ciuclaru.
0: Mulțumim, Adina, pentru informații. Salutare, salutare! O nouă zi, o nouă emisiune. Noi suntem aceiași.
5: Și o nouă ceartă în politică. Tu ai auzit pe ăștia cum vorbesc? A zis Grindeanu de Bolojan, aliatolahul încruntat. Grindeanu fiind și el la rândul lui un om care face tot felul de grimase.
0: Sunt răutăcioși.
5: Doamne, nu vă mai certați pe banii noștri, pe ratele noastre, pe cursul euro, pe... Hai să ne împăcăm, hai să facem emisiune frumoasă, să fie veselie în țară.
0: Să fie muzică, DJ Snake cu Bipolar, Sunshine Paradise și Pharrell Williams, Happy. Așa începem ora 14, ca să știi.

0: tu și noi în paradis. Ce frumos sună asta, mai ales acum că suntem aici, gașcă mare, la Digi FM. Este vară, este cald afară. Uite ce spun domnii de la serviciul Copernicus pentru schimbările climatice. Luna mai
1: da.
0: A fost a doua cea mai caldă lună înregistrată vreodată la nivel global, atât pe uscat, cât și pe mare.
1: Păi ziceai în paradis. Suna iadul pe pământ.
0: Nu este iadul pe pământ.
1: Deși vara când e cald nu prea te deranjează. Când apare seceta, când nu se fac culturile, acolo sunt adevăratele probleme.
0: În luna mai merge, ne-am săturat de iarnă, deja așteptăm căldura, așteptăm să putem să purtăm rochițe, fustițe. Să...
1: Da.
0: Da. Merge.
1: Te-ai dus pe partea bună a lucrurilor. Știi care e faza? Noi nu ne mai dăm seama de a se încinge treaba pe planetă. Nu realizăm, ai rămas cu impresia asta, că a fost o iarnă lungă, că a plouat mult, dar uite ce spun meteorologii, cea mai fierbinte lună mai, Eva.
0: La nivel global.
1: Eva.
0: Eu cred că și luna iunie are potențial, dar nu pentru ce zici tu acolo, secete, nu. Are potențial așa. Să fie cea mai fierbinte, cel puțin aici la Digi FM, luna iunie, da? Vreau să încingem atmosfera, Bogdan
1: Ciuclaru. Ai întors-o? Ai schimbat-o?
0: Atmosfera se poate încinge și într-un mod pozitiv și hai să-ți arăt cum putem face asta.
1: Te rog.
0: Am următoarea piesă, hai să vedem dacă o recunoști.
1: Wow, din copilăria mea. Da, Antonia!
0: Să ne luăm energie așa, la mijlocul zilei, la
1: ești
0: mijlocul
1: cu
0: săptămânii.
1: Ești cu DGFM? Yeah!
0: Hai să facem o chestie foarte drăguță, dragilor. 0774-601-601. Vrem să auzim multe yeah-uri vocale, mesaj vocal. Hai cu noi, de unde ne asculți? Dă-ne un yeah!
1: Dacă ai fost șocat de prețul la benzină, yeah!
0: Dacă ești șocat de temperatură,
1: yeah!
0: Dacă a venit factura la lumină, yeah!
1: Dacă ai avut serbare zilele astea, am fost, yeah!
0: Dacă ai luat prima probă de la BAC, yeah!

0: Vezi, Bogdan, se poate încinge atmosfera și într-un mod pozitiv și frumos.
1: Este miercurea fără limită, Antonia, scot cardul acela de la bancă.

0: Am primit deja euro. Hai să dăm play. De la
1: noua monedă.
0: Avem primul. Yeah.
2: Yay!
0: Yay!
1: Euul greu.
2: În Ungaria, Jorge!
1: Căsănăm!

0: Trebuie să mai dăm câteva euro, că nu putem să ne abținem.
1: A câștigat Craiova campionatul.
2: Urmează, stimați ascultători, o emisiune așezată, cu minte, la locul ei, serioasă.
0: Vă mulțumim mult de tot pentru mesaje, sunteți foarte, foarte, foarte tari!

0: Bogdan, crezi că am reușit să încingem puțin atmosfera aici la Digi FM?
1: Aia, asta ar trebui să intre pe ascultători, poate-ți vine vreun mesaj de la Cluj, apăi nu!
0: Nu mai e nevoie să întrebi pe nimeni, pentru că uite-te și tu ce am aici.
2: 34 de grade la Temeșvaru, pupă, eu am și pe voi.
0: Și noi te pupăm!
1: 34
3: ascultăm
1: de grade?
3: Digi! Yeah!
1: Da, măi, da!
4: Sunt la muncă! Yeah!
1: Yeah! Da, ești cu noi, te îmbrățișăm! Yeah!
2: Constanța!
0: Yay, Constanța!
1: Vai, da, ce punte ai reușit!
5: Adi de la muncă, yeah!
0: Yeah!
1: Ai reușit, Antonia, să legi Constanța de Timișoara. Încă se lucrează la autostradă, dar tu ai reușit cu ajutorul radioului, te felicit.
0: Felicitări nouă că suntem o echipă, Bogdan Ciuclaru.
1: Eu ziceam că facem emisiunea așezată, dar ne va fi foarte greu cu așa ascultători pe care i-ai reușit să-i agiți.
0: Și ce energie! Acum că am făcut prezența și am văzut, cam am auzit de unde ne ascultați, v-am dat și noi energie, ne-ați dat și voi, ne-ați încărcat. Hai să stăm puțin la povești, să vedem ce faceți voi, ce faceți fix acum, la ce meșteriți, ce șurubăriți. Sau cum se mai zice.
1: Care vă e activitatea? Știți că există de multe ori conversațiile alea banale la telefon cu diversi tovarăși, cu diversi prieteni și la un moment dat el te întreabă: și? Ce mai faci? Ce mai zici? Și tu zici: e, cu treabă. Dar niciodată nu-i zici care e treaba. Cu treabă, de parcă vrei să scapi, vrei să-i ascunzi. Noi asta vrem să aflăm. Care vă este treaba? La ce meșteriți voi acum? Ce faceți în momentul ăsta? De ce vă întrebăm lucrul ăsta? Pentru că citeam zilele astea despre jucătoarea de tenis Serena Williams. Știi?
0: Mm-hmm.
1: Și care a venit pe teren și uite-te de la ce s-a luat. Nu mai avea ce face acasă. Asta a declarat ea. Mă plictiseam acasă și am zis: ia să revin eu pe terenul de tenis.
0: Foarte bine a făcut.
1: Păi, da, dar cum adică să nu ai ce face? Întotdeauna se găsește ceva de făcut. Că ești la serviciu, că ești acasă, mereu omul de rând, românul meu, face ceva.
0: Uite, de-aia nu e româncă, doamna Serena Williams.
1: Da, nu mai avea ce face acasă și a revenit la terenul de tenis. 0774-601-601. Tu ce faci în momentul ăsta?
0: Ce meșter ești tu? Hai, așteptăm mesajele!
6: Digi FM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: tot pentru ce...
1: Până pe 10 iunie, ai înghețată Corso Vanilla and Friends, 1200 ml, la 19,79 lei, hrană cu Vita pentru câini Simple, 10 kg la 23,99 lei și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri la 6,99 lei. Carrefour!
2: E revoluția prețurilor pe EMAG, cu peste 1 milion de oferte și șanse duble la super premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trolere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
3: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
4: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
5: Vero, tu ce faci vara asta?
6: Alina, merg la festival. Vii și tu?
7: Și ce fac cu copiii?
6: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
7: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
6: Te distrezi și tu împreună cu ei.
7: Ok.
6: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Digi FM.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
12: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: 14:30, avem știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Curtea Constituțională amână sesizarea lui Sorin Grindeanu privind ordonanța SAFE. FBI-ul a muncit 2 ani la planul de protejare a populației în timpul campionatului mondial. Sunt 26 de grade acum la Suceava, 27 în Sibiu, Bacău și Iași, 30 în Arad și Deva. Ascultați știrile Digi FM. Socialdemocrații refuză alt scenariu legat de guvernare atâta timp cât Eugen Tomac a fost desemnat să formeze un nou executiv. Asta susține președintele PSD București, Daniel Băluță. El a fost întrebat și despre posibilitatea ca Sorin Grindeanu să-și asume responsabilitatea guvernării în cazul unui eșec al premierului desemnat. Potrivit acestuia, însă, deocamdată ne aflăm într-o perioadă de negocieri și, citez, nu e bine să punem căruța înaintea cailor.
2: Din punct de vedere politic, este o etapă extrem de importantă, este o perioadă de negocieri, este o perioadă de discuții și niciodată nu este bine să punem căruța înaintea cailor. Până când premierul desemnat nu va avea votul în Parlament, nu este nici măcar deontologic să ne pronunțăm de ce am face într-o situație sau o altă situație. Sunt convins că în cel mai scurt timp România va avea un guvern, pentru că așa este normal. Un guvern cu oameni normali care nu fug de răspundere, un guvern cu oameni care nu se ocupă de răfuieli politice, clamând în permanență că sunt salvatorii acestei națiuni.
1: Curtea Constituțională a amânat conflictul juridic dintre Parlament și Guvern privind ordonanța SAFE. O decizie ar putea fi luată pe 18 iunie. Amintim, sesizarea a fost depusă de președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, care susține că executivul condus de Ilie Bolojan și-a depășit competențele constituționale când a adoptat actul normativ, deoarece se afla deja în stare de interimat după ce fusese demis prin moțiune de cenzură. Liderul PSD le-a cerut judecătorilor CCR să declare ordonanța neconstituțională, dar și să oblige guvernul interimar să nu mai emită acte cu forță de lege. O provocare de securitate fără precedent, așa este văzută Cupa Mondială din Statele Unite, Mexic și Canada. În special în America, turneul beneficiază de același nivel de securitate federală ca Super Bowl. FBI-ul a petrecut 2 ani elaborând planul de protejare a populației, dar cu lucruri inedite despre competiție, vine Lucian Cambeșteanu.
3: Prima Cupa Mondială s-a jucat în anul 1930. Uruguay a fost atât gazda cât și câștigătoarea turneului în acel an. Brazilia este singura țară care a participat la toate cele 22 de cupe mondiale. Trofeul a dispărut timp de 7 zile în 1966, când a fost furat chiar înainte de turneu. Cel mai în vârstă marcator al competiției este o veche cunoștință a naționalei noastre de fotbal. Roger Milla avea 42 de ani în 1994, când a marcat un gol pentru Camerun împotriva Rusiei. Cea mai mare prezență la un meci al Cupei Mondiale a fost cea de pe stadionul Maracana din Rio de Janeiro, pentru finala din 1950. Un total oficial de 173.850 de spectatori au urmărit victoria Uruguayului asupra Braziliei. Finala din 2022 a fost urmărită de 1,5 miliarde de oameni, iar estimările arată că țara câștigătoare a Cupei Mondiale va înregistra un baby boom la 9 luni după Cupa Mondială.
1: 14:34, atât la știri, vă las cu Antonia și Ciuclaru.
0: Mulțumim, Adina, pentru informații. Te întrebam ce faci tu, ce ai de făcut fix în momentul acesta și au început să curgă mesajele, printre care și acesta de la Camelia.
4: De la servici, că e ziua soțului, mă duc să fiu prima acasă, l-aștept.
5: Ce frumos!
4: Yeah!
0: La mulți ani! Ce la soție mulți ani! Drăguță avem noi, da, aici la, pe WhatsApp-ul Digi FM.
5: Și competitivă, să fie prima!
0: Păi cum? Cum să-ți aștepți soțul? Da? Dacă vrei, încă ne poți trimite și tu un mesaj pe WhatsApp la 0774 601 601 să ne spui ce faci tu, cu ce te ocupi tu fix acum.

0: Vibe Sugar am ascultat chiar acum la Digi FM la ora 14 și 40 de minuțele. Hai să vedem pe unde îi găsim pe ascultătorii noștri, cu ce se ocupă ei la această oră din zi.
1: Păi zic oamenii așa, merg la Arad la o premiere. Vai, ce frumos! Mai spune cineva, ieri s-a născut fiul meu, Sebastian, acum asamblez pătuțul. Ce drăguț, ce drăguț!
0: Să vă trăiască! Ce tare!
1: Și eu am fost la o serbare și sunt umflat tot, nici nu pot să stau la microfon. Așa am o pipătă de mare!
0: Băiatul lui tata!
1: Să trăiască Seba, Seba mic!
2: Bună, dragilor! În momentul Salut! Ăsta montez patru roți la un camion. Cosmin de la Lipova, de la vulcanizarea Madonna.
0: Te pupăm,
2: o zi
0: te
2: frumoasă
0: pupăm.
2: În continuare și spor la treabă.
0: Te pupăm și spor la treabă să ai și tu.
1: Bună, culegem cireșele, este tare cald, spune Dana din Reșița. Altcineva zice așa, eu fac mâncare, nu, salutări de la Cluj. Vă aștept la o zamă bună și verdețuri plus pălincă după emisiune.
0: Salutare, salutare.
1: Mulțumim.
3: În momentul ăsta sunt la Budapesta, mă îndrept spre Polonia. Chiar mă întrebam, băi, dar ce viață are și sirina asta să se plictisească acasă. O după amiază faină să aveți.
0: După amiază faină, Alin, și drumuri bune îți urăm.
1: În acest moment, când voi, preferații mei, vă distrați la aer condiționat, eu încarc pământ cu buldo-excavatorul, spune Silviu din București. Mai avem un mesaj, zice cineva așa, vă ascult cu drag și sunt la bucătărie, pregătesc niște gogoși pentru familie. Ai și poză.
0: Avem și poză și am și apă în gură, nu doar poză.
4: Bună, Antonia, bună, Ciuclarule.
0: Salut, salut.
4: Bă, eu mă pregătesc să montez un duș extern, un duș în grădină, așa, de ala de vară. Frumos. Na, și te mă chinuiți, că nu știu unde să-l pun.
0: O să-i găsești tu locul, dacă nu...
1: Am eu locul, ideal.
0: Unde?
1: Duș de grădină?
0: Da.
1: În livadă, lângă Corco Duș. Acolo e locul lui. Da, și zice așa.
0: Uite, avem un ascultător foarte, foarte norocos. Este la muncă în Ibița.
1: Păi e frumos.
0: În Ibița?
1: E frumos.
0: E frumos să ne faci așa în sâc.
1: Ia pune și tu niște muzică să stăm și noi la umbră.

0: Am rămas dator cu un mesaj pe WhatsApp-ul Digi FM și nu aveam cum să-l ignorăm, așa că, Ioana, te ascultăm.
1: Atâta treabă am de nu-mi văd capul, dar profit că-mi dorm copiii și stau și fac plajă și, bineînțeles, vă ascult pe voi. Vă pupă Ioana din Târgu Mureș. Pupici!
2: Ce drăguț!
0: Te pupăm și noi,
2: se
0: Ioana.
2: Se auzeau și niște păsărele acolo.
0: Superb!
2: Și
0: superb.
2: Parola magică, dorm copii. Și te întinzi pe plajă și pe o rămurică e acolo un ric, un aparat de radio.
0: Ah, relaxare!
2: Antonia și Ciuclaru au pentru tine o știre din categoria...
0: Din categoria aceasta.
3: Tehnologia!
4: Tehnologia!
3: Tehnologia!
4: Așa tehnologia!
3: Tehnologia!
2: Ia să băgăm puțină cărniță aici în ceea ce avem noi de făcut, să vă anunțăm despre cea mai mare invenție a omenirii.
0: Invenția anticaniculă.
2: Da, japonezii, care știți unde trăiesc, în Japonia, au inventat vesta anticaniculă cu panouri solare de 4 grame care te răcorește chiar și la 38 de grade Celsius. Deci, imaginați-vă, o vestă toată acoperită de panouri solare. Imaginați-vă voi dacă puteți, pentru că eu când am auzit știrea asta, zic la ce m-am gândit, Antonia.
0: La ce?
2: La costume de baie. Unde stă omul cu panoul solar la soare? Da? Deci, doamnele, două panouri solare frumos, alt panou solar frumos.
0: Dar vezi că funcționează și pe ploaie, nu e doar de soare.
2: Ah, da. scuză-mă pe mine, dar eu mă și gândeam la discuții, că nu se mai întreabă tu cât porți la slip, nu? Câți kilovați produci?
0: Aceste panouri solare alimentează niște ventilatoare foarte mici care te răcoresc și te feresc de zilele caniculare. Și mi se pare foarte, foarte tare.
2: Nu se mai satură, mai oamenii ăștia. În curând o să rezolvăm și această problemă, da, cu canicula. Deci, ce ziceam noi mai devreme, că luna mai a fost cea mai călduroasă, se anulează. Au rezolvat-o japonezii.
0: Eu aș cumpăra. Ai cumpăra așa ceva?
2: N-ar sta prea rigid panoul la solar pe tine?
0: Da, dar n-ai mai transpirar, fii mai răcorică, mai frumușel.
2: Da?
0: Mm?
2: Să auzi mămăicile, Costel. Ia un panou solar pe tine, mamă.
0: E cald rău afară.

0: Connect. DGFM. Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul și Rios, înghețată sandwich triple taste la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: La DGFM, cine ține minte, face cinste. Mol România îți aduce

0: apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi, ascultă Vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. MOL România face cinste, doar la Digi FM.
1: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: e provocator.
1: 031 400 2929. Hai să vă întreb ce s-ar întâmpla dacă am aflat că extraterestrii sunt reali.
0: Și îi place să fie contrazis.
2: Te invităm să bem o cafea împreună, că probabil așa cum avem și noi curiozitățile noastre, păi au și ei la fel.
3: Eu aș fi curios dacă și la ei există atâta răutate ca la noi pământeni.
4: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
0: ca să audă toată România ce ai de zis.
1: Extraterestrii sunt printre noi. Ăia din filmul Aliens. Doar că în loc să te muște și să aibă acid în loc de sânge, au alcool.
4: De la 5 la Digi FM. Ca să știi. Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
6: Te-ai întins cu renovarea până la acoperiș? Ofertele Brico îți vin în ajutor! Până pe 17 iunie ai tabla cutată Smart la doar 16,91 lei metrul pătrat și 10% reducere sub formă de voucher la țigla metalică Smart 0,5 mm gri. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la
7: Brico!
8: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
11: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
10: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
12: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ora 15, Roxana Horchidan este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Roxana!
1: Bun găsit! Socialdemocrații preferă să piardă bani europeni decât să voteze legea salarizării în forma în care se află astăzi. Și Rusia spune că marile puteri europene încearcă să rea dialogul cu Moscova. Ascultați știrile Digi FM. Adaosul comercial la alimentele de bază va fi plafonat până la finalul anului. Actul normativ merge acum la președintele Nicușor Dan pentru promulgare. Măsura urma să expire la finalul acestei luni, însă autoritățile au decis să o prelungească. Era nevoie de o astfel de măsură pentru a ajuta consumatorii, spune deputatul PSD Ionel Ciunt.
2: Trăim într-o realitate complicată și traversăm o perioadă extrem de dificilă. Perioadă în care prețurile cresc, iar puterea de cumpărare a populației este semnificativ diminuată. Oricare ar fi însă vremurile în care trăim, siguranța și securitatea alimentară a poporului trebuie să fie prioritate pentru decidenții politici. Cetățenii trebuie să aibă acces la cumpărarea unor produse, mai ales produse alimentare. Grupul parlamentarilor deputaților PSD a votat pentru acest proiect de lege. El ajută consumatorul final și aduce oarecare stabilitate în ceea ce privește grija zilei de mâine pentru cetățenii din România.
1: Socialdemocrații nu doresc să voteze legea salarizării în forma în care se află astăzi. Potrivit liderului senatorilor PSD, Daniel Sanfir, ar prefera să rateze jalonul din PNRR decât, citez, să adâncească discrepanțele între categoriile de salariați.
3: Așa cum a fost modificată legea salarizării de către domnul ministru demis Pâslaru, categoric că nu poate să treacă. Domnia sa, ați constatat cu toții, a făcut niște modificări, din punctul nostru de vedere, inacceptabile și atâta timp cât această lege creează asemenea discrepanțe în rândul funcționarilor publici și suntem în pragul unei explozii sociale, e mai puțin important îndeplinirea jalonului decât a face dreptate oamenilor. Trebuie să facem dreptate oamenilor până la urmă. A fost scopul legii salarizării, iar astăzi, așa cum arată ea, prezentată de ministrul demis Pâslaru, ea nu face dreptate oamenilor, ci adâncește discrepanțele între categoriile salariale. Așa cum este prezentată astăzi, nu este acceptată de Partidul Social Democrat.
1: Apar informații noi cu privire la negocierile de pace din Ucraina. Rusia spune că marile puteri europene încearcă să reia dialogul cu Moscova. Potrivit ministrului rus de externe Sergei Lavrov, ambasador din Marea Britanie, Franța și Germania au cerut o întâlnire cu Kremlinul. Oficialul se declară însă sceptic și acuză liderii europeni că cer de fapt capitularea Rusiei. Ambasadorii acestor țări, Marea Britanie, Franța și Germania, solicită o întâlnire cu adjunctul meu de la Ministerul de Externe. Ne vom întâlni cu ei, îi vom asculta. Este chiar interesant cum vor prezenta acești oameni ceva care să poată conduce la idei constructive. Liderii acestor ambasadori, cei care îi conduc, Merz, Starmer și Macron, au făcut declarații complet insultătoare la adresa Federației Ruse și au trecut de multe ori la atacuri la persoană. Știți ce a spus recent Merz? Că Rusia trebuie forțată să cedeze. Este un document care, într-o manieră complet obraznică, cere în esență capitularea Rusiei.
4: Trebuie a Rusiei capitulației, pe suti de.
1: Sport acum cu Ovidiu Peținghe.
5: Brazilia, de 5 ori campionă mondială, dispută sâmbătă primul său meci la campionatul mondial împotriva Marocului. Carlo Ancelotti nu se va putea baza pe titularul postului de fundaș dreapta, Wesley. Fotbalistul a fost declarat indisponibil după ce a suferit o accidentare musculară la coapsă în meciul amical contra Egiptului. Mâine începe seria meciurilor la campionatul mondial de fotbal cu partida dintre Mexic și Africa de Sud de la ora 22.
1: Vreme instabilă mâine, mai ales în vestul, centrul și nordul țării, unde se va răci, vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, intensificare ale vântului, vijelii și grindina. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 34 de grade, va ploua spre seară și în capitală mâine, iar maxima se va situa în jur de 31 de grade. 15:04, atât la știri, rămâneți cu Antonia și Bogdan.
0: Mulțumim, Roxana, pentru informații. Începi ora 2 tot aici la Digi FM cu noi, Antonia Stan, cu Bogdan Ciuclaru, dar și cu dragul nostru Alexandru Mocanu, care va intra prin telefon imediat.
6: Aici cu noi, suntem trei.
0: Și a pregătit și o muzică atât de bună, nu mă crezi pe cuvânt, fii atent.
6: Pune Antonia o muzică.
0: Fii atent ce am pregătit aici. Digi FM. Tiesto The Business și chiar acum Ina Strongest, ascult la DJ FM.
6: Păi e un radio aici.

0: down to business.
1: Să trecem și noi la business frumușel și să-l invităm alături de noi pe Alexandru Mocanu. Salutare, dragule, ce faci?
2: Uhu!
1: Ăsta e spiritul!
3: Te salutăm, Alexa, am zis să mergem la tine în sufragerie, că tu ai aer condiționat, ești și primitor, ești un om bun, așa că o să ținem o ședință de redacție la tine acasă.
2: Nu mă așteptam. Ok, bine, intrați, vă servesc cu ceva?
3: Dar nu vă descălțați!
1: Vrei, nu vrei, noi am venit, acum n-ai ce să faci.
2: Da, cum e la noi?
3: Da, fii atent, n-am glumit când am zis că facem ședință, pentru că vrem să planificăm un pic concediile. Antonia ar pleca vineri, vinerea asta. Asta înseamnă că tu trebuie să te întorci mâine la muncă. Ești ok?
2: Nu, dar n-am ce să fac.
3: Așa. Eu plec pe 26 iunie, tu când ai concediu?
2: Pe atunci în iunie o să fiu și eu plecat un weekend 25-28 și după aia nu știu, depinde de când mă lăsați voi și pe mine, să mai plec prin iulie.
3: Bun, și acum că am rezolvat cu concediile, eu mi-am făcut sarcina asta de producător în direct la DGFM.
2: Pare că ți-ai făcut sarcina de director, nu neapărat producător.
3: Răbdare, dar... Alex, o să ajungem și acolo, răbdare. Aș mai vrea să facem o listă, dacă sunteți amabili, stimați colegi, cu lucruri pe care nu vrem să le vedem vara.
1: Oho, care sunt o grămadă.
3: Neplăcute, care ne pot strica concediu, doar așa să le avem în vizor și să le putem elimina.
2: Gen colegi de la radio care și-au luat concediu înaintea mea și eu nu mai am când, nu? Am înțeles bine ideea?
3: Am înțeles bine, da. Bravo, ești pe brief.
1: Ai bifat.
2: Uite. Factura la curent, după ce ați venit voi la mine și eu țin aerul condiționat pornit ca un shake.
3: Așa este. Pe în cazul ăsta ne mutăm, dacă mai ții minte, a fost un episod cu familia Bundy când s-au mutat în supermarket. Toți.
2: Ce bun.
3: Da, vorbeam cu Alex Vidia astăzi, tot de concedii, și el a zis că singurul lucru care nu îi place vara e să vadă prețul mare la benzină. Merge. Uh-huh.
2: Da.
1: Și asta e adevărat. Parcă strică vacanța când te duci să alimentezi și vezi prețul mare. Mm. Nu vara, hai mai iarna, măcar. Da.
3: Tu, Antonia, ce n-ai vrea să vezi vara?
1: Bărbați la bustul gol și domnișoare care confundă pantalonii scurți cu lenjeria intimă.
3: Aici exagerezi un pic.
1: Nu exagerez. Hai să ne păstrăm. Este cald, ok, dar hai să ne păstrăm ținutele.
3: Hai să ne concentrăm pe bărbați la bustul gol. Eu zic că există ceva mai dureros de atât. Bărbații care nu sunt la bustul gol, care au ceva pe ei, mai eu, de exemplu, dar îl ridic așa până deasupra buricului.
1: Trebuie să ai și fizicul necesar pentru a-l purta în acest stil.
3: Da, deci asta nu vrei să vezi vara.
2: Băi, nu știu cât de mult vreți să scârbim ascultătorii, dar bărbați în sandale, dacă toți suntem aici.
1: Și cu ciorapi albi lungi.
2: Ăla e.
3: Da, corect. Șeslonguri, mai pulsez și eu, șeslonguri care toate au câte un prosop pe ele.
2: Paul, era să înjur.
3: Bun, declar lista deschisă. Hai să continuăm jocul ăsta. Rămânem în sufragerie la Alex.
1: Și completăm lista în continuare cu ascultătorii noștri dragi, care ne vor trimite un mesaj la 0774-601-601 cu lucruri pe care nu vor să le vadă vara, nu își doresc să le vadă în jurul nostru. Așteptăm mesajele!

0: nu-ți place să vezi vara sau ce nu-ți dorești să vezi vara și avem acest mesaj minunat. Vara nu vreau să văd țânțarul care se uită la mine ca la all-inclusive, ne spune Dragoș.
1: E adevărat, e adevărat. Și nici să-l auzi pe țânțarul respectiv, nu? Știi că pe net el cântă într-o memă. Stânge lumina, nu-ți fă griji, eu te văd și cu ochii închiși.
0: Nu, nu vrem așa ceva, nu ne place.
1: Ia zi, Alex, cu ce mai completăm lista?
2: Băi, e bine că nu mai am Instagram, să nu mai văd cum e toată lumea în concediu, toată vara stau la muncă.
1: Așa e.
2: E bun.
1: Nu mai vrei să vezi Instagram, bun, că acolo sunt toate pozele alea selectate, știi?
2: Exact, mă, alea cea mai... aia care nici măcar nu e adevărată.
1: Da, hai să mai citim câteva mesaje. Spun ascultătorii noștri că nu vor să vadă terase fără bere rece. Lucian din Cluj, ai pus punctul pe H de la halbă. Bravo!
0: Nu vreau să văd portofelul gol, ne mai spune cineva. Marius ne mai spune pe WhatsApp-ul DGFM.
1: Da, portofelul să nu facă niciodată topless. Hello, dragilor, nu vreau să văd cărți de ale lui Fimiu pentru teme de vacanță, parcă mă simt în septembrie deja.
0: Da, ne apucă pe noi anxietatea și trauma.
1: Da, știți cum se zice, o carte citită, un grătar pierdut.
0: Salutare, mie mi se pare de prost gust, chiar dacă ai 6 pătrățele sau doar una, ține tricoul pe tine. Da, subscriu. Cineva care aia, mea.
2: Aia una nu e pătrățică, aia e cerc.
1: Da, și s-a și ovalizat un pic.
0: Muște, nu suport muștele. Asta nu-mi doresc să văd vara. Și fii atent, mesajul ăsta, fiți atenți, dragi colegi, mesajul acesta de la Iulian, nu vreau să văd locul de muncă vara.
1: Ei, da, curajos.
0: S-ar putea, există varianta asta undeva pe planeta asta?
1: Da, să nu răspundă și șeful. Bine, atunci hai să nu te mai văd nici eu pe tine.
0: Definitiv.
1: Da, Alex, noi ne-am gândit la tine, am făcut un brainstorming cu Antonia și ne-am zis ce ne-ar plăcea nouă să vedem în oraș, un afiș mare, mare de tot, cu fața lui Alex Mocanu și pe afiș să scrie așa: dimineața la radio, seara la stand-up. Viață dublă.
0: Cum ar fi?
2: Doamne ajută-mă. Da, seara la sala Palatului, vă rog frumos, dacă tot visăm.
0: Domnii care organizează spectacole la sala Palatului, l-ați auzit pe Alexandru Mocanu? Haide să facem și lui un cadou acolo frumos.
1: Regia, bagă-m acum!
0: Îți mulțumim, Alex, că ai fost și astăzi alături de noi. Te așteptăm mâine la muncă pe bune, că ai tras chiulul de stol.
2: Ai de capul meu, de ce? Lasă-mă în pace să mă bucur de ziua asta, Antonia.
0: Te aștept ca și vorbeam. Când!
2: Mă pup!
0: Te pupăm, Alex! Atâta.

0: de 49 lei și detergent Ariel 85 capsule la 79 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Tigo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Tigo, așa că bucură-te de drum, Tigo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
3: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru
4: CRR și ți se va da un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu în fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi...
5: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
6: Între 8 și 14 iunie ai cafea măcinată Jacobs Grönung 500 de grame la doar 29,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
7: 850 de cicliști. O singură zi. Pe 6 iulie 2026 Transfăgărășanul îți aparține. La a 6-a ediție Transfăgărășan Challenge, urcarea care devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă. E ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrieri pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România. Prezentată de DGFM Music Radio.
8: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
4: DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting. Alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și Zara Larsson, 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonamente pe Untold.com. Partener media oficial DGFM.
9: Carrefour prezintă Promo Hit.
10: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promo.
9: Până pe 10 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
11: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
12: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
13: Metro te menține fresh in business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
14: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: 15:30, avem știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Nicu Ștefănuță cere Comisiei Europene despăgubiri pentru români în cazul amenzilor luate de bănci pentru robor. Și Donald Trump amenință Iranul cu noi atacuri puternice, el se plânge că negocierile durează prea mult. Ascultați știrile Digi FM. Premierul Ilie Bolojan poate numi alți miniștri interimari în locul celor ale căror mandate expiră astăzi. Constituția nu stabilește clar ce trebuie să se întâmple după cele 45 de zile de interimat, susține Petre Lăsăroiu, fost judecător CCR. Precizarea vine în condițiile în care socialdemocrații susțin că cei 6 miniștri interimari nu ar mai avea drept de semnătură.
2: Logic, interimarii trebuie să plece, dar în același timp guvernul care încă nu este interimar, guvernul nu se află în situația interimatului, este demis prin moțiune de cenzură, numai că el stă până când se instalează noul guvern. Și guvernul, respectiv primul ministru, poate să numească alți miniștri interimari în locul celor care au deținut interimatul. Deci guvernul demis, practic chiar dacă nu mai are plenitudinea actelor pe care le face, el trebuie să aștepte până instalarea noului guvern, care poate să dureze. Constituția nu spune cât. O încercare, două încercări.
1: Vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță, cere Comisiei Europene despăgubiri pentru românii afectați în scandalul amenzilor istorice luate de bănci. El cere astfel executivul european să stabilească un mecanism clar, fără ca oamenii să fie nevoiți să ducă singuri lupta în instanță.
3: Nu neapărat un ajutor, ci un mecanism foarte clar, pentru că există o directivă europeană care spune clar că atunci când păgubești pe cineva, trebuie să-i dai posibilitatea să fie compensat ușor și rapid. Deci nu există niciun dubiu în privința bazei legale, oamenii trebuie despăgubiți. Gândiți-vă dacă ar fi fost altfel, dacă nu vă plăteați dumneavoastră creditul la locuință, ar fi fost consecințe pentru dumneavoastră, trebuia să plătiți mai mult? Vă asigur că da. Modelele acestea europene sunt importante pentru că pot să găsim un model românesc prin care statul să zică asta a fost paguba generală, împărțim la numărul de oameni în funcție de tipul de contract și de suma împrumutată, bineînțeles, această pagubă trebuie plătită individual fiecărui om. Și atunci este normal ca Comisia Europeană să vadă acest raport. Dacă l-au trimis, înseamnă că a și sosit. Și este o chestiune care nu se va lăsa chiar așa ușor. Comisia Europeană va trebui să se aplece pentru că piețele acestea financiare sunt piețe europene.
1: Iranul a lansat astăzi un val de atacuri de ripostă asupra bazelor americane din Orientul Mijlociu. Această escaladare majoră vine ca reacție la loviturile anterioare ale Statelor Unite. Acestea au fost lansate după doborârea unui elicopter militar american de către forțele iraniene, relatează CNN. Între timp, Donald Trump amenință Iranul cu noi atacuri puternice. Potrivit liderului de la Casa Albă, negocierile durează prea mult. Adina Leoveanu cu detalii.
4: Conform Corpului Gărzilor Revoluționare, atacurile au vizat obiective strategice din mai multe state arabe care găzduiesc facilități militare americane. În Iordania, Teheranul a atacat baza militară Al-Azrah cu rachete cu rază lungă de acțiune. Agenția Fars afirmă că loviturile ar fi distrus hangare în care se aflau avioane de vânătoare F-35. Este pentru prima dată când Iordania este vizată direct de la intrarea în vigoare a armistițiului din aprilie. Au fost atacuri și în Bahrain sau Kuwait. Autoritățile de acolo le-au cerut cetățenilor să se adăpostească de urgență. Riposta vine după ce aviația americană a lovit o serie de puncte strategice din Iran. Deși Comandamentul Central al Statelor Unite nu a oferit detalii despre eventuale pagube în urma noului val de atacuri, analizele anterioare arată că infrastructura americană din regiune este extrem de expusă. Între timp, Ministerul Iranian de Externe a catalogat acțiunile Washingtonului drept o încălcare flagrantă a suveranității naționale și a avertizat statele din regiune care găzduiesc trupe americane că riscă să devină ținte legitime. Instituția a transmis că a demarat deja consultări de urgență cu omologii săi din Arabia Saudită și Turcia.
1: 15:35, atât la știri, rămâneți cu Antonia și Bogdan.
0: Mulțumim, Roxana, pentru informații. Avem și noi o idee, o sugestie pentru tine. Dacă vrei să faci cadou unei doamne și nu știi ce să iei, n-ai nicio idee, venim noi cu o variantă care chiar merită.
5: Ia uiți, deschidem raionul de marochinărie.
0: Mergem la shopping direct.

0: Shakira în playlist și la campionatul mondial și la DGFM într-o zi de miercuri, 10 iunie. Gypsy am ascultat. Acum vă rog să urmăriți cu atenție și îngrijorare următoarele detalii.
1: Mie mi-e frică.
0: Colega mea de emisiune,
1: ai început bine,
0: scot dosarul, se numește Antonia. Asta știți dumneavoastră, știam și eu, numai că stăm cu Antonia, nu? Ăsta e numele.
1: Da, da, da, de buletin.
0: Oficial. Dar ea este și Irina. Și astăzi, Antonia, dar și Irina, au venit împreună la job cu două genți. Deci una pentru Irina, una pentru Antonia.
1: Poșete.
0: Două poșete. Dar, și aici vine partea cu adevărat dramatică, ce mi s-a părut mie cu totul și cu totul fantastic.
1: Hocus pocus.
0: Nu doar că avea două genți, într-una dintre ele mai avea o poșetă.
1: Una micuță, da.
0: Și pentru Stancu. N-am văzut în viața mea o femeie cu trei genți.
1: Până acum.
0: Știam de secvența cu două, una mai mare și una mai micuță, știi? Poșetă și portmoneu.
1: Vrei să-ți explic raționamentul meu?
0: Te rog.
1: Am o gentuță micuță în care am actele de la mașină, banii, rujuri, creme, tot ce am eu nevoie de zi cu zi, accesorii, chestii de femeie.
0: Da.
1: Și aveam nevoie să iau și laptopul, aveam nevoie să mai iau și încărcătorul de laptop și tocul de ochelari, ce nu aveau loc în acea gentuță mică. Și am zis, hai că iau o geantă mare, dar ca să nu transport tot din geanta mică, am pus în geanta mare tot ce aveam nevoie, plus geanta mică.
0: Ok.
1: Nu se știe, poate am nevoie doar de cea mică, nu o să am nevoie și de cea mare. Iar cea de-a treia este de dat.
0: Ah, ce drăguț!
1: Este de dat, da.
0: Știi ce o să primești la schimb dacă o dai pe cea de-a treia?
1: Ce anume?
0: Geantă din piele de dinozaur.
1: Dizonaur?
0: Dizonaur e aia mare.
1: Ar fi tare.
0: Atenție, oameni buni, se scoate la licitație cu sumă modică de 500.000 de euro, că doar toți avem pânșifonier pe undeva, 500.000 de euro.
1: Da. Sub saltea, la prosoape, la
0: acolo în cutia de pantofi, știți voi, la politicieni. Se scoate următoarea geantă făcută din colagen derivat din fosile de dinozauri. Și din colagenul ăsta, ci că s-ar fi făcut piele de dinozauri și din pielea de dinozauri s-a făcut geantă. Evident, stați să vă dau și câteva detalii de culoare, dacă precis, doamnele.
1: Până la culoare, aș vrea să specificăm, te rog frumos, că este colagenul extras din fosile de T-Rex.
0: Aha.
1: Adică în orice dizonaur. T-Rex.
0: Dacă făceau din dinozaurul pitic, ciuclarul, ieșea doar un portofel. A trebuit să facă din dita mai T-Rex-ul.
1: Spune-ne, ce culoare este? Cum arată?
0: Albastru verzui, asta ca să vă luați pantofi, că știu că trebuie neobligatoriu.
1: Asortat,
0: să...
1: da.
0: Da, și un design cu tăieturi care imită zgârieturile de dinozauri. Dar de ce s-ar zgâria? Se scarpină sau ce?
1: S-a scarpină și el de-a lungul vieții, îți dai seama
0: cu
1: că nu...
0: Cu mânuțele alea mici.
1: Cu alea micuțe și drăguțe.
0: Aia e o unghie, aia e o ftică.
1: Mâine o să mă vezi și cu o geantă, bineînțeles, imitație de piele de dizonaur, că nu dețin această sumă. Și uite, am primit mesajul ăsta pe WhatsApp, mă amuză foarte tare, că eu am poșete matrioșca.
0: Aha, da, ca păpușile.
1: Din poșetă mai sare o altă poșetă și o altă poșetă, da, cum ar fi?
0: Ce drăguț, și acolo rujul ciuclarul. Uite, fii atent, ce spun paleontologii, că s-au băgat și ei, deși n-au nicio treabă cu moda. Îi zic așa că materialul nu ar fi totuși piele de T-Rex autentică. Bă, cum sunt ăștia hateri? Nu e originală. Pentru că colagenul din fosile este fragmentat și nu poate recrea structura complexă a pielii de dinozaur. Deci nu este chiar de T-Rex, e de Dimex. Înțelegi?

0: Vreau să-ți reamintim, dacă ești curajos, dacă ești unstoppable, dacă faci o cerere în călătorie, s-ar putea să și pleci în vacanță.
1: Colegii noștri de la Matinal, Oana și Vlad, aprobă cereri în călătorie pentru doi adulți și un copil, adică sejururi all-inclusiv la mare, sejururi în valoare de 3.000 de lei fiecare.
0: Cererea se depune prin SMS la 3815, adică tu îți trimiți numele tău și numele persoanei cu care vrei să pleci în vacanță.
1: Exact, și îți duci poșeta de piele de dinozauri la bronzat.
0: Exact, asta se va întâmpla, iar imediat îi invităm pe colegii noștri Matinal, Oana Zamfir și Vlad Craioveanu să ne încânte urechile, cum fac ei în fiecare dimineață.
2: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
3: Așa, ce voiam noi să vă zicem? Lasă piesa că e bună rău.
4: Da,
3: așa,
4: da.
3: Așa. Voiam să vă zicem că e o idee care circulă intens pe internet, potrivit căreia, sau e o întrebare de fapt,
4: da.
3: Dacă e iubire adevărată, te poate uita cineva?
4: Da, dacă are Alzheimer. Sigur că da. Dacă se lovește cu cap într-un stâlp, mai dă și amnezie așa un pic. Se întreabă și cine sunt eu. Am dat odată cu cap într-un stâlp, eu m-am întrebat, zic, who am I?
3: Dacă cineva te-a iubit cândva, te poate uita?
4: E posibil, pentru că e vorba, intensitatea aia pe care ai avut-o în iubirea de atunci se mai diluează în timp și așa e frumos, mai apar și alte iubiri.
3: Da, mă, dar uiți?
4: Nu știu dacă neapărat uiți, dar cu certitudine nu poți spune că mai simți același lucru. Mm.

0: 4 luni.
1: Atât,
0: 4 luni. Dacă depășește 4 luni, înseamnă că ești îndrăgostit și că e vorba de altceva. E iubire de aia, de nu se uită, cum ar veni.
1: Mocnită sau nu? Mocnită, pocnită, iubire pocnită. Da.
0: Ai pățit vreodată să ai un crush și după aia să-ți dai de reveneală și să te uiți la persoana și să spui, ce, Doamne iartă, m-a fost în capul
1: meu. Da, dar m-a și ajutat.
0: Adică, în ce sens?
1: În sensul că ai zis că nu-i place de mine.
0: Asta după ce ți-a trecut sau ți-a trecut pentru că ți-a
1: am
0: zis
1: avut,
0: că...
1: Am avut crush.
0: Așa.
1: Am făcut
0: primul... Ai împărtășit?
1: Primul... Da.
0: Așa.
1: Și crush-a a zis...
0: Crush-a!
1: Crush-a mi-a zis, you're not my type of crush.
0: Așa. Deci ea nu era.
1: Ea nu era. Eu am înțeles, adică nu sunt psihopat. Zice, omul odată m-am băgat la cap, mă conformez.
0: Așa.
1: Da. Și lucrurile s-au diluat după, ce să zic.
0: Ți-a trecut.
1: Și mi-a trecut, după da. Care a trecut mai mult timp și m-a întrebat, ce dracu aș vrea cu mine? Ce aveam, băi, frate, atunci? Era o vila tărtăcuță, ce aveam?
0: Atracție fizică, probabil.
1: Da.
0: Nu?
1: Da, da. Un soi de atracție, dar nu, deși mă și enervam. Că voiam să nu. Știi, dar instinctul, omul, sentimentele sau fine ce e acolo, mă trăgea așa ca magnetul. Știi?
0: Îmi place la nebunie, da. Cum povestești tu treburile astea.
1: Mă trăgea ca magnetul, da. Eram ca un capac de bere pentru ea. Ping!
0: Extorsiunile romantice.
1: Și eu încercam să mă opresc de ceva, să mă sprijin, să nu mă, să mă opun. Și nimic, magnetul puternic.
0: Am înțeles. Da. Deci, hai să revenim la treaba asta cu iubirea. Dacă iubești pe cineva, la un moment dat.
1: Da.
0: Și după aia se termină.
1: Da.
0: Îl uiți?
1: Bă... Nu mi-am propus. Uit, dacă nu, nu.
0: Mă, dar tu tot eviți răspunsul la întrebare. E foarte simplu, da sau nu?
1: Da, depinde de intensitatea iubirii. Dacă...
0: Iubire, nu e crush. Vorbim de iubire, iubire, da.
1: Nu cred, nu știu.
0: Nici eu nu cred.
1: Nu cred.
0: N-ai cum, nu ai cum să uiți.
1: Dacă a fost iubire adevărată, uiți, da. Un Alzheimer, nu știi când, nu știi când vine, nu știi. Asta zic. E posibil să apară tot felul de lucruri pe traseu.
0: Eu nu înțeleg de ce este o dilemă în momentul ăsta pe internet, întrebarea asta. Mie mi se pare răspunsul foarte simplu.
1: Dacă iubești după aia mai mult, mult mai mult pe altcineva, cred că poți să uiți. Da.
2: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: prezintă Promohit.
1: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Până pe 10 iunie ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
2: Gazul, întreținerea, meditațiile.
3: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
4: Hai și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de ProFM și DGFM.
5: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside, trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.

0: La Brico ai o gamă completă la instalațiile de apă, gaz sau electrice și oferte pe măsură. Până pe 17 iunie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de radiatoare din oțel și aluminiu, robinet și accesorii. Și la toată gama de țevi și fittinguri din polipropilenă pentru un sistem complet. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Philadelphia, 300 de grame, 14,99 lei. Napolact lapte, 1 litru, 7,99 lei. Și Bucovina unt de 200 de grame, 7,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețul

0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Ora 16, ascultăm știrile Digi FM cu Anca Vlad. Bună, Anca!
1: Bine v-am găsit! Parlamentul a prelungit până la sfârșitul anului 2026 măsura de plafonare a adaosului comercial la alimentele de bază, declarația ministrului interimar al agriculturii imediat în jurnal. Noul sistem de taxare a drumurilor naționale din România, toll-ro, a fost amânat din nou și 32 de grade acum la Timișoara este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază este absolut necesară în momentul de față, spune ministrul interimar al agriculturii Tanțoș Barna. Declarația a fost făcută imediat după ce proiectul a trecut cu majoritate de voturi în Camera Deputaților, care este for decizional. Potrivit acestuia, deși o intervenție a statului în piață liberă nu este de dorit, presiunea inflaționistă asupra coșului zilnic este uriașă, motiv pentru care 17 alimente de bază vor avea în continuare adaosul comercial reglementat. Printre acestea, pâinea, laptele, ouăle, carnea de pui și de porc, precum și fructele și legumele vrac. Actul normativ merge acum la președintele Nicu Șordan pentru promulgare.
2: Suntem în situația în care vedem cât de mare este presiunea inflaționistă asupra prețurilor și asupra coșului zilnic și asupra prețurilor medii, motiv pentru care, chiar dacă nu sunt de dorit intervențiile statului în piața liberă, în momentul de față este absolut necesară această prelungire a plafonării adaosului în cazul unor produse. Știm că sunt 17 alimente de bază în cazul cărora adaosurile sunt reglementate. Este nevoie de prelungire. Noi am susținut constant că atunci când este vorba de o presiune inflaționistă ieșită din comun, statul trebuie să intervine și să protejeze puterea de cumpărare acolo unde se poate, măcar la nivelul alimentelor de bază.
1: Avantajate sunt doar supermarketurile, care în multe cazuri au mărit adaosul altor produse, atrag atenția producătorii. Fermierii au de pierdut pentru că vor fi nevoiți să scadă prețul de producție pentru aceste produse, spune Ionuț Lupu, directorul unei asociații de fermieri.
3: Presiunea este foarte mare realizată de către stat prin aceste reglementări asupra retailerului. Ulterior, el va presa pe zona de procesare, zona fabricii, care ulterior va veni cu o presiune pe fermier. Fermierul este cel mai dezavantajat în această filieră și este cel care va încasa șocul acestei reglementări. Fermierul român în momentul de față este forțat să livreze laptele către procesare cu un preț mult mai mic decât costurile pe care le are și există de asemenea chiar și situații când mulți dintre procesatori se retrag de pe anumite zone de colectare. Vedem situația din Suceava, când peste 1000 de mici fermieri sunt nevoiți să găsească alte soluții pentru că procesatorul cu care lucrau în mod tradițional s-a retras de pe acea zonă.
1: Românii își vor putea recupera prejudiciile cauzate de manipularea indicelui robor. Cel puțin asta prevede un proiect prezentat astăzi de socialdemocrați. Demersul vine după ce Consiliul Concurenței a sancționat 10 bănci cu o amendă record de aproape 710 milioane de euro pentru înțelegere de tip cartel. Acest proiect nu are culoare politică, transmite liderul senatorilor PSD. Daniel Zamfir face un apel către toți parlamentarii să-l susțină pentru că, citez, este un act de dreptate.
4: Legea prevede compensarea financiară a consumatorilor prejudiciați ca urmare a manipulării roborului printr-un mecanism de mediere simplu și eficient. Practic, în situația în care o autoritate a statului, Consiliul Concurenței sau ANPC constată ca urmare a implementării unor practici concurențiale neloiale sau a unor erori dovedite că au fost prejudiciați consumatorii de credite, băncile au obligația să corecteze erorile constatate, să recalculeze obligațiile contractuale prin aplicarea unei formule de calcul revizuite tuturor contractelor și să restituie integral prejudiciul dovedit în urma anchetei în termen de 45 de zile de la solicitarea consumatorului. Proiectul de lege nu are culoare politică, este un act de dreptate. Îi invit pe toți parlamentarii să-l semneze și să-l susțină.
1: Noul sistem de taxare a drumurilor naționale din România, toll-ro, a fost amânat din nou. Autoritățile au decis ca acesta să intre în vigoare de la 1 septembrie în loc de 1 iulie, termenul stabilit anterior. Sistemul ar fi trebuit inițial să fie implementat de la începutul acestui an, însă procesul a fost întârziat din cauza problemelor legate de infrastructura tehnică necesară funcționării sale. Același motiv a fost invocat și acum. Practic, autoritățile spun că au nevoie de timp suplimentar pentru testarea și validarea adopția noii platforme informatice. Toloro va înlocui actuala rovinietă pentru camioanele cu masa mai mare de 3,5 tone și va introduce un principiu diferit de taxare. În locul unei taxe plătite pe perioade fixe de timp, transportatorii vor achita costuri în funcție de distanța parcursă, categoria vehiculului și nivelul de poluare. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Cristiano Ronaldo și colegii din Naționala de Fotbal a Portugaliei sunt pregătiți de ultima apariție înainte de debutul la turneul final. Portughezii sunt cotați printre favoriți în ceea ce privește câștigarea trofeului. Joacă un meci amical în fața propriilor fani. Cu siguranță va reprezenta un motiv în plus să trateze serios întâlnirea amicală transmisă astăzi de Digi Sport. Este un meci de pregătire pentru confruntarea de pe 17 iunie, când la campionatul mondial vor juca împotriva congolezilor. Tot împotriva unei naționale de fotbal din Africa joacă acest amical din această seară. Portugalia-Nigeria este de la ora 22:45 în direct pe Digi Sport 1.
1: Vreme instabilă mâine, mai ales în vestul, centrul și nordul țării, unde se va răci. Vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindina. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 34 de grade. Va ploua spre seară și în capitală mâine, iar maxima se va situa în jur de 31 de grade. Atât la știri, 16:07, rămâneți cu Antonia și Ciuclaru.
0: Mulțumim, Anca, pentru informații. Mă pregăteam să spun aici, să povestesc ce am pățit eu aseară, dar nu pot să mă abțin, trebuie să te părăsc, Bogdan Ciuclaru. Dragul, de nu știu ce mânca în timp ce colega noastră, Anca Vlad, prezenta știrile, ce era aia lămâie că te strâmbai de parcă ziceai că ai luat un pumn de corcodușe verzi.
6: Ziceai că sunt un parlamentar căruia îi se umblă la salariu, nu?
0: Da.
6: Hai că-ți explic, fii atentă, mă chinui, mă lup defectiv cu o nectarină. Dar care e problema cu ea? Știi că pomii ca să rodească sunt altoiți. Asta e altoită cu mortar, cu BCA, cu... pentru că e foarte tare. Știi? S-a spart sâmburele, am avut numai probleme cu nectarina asta, de ce zic? Da, da,
0: să vezi, mergem... să se spargă vreun dinte.
6: România trebuie să meargă mai departe. Și muzica la radio.
0: Deci emisia trebuie să meargă mai departe, exact. Și muzica la radio. Ok, exact. Am înțeles asta. Kato cu John, Turn the Lights Off și Likely, I Follow Rivers. Ascultăm chiar acum.

0: Așa că ne-am lămurit cu colega Antonia, așa își face ea rost de intervenții la radio, urmărește oamenii, îi ascultă și apoi îi dă în vileag pe post.
1: Hai mă, că nu a fost așa rău, ești simpatic, mi-e drăguț așa cum ronțăiei tu.
0: Hai să facem următorul test.
1: Ok, hai să mergem să mai părăsc pe cineva, nu?
0: Da, unde ai fost zilele astea, cel mai recent, în afara radioului?
1: Zici că ai simțit-o, ai prevăzut. Am fost la cumpărături aseară, aveam nevoie neapărat să-mi iau ceva de îmbrăcat.
0: Așa.
1: Un articol vestimentar și să vezi ce-am pățit la cabina de probă. M-am amuzat teribil, sper să vă placă și vouă.
0: A, deci am avut dreptate, chiar ai ascultat pe cineva.
1: Fără să vreau, nu e ca
0: normal,
1: și cum ar fi vorbit în șoaptă.
0: Normal.
1: Știi că la cabinele de probă, mai ales în mall-uri, este muzică, este gălăgie, forfotă, era fix oră de vârf, era gălăgie, dar s-a auzit. Mă schimbam eu frumușel acolo, dădeam textila jos, mă pregăteam să pun, să probez ce mi-am luat eu de pe rafturi.
0: Începe bine intervenția. Ascultați o intervenție de Sandra Brown.
1: Superb, da.
0: Așa.
1: Și din cabina de probă vecină a început următoarea conversație. Era, se auzea o voce de femeie și o voce de bărbat. Vocea de femeie, așa, dăm și aia, dăm și aia. Domnul, dă papornița aia că n-o probezi și pe aia. Ba da, țin-o că vreau să văd cum merge cu outfit-ul. După, să nu pleci de aici. Nu plec, nu plec nicăieri. Aici stau. Cum îmi stă? Superb, hai acasă. Mă durea sufletul pe mine, dragul de el. Ce mi se pare mie amuzant, voi domnilor nu înțelegeți.
0: El era sechestrat acolo în cabina.
1: Bărbat în captivitate, da.
0: Exact, da.
1: Voi domnilor nu înțelegeți că noi dacă ne luăm un articol vestimentar, fie o geantă, fie o bluză, noi trebuie să asortăm, nu știți povestea aia, pornim de la o eșarfă, avem nevoie și de pantofi care să se asorteze, bluză care să meargă, dar stai așa că n-avem pantalon pentru bluză, nu avem accesorii și tot așa se duce mai departe toată povestea asta. Mă gândeam, așa e și cu domnii. Uite, e un domn, da?
0: E un domn.
1: Are nevoie și de o mașină care să se asorteze cu el.
0: Noi nu ținem atât de mult la chestia asta cromatică, nu?
1: Ținem noi.
0: Da, țineți voi. Da. Mă și gândeam când ai pomenit tu de soțul în captivitate, partenerul, că nu știm foarte sigur.
1: Dragul de el.
0: Am vorbit zilele astea, deci era ursul intravilan, mistrețul corporatist din Pipera.
1: Corporatrist.
0: Așa. Și soțul captiv de la mall.
1: Este superb. Este superb. Întâmplări de viața de zi cu zi.
0: Și până la urmă a luat, a cumpărat.
1: Până la urmă
0: se sortau.
1: Am probat eu tot ce aveam de probat și îl văd și pe dumnealui la casă cu soția, cu tot bagajul în brațe, cu o privire de ce caut eu în viața mea. Dar ce important, ea era foarte fericită. Știi vorba aia? Soție fericită, viață fericită. Acum că el, săracul, nu era, merge mai departe.
0: Că se rulase bonul ăla de-l făcusere.
1: Era pergament, nu se mai termina, nu se mai termina de printat, săracul.

0: Astăzi, pe data de 10 iunie, este Ziua Internațională pentru Dialogul între Civilizații și mai este și Ziua Ceaiului cu Gheață.
1: Ei, ce să vezi, potriveală? Rubrica colegului Cetin e despre alcoolicii anonimi și în pauză mi-a zis următoarea poveste, și că un fotbalist celebru, super cunoscut, a fost și el la alcoolicii anonimi, dar n-a fost prea mult. Și când l-a descoperit presa, a fost întrebat fotbalistul: păi de ce n-ai stat acolo mult? Pe ce, eu sunt anonim?
0: L-a jignit!
1: Exact! Celebrul coleg Cetin Rașit despre alcoolicii anonimi.
0: Chiar acum la Digi FM, ca să știi!
2: Digi FM, ca să știi, de la Cetin Rașit.
3: I shall never forget the next day. It was the Sunday. Henrietta had had me out there for an early dinner. And at 5 o'clock in the afternoon, the doorbell rang, and there stood Dr. Bob and Ann. Ann looking slightly hopeful, but my Bob not looking a bit like a founder. He was shaking violently. He said, I have another engagement. I don't believe that I can stay but a few minutes.
4: Este miercuri, știu, poate prea devreme ca să vorbesc despre consumul de alcool, fie el și ocazional, dar niciodată nu e prea târziu să vorbesc despre efectele consumului exagerat de alcool. Domnul pe care l-ai auzit este William Wilson, unul dintre oamenii greu încercați de alcoolismul sever. William, sau Bill, era broker la bursa din New York și de la un pahar sau două după program ajunsese să consume cantități destul de mari. După mai multe încercări eșuate de a se lăsa, a realizat că vorbitul cu alți alcoolici îl ajuta să renunțe, chiar dacă temporar, la băutură. În mai 1935, Bill Wilson era în Akron, Ohio, pentru o afacere care a eșuat. S-a aflat într-o situație periculoasă, era deprimat, singur, aproape gata să bea din nou. În holul hotelului Mayflower a simțit tentația puternică de a intra în bar. În loc să facă asta, a decis că trebuie să vorbească urgent cu un alt alcoolic pentru a rămâne treaz. Prin intermediari a fost pus în legătură cu Dr. Bob Smith, un chirurg din Akron care avea reputație profesională bună, dar se lupta grav cu alcoolismul. Cei doi au stabilit să se întâlnească pe 10 mai 1935 pentru 15 minute, dar că întâlnirea a durat 5 ore. Au vorbit de la egal la egal și-au povestit reciproc eșecurile și disperarea. 10 mai este considerată astăzi ziua oficială de naștere a AA, Alcoolici Anonimi, o asociație voluntară de sprijin reciproc pentru cei care doresc să înceteze consumul de alcool.
5: My name's Bill, Bill W, from New York. This is my wife, Lois.
6: Hello.
7: Pete, Noreen. Come here, I'd like you to meet Bill and his wife, Lois.
5: Bill W.
4: Bucata asta este din filmul My Name is Bill W, despre problemele lui Wilson cu alcoolul, întâlnirea cu Dr. Bob și cum a pornit la drum asociația Alcoolici Anonimi. Este considerat unul dintre cele mai bine realizate filme despre dependență, centrat pe dimensiunea umană și nu pe propagandă. Cum îi ajută AA pe cei cu probleme? În primul rând, toți sunt egali. Nu există medici sau terapeuți care să conducă grupul. Oamenii au întâlniri regulate, mai nou și online, și își împărtășesc experiențele personale. Există 3 etape spre vindecare, dacă îi se poate spune așa. Primul pas este acceptarea problemei, al doilea constă în schimbarea interioară, iar al treilea este despre cum te repari și te responsabilizezi. Este foarte important ca cel care intră în program să-și recunoască neputința în fața alcoolului, să fie mânat de dorința de a deveni o persoană echilibrată și să repare greșelile făcute, mai ales cele făcute altora. Ajutorarea altor persoane dependente este și ea foarte importantă. Un alcoolic îl ajută pe un alt alcoolic, iar prin asta rămâne și el treaz. Doar că până acolo drumul este lung. Din 1935, din acel 10 mai, AA, Alcoolici Anonimi, s-a extins în peste 180 de țări, iar modelul său de lucru a inspirat numeroase grupuri de sprijin pentru alte dependențe. AA funcționează și în România, ceea ce este foarte important. Concetățenii noștri, evident, întotdeauna alții, nu noi, sunt campioni la consumul de alcool. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, media anuală este de 17 litri de alcool pur pe cap de român. Foarte important și îngrijorător, anual mor în jur de 8.000 de români din cauza consumului de alcool, potrivit Comisiei Europene, adică 22 pe zi, aproape unul la fiecare oră.
2: Digi
6: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

0: sunt ofer de câte vrei.
1: Comandă televizor TCL 139 cm la 1099 lei și aer condiționat Starlight 12.000 BTU la 999 lei. Hai nap și ai șanse duble la super premii. EMAG.
2: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Informații cu impact, jurnaliști care explică.
6: Se întâmplă în plan extern lucruri care ne afectează deja, sunt importante.
7: Comentarii clare, discuții directe.
8: Europenii au spus dintotdeauna că invazia asupra Ucrainei trebuie să înceteze și nu pot accepta niciun fel afectarea suveranității și independenței și integrității Ucrainei.
5: Audiența națională cu Andreea Georgescu, Ion Meioniță și Florin Negruțiu.
9: Direcția anti-europeană este îmbrățișată de un sfert din populație. Principala vulnerabilitate a României este lipsa de educație.
7: De la 1 la DGFM, ca să știi.
10: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău, ca să știi.
11: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
12: La DGFM, cine ține minte, face cinste. Mol România îți aduce zilnic la Oana și Craioveanu un super prânz pentru toată gașca. 10 hot dogi de pe grill cu peste 80% carne, 10 cafele și carburant Mol până la cea mai apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi, ascultă vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. Mol România face cinste, doar la DGFM.
13: Tehnologie de top aveți?
14: Da.
13: Prețuri bune?
15: Ia să văd foaia.
13: Da, domnule.
16: Ian Parafat. Clinica Sante. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
17: Clinica Samtet poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
18: Astăzi avem fotbal amical înainte de spectacolul mondial. Pe Digisport 1, Portugalia înfruntă Nigeria de la 22:45, iar pe Digisport 2, Anglia întâlnește Costa Rica de la 23. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
19: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
20: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
21: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
22: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6,99 lei, castravete Fabio 1,99 lei. Bucata, mici de porc, 900 de grame, 12,99 lei și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Urmărește noul episod din codul grătaraciului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
14: Iubitule, nu știu cum o să mai dorm la noapte. Parcă n-am aer și tuse asta nu-mi dă pace.
23: Draga mea, aduc tot aerul din lume pentru tine într-o singură capsulă de chimen negru.
14: Wow, cât de simplu pare!
23: Acum și este. Uleiul de chimen negru de la Hofigal, zis și negrilică, ajută la funcționarea normală a tractului respirator. Tușești mai puțin, respiri mai ușor. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Te doare spatele, genunchiul sau ți-ai propus să faci un maraton? Pe 10 iunie, Restartix și Afidea te invită la Activează puterea mișcării,
1: un eveniment național online și gratuit
0: despre sănătate, prevenție și recuperare. Dacă participi live,
1: primești garantat acces la 10 ședințe de mișcare ghidată.
0: Înscrie-te gratuit pe zerodurere.ro.
2: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului: Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.

0: Am ajuns la jumătatea orei 16. Anca Vlad este alături de noi și ne aduce știrile DGFM. Bună, Anca!
1: Bine v-am regăsit! Un liberal cere în Parlament anchetarea Dianei Șoșoacă după întâlnirea cu Vladimir Putin. Detalii imediat și Statele Unite vor desfășura un scut antidrone la Cupa Mondială din acest an. Ascultați știrile DGFM. Vremea se va menține capricioasă cel puțin până la sfârșitul săptămânii, iar de mâine ploile se vor extinde în aproape toată țara și temperaturile vor scădea semnificativ, mai ales în vestul țării, spune Elena Mateescu, directorul ANM.
2: Mâine, odată cu masa de aer rece la început în partea de vest, centru și nord a țării, va aduce și probabilitatea de a avea cantități însemnate de precipitații pe intervale scurte de timp, chiar valori de peste 30-50 de litri pe metru pătrat. Iar dacă mâine răcirea va fi de interes în special în partea de vest, centru și nord a țării, de vineri în întreaga țară, mâine, mai ales în vest, doar 20-22 de grade Celsius, pentru ca la final de săptămână, începând de vineri, un ecart al temperaturilor maxime cuprins între 16 până la 20-21 de grade. Acest episod de vreme rece cu siguranță va fi de interes până la finalul săptămânii, pentru ca debutul săptămânii viitoare să aducă din nou temperaturi ușor în creștere.
1: Deputatul PNL Mircea Fechet cere o poziționare clară a statului român față de declarațiile făcute de europarlamentară Diana Șoșoacă la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg. De la tribuna Parlamentului, liberalul a cerut autorităților să analizeze dacă acțiunile și afirmațiile acesteia se încadrează în infracțiunea de trădare prevăzută de codul penal.
3: Un politician român, reprezentant al României în Parlamentul European, îi spunem lui Putin, vă admirăm pentru forța voastră. Întrebarea legitimă este ce admiră de fapt. Forța care ucide, care desparte copiii de familiile lor, care distruge școli și spitale. Cer autorităților române să nu mai întârzie anchetarea Dianei Șoșoacă pentru cele 11 infracțiuni de care este acuzată și să reacționeze cu maximă seriozitate în raport cu acest episod care sfâșie credibilitatea externă a României.
1: Cupa Mondială reprezintă o provocare de securitate fără precedent, având în vedere că sunt mai multe țări, dar și mai multe meciuri. Turneul are loc pe fondul războiului dintre Statele Unite, Israel și Iran, al violențelor politice în creștere în jurul președintelui american și al temerilor legate de perturbările alimentate de inteligența artificială. În plus, Departamentul American al Securității Interne estimează că până la 7 milioane de oameni vor vizita Statele Unite pentru Cupa Mondială. Adina Leoveanu.
4: O serie de agenții federale, departamente de poliție de stat și locale și entități private vor asigura securitatea. Responsabilitățile acestora variază de la securizarea stadioanelor și a zonelor pentru fani până la escortarea echipelor și protejarea demnitarilor. Instrumentele lor includ drone de vânătoare care pot trage plase peste obiecte aflate în spațiul aerian restricționat, câini roboți care inspectează bagajele, camioane gigantice cu raze X și mii de camere alimentate de inteligență artificială orientate către spațiile publice ce vor fi în curând aglomerate de fani. Nu a mai existat o vară ca aceasta în istoria Americii din punct de vedere al securității, a declarat directorul executiv al grupului de lucru al lui Donald Trump pentru Cupa Mondială. Turneul beneficiază de același nivel ridicat de securitate federală ca și Super Bowl, situându-se imediat sub nivelul unei investiri prezidențiale sau al unei convenții politice naționale, ceea ce asigură coordonarea la nivel federal, statal și local. FBI a petrecut 2 ani elaborând planul său de securitate, notează Associated Press.
1: Atât la știri, 16:35 de minute, rămâneți cu Antonia și Ciuclaru.
0: Mulțumim, Anca, pentru informații. În această jumătate de oră ți-am pregătit un mega zi, să-i zic. Vorbim și cu Lucia Mândruță și de muzică. Nici nu mai zic ce-am pregătit. Sau hai. Zic? Să zic?
5: Băi,
0: hai, să
5: hai
0: zic.
5: Un pic.
0: JP Cooper și Zon Mamain și 300 cu Andra, un sărât câtă viață. Asta ți-am pregătit pe început de jumătate de oră.
6: Ca toate să motivele să rămâi pe DJ FM.

0: Pregătește telefonul, scoate frumos din buzunar, deschide aplicația de WhatsApp 0774 601 601 este numărul la care te așteptăm pe tine să ne trimiți un mesaj, pentru că astăzi, la zi să-i zic, dăm un test fulger, test rapid, test de viteză.
1: Ia uiți, și primul... cum, fii atentă, cum mergea lupul din capra cu treiezi să-și ascută glasul.
0: Te gândim pâș-pâș, te gândim pâș-pâș.
1: Așa, trebuie să meargă ascultătorul să-și ascută auzul, pentru că suntem pe viteză.
0: Suntem pe viteză. Avem în primul rând indiciile. Bogdan, faci onorurile?
1: Păi, dacă vrei tu, știi ce mai fac?
0: Ce
1: o
0: mai
1: să deschid și un cronometru. De data asta vreau să văd cât de repede se răspunde la zi să-i zic. Da? Am pus aici un cronometru. Hai să dau mai întâi indiciile. Pe 10 iunie 1978, piesa asta, zi să-i zic, că nu-i dau numele, ajungea în top fix pe locul întâi în Statele Unite. Tot ea piesa venea la pachet fix în acel an cu filmul Grease.
0: Mm-hmm.
1: Și acum testul fulger. Urmează primul sunet de numai 2 secunde.
0: Și acum cel de-al doilea sunet de 3 secunde.
1: Cam la fel.
0: Și al treilea, cu vorbe și strigături, mai puțin de 2 secunde. Oare s-au prins ascultătorii noștri? Oare s-au prins? Ia să vedem.
1: Acum opresc cronometru. Da! 3 secunde, sub 3 secunde. Incredibil, incredibil. A zis cineva de John Travolta. Era și Olivia Newton-John pe acolo. Și piesa pe care ați ghicit-o super rapid este asta. You're the one.

0: Vrei să zic ceva picant?
1: Spune-mi, spune-mi, te rog.
0: De ce în piesă e cu...
1: De ce?
0: Pantalonii pe Olivia, Olivia noastră,
1: făceau...
0: erau atât de strâmți încât au fost cusuți la filmări direct pe ea.
1: Nu sună prea confortabil.
0: Caz real?
1: Vă mulțumim mult de tot, dragilor, pentru mesaje. Sunteți perspicace, aveți urechile bine ascuțite, zise... cu fița roșie.
0: Și mergem mai departe, în etapa următoare, la întâlnirea cu Lucian Mândruță.
1: Rămâi pe Digi FM.

0: Mario Winans, Enya și P. Diddy, I don't wanna know. Ei, uite că eu vreau să știu ce subiect ales pentru emisiunea de astăzi, Lucian Mândruță. Salutare, Lucian!
1: Salut, dedic această emisiune mistrețului care a ieșit din pădure și s-a dus în Pipera în două zile, astfel încât nu se mai poate spune că la noi în Pipera doar bărbații sunt porci.
2: Da,
1: și mistreții sunt porci.
2: Ce mișto că vorbești despre cei care nu cuvântă, pentru că aia care cuvântă au început să se jignească pe la televizor.
0: Da. Groh, groh!
1: Vorbesc în numele lor, vorbesc în numele animalelor și astăzi am o întrebare foarte simplă. Și anume, ne-am dus noi peste ele sau ele peste noi? Că avem și urși, avem și mistreți, cum ați auzit, cetin se plânge de pescăruși și arici.
0: Aua, aveți aua, arici? Aua, aua! Eu de porumbei și ciori?
1: Și eu am arici în Pipera.
2: Păi da, da, e sănătos, e util
1: păi
2: ariciul.
1: El îl căuta mistrețul, probabil. Cine știe ce problemă aveau, se înfipsese în el, mă rog. Asta e întrebarea de astăzi. Dacă noi avem toate drepturile pe planeta asta și animalele niciunul și putem să mergem peste ele, să le exterminăm, să ne facem case în pădurea lor, sau ar trebui să fim un pic mai, nu știu cum să zic, mai de treabă așa.
2: Eu zic să fim mai prietenoși, Lucian, pentru că uite, de curând am avut un drum pe la mine prin Dâmbovița și mi s-a părut fabulos că am văzut căprioare, am văzut fazan.
1: Da.
2: Dacă m-aș duce un pic mai sus spre...
1: Două animale absolut delicioase.
2: Ce meschin ești!
1: Nu, eu țin cu ele, dar din când în când mai aduc și mai fac și pe avocatul diavolului. Diavolul de vânător, bineînțeles.
2: Da, dacă mergi mai sus spre Sinaia sau mai sus de Sinaia, ai șansă să vezi o vulpe care e mult mai mișto în realitate decât în șifonier.
1: Da, într-adevăr.
2: Deci tu cu cine ții?
1: Eu între vulpe și urs, evident că țin cu ursul. Clar.
2: Mi s-a părut, de câte ori te-am ascultat.
1: Vulpea e așa, mai mult marketing vulpea, știi?
2: Da, da, da.
1: Are și culoarea aia gălbuie, dacă mă înțelegi ce vreau să zic. Nu. Nu e ok.
2: Bine, hai să-ți facem promo. Dacă vrei să intri în direct cu Lucian Mândruță, care astăzi ține cu ursul, cam bancul.
1: Astăzi, dacă vrei, la emisiune, poți să-l lătri. Cum face pescărușul?

0: Radio. DGFM. Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
1: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
2: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
1: E ușor când ai cu cine.
3: Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.

0: Călătoriile de studiu ale Casei Paleologu nu sunt simple excursii, ci feluri vii de a înțelege locuri, epoci și idei. Din iulie încep noile plecări, Stockholm, Bavaria și alte destinații alese pentru istoria și cultura lor. Înscrierile sunt deschise pe paleologu.com.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide ștrandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
4: Alta a primit-o de la tata. La schimb, a dat o promisiune că nu va lăsa niciodată lemnul să tacă. Într-un prezent care se consumă la secundă, un om ne reînvață răbdarea și efortul. Fiecare mișcare a daltei artistului e o scrisoare către viitor. O dovadă că frumosul nu are nevoie de grabă, ci de suflet.
5: Pentru asta, el este vedeta noastră. El și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premium. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
9: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 € pe lună.
10: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă, plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
11: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice, ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Ora 17, sunt George Vila, ascultați știrile DGFM. PSD anunță că nu dorește să voteze legea salarizării în forma în care este acum. Liderul senatorilor PSD, Daniel Zanfir, ar spune că mai bine ratăm jalonul din PNRR decât să adâncim discrepanțele dintre categoriile de salariați. Detalii imediat la știri. Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru Franța din cauza unei grebe declanșate de sindicatele feroviare. Și vreme instabilă mâine, în special în vestul, centrul și nordul țării. Ascultați știrile DGFM. Președintele Senatului Mircea Brudean avertizează că o criză politică nu poate fi rezolvată prin scenarii prestabilite. Într-o postare pe Facebook, el a criticat dur PSD, acuzând partidul că a dărâmat guvernul fără a veni cu soluții. Brudean spune că dacă actuala formulă guvernamentală propusă de Eugen Tomac nu va obține voturile necesare în Parlament, soluția constituțională e reluarea consultărilor pentru o nouă majoritate. În replică, premierul desemnat a declarat asta că e extrem de hotărât să meargă în fața parlamentarilor pentru a cere votul de încredere. Socialdemocrații nu doresc să voteze legea salarizării în forma în care este în acest moment. Potrivit liderului senatorilor PSD, Daniel Zanfir, ar prefera să rateze jalonul din PNRR decât, citez, să adâncească discrepanțele dintre categoriile de salariați.
1: Așa cum a fost modificată legea salarizării de către domnul ministru demis Pâslaru, categoric că nu poate să treacă. Domnia sa, ați constatat cu toții, a făcut niște modificări, din punctul nostru de vedere, inacceptabile și atâta timp cât această lege creează asemenea discrepanțe în rândul funcționarilor publici și suntem în pragul unei explozii sociale, e mai puțin important îndeplinirea jalonului decât a face dreptate oamenilor. Trebuie să facem dreptate oamenilor până la urmă. A fost scopul legii salarizării, iar astăzi, așa cum arată ea, prezentată de ministrul Denis Pâslaru, ea nu face dreptate oamenilor, ci adâncește discrepanțele între categoriile salariale. Așa cum este prezentată astăzi, nu este acceptată de Partidul Social Democrat.
0: Atenție, dacă vă aflați în Franța sau vă deplasați către acest stat, Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie din cauza unei grebe declanșate de sindicatele feroviare franceze. Sunt așteptate perturbări majore ale circulației trenurilor urbane și interurbane, inclusiv pe liniile TGV, TER și Intercity, pe întreg teritoriul țării. Românii aflați în Franța sau care urmează să călătorească acolo sunt sfătuiți să verifice din timp starea traficului pe site-ul oficial al căilor ferate franceze, pentru a evita neplăcerile. Doar unul din 10 europeni mai consideră Statele Unite un aliat, în plus europenii sunt de acord că e nevoie de o apărare europeană proprie din cauza lipsei de predictibilitate a Statelor Unite, arată un sondaj publicat azi de Consiliul European pentru Relații Externe. Abordarea mai pragmatică a europenilor e justificată de agresivitatea manifestată de președintele american în Orientul Mijlociu, amenințările la adresa Groenlandei, promisiunile de retragere a trupelor din bazele europene și scepticismul privind viitorul NATO, notează The Guardian, cu detalii Adina Leuvenu.
2: Sondajul realizat în 15 țări europene arată că în medie doar 11% dintre respondenți mai văd Statele Unite ca pe un aliat. Cei mai mulți cred că reprezintă un partener necesar, deși 13% dintre europeni le consideră un rival, iar 12% un adversar direct. Același sondaj arată că europenii sunt mai predispuși decât anul trecut să susțină majorarea cheltuielilor naționale pentru apărare. Italia ar fi excepția. În medie, 47% dintre cei chestionați susțin ideea contractării unor împrumuturi comune la nivelul Uniunii pentru finanțarea unor cheltuieli mai mari de apărare, în timp ce 35% se opun. Sprijinul este cel mai puternic în Portugalia, Danemarca, țările de jos și Spania. În aproape toate țările analizate, majoritatea celor chestionați consideră că statul lor ar trebui să reducă dependența strategică de echipamente militare americane și intenția Ucrainei de a adera la Uniunea Europeană continuă să divizeze opinia publică europeană. Respondenții din Ungaria, Bulgaria, Austria, Germania și chiar Estonia sunt mai înclinați să se opună admiterii Ucrainei în contextul actual decât să o susțină.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
3: Messi a devenit cel mai în vârstă fotbalist din istoria națională a Argentinei care înscrie un gol. El a depășit recordul lui Angel Labruna, simbolul lui River Plate, care în 1957 marca pentru Argentina la 38 de ani, 9 luni și 8 zile. Leo Messi a marcat la 38 de ani, 11 luni și 14 zile. A fost victorie în ultimul amical pe care Argentina l-a disputat înainte de startul la campionatul mondial. 3-0 pentru Argentina cu Islanda. Peste o săptămână, Argentina va debuta la campionatul mondial de fotbal contra naționalei din Algeria.
0: Vreme instabilă mâine, mai ales în vestul, centrul și nordul țării, unde se va răci, vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, intensificare ale vântului, vijelii și grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 34 de grade. Va ploua spre seară și în capitală mâine, iar maxima se va situa în jur de 31 de grade. 17 și 6 minute, atât pentru moment la știri, rămâneți cu Lucian Mândruță.
4: Lucian Mândruță, în direct la Digi FM. Sună-l la 031 400 2929 pentru o discuție nouă.
5: Aole, avem muzică nouă? Ce se întâmplă aici? M-ați speriat cu genericul ăsta. Nu, să nu mă sperii, ok? Eu pot să vorbesc acum sau mai ascultăm un pic din muzica asta energică și dramatică? Pot să vorbesc. Bun! Dragilor, în seara asta vorbesc în numele animalelor. Dacă Dr. Doolittle, dacă ați văzut filmul, nu l-ați văzut, că e de mult de tot, cred că sunt 30 de ani de atunci. Ei bine, povestea de emisiunii de astăzi începe în Pipera, unde un porc mistreț a dus la un raw alert, prin care localnicii au fost invitați să nu îl hrănească, să nu-și facă selfie cu el și, în general, să-și protejeze avutul sau animalele din casă, doar dacă nu-și pun viața în pericol. La, la, la, la, la, și așa mai departe. Adevărul e că în Pipera, în pădurea Băneasa, sunt de multă vreme mistreți. Din când în când mai și ies, se mai și plimbă, se mai duc în cartierul abandonat al lui Puiu Popoviciu, adică eu i-am urmărit. Ei erau acolo de dinainte de oameni, de dinainte de Greenfield, de exemplu, unul dintre ansamblurile rezidențiale pe partea cealaltă până în centură. Mistreții locuiau în pădurea aia. Acum, prea mai e atât de mult loc să mai trăiască și ei. La fel și cu urșii. În multe situații, sigur, urșii s-au înmulțit necontrolat, că noi îi mai împușcăm și vânătorii și-ar dori foarte mult, alții și-ar dori să facă foarte mult un business din chestia asta și să ducă turiști străini să-i omoare. În fine, urșii sunt în situația de a coborâ tot mai des la șez și pentru că se întâmplă două fenomene de care nu vor să vă povestească vânătorii. Unu, culegătorii de fructe de pădure. Ați văzut că mergeți pe munte și pe marginea drumului, unul cu fructe de pădure care vă îmbie să luați cu 20 de lei kilu. Mure, fragi și așa mai departe. Aia e mâncarea ursului. Se duc în pădure și sperie și urșii și, bineînțeles, le iau și mâncarea. Și atunci e normal că se duc în gospodării. Și mai sunt și stânele, dragilor. Stânele care urcă din ce în ce mai mult, din ce în ce mai departe, care sunt o afacere din ce în ce mai profitabilă. Nu știu dacă nu cumva și Uniunea Europeană, pe care toată lumea o jură, dă subvenții, dacă nu cumva dă subvenții pentru pe cap de oaie. Și na, la munte e mai greu de numărat oaia, poate că e un avantaj să te duci cu oaia pe munte. Toate lucrurile astea au făcut ca animalele să aibă din ce în ce mai puțin loc să trăiască pe pământul ăsta și anume în țara noastră. Și întrebarea mea de astăzi, apropo, am avut și un om ucis de urs într-o comună, dar nu mai țin minte dacă în Ardeal, cred că în Ardeal totuși, săptămâna asta, un om mușcat, ucis la capătul satului, nu era foarte departe de sat. Și întrebarea mea de astăzi este, au venit ele peste noi sau noi ne-am dus peste ele? Și ce ar fi de făcut acum? Au animalele astea drepturi? Că împărțim țara, împărțim planeta cu ele sau, din contră, dacă sunt delicioase în farfurie, dacă nu, la groapa de gunoi a istoriei. Cum vedeți voi lucrurile? 031 400 2929, cine vrea să intre în direct și să-mi spună dacă ține cu ursul, dacă ține cu omul sau dacă ține cu mine, care zic că și el ar trebui, nu întrebate, că nu pot vorbi, dar mă rog, și drepturile lor ar trebui poate luate în considerare. Da, intră aici și delfinii și puteți să faceți mișto cât vreți, dar sunt, știu, mulți delfini mai inteligenți decât oamenii, pentru că pur și simplu niciun delfin n-a intrat până acum pe pagina mea să mă înjure aiurea de curcubeu, banan și blugi. Da, banane și blugi. Deci, din perspectiva asta, delfinul rules. 031 400 2929, dacă vreți să intrați în direct, începem cu un anonim din Suceava. Salut, anonimule!
6: Bună ziua! Un singur lucru aș vrea să vă povestesc. Am stat mai de mult, acum mai mulți ani, de vorbă cu un pădurar bătrân. Mi-a spus în felul următor. Nu animalele au venit peste noi acum, au fost dintotdeauna, coborau și urși și mistrețe și căprioare și mi-a povestit că în școală, a făcut școală de pădurar, cum era pe vremea aia, îi învăța cum să împuște anumite animale pentru a crea un echilibru, nu mai știu cum să... un echilibru, nu zootehnic,
5: trofic,
6: altfel.
5: Trofic.
6: Deci toți pădurari, fiecare pădure cât de mică era, avea un pădurar, vânător, avea un vânător care se ocupa de aceste chestii. De exemplu, erau anumite, cum sunt acum graurii, distrug absolut tot, fără niciun control. Nu exista problema asta atât de gravă înainte. Fiecare om vânător școlit prin sate și așa mai departe se ocupa de chestia asta, păstra un oarecare echilibru. Unde nu putea natura, interveneau ei. Cred că ar fi util dacă ar interveni vânătorii. Ei acum, cel puțin acel bătrânel a renunțat la pușcă, deoarece nu putea efectiv să mai suporte aceste cheltuieli. O activitate a lui zilnică era pleca pe dealuri.
5: Deci să înțeleg că animalele trebuie gestionate de oameni, n-au niciun drept să trăiască mai departe dacă nu deranjează echilibrul pe care l-am stabilit noi.
6: Au dreptul să trăiască, doar că trebuie asigurat tot de către noi un echilibru din acesta... Meseria vânătorului era utilă. Se asigura oarecum acest... ei cunoșteau animalele care atacau,
5: mai
6: care erau
5: predispuși, au coborât și în ziua de azi. Nu s-au desființat vânătorii. Mai există. Dar îți mulțumesc, anonimule, mulțumesc de intervenție. Hai că e multă lume pe linie și vreau să intre cât mai mulți. Mergem mai departe la Ișvan. Dino Dorhei. Salut, Ișvan.
7: Da. Salut.
5: Salut.
7: Eu cred că adevărul undeva este în mijloc și credeți-mă că vă spun dintr-o postură, m-am copilărit la țară, deci știu ce înseamnă viața la țară, știu ce înseamnă să trăiești cu animale, etică. Acum stau în Odorheiu să cuiesc și pericolul cu urșii e destul de iminent și destul de mare. Un pui de ursuleț acum 3 zile s-a plimbat prin mijlocul orașului în centru. Eu cred că undeva s-a dus dracului totul când cei de la Vers s-au manifestat și s-au dus lucrurile într-o direcție foarte greșită. Și la un moment
5: deci
7: dat
5: tot ecologiștii
7: ursul avea mai multe drepturi decât omul.
5: Cum să aibă mai multe drepturi decât omul? De exemplu, ursul nu votează.
7: Așa este, dar hai să nu intrăm la capitolul acesta cu voturile.
5: Ok. Deci tu ești pentru reluarea vânătorii la urs, să înțeleg. Pentru că a venit ursul prea aproape.
7: Nu zic vânătorile, dar eu sunt, să zic așa, am o vârstă destul, să zic, am experiență deja. Acum 30-40 de ani aveam probleme cu ursul în zona Brașov, la cartierul Răcădău și la Tușnat. La Sinaia aveam probleme cu ursul care era acolo către castel. Și cam la capitolul acesta, cu excepția câteva extremități,
5: dar între timp, dacă
7: probleme.
5: Te duci la Sinaia, dacă te duci la Brașov, pe dealurile din jur și în fânețele din jur, e plin acum de stâne care au câini ciobănești și nu 1-2, ci 4-5. Ursul e speriat de ele și unul dintre motivele pentru care ajunge în oraș este că stânele i-au cotropit teritoriul, iar câinii sunt agresivi și îl împing spre șes, spre oraș.
7: Probabil și acesta este adevărul, dar eu umblu destul de mult în țară și în zona de câmpie și în zona de munți. Terenul agricol cultivat față ce am avut noi acum, nu știu, 50 de ani, cred că e la undeva 20-30%.
5: Nu e adevărat. Nu e 20-30%. Nu, păi sunt statistici. Uită-te pe Institutul Național de Statistică. Nici de cum. Nu cred că a scăzut cu mai mult de 10, maxim 10%.
7: În zona cum treci de Comarnic și ajungi în zona Ploiești-București, sau să nu zicem în zona Bărăganului, da, într-adevăr e cultivat. Dar zonele muntoase, dealurile, sunt lăsate
5: păi
7: în paragină.
5: Poate nu se pretau, lăsate fiindcă alea au fost și luate în vremea comunismului în agricultură și nu erau eficiente. Nu produceau destul, că nu aveau soare destul, nu aveau căldură destulă. De alea au lăsat în paragină.
7: Nu comentăm, dar ca suprafață, nu, eu mă refer aici la capitolul că am luat suprafața de viață de la uși. La capitolul acesta eu contrazic. Că la capitolul acesta, sigur că e suprafața unde omul desfășoară activitatea agricolă este mult mai redusă decât acum 50 de ani. Eu mi-aduc aminte când...
5: Ar trebui să ne uităm pe statistici. Deci e impresia ta, eu m-aș uita pe statistici. Dă un search pe Google sau pe ChatGPT și o să afli răspunsul mai repede decât pot să-ți dau eu acum, că eu trebuie să merg la următorul ascultător. Mulțumesc, Ișvan din Orderhei, și mergem mai departe la Dumitru din Arad, după care Bogdan din Focșani. Nu mai e Dumitru din Arad, așa că Bogdan din Focșani mai departe și Marin tot din Arad. 031-400-2929 dacă vreți în direct. Bogdan, ia zi.
8: Lucian, mulțumesc! Mi-ai făcut un intro foarte mișto.
5: Așa.
8: Vis-a-vis de statistici. Vreau să-ți povestesc că de un an de zile, vis-a-vis urs, avem un studiu care spune că avem minim vreo 12.000. La suprafața pe care o are România este enorm. Față de ani în urmă, da, numărul ăsta a crescut de aproape două ori și ceva, de trei ori. Da, într-adevăr, sunt adevărate lucrurile pe care le spui, cu stâne, cu culegătorii de fructe și așa, să nu uităm și pe cei care culeg trufe, legal da. Sau ilegal, da?
5: Exact.
8: Să nu uităm pe cei care exploatează pădurea, legal.
5: Să nu uităm pe tâmpiții, pe descreierații cu ATV-uri și cu motociclete de off-road care se duc în zone în care n-ar trebui să fie, pentru că ei zic că iubesc muntele și îl distrug în același timp, fiindcă nu e așa. Noi atunci când iubim, violăm. Nu știm altfel să iubim decât prin viol și cu motor și cu scandal. Da?
8: Corect. Dar vreau să te aduc în atenție un singur cuvânt. Noi vânătorii, că și eu fac parte din categoria asta, ne desfășurăm activitatea după un singur cuvânt, se numește echilibru. Nimeni nu vrea să omoare toți urșii sau toate căprioarele sau toți mistreții.
5: Am înțeles, dar să nu-mi zici tu mie că te duci la vânătoare și te gândești, ia să restabilesc echilibru. Tu te gândești să iei un fazan, să iei un căprior?
8: Ai zis foarte bine, un fazan, un căprior. Da, e normal. Păi... Unu.
5: Iar eu mă gândesc să nu-i omorâm. Eu sunt mai umanist, așa.
8: Eu accept punctul tău de vedere, cum de altfel te-aș ruga să-l accept și tu pe al meu.
5: Da?
8: Da,
5: cine te-a oprit să-l ai?
8: Avem atâția oameni morți, da? Este inadmisibil în 2026 să mergi prin pădure și să te mănânce ursul. Este ceva...
5: Nu e deloc inadmisibil, așa a fost de la începutul istoriei. Și ar trebui să ții măsuri de prevedere, îți iei un spray. Hai să zic un lucru, nu se întâmplă numai la noi. Uite, de exemplu, în Canada, în Statele Unite, nu e adevărat, în Statele Unite, în teritoriile de nord ale Statelor Unite, în statele unde sunt urși, în munți în care sunt urși, și vorbim de grizzly,
8: concret,
5: dar și de urși bruni.
8: Concret unde? Hai să vedem.
5: Unde vrei tu? În Yellowstone, de exemplu, în Rockies, în Yukon, în Northern Territories. Unde dorești tu, unde e populația de urși, se întâmplă astfel de accidente. Și oamenii nu se gândesc să trimite echipe de vânători să-i omoare pe toți, ci notează că s-a întâmplat și data viitoare să mai atenți.
8: Acum s-au pus în stat, în oraș, în intravilan. Ăștia despre care vorbim noi. Da, se împușcă în oraș.
5: Da. Au ajuns în orașe, i-am gonit din mediul lor natural cu tot felul de agresiuni.
8: Ai putea să pui într-o garsonieră 10 inși? La fel se întâmplă și cu urși, să știi.
5: N-aș putea. Dar în garsoniera aia din aia 10 inși, 7 sunt câini ciobănești și restul sunt toi. Și ursul săracul nu mai are loc în garsonieră.
8: Îți spuneam că accept punctul tău de vedere, dar... realitatea asta pe care ți-o povestesc eu la București, este foarte greu să judeci ce ar trebui să faci cu un urs. Uite, tu știi că dacă...
5: Bogdan, eu nu sunt băiat de București, eu merg cu bicicleta în zone în care sunt urși, am întotdeauna spray-ul anti-urs în buzunarul de la spate și cu siguranța desfăcută și de asemenea în adolescența mea am mers la multe vânători, întrucât taică-miu era vânător.
8: Nu,
5: așa că vorbesc din experiență, știu ce înseamnă cuvântul recoltare, de exemplu.
8: Cu ce se întâmplă acum? Nu seamănă, crede-mă.
5: Pe vremea erau mai puțin urși, adevărat. Pentru că se vânau. Se vânau, toți șefii de partid se duceau să împuște urși, Ceaușescu era și el un mare ucigaș.
8: Ei. Nu numai ei. Nu numai
5: și
8: ei.
5: Alții, da. Nu pentru cetățenii ei. Civili se obținea greu autorizație de urs.
8: Avem un ministru care, din opinia mea, a făcut o eroare gravă. Și anume, cine? A interzis. De principiu, un lucru pe care îl interzici nu poate să aducă după, ca și urmare, echilibru. De-aia suntem aici. Din motivul ăsta suntem aici.
5: Mulțumesc de intervenție. Aici. Am înțeles. Hai să mergem mai departe. Îți mulțumesc de intervenție. Bogdan Focșan, mai departe Marin din Arad, după care Ionuț din Pietroșița de Dâmbovița. Nu mai e Marin din Arad? Mergem la Ionuț din Pietroșița. Salut, Ionuț!
9: Salut, Lucian!
5: Salut!
9: Îmi pare bine că am intrat în direct cu tine.
5: Mă bucur.
9: Ce să spun? Eu sunt iubitor de animale. Eu, vă spun sincer, am stână la munte, la babele. Am 1000 de oi, vreo 300 de vaci și vreau să spun că ursul vine și ne atacă în fiecare an cel puțin 10 oi.
5: Da, iar eu te întreb ce cauți cu stâna la babele pe un teritoriu care e aria naturală protejată.
9: Pentru că acolo am teren cumpărat.
5: Ah, acolo ai teren. Păi tu ești de vină. Tu n-ar trebui să ai stână acolo. Statul ar trebui să-ți interzică accesul într-o arie naturală care e protejată, fiindcă oile tale mănâncă tot felul de specii pe care noi încercăm să le conservăm. Da, firește că tu ai teren și e mai important interesul tău economic.
9: Da, sunt de acord cu tine, dar eu sunt împotriva uciderilor ușilor.
5: Ok.
9: Deci, eu iubesc animalele și ți-am zis, chiar dacă mi-atacă, chiar dacă am pierdere, eu nu sunt de acord să omoare ursul. Deci dacă ai spray, dacă ai la tine petarde, poți să treci liniștit pe lângă el.
5: Da, spray-ul e foarte bun. Și petardele la fel. Da. Deci, am și eu experiență cu asta.
9: Am vrut să spun.
5: Bun, dar ești de acord că stânele astea îi împing pe urși din ce în ce mai mult?
9: Sunt de acord. Pentru că eu
5: nu există
9: un... am 10 câini ciobănești care... Automat,
5: exact.
9: Când vine la stână, îl aleargă, automat el s-o sperie, automat pleacă de acolo și vine spre oraș.
5: Să știi că acei câini ciobănești îi atacă și pe turiști.
9: Știi, da? Nu știu, ai mei nu. Ai tăi nu,
5: asta e mare lucru. Eu am fost atacat de câini ciobănești pe munte.
9: Da, cred. Știu, am vecin care era să-l omoare un câine ciobănești, câinele lui propriu, pur și simplu.
5: Da, probabil, da. De-aia, pe lângă spray, mai țin în buzunar și niște cârnăciori din aia în folie, pe care îi scot din folie ca să nu miroase, doar dacă apar câinii ciobănești. Sunt pregătit pentru toate situațiile. Pentru că nici eu nu vreau să fac rău câinelui ciobănesc,
9: da,
5: înțelegi?
9: Știu, da.
5: Adică nu mi-e indiferent dacă el stă cu ochii curgând 3 zile după aia de la spray-ul meu. La urs nu merge cu mâncărică, din păcate.
9: Normal.
5: Da. Mulțumesc de intervenție. 031-400-2929 dacă vreți în direct. Ionuț din Mehedinți mai departe. Salut, Ionuț.
10: Salut.
5: Salut. Ia zi.
10: Te apreciez foarte mult, dar aici în privința cu urși nu cred că ai dreptate.
5: Ok, zi-mi de ce.
10: Fiecare are dreptul la părerea lui. Eu așa,
5: da, zi-mi de ce n-am dreptate. De ce n-am dreptate când zic că noi ne-am dus peste ei și nu ei peste noi?
10: Corect. Cu legătură cu interlocutorul dinainte, omul a crescut oi, poate din moș, strămoș și bunicii mei au fost ciobani și au crescut cu oile în munte. Dar nu erau atât de mulți urși. Oile, unde să le ducem oile? Dacă nu le ducem în munte, unde să le ducem?
5: Păi, iartă-mă, ducem o stână, două, trei, dar nu de 5 ori mai multe stâne decât erau acum 20 de ani. Cum e situația acum?
10: Nu, că la mine în zona unde Mehedinta, munții Mehedintele, aici unde, erau, cred că, 30 de stâne. Acum mai sunt 7-8, dacă mai sunt.
5: Dar atât?
10: Tot atacă ursul.
5: Da. Deci, ți-am zis, nici nu mai are ce mânca. Cu legătorii de fructe de pădure care trimit la export sunt și ei partea acestei povești.
10: Asta sunt foarte mulți.
5: Da? Foarte cu trei rămunți iau urșilor mâncarea și după aia ne întrebăm, dar oare de ce urșii coboară să mănânce de la gunoi? Pentru că le-am luat mâncarea din munte.
10: Sunt foarte mulți culegători la noi, zona de afine.
5: Da, exact.
10: Deci asta da, dar cu stânile nu. Că Stânele, până la urmă...
5: E o combinație. Poate la voi sunt mai puține stâne, în alte părți sunt mai multe.
10: Da. La noi niciun un sfert dacă mai sunt din care îi dau. Nici numărul de animale și nici stânile, că dacă nu sunt animale, nici stânile nu mai sunt.
5: Da.
10: Da.
5: Și ce e de făcut?
10: Din studiile care mai urmăresc ce s-au făcut, populația de urși este peste. Dar luați prin selecție. Dar când se face o selecție, nu se ține cont de ea. Aici iar e o chestie. Ei se uită să ia cel mai mare trofeu, cel mai mare. Ei nu se gândesc pe care fac rău. Ei, când ăștia care se ocupă cu asta, se uită să decimeze dacă li se dă undă verde. Înțelegeți ce vreau să spun?
5: Da, înțeleg.
10: Deci dacă am cerut și mi s-a dat aprobare, păi nu mai țin cont de aia.
5: Din păcate. Bun, mulțumesc tare mult de intervenție. Trebuie să mă opresc deocamdată. Ne auzim cu toții după știrile de la și jumătate.

0: super premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt ofer de câte vrei.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Locul în care totul e gândit în jurul tău? Răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: uite așa, părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cirio roșii pasate 700 de grame 8,99 lei, ca clasic, orez Bob rotund 1 kg 4,69 lei și Olympus iaurt cu specific grecesc 900 de grame 14,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
2: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omeriți Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. By the Rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august.
3: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
2: Pentru că e mai fain împreună.
4: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
5: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
6: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți piscină gonflabilă Bestway, diametru 2,44 metri, la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
10: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside, trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
12: Te apuci de renovare cu unelte la ofertă! La Frico, până pe 17 iunie, ai aspirator umed uscat McAlister 1400 W cu funcție de suflare la doar 289 lei și ciocan rotopercutor Bosch 550 W cu mandrină SDS Plus la doar 329 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...

0: Ora 17:30, sunt George Vila, ascultați știrile DGFM. Crescătorii de animale din România vor primi subvenții din partea Ministerului Agriculturii, detalii imediat. Percheziții de amploare într-o comună din județul Giurgiu, într-un dosar de delapidare și abuz în serviciu. Ascultați știrile DGFM. Crescătorii de bovine vor primi o subvenție de 68 de euro pe cap de animal în acest an. Ministerul Agriculturii anunță că vrea să aloce 54 de milioane de euro pentru susținerea producției de lapte și creșterea vacilor de carne în România. Acest ajutor are rolul de a compensa pierderile înregistrate de fermieri din cauza războiului din Orientul Mijlociu, spune ministrul interimar al agriculturii Tanțoș Barna. Efectivele de bovine se ridică în prezent la aproape 1,8 milioane de capete, fiind cu aproape 40% mai mici decât în urmă cu două decenii.
1: Avem o formă de sprijin pentru sectorul bovin, acolo pentru a sprijini producătorii de lapte și fermele de vaci de carne, propunem cadrul acestei forme de sprijin pentru situația creată de războiul din Orientul Mijlociu, o subvenție de 68 de euro pe cap bovină, un buget total de 54 de milioane de euro, este valoarea care ar trebui să compenseze creșterile de costuri la motorină și la îngrășămintele chimice în cazul deținătorilor de bovine.
0: Intervenție de urgență în județul Prahova pentru asigurarea apei potabile în zona Valei Teleajănului. Pentru a treia zi consecutivă, echipajele IGSU folosesc motopompe de mare capacitate pentru a pompa apă din râul Teleajăn direct în polderele izvoarele. Măsura a fost luată după ce priza de apă s-a colmatat din cauza ploilor torențiale, iar rezervele locale erau aproape epuizate. La misiune participă pompieri din Prahova, Brașov și Ciolpani, fiecare oră de pompare fiind vitală pentru ca locuitorii din zonă să nu rămână fără apă la robinete. Percheziții de amploare în județul Giurgiu într-un dosar de delapidare și abuz în serviciu, polițiștii de la Investigarea Criminalității Economice au descins în 4 locații din orașul Giurgiu și din comuna Răsuceni. Vizia de anchetă e chiar edilul Costel Spălatu. Ioana Cornei are mai multe informații.
2: Anchetatorii au descins în sediul primăriei comunei Răsuceni, dar și în alte localități din județul Giurgiu, într-un dosar care vizează mai multe nereguli petrecute în ultimii ani. Suspiciunile sunt legate de un contract pentru modernizarea bazei sportive din comună. Potrivit oamenilor legii, nu ar fi fost respectate toate procedurile și primăria, administrația locală, ar fi acceptat și chiar plătit anumite lucrări care în realitate nu erau finalizate. În atenția anchetatorilor a intrat și modul în care a fost gestionată o cantitate importantă de combustibil achiziționată de administrația locală. E bine, în urma descinderilor și în urma audierilor și a probelor analizate în acest dosar, procurorii au decis reținerea primarului pentru 24 de ore, iar acum magistrații urmează să ia o decizie sub ce formă va fi cercetat acesta în continuare, dacă va fi cercetat în libertate sau dacă vor fi dispuse măsuri preventive suplimentare. Până la această oră însă nu avem nicio reacție din partea administrației locale.
0: 17:34, atât pentru moment la știri, sunteți cu Lucian Mândruță.
3: Lucian Mândruță cu tine la DGFM, pentru că meriți toată atenția, ca să știi.
4: Salut, dragilor! Țin cursul în seara asta și vorbim despre drepturile animalelor. Între altele, dreptul de a nu fi împușcate atunci când devin prea multe sau când coboară la șes, pentru că noi pe munte acum am pus și stâni și culegători de tot felul de fructe de pădure sau de trufe și tot felul de cetățeni care se dau mari bărbați cu niște motoare sub ei, care oricum au mai multă putere decât mușchilor. Despre animale și despre întrebarea asta eternă, cine are dreptul să fie acolo? Au și ele vreunul? Ne-am dus noi peste ele sau ele vin peste noi? Și dacă vin, nu cumva suntem și noi de vină? Trebuie să le omorâm dacă ne-au invadat? 031 400 2929, dacă vreți, în direct. Și hai să vedem, Alexandru din București, ești în direct.
5: Salut, Lucian.
4: Salut, Alexandru. Ia zi.
5: Am 33 de ani, am două fiice de 3 ani, respectiv un an, și mie până acum îmi plăcea foarte mult să merg pe cotroboi prin munți. Făceam asta ori de câte ori aveam ocazia. Bunicii mei sunt din zona Buneciu, Și vreau să zic că până acum nu am avut incidente niciodată în munte, dar creșterea asta spectaculoasă a numărului urșilor, a numărului urșilor, mă face să mă gândesc de acum încolo de 10 ori înainte dacă să merg cu picele mele la munte sau nu.
4: Da, înțeleg.
5: Iar, cum spuneam, bunicii sunt din
4: zona... Hai să-ți dau o temă de gândire. Până acum, știi, peste drum de casa ta e o altă casă. Unde îți plăcea, e pustie, sau aparent e pustie, îți plăcea când erai mic să te plimbi prin casa aia. Deci nu era casa ta. Între timp, acolo, în casă, au crescut poate mai mulți păianjeni, poate au crescut mai mulți șobolani sau alte animale, și care, cumva, sunt acolo dintotdeauna. Acum nu prea mai vine să te duci acolo. Ar trebui să le omori, să-i omori ca să, să le iei casa, sau au și ele un drept să existe?
5: Uite, nu știu să-ți dau un răspuns. E o întrebare foarte grea. Dar cert e că probabil de acum colo voi alerge altă destinație pentru mine și familia mea. Poate Bulgaria sau poate Austria. Dacă... Mm-hmm.
4: Da, unde nu mai e niciun rus, că au fost omorâți toți.
5: Da.
4: Da.
5: Eu nu pot să zic că ursul acum nu are dreptul să trăiască. Dar ce pot să zic e că mi-e teamă să mai merg.
4: Înțeleg.
5: Dacă eram singur, acceptam riscul.
4: Ți-e frică pentru copii?
5: Acum mi-e...
4: Dar pe unde mergi de așa de periculos? Adică, cât de mult?
5: Acum devenu periculos în toate zonele împădurite. După ce treci...
4: Mă duc și eu prin păduri și nu e atât de periculos. Iar dacă ai un spray de urs și un fluier, te descurci.
5: După ce ajungi la altitudine mai mare, nu mai există probleme. Acolo maxim cu câinii ciobănești, care se au devenit în ce...
4: Dar vezi că de câinii ciobănești nu are nimeni curajul să zică hai să mai desfințăm din stâne și să mai desfințăm din câini și să amendăm proprietarii de câini periculoși.
5: Doar cu câinii ciobănești, nu cu urs.
4: Și eu la fel. Cu ursul n-am avut, dar cu câinii multe. Multe, inclusiv pe Transfăgărășan, unde e o șosea, adică te aștepți să poți merge pe o șosea de asfalt numită Transfăgărășan. E bine, pe la jumatea drumului, pe la cota 1600-1700, acolo e o stână la care ăia sunt, dacă nu e trafic, dacă sunt puține mașini, se isterizează când te văd pe bicicletă sau pe jos.
5: Da.
4: Puși, vin și te atacă. Da. Foarte periculoși.
5: Okay.
4: Nu cred că vreodată și-a pus problema acel cioban că e ce face el e greșit. Nu-mi imaginez. Bun, mulțumesc de intervenție. Da. Hai să mergem mai departe. 031 400 2929 dacă vreți în direct. Gheorghe din Borca, Neamț. Salut, Gheorghe.
6: Alo, bună seara.
4: Bună seara.
6: În legătură cu subiectul noastră, cu efectivul de urși din zona de munte, să știți că poate nu s-a dublat, cred că triplat sau cel puțin în ultimii ani. Mm-hmm. Pentru că noi în zona de munte de unde locuiesc, Borca, mai precis județul Neamț, avem roa alerturi cu prezență de urs aproape săptămânal.
4: Dar, mai degrabă aș spune că s-a dublat sau triplat numărul de roa alerturi. Acum 10 ani nici nu existau.
6: Da, și asta, dar și prezența urșilor. Dar spuneați că efectivul de animale, stânile și astea, deci nu e adevărat. Dacă consultați camere agricole care au statisticile, deci stânile sunt cel puțin la un sfert față de ce era acum 20-30 de ani în urmă. Numărul de ovine a scăzut, numărul de...
4: Serios?
6: Sigur că da.
4: Ok.
6: Agricultura, zootehnia românească, cel puțin în zona agromontană, în zona de munte, la un sfert, ce era acum 30 ceva de ani.
4: Ok.
6: Deci sunt munți înalți, care efectiv sunt pustii acum, nu mai stau ciobani acolo, datorită faptului că subvențiile sunt mici și cheltuielile sunt mari cu motorină, ca să ajungi acolo. O altă problemă mai este că oamenii nu mai au cai. Pentru că scăzând numărul de animale, nu mai au nici cai ca să poți transporta alimente, logistica care e necesară și pentru o stână.
4: Ok, acum dacă nu te superi, aș vrea să-ți organizez o întâlnire cu adevărul. Vrei?
6: Da.
4: România a avut 9,8 milioane de oi în 2017, are acum 10,44 de milioane de oi. Deci creșterea a fost undeva la 6-7% în perioada asta, niciun caz o scădere, așa cum spui tu.
6: Nu, da,
4: România este una dintre țările. Taci un pic, acum vorbesc eu. Acum vorbesc eu și îți citesc statistici. Acum nu mai e părerea ta importantă, acum îți citesc statistici.
6: Statisticile deci, tot timpul au dat... Da? Au dat
4: tu nu crezi în statistici? Presupun că și vaccinul e o problemă. Nu, n-au dat greș statisticile, sunt statisticile...
6: Da. Și la alegeri, și la...
4: Nici în ele nu poți să crezi. Ok. Bine, am înțeles. Bine.
6: Păi, de câte ori în statistici, cel puțin la alegerile prezidențiale sau au fost...
4: Da, să știi că am înțeles că și vaccinul crește... De la vaccin îți crește coada, știe treaba asta? Ne spun nu statisticile, ci oamenii ca tine, care sunt mult mai bine informați decât statisticienii.
6: Dar de ce tot timpul găsiți o contradicție și găsiți niște cuvinte urâte ca să...
4: Șocant, pentru că gândesc, Gheorghe din Borca Neamț, gândesc, e un exercițiu util. Și încerc să aduc la povestea asta, la gândit, cât mai mulți oameni cu putință și la informat.
6: Aveți subiecte care duc undeva într-o zonă de influență în care aveți dumneavoastră interese.
4: Exact. Eu am niște interese, am niște ferme de urși. Fiecare urs îmi plătește mie dividende.
6: Nu ferme de boți, de tine boți. Știu ce ferme aveți.
4: Ursul, bre! Adevărul este, Gheorghe,
6: că
4: cei mai mulți oameni au un șoc atunci când se întâlnesc.
6: Problema știți care e?
4: Problema știi care e la tine? Că dacă îți dau niște date...
6: Indiferent cât o să trăiți pe pământ, 100 de ani sau 200, finalul o să fie în fața celui de sus.
4: Care nu există. La revedere, mulțumesc mult. Mulțumesc frumos, eu nu cred în zei. Te-ai prins? Bun. Mergem mai departe cu următorul ascultător, Radu din Brașov. Ești în direct, Radu din Brașov.
7: Salut, Lucian.
4: Salut.
7: Nimeni nu a pus în vedere următorul aspect. În natură totul se reglează. Animalele mici le reglează cantitatea altor animale sau altor insecte. În România ursul nu are dușman natural, în afara omului, bineînțeles. Deci nu poți să compari o zonă unde natura își face treaba și unde reglajul se face, hai să spunem, automat, înțelegi despre ce e vorba, așa, cu populația de urzi în România. Populația de urzi în România a fost crescută artificial. A fost crescută artificial pentru că s-a interzis o anumită activitate. Și nu mă refer neapărat la vânătoare, ci la modul de a regla această populație în locul naturii, pentru că n-ai ce face, nu are cine să o regleze. Uh-huh. Da? Asta e una. În al doilea rând...
4: Dar să știi că și populațiile de urși sunt reglate și o să spun ce anume le reglează. Lipsa hranei.
7: Păi lipsa hranei le aduce în orașe. Da?
4: Da.
7: Lipsa hranei un urs...
4: și faptul că noi le luăm mâncarea, le aduce în orașe mai repede decât ar face-o în mod natural natura, adică ecosistemul.
7: Să știi că pe vremuri eu am trăit... bunicii mei fiind apicultori, mergeam la munte cu stup și aveam legătura cu o grămadă de pădurari sau pentru că trebuia să le cerem voie la acolo, Silvic, să stăm acolo cu stupii. Și eu știu, mă luau, eram copil și mă luau, că le plăcea că eram copil și eram drăguț și așa mai departe. Și mă luau cu ei și vedeam. Tu știi că pe vremea aia pădurarii hrăneau urșii, hrăneau și nu ca să-i aducă undeva, îi hrăneau la pentru vânătoare, pentru că se făcea și asta. Îi hrăneau ca să nu coboare la oraș. Așa cum hrăneau și căprioarele, așa cum hrăneau și mistreții, așa cum hrăneau cu, ca să spun, deci urșii se hrăneau cu carne de cal. Da, luat de la abator și carne de cal se hrăneau. Știu sigur chestia asta și am văzut de foarte multe ori. Da?
4: Nu știam
7: referitor la stâne. Este foarte, ai dreptate. sânele au crescut ca și număr, adică ca număr de, de oi, de exemplu. Dar nu sunt în locurile alea. Deci ciobanii nu se mai duc cum se duceau pe vremuri. De exemplu, eu mergeam foarte mult în zona Pipirigului, dar în vârful, în zona vârfurilor munților, munților, în zona respectivă. În vremea respectivă, sânele erau acolo, în locuri unde, unde nu erau nici măcar turiști, adică nu se ducea nimeni pe acolo. Pur și simplu. De exemplu, în zona munților Tarcău, ardeluța s-a dezvoltat în ultimii 30 ceva de ani. Dar pe vremuri când mergeam eu pe acolo, nu există. Ardeluța era un sat oarecare amărât în, undeva lângă Piatra Neamț. Știi? Deci, și într-adevăr, erau multe sâne. Acum, în zona Ardeluța nu mai sunt atât de multe sâne pentru că sunt turiști. Dar nu mai sunt nici în vârful muntelui unde se duceau pe vremuri.
4: Și cu toate astea, efectivele de oi au crescut.
7: Au crescut, în... într-adevăr.
4: Da.
7: Dar mai mult la șes și mai puțin la munte. Ia să te uiți în statistici.
4: Nu știu, eu mă dau și pe la munte cu bicicleta și explorez multe locuri și mă întorc în unele după 10 ani.
7: Nu te duci acolo.
4: Sunt,
7: du-te tu în
4: sunt
7: Tarcău,
4: în plus.
7: Prin pădurile din Tarcău și nu o să găsești oi, că n-ai de unde, că nu se duce nimeni.
4: Ba, sunt multe și în munte.
7: Mult mai puține. Deci eu pe vremuri stăteam de pază cu bunicii mei, că erau un urs, doi, nu erau mai mulți. Și stăteam de pază, ne făceam fluiere de soc și stăteam și fluieram sau claxonam din mașină, că eram și cu mașina când venea ursul și l-auzeam. Și ăla fugea. Deja am scăpat de multe ori în felul ăsta, fără să ne ia niciun stup, fără nimica. Deci am scăpat lejer. Dar,
4: el venea la miere la voi.
7: Poftim?
4: Venea la miere. Venea la miere.
7: Da, păi lua supul, îl ducea, eram lângă râul Brateș, îl luam brațe, îl arunca în râu și de acolo se apuca să mănânce. Exact asta e, adică am văzut scena.
4: Copil, deci sunt inteligenți. Da.
7: Păi
4: bun, mulțumesc Radu din Brașov, mulțumesc de intervenție. Hai să mergem mai departe la Marian din Bihor. Salut, Marian.
8: Vă salut, domnul Lucian. Salut. În calitate de vânător vă vorbesc. A spus dumneavoastră că s-a mărit efectivul la oierit.
4: Da.
8: E foarte, foarte clar ce a spus dumneavoastră, dar nu înțeleg o chestie. Un patron de oi, mă refer, mă scuzați că am un pic de emoție, ține 1000 de oi, da?
4: Da.
8: Și vrea să le îngrijească pentru să nu plătească cu un singur cioban. Bunicul meu a avut oi pe timpul lui Ceaușescu. Dar îmi povestea bunica mea că nu mergea fără 2-3 ciobani la munte. Nu numai la stână să stea toată ziua să facă pe brânză. Să le păzească pe timp de ziua. Ce să facă un cioban singur dacă chiar... Bun. Ursul vine, clar că vine, că no, simte animalele. Și mai ales acum nu înțeleg cum...
4: Dar tu, așa ca vânător din experiența ta, cum răspunzi la întrebarea dacă noi ne-am dus peste animalele astea sau ele au venit peste
8: eu,
4: noi?
8: Eu, experiența mea, domnul, nu mă deranja să nu te deranjez. Înțelegeți ce vreau să vă explic?
4: Da.
8: Din explicația asta, dacă mă înțelegeți.
4: Da.
8: Pentru că
4: adică
8: dacă nu-l deranjez, nu te deranjează.
4: Okay.
8: Am întâlnit la vânătoare... Am putut să trag la el, dar oricum nu avem autorizație, dar puteam să trag la el, dar nu am vrut să trag. De ce să trag? Nici măcar în gol, în aer să trag. De ce să-i distrag atenția dacă el s-o duc liniștit în treaba lui? Plus că, cum a spus domnul din mai înainte, pe timpul lui Ceaușescu, un unte meu fiind pădurar, îmi spunea că caii, ca mă scuzați, care mureau de la oameni, îi ducea la pădure special pentru munte. Dar acum ce face? Îi băgăm la abător și mâncăm noi oamenii. Mă scuzați dacă...
4: Nici nu mai sunt atât de mulți cai, nu cred că mâncăm carne de cal.
8: Deși noi sunt de la țară și noi am ținut cai.
4: Nu
8: am avut
4: mai
8: cai
4: sunt.
8: Și
4: da.
8: Foarte multe vaci. Dar nu am auzit niciodată pe taică mi-o să zică că l-au atacat. Că duceam la pădure, la noi, în partea acolo unde puteam duce acolo, spre Moneața.
4: Mm-hmm.
8: Și exista urs. Da, spunea că mai ataca vacile de la colectiv, la noi a fost colectivizare. Dar clar că ataca vaca care era sclavă, care era vaișa mare de ea, bătrână. Clar că o ataca, da. Pur și simplu o scotea din efectiv. Exact așa și acum cu vânatul, cu orice. Totul se bazează pe ce îi bătrânii bătrâni. Adevărul, s-a mulțit, nu zice nimeni că nu s-a mulțit, dar... Datorită omului coboară și jos. Eu astăzi sunt domnul
4: Lucian. Marian din Bihor, mulțumesc de intervenție. Hai să mergem mai departe la Gigi din București, 031 400 2929, dacă vreți să intrați în direct. Salut, Gigi!
9: Vă salut!
4: Te salut.
9: Auziți?
4: Da, da.
9: Nu vreau să, nu sunt de acord cu dumneavoastră când spuneți că noi am invadat teritoriile urșilor. Da?
4: De ce?
9: Ați auzit de Cătune, da?

0: Ei nu pot fi atacați, ei nu pot fi mâncați. Ei, de, ei lor dacă le foame, pot mânca o căprioară, pot ataca o căprioară, pot ataca orice. El este cel mai sus.
1: Nu, nu se prea cred că prinde ursul o căprioară.
0: Sigur, singurul care se pune cu ursul este omul.
1: E adevărat, dar să știi că sunt și alte lucruri care controlează populațiile. De exemplu, lipsa de hrană. De asemenea, stresul indus de prezența oamenilor.
0: Sunt de acord cu dumneavoastră și sunt de acord și cu cei dinaintea mea care au spus că înainte, într-adevăr, se ducea în pădure, nu doar pentru urși mâncare, se ducea și pentru căprioare și pentru pozmiștre și așa mai departe. Da? Deci cineva se ocupa din acest punct de vedere, dar urșii erau ținuți sub control. Eu vă dau acum două exemple de la mine. Eu nu mi-am făcut casă în munte, am făcut o casă la 130 de kilometri de București, nu departe, da? La drum, care a fost dintotdeauna, pe vremuri, erau doar două stâni, se spunea Valea Stânii și Stâna de pe Brăduleț, da, care s-au desfințat, nu mai niciuna. Toate au coborât la poalele muntelui, nu mai sunt în munți, pentru că nu mai au, în sfârșit. Dar acum, ultimul eveniment cu ursul s-a întâmplat acum două săptămâni, a coborât la poalele muntelui, la șosea, la drumul principal, și a atacat o fetiță. Dacă nu erau, norocul ei a fost niște oameni care consumau la buticul satului și au văzut și au început să țipe după urs și să facă gălăgie. Dar au atacat în drum. Sunt foarte mulți. Ursul nu poate fi... el nu mai știe de frica omului. El nu mai știe de frica nimănui. El nu-l atacă nimeni. El stă liniștit.
1: Încă o dată, păi el atacă foamea. De-aia dispare specia asta.
0: Păi foamea...
1: Se poate întâmpla să dispară și de foame, că nu mai are ce mânca în cele din urmă.
0: Păi mergeți și să vedeți că livezi nu mai sunt. Și acum este vorba și de clima din care s-a schimbat în ultimul timp. Prunele, în zonele de munte, sunt pruni, sunt meri, sunt nu doar afine sau ce spuneți dumneavoastră, mure, zmeuri și așa mai departe. Asta a fost întotdeauna, dar nu...
1: Asta se culegă acum la un nivel industrial, dacă te duci în munte. Sunt culegători peste tot. Dar în zonele unde altădată erau doar animalele sălbatice.
0: Nu, întotdeauna, de-aia v-am spus și de cătune. De cătune. Eu vizitez, mă duc, stau în case părăsite. Deci, mai sunt, dacă într-un sat unde cândva odată era activitate și era un sat cu populație de 200, 300, 500, 1000 de locuitori, acum dacă mai găsești unul și restul numai case părăsite, nu le-a invadat nimeni teritoriu. Casele alea au plecat, oamenii care au stat în munți au plecat, numai unul. Dacă mai găsești unul, dacă mai găsești un om, oamenii au plecat din munți, gata, nu mai, de zonele montane nu mai sunt populate cu oameni, gata, la revedere, s-a dus, numai ce a fost odată.
1: Mulțumesc de intervenție. La final, uite, îmi scrie Sorin Ioniță, care ascultă emisiunea și mulțumesc că o face, zice așa, domnule, omul din Neamț avea dreptate, te-ai zborșit degeaba la el. Sursele INS și Eurostat arată că după 90 a avut o prăbușire rapidă a efectivelor, a avut loc o prăbușire rapidă a efectivelor, de la circa 14-15 milioane de ovine la aproximativ 8 milioane la începutul anilor 2000. Din anii 2000 încoace, sectorul s-a refăcut parțial, susținut de exporturile către Orientul Mijlociu și de subvențiile agricole. Acum este undeva la în jur de 10 milioane. Număr estimat de ovine 2025, 10,5 milioane. Acum sunt e o dezbatere aici. Eu zic că la munte sunt mai multe, cu mai multe stâne, cu mai mulți câini agresivi. Sorin zice că nu, că el a fost ghid. It's a debate. Eu sunt gata să zic că n-am dreptate dacă n-am dreptate. Dar vă aștept cu opiniile după știrile de la Fix. Vă mulțumesc tare.
2: Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM. DGFM.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Combinația perfectă.

0: cafea și o carte bună.
1: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
2: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
3: Cât valorează sănătatea lui tati? Mii și mii de clătițe de duminică și vreo 5-6 măștri alungați de sub pat.
4: Bau!
5: Pentru cei dragi, sănătatea ta valorează enorm. Cu asigurarea de sănătate Avantaj Medical Care, ai acoperire completă pentru spitalizare, intervenții chirurgicale și tratamente. În caz de accident sau îmbolnăvire, beneficiezi de decontare directă de până la 100.000 de lei pe an în spitale private și de stat. Cere oferta personalizată de la BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
6: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți piscină gonflabilă Bestway diametru 2,44 metri la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
12: Oximed Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
13: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
14: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Vermadatan. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime Time 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
15: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB.

0: Kaufland Ieftin și Bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 10 și 16 iunie, coronița zahăr 1 kg 2,99 lei, Milka, ciocolată, diverse sortimente 13,99 lei și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri, diverse sortimente 73,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Ora 18, sunt George Vila, ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicușor Dan susține de la această oră o declarație de presă legată de consultările pentru formarea noului guvern, detalii imediat. Violențele din Irlanda de Nord se amplifică, iar printre cei afectați se numără și cetățeni români din Belfast. Vreme instabilă mâine, cu maxime cuprinse între 21 și 34 de grade Celsius. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicușor Dan susține de la această oră o declarație de presă după încheierea consultărilor pentru formarea noului executiv. În ultimele zile, premierul desemnat a purtat discuții cu reprezentanții formațiunilor din Parlament în încercarea de a obține sprijinul necesar pentru învestirea cabinetului. Eugen Tomac a declarat că își menține obiectivul de a solicita votul de încredere al Parlamentului și că nu vede motive pentru a renunța la acest demers. Asta chiar dacă PNL, USR și UDMR au declarat că nu sunt convinse de proiectul lui Tomac, iar PSD a pus condiții suplimentare pentru a vota noul executiv. În aceste condiții, Eugen Tomac a început să vorbească despre compromisuri, e dispus să schimbe miniștrii criticați de PNL și USR pentru a le câștiga voturile.
1: Din punctul meu de vedere, pentru a reuși să eliminăm orice fel de formă de dezbatere, sunt dispus să discut cu partidele politice, fiecare membru propus, tocmai pentru că îmi doresc să depășim această etapă, tocmai pentru că îmi doresc să oferim României un guvern cu puteri depline, pentru a continua să gestionăm urgențele, pentru că a existat această dezbatere publică cu privire la componența cabinetului, inclusiv la nivel de secretar de stat. Eu cred că o soluție rezonabilă și corectă este să avem nu doar miniștri din afara partidelor politice, ci inclusiv secretari de stat, poate chiar mai puțin.
0: Ilie Bolojan poate numi alți miniștri interimari în locul celor ale căror mandate expiră azi. Constituția nu stabilește clar ce trebuie să se întâmple după cele 45 de zile de interimat, susține Petre Lăzăroiu, fost judecător CCR. Precizarea vine în condițiile în care socialdemocrații susțin că cei 6 miniștri interimari care au preluat portofoliile deținute de PSD după plecarea partidului din guvern nu ar mai avea drept de semnătură.
2: Logic, interimar este să plece, dar în același timp guvernul care încă nu este interimar, guvernul nu se află în situația interimatului, este demis prin moțiune de cenzură, numai că el stă până când se instalează noul guvern. Și guvernul, respectiv primul ministru, poate să numească alți miniștri interimari în locul celor care au deținut interimatul. Deci guvernul demis, practic chiar dacă nu mai are plenitudinea actelor pe care le face, el trebuie să aștepte până instalarea noului guvern, care poate să dureze. Constituția nu spune cât, o încercare, două încercări.
0: Violențele din Irlanda de Nord se amplifică, iar printre cei afectați se numără și cetățeni români din Belfast. Informația a fost confirmată de Ministerul Afacerilor Externe, care anunță că urmărește evoluția situației și e în contact cu autoritățile locale. Mai multe locuințe, autoturisme și magazine deținute de membri ai minorităților etnice au fost atacate în ultimele zile. Sute de indivizi cu fețele acoperite au participat la manifestațiile violente izbucnite după ce un imigrant este suspectat că a agresat un localnic. Ministerul de Externe le recomandă românilor din zonă să evite deplasările în regiunile afectate și să solicite sprijin consular dacă e necesar. Andrei Năgusiu.
3: Mai a anunțat că nu sunt raportate victime de cetățenie română în urma violențelor din Belfast, însă sunt 3 familii de cetățeni români, locuințele lor au fost vandalizate și vor acum să revină în cel mai scurt timp în România, chiar dacă sunt undeva într-un loc sigur. De asemenea, Consulatul General al României la Edinburgh a primit o solicitare pentru întoarcerea în țară a unui cetățean român minor care dorește să revină și să se reunească cu familia în urma protestelor care au avut loc și în Scoția. Autoritățile române spun că fac demersuri continue ca să identifice și alți cetățeni români posibil afectați de aceste incidente și sfătuiesc să urmeze toate indicațiile poliției britanice, adică să se pună în siguranță, să raporteze orice incident la poliție, să ceară ajutor dacă simt nevoia să fie relocați în caz că nu se mai simt în siguranță în locuința lor.
0: Sport acum cu Ovidiu Pălțenghea.
4: Dorit de Real Madrid și de Barcelona, cel mai tânăr fotbalist de la campionatul mondial care va începe joi a semnat prelungirea contractului cu Tijuana. Gilberto Mora și-a pus semnătura pe un angajament valabil până în 2030 și a primit numărul 10 din partea clubului mexican. Mâine, Naționala de Fotbal a Mexicului joacă în meciul de deschidere contra Naționalei din Africa de Sud. Din aceeași grupă, la campionatul mondial de fotbal mai fac parte și naționalele din Coreea de Sud și Cehia.
0: Vreme instabilă mâine, mai ales în vestul, centrul și nordul țării, unde se va răci, vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, intensificare ale vântului, vijelii și grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 34 de grade. Va ploua spre seară și în capitală mâine, iar maxima se va situa în jur de 31 de grade. Ora 18 și 6 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Lucian Mândruță.
5: Lucian Mândruță știe cum să te facă să suni la Digi FM. Tu știi cum să-l faci să nu-ți închidă.
6: Salut, dragilor! Vorbim despre animalele sălbatice și despre cine are dreptul să fie acolo unde trăiesc ele. Noi sau tot ele săracele dacă au moștenit locul ăsta? Acum, sigur că e o dezbatere în care intră multă emoție, pentru că sunt oameni care au fost uciși de urs, inclusiv în ultima săptămână și ceva am văzut de un caz. Și îmi scrie chiar Mihaela o poveste foarte interesantă și vreau să o citez. Zice așa: eu locuiesc în Bacău, în comuna Berzunți, și niciodată de când a fost copil nu am auzit că au fost urși la noi. Aveam un teren, trebuia să traversăm în pădure în jur de 2 km, o făceam singură, la o vârstă foarte fragedă, iar acum nu mă pot duce în câmp pentru că sunt urși, sau pe vremea aceea lăsau vacile pe munte și seara se întorceau, acum nu mai există așa ceva. Chiar săptămâna trecută a fost alertă de urs și niciodată nu s-a pomenit când eram eu mică de urs, deci sunt foarte mulți. Cred că ar trebui ca femelele să fie sterilizate ca să nu se ajungă să se omoare când sunt adulte. Și știți că sunt foarte coerent în ceea ce zic, dar anul trecut a fost omorât un om aproape de casă, fiul lui a văzut tot într-o comună de peste deal. Tot ea spune că în satul ei erau 7 familii, Ciocănești și Cătănești, care aveau stână, acum aceste familii nu mai au, sunt 2 tineri, dar nu se mai bagă să crească oi pe munte. Pe de altă parte, tot statisticile ne spun că subvențiile date de Uniunea Europeană îți cumva au dus la luarea în leasing a unor terenuri pe munte, cum spunea și ascultătorul care intra mai devreme, care avea oi la babele, și eu nu mi-aduc aminte când eram mic să fi fost oi la babele. Acum sunt și în toată zona aceea care mai este și arie naturală protejată. Sunt și mai sunt și căței pe lângă ele și mi-imaginez că nu e foarte comod pentru urși. Acum v-am zis de la bun început, eu țin cu ursul și nu sunt foarte fan omenire, pentru că noi l-am cam luat pădurea de sub picioare, noi le luăm mâncarea din pădure, îi stresăm, ne ducem cu ATV-urile peste ei și firește și ei vin să se răzbune. Dacă e să pun în balanță viața unui urs cu viața unui om, bineînțeles că aleg omul însă, întotdeauna. Așa că mă întorc la întrebarea mea. Au dreptul animalele sălbatice la o bucățică doar pentru ele? Sau noi suntem stăpâni peste tot și ne ocupăm cu pușca să ținem echilibrul în lanțul trofic? 031 400 2929. Începem cu un anonim din Covasna. Salut, anonimule!
7: Vă salut!
6: Salut! Ia zi!
7: M-aud, da?
6: Da.
7: Eu doar așa vreau să vă spun, dacă faceți un raport între numărul de urși și suprafața pădurilor de acum 15-20 de ani și numărul de urși estimat de astăzi și suprafața pădurilor, și pe urmă mai putem vorbi.
6: Dar care credeți dumneavoastră că este evoluția suprafeței pădurilor în ultimii 20 de ani?
7: Nu știu cât de mult a scăzut. Nu știu cât de mult, dar vreau să spun. Nu contează asta. E vorba de raport. A scăzut, că a crescut.
6: Păi contează, dumneavoastră mi-a spus că a scăzut suprafața pădurilor.
7: Pe de altă parte, fructe de pădure nu găsești în masive. Fructele de pădure sunt în defrișări, în pădure tânără, în plantații. Așa că acolo sunt fructe de pădure. Acolo-i zmeură, acolo-i fragile, acolo-i mure. În masive nu găsești doar, poate, ciuperci.
6: Ok.
7: Și faptul că ursul nu are dușman, știe toată lumea. Știe toată lumea. Pe de o parte. Pe de altă parte, fiecare are teritoriul lui. un urs matur zdravăn, nu lasă în apropierea lui nimic. Ceilalți vreau să plece, să fugă, să se ducă unde văd
6: curte. Și asta e adevărat, da.
7: Și de-aia
6: când crește populația, trebuie să crească și suprafața, într-adevăr.
7: De-aia ajung unde ajung. Deci, treaba e clară.
6: De altă parte, e de făcut? Ce e de făcut, după părerea ta?
7: O mică paranteză. De șacal de ce nu se ocupă nimeni? Șacalii au ajuns până în nord.
6: Adică, da, șacalii sunt o specie invazivă care nu erau în România atât de prezenți.
7: Nu ne pasă, plângem de urs. Plângem ursul. Șacalul, adio iepuri, adio căprioare, de adio altele și altele și altele.
6: Da, atunci, așa e.
7: Noi
6: nu știu dacă există, dacă există vreo inițiativă de oprire a avansului șacalilor. Aici sunt de acord cu tine. Șacalii sunt o specie invazivă care distrug echilibrul natural.
7: Păi ia să ne ocupăm și de șacal, numai de bunăstarea ursului.
6: Să știi, apropo...
7: Șacalul strică mult. Nu vine în casă, nu vine în curte. Ursul vine peste mine. Deschide ușa, nu contează. Poți să-i pui 7 lacăte. A trecut prin ea ca prin varză.
6: Păi,
7: totuși. Ceilalți europeni sunt așa de tâmpiți, ei sunt toți tâmpiți și noi suntem deștepți.
6: Că omorât toate animalele sălbatice...
7: Prioritate maximă și la ei îl țin sub control?
6: Nu, ei au omorât urșii de multă vreme. Nu acum.
7: Nu. De ce nu vor să...
6: Au omorât urșii când nu exista ideea că animalele ar putea să aibă și ele dreptul de a trăi pe planeta asta.
7: De mult? Câți ani or fi de când nu aveau dreptul animale să trăiască?
6: Cam vreo 200, cam așa. No. Ideea că animalele au și ele drepturi apare după mișcările umaniste și iluministe din secolul 17-18. Mai înainte, erau niște bestii care, da, puteai să scapi de ele, care puteai să te descotorosești. Ideea că ele fac parte dintr-un ecosistem apare odată cu știința evoluată a ecologiei, care e o știință, nu e doar o mișcare ideologică.
7: Nicio problemă. Dar totuși, dacă ursul nu are niciun... nu-l reglează, nu are, natural nu-l reglează nimeni, păi ce face?
6: Păi reglează foamea, cum spuneam.
7: O lăsați-mă cu foamea. Ăla mor de foame, vine și intră peste tine.
6: Bun, mulțumesc de intervenția anonimă din Covasna. Hai să mergem mai departe. 031 400 2929. Ovidiu din Bacău, după care Călin, Marin și Nicu. Salut, Ovidiu, ești în direct.
8: Bună seara.
6: Salut.
8: Cum gestionez un animal aflat la vârful lanțului trofic pe care nu l-ai controlat 30 de ani? Deloc.
6: Cum?
8: Să ne imaginăm că ar fi un mic dinozaur. Nu urs,
6: așa,
8: neapărat. Și să mulțește excesiv. Ce-i faci? Ce-i faci? Cum gestionezi treaba asta?
6: Nu știu. Zi tu.
8: Și cum spunea și antevorbitorul meu, ce faci cu șacalii?
6: Da.
8: Trebuie să controlezi populația, pentru că ea are un habitat în care s-a dezvoltat, s-a mulțit excesiv și ăsta este adevărul. Adevărul pur. Ca să împuști un trofeu de urs în România până anul trecut, costa vreo 40.000 de euro. Cine vine?
6: Nu e adevărat.
8: Nimeni.
6: Nu costa 40.000 de euro.
8: Nu,
6: maxim 10. Cea mai scumpă vânătoare era 10.000 cu tot cu avion.
8: Păi 10.000 îți bani de o mașină. Nimeni nu dă.
6: Da, un vânător din vest plătește banii aia. Îi dă, că își permite.
8: Păi să-i plătească în continuare, dar problema e că nu se întâmplă. Nici eu, și eu iubesc animalele. Crede-mă, eu am avut urs care mi-a distrus vreo 10 pruni.
6: Așa, da? Și ce ai făcut?
8: Pentru că avea 200 de kilograme, n-am putut să fac nimic, că mi-a mâncat recolta și mi-a rupt copace. Și prunii erau tineri, aveau 5 ani. Și el, având 200 de kilograme, îți dai seama că le-a plecat cu laba și le-a mâncat.
6: Mi-imaginez.
8: Și-a rupt pomii.
6: Da.
8: Și într-o zonă de deal, atenție, nu într-o zonă de munte. La mine în sat n-a fost urs, până la mine. Dar a venit la mâncare. Eu înțeleg. trebuie să avem o populație controlată pe urși, e clar. Problema e alta. Ce vor vânătorii să facă? Că dacă aleg exemplarele care trebuie, e bine. Dacă nu, aici e problema. E problema de cum o pui în practică.
6: Adică ce vor vânătorii să facă? Nu
8: știu. Doar trofeele mari, dăunează populației de urși.
6: Da. Da, pentru că ea trebuie să lăsa să se să se reproducă. Da.
8: Sunt ok. Sunt bine, facem cu vulpile?
6: Da, așa e.
8: Îți dau un exemplu. Ce facem cu vulpile? Că s-au mulțit și alea excesiv. E plin de vulpi. Peste tot. Da. Au venit și în zone urbane. Unii s-au apucat să le domesticească, deși nu e recomandat. Că nu e câine. E altceva.
6: Bun. Mulțumesc tare pentru intervenția ta.
8: E trist. Îmi pare rău că trebuie să luăm decizia asta, să reducem populația de urși. Populația de urși în România este foarte mare. Asta o spun toate statisticile. E, cred, cea mai mare din Europa. Nimeni nu are atâtea urși cât avem noi și nimeni nu-i vrea. Aici e mai rău. Că am exportat și noi în Austria, în Germania, în alte locuri, unde este o tradiție în a vâna urs, a mânca labă de urs, a face tot felul de chestii. Dar nu-i vrea nimeni. Referitor
6: mulțumesc.
8: La mistreți...
6: Așa.
8: Referitor la mistreți, până acum 4-5 ani sunt mulți au necontrolat, existau cote de vânătoare, exista preț pe un trofeu de mistreț, să vânau pentru că ăștia sunt și comestibili. La un moment dat a venit pesta porcină peste ei.
6: Da. Să știi că taică-miu a fost în anii 80.
8: De exemplu, îți dau un exemplu. La mine la țară...
6: Înainte aveau trichineloză, înainte de pesta porcină.
8: 48 de porci mistreți morți în pădure.
6: Mm-hmm.
8: Dar mistrețul nu e atât de periculos cât ursul. Doar masculii mari sunt periculoși, că au forța unui tank și te poți pulbera efectiv. Mistrețul poate fi controlat foarte ușor și s-a controlat prin vânătoare continuată.
6: Mm-hmm. Bun, eu mulțumesc de intervenție. Trebuie să merg mai departe. Mulțumesc. Mă întorc la întrebarea mea. Cine are drepturi? Cine a venit primul? Noi am intrat peste animalele astea sălbatice sau ele peste noi? Marin din Cluj. Lucrurile se complică dacă te gândești la șacali care, da, ele au venit peste noi. Urșii în anumite zone au venit peste noi, în altele ne-am dus noi peste ele și le-am scos de acolo. Marin din Cluj, ești în direct.
9: Salut, Lucian.
6: Salut.
9: Ai luat vorba din gură și eu țin cu ursul. Clar, noi am intrat peste, asta e părerea mea. Și sunt foarte multe motive, este foarte mult de discutat pe tema asta. Mă bucur că au intrat câțiva vânători. Ei au și păreri pozitive, dar au și o parte din vină, cunosc câțiva vânători, caută trofee, sunt înnebuniți. A fost recent o campanie, scuze, la noi de promovare pe Facebook a tuturor promovărilor, știrilor false sau, mă rog, exagerate cu uși. Aici deja intrăm în zona aceea de răspândire masivă și toată lumea crede că într-adevăr sunt la fel de mulți sau așa de mulți, dar eu nu cred asta. RoAlert-ul și el contribuie la răspândirea știrilor și creează panică. Adică lumea crede.
6: Păi uite, mie îmi plac cifrele. Hai să -l întrebăm pe ChatGPT cât vorbești tu.
9: Așa. Ok. No, bun. Mergem mai departe. Nu am decât să-ți confirm că sunt într-adevăr mai multe stâne, umblu pe munte, atât drumeție, cât și cu bicicleta, dar mountain bike, nu ca tine, caut zone cât mai naturale, cât mai sălbatice.
6: Sunt mai multe sau mai puține? Că n-am fost atent. Mai multe stâne sau mai puține, din experiența ta pe munte?
9: Mai multe și mai mari.
6: Asta e și experiența mea, dar sunt statisticile, cel puțin unii zic, domne, nu e adevărat.
9: Probabil. Da. Statistica ia și de la câmpie, și de la deal, și de la munte. Eu ce spun aici, observ ce se întâmplă pe munte. Unele sunt însoțite, mă rog, de câini foarte mulți. Este lege care spune ce număr de câini trebuie să aibă în funcție de deal,
6: e adevărat.
9: Câinii mai nou Nu sunt ciobănescu, românesc, mioritic și cei cunoscuți, sunt niște rase importante, de-a dreptul te sperii de ei când îi vezi, ne fac problemă nouă turiștilor, determină mulți turiști să fie retrași, reținuți, și cred că e o problemă foarte mare vis-a-vis de arealul de munte unde ursul ar urca și acolo deja stăpânesc turmele ciobanilor.
6: Între timp am găsit și statisticile. Între 2000 și 2015 au fost 131 de atacuri, aproximativ 8 pe an. După 2016 până în 2021 au fost 154 de atacuri, 25 pe an. Deci da, s-a mărit numărul de atacuri, 2 decese pe an de asemenea, între 2016 și 2021. Overall, avem 26 de decese în ultimii 20 de ani, din care spuneam, în ultimii 5 ani au fost aproximativ 14. Deci 26 de decese, din care 14 au fost într-un deceniu și ceva și ultimele au fost recent.
9: Nu contest, e adevărat, dar știrile multiplicate și statisticile din ultimele din ultima perioadă sunt mai îmbunătățite. Nu știm câte decese, câte atacuri ori fi fost înainte să existe atâtea...
6: Unele e posibil să nu fi fost raportate, dar acum suntem foarte atenți, într-adevăr.
9: Da, corect. Acum, există și cauze...
6: Dar este clar că tendința e de creștere a numărului de atacuri.
9: Sunt de acord, nu contest asta. Dar cauzele sunt în cea mai mare măsură oamenii. Asta cred eu. Cum ai zis tu, motoare...
6: Asta e întrebarea mea, da. Este, au și un drept să aibă un loc al lor sau...
9: Au. Dacă... Eu susțin asta. Am avut o singură ocazie în viața mea să mă întâlnesc cu un urs și pur și simplu m-am bucurat că am avut ocazia asta. Mi-aș dori ca multă lume să-l întâlnească în natură, nu pe Transfăgărășan. Să-l vadă, să vadă cum se retrage. Am și un filmuleț pe YouTube. Pur și simplu am discutat cu el de genul ce faci și s-a dus, s-a întors. Bine, e părerea mea. Acum, revenind, cauzele, oamenii, vara cu motoarele, de toate felurile, inclusiv ciobanii cu jeepurile lor urcă până la cele mai mari înălțimi, iarna cu snowmobilele, în atâtea filmări avem în munții Rodnei, unde-i absolut interzis, teoretic, dar se duc până la cele mai mari. Oamenii nu înțeleg ce înseamnă pentru un urs care probabil hibernează, sau ursoaică care trebuie să nască, și în zona ei apare un snowmobil, ursul ăla care, hai să continui și ideea că are dușman sau nu are, are dușman. Primul este omul, are dușman natural în lup. Lupii îi atacă puii mici, puii sunt printre cei mai fragili din regnul animal, mai fragili decât ai unui câine, se nasc mult mai mici, foarte greu să crească, să evolueze, se poate verifica. Există pe Facebook, îl urmăresc eu, un tip, Daniel Opaiț, face niște poze extraordinare, studiază urși, are sute de întâlniri cu nenumărate exemplare, cunoaște exemplarele și transmite niște informații foarte pertinente de-a dreptul științifice, deși el se duce în calitate de fotograf. Da, din toate astea, nu am ce face decât să-ți dau dreptate la expresia țin cu ursul, sunt la fel.
6: Hai să lăsăm Marin, hai să ne oprim aici, să lăsăm și pe Nicu din Covasna să intre și el. Mulțumesc, Marin din Cluj. Nicu din Covasna aș vrea să intre și el. Salut, Nicu.
10: Salut, Lucian.
6: Salut.
10: Știi ce îmi pare rău? Că ești înconjurat de atâta lume plină de lăcomie, că nu mai pot, serios. Hai să te întreb ceva, te transform în judecător. Cum poți încadra 6 victime lăsate în urmă de un urs, dată știre, caz real din Brașov, da?
6: A fost 6 știre. Persoane omorâte de un urs?
10: Unu a murit cu siguranță, ceilalți au ajuns cam grav pe la spital. Realitatea la întâmplarea nefericită...
6: A fost știrea asta,
10: că,
6: da.
10: Da, realitatea la întâmplarea nefericită e că oamenii care erau acolo au atacat ursul care venea să mănânce. Erau niște tâmpiți într-un loc aiurea în pădure, lângă Brașov, la grătar. Ai înțeles? Deci ai o știre. Doi, la Zărvești.
6: S-au dus să facă picnic în pădure, am înțeles. Și a venit ursul după miros.
10: Perfect. Și da. L-a atacat unul dintre bărbați cu un par. Greșeală.
6: Wow. Cât creier să ai.
10: Realitatea. Una dintre victime, deci ceva apropiat, să zic, de familia mea. Doi, a, deci știi
6: de la prima
10: la
6: mână.
10: Zărnești.
6: Da.
10: Ce se întâmplă la Zărnești? Urșii sunt hrăniți cu banane și cu gunoaie de pe la molurile din oraș. Înțelegi?
6: Mm-hmm. Da.
10: De asta înțelegi? Se transformă judecător. Gândește-te la stână, ATV-uri, oameni care au primit autorizații de construcție în niște locuri unde nu-ți vine să crezi că au ajuns până acolo cu drumul. Înțelegi?
6: Da.
10: Și hai să-i omorâm pe toți, nu? Că i-a rupt lui ăla 6 prunci sau lui nu știu care i s-a întâmplat ceva. Noi suntem de vină. Noi toți, pentru că nu avem nici autorități, avem oi, avem și boi, o grămadă pe munte, crede-mă.
6: Oia, Nicu din Covasna, mulțumesc de intervenție. Trebuie să mă opresc deocamdată, ne auzim cu toții după și jumătate.
5: Descoperă DGFM Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM. DGFM. E revoluția prețurilor pe EMAG cu peste 1 milion de oferte și șanse duble la super premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trolere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
11: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
12: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
5: La DGFM, cine ține minte, face cinste. MOL România îți aduce zilnic la Oana și Craioveanu un super prânz pentru toată gașca. 10 hot dogi de pe grill cu peste 80% carne, 10 cafele și carburant MOL până la cea mai apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi. Ascultă vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. MOL România face cinste. Doar la DGFM.
13: Tehnologie de top aveți?
14: Da.
13: Prețuri bune?
15: Ia să văd foaia.
13: Da, domne.
16: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
17: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
18: Astăzi avem fotbal amical înainte de spectacolul mondial. Pe Digisport 1, Portugalia înfruntă Nigeria de la 22:45, iar pe Digisport 2, Anglia întâlnește Costa Rica de la 23. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
19: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
20: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
21: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
20: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
22: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
23: Informații cu impact, jurnaliști care explică.
24: Se întâmplă în plan extern lucruri care ne afectează deja, sunt importante.
25: Comentarii clare, discuții directe.
26: Europenii au spus dintotdeauna că invazia asupra Ucrainei trebuie să înceteze și nu pot accepta niciun fel afectarea suveranității și independenței și integrității Ucrainei.
27: Audiența națională cu Andreea Georgescu, Ion Meioniță și Florin Negruțiu.
0: Direcția anti-europeană este îmbrățișată de un sfert din populație. Principala vulnerabilitate a României este lipsa de educație.
25: De la 1 la DGFM, ca să știi.
1: Știi ce ți-ar spune organismul tău?
2: Alo, centrala! Sistemul imunitar e harcea-parcea de la stres. Microflora intestinală se opilește, suprarenala gâfâie. Tot organismul e la pământ. Hai cu spirulina!
1: O singură soluție la un car de probleme. Spirulina conține fitonutrienți, proteine vegetale, aminoacizi, săruri minerale, toate echilibrează principalele funcții metabolice și imunologice ale organismului. Spirulina. Pentru o viață plină. Un produs Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți ventilator cu picior Equation Altona 45W la doar 59,80 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: Ora 18:32, sunt Anca Vlad, bine v-am găsit la știri. Președintele Nicușor Dan cere responsabilitate partidelor în negocierile pentru guvern, detalii imediat, și vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță, solicită Comisiei Europene despăgubiri pentru români în cazul amenzilor istorice luate de bănci pentru robor. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicușor Dan face apel la responsabilitatea partidelor politice în contextul negocierilor pentru susținerea guvernului condus de premierul desemnat Eugen Tomac. Șeful statului a declarat că, deși interesele politice sunt firești într-o democrație, acestea nu trebuie să prevaleze în fața interesului național. Nicușor Dan a subliniat că prioritatea mandatului său rămâne menținerea direcției pro-occidentale a României și evitarea unor dezechilibre economice care ar putea avea consecințe directe asupra populației.
1: În urmă cu câteva zile am desemnat un prim-ministru care va solicita votul Parlamentului. Fac apel la responsabilitatea partidelor politice față de acest moment. Pentru că interesul de partid este legitim, însă tot timpul trebuie să aibă întâietate interesul țării. M-au auzit diverse opinii că am dat satisfacție lui X față de Y sau că n-am dat satisfacție lui X față de Y. Nu este mandatul meu. Mandatul meu este 1. Să păstrez direcția pro-occidentală a României și 2. Să previn o cădere economică bruscă care să afecteze fiecare familie din țara asta. Și sunt îngrijorat că aceste chestiuni sunt puse azi în discuție.
0: Președintele Nicușor Dan a atras atenția și asupra lipsei de comunicare dintre partide și a explicat că l-a desemnat pe Eugen Tomac în condițiile în care niciuna dintre formațiunile politice nu a prezentat o alternativă viabilă pentru formarea unei majorități guvernamentale. Premierul desemnat urmează să solicite votul de încredere al Parlamentului pentru învestirea noului executiv.
1: Ce s-a întâmplat? Am constatat că partidele nu mai discută între ele, nu mai au dialog. Și atunci am ales o persoană, cea mai potrivită, așa cum consider eu, pentru a discuta și cu unii și cu alții, pentru a-i aduce împreună să guverneze România, în condițiile în care niciun partid nu a venit pe o soluție alternativă. Vreau să mai spun un lucru, pentru că de când sunt în politică, văd politicieni care nu fac decât să calculeze alegeri viitoare, în cazul de față alegerile din 2028. Vreau să spun că puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale și de toate prestațiile noastre. Românii vor guvernare și guvernarea înseamnă, de fapt, responsabilitate. Și până în 2028 se vor întâmpla lucruri, multe lucruri. Sfătuiesc pe români să-și păstreze calmul și speranța și asigur partenerii noștri că România păstrează direcția.
0: Vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță, cere Comisiei Europene despăgubiri pentru românii afectați în scandalul amenzilor istorice luate de bănci. El cere astfel executivului european să stabilească un mecanism clar, fără ca oamenii să fie nevoiți să ducă singuri lupta în instanță. Amintim, 10 bănci mari din țara noastră au fost amendate cu suma record de 710 milioane de euro de Consiliul Concurenței pentru manipularea indicelui robor.
2: Nu neapărat un ajutor, ci un mecanism foarte clar, pentru că există o directivă europeană care spune clar că atunci când păgubești pe cineva, trebuie să-i dai posibilitatea să fie compensat ușor și rapid. Deci nu există niciun dubiu în privința bazei legale, oamenii trebuie despăgubiți. Gândiți-vă dacă ar fi fost altfel, dacă nu vă plăteați dumneavoastră creditul la locuință, ar fi fost consecințe pentru dumneavoastră, trebuia să plătiți mai mult? Vă asigur că da. Modelele acestea europene sunt importante pentru că pot să găsim un model românesc prin care statul să zică asta a fost paguba generală, împărțim la numărul de oameni în funcție de tipul de contract și de suma împrumutată, bineînțeles, această pagubă trebuie plătită individual fiecărui om. Și atunci este normal ca Comisia Europeană să vadă acest raport, dacă l-au trimis, înseamnă că a și sosit și este o chestiune care nu se va lăsa chiar așa ușor. Comisia Europeană va trebui să se aplece pentru că piețele acestea financiare sunt piețe europene.
0: Atât la știri, 18:36, rămâneți cu Lucian Mândruță.
3: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la Digi FM.
4: În business, mulți antreprenori cred că succesul vine doar din vânzări, dar există o relație care poate salva sau distruge o afacere chiar înainte să ajungă clientul la casă. Relația cu furnizorii. Un furnizor bun reprezintă mai mult decât un livrator de marfă. Este de multe ori un partener strategic, mai ales în perioade complicate. Am văzut asta clar în ultimii ani. Pandemie, inflație, blocaje logistice, creșteri de prețuri la energie. Afacerile care aveau relații solide cu furnizorii au reușit să negocieze termene, să obțină prioritate la livrare sau chiar să evite rupturi de stoc. În realitate, cu furnizorii, încrederea este aproape la fel de importantă ca banii. Prima regulă, nu alegem mereu exclusiv cel mai mic preț. Cel mai ieftin furnizor poate deveni cel mai scump dacă întârzie constant, livrează slab calitativ sau nu poate susține ritmul afacerii tale. Un antreprenor inteligent analizează mai multe criterii, stabilitatea companiei, capacitatea de livrare, flexibilitatea, comunicarea și istoricul colaborării. A doua regulă, plătește corect și la timp. Da, cash flow-ul este important. Dar dacă întârzii constant plățile, furnizorul te va muta încet pe lista clienților cu risc. Iar într-o criză, primii ajutați sunt cei care și-au respectat obligațiile. În multe industrii, relațiile comerciale funcționează aproape ca un sistem nervos invizibil. O reputație bună circulă repede și una proastă poate mai repede. A treia regulă, nu depinde de un singur furnizor. Este una dintre cele mai mari greșeli. Dacă acel partener are probleme, întreaga ta activitate poate intra în blocaj.
3: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău. La Digi FM, ca să știi. 031 400 2929. Lucian Mândruță te așteaptă în direct la Digi FM. Nu-i pune răbdarea la mare încercare.
5: Să știți că avem reacții și de la organizațiile pentru apărarea drepturilor animalelor, sau mă rog, a ecosistemelor. Mi-a scris Cristi Pap de la Worldwide Fund. Zice așa, într-o lume civilizată trebuie să fie loc atât pentru oameni cât și pentru animale. Omul a colonizat toate mediile naturale din țara noastră și provoacă deranj semnificativ în habitatul ursului. Acesta nu mai are liniște. Pe lângă asta, în România s-a practicat un management de tip farming, adică să avem cât mai mulți urși și cât mai mari. Și asta s-a făcut prin hrănirea complementară masivă, de care au vorbit puțin mai devreme și alți ascultători. În loc să avem ursoaice cu 1-2 pui, vedem frecvent chiar și cu 4-5. Coroborat cu managementul precar al deșeurilor, nu facem decât să-i atragem în zonele joase. Problema majoră pentru om e reprezentată de acești urși habituați, adică obișnuiți la zonele umane, și provoacă majoritatea deceselor. Cu urși sălbatici nu prea avem ocazia să interacționăm în creierii munților. Ei ne simt din timp și pleacă. Avem nevoie de măsuri echilibrate, spune Cristi. Vânătoarea la trofeu nu poate rezolva problema. Trebuie extrași urși problema, adică eliminați atacanții ca să nu vină alții în locul lor și să se implementeze măsuri de prevenție. Modelul cel mai bun este Bear Smart Community în Băile Tușnad. Și 031 400 2929, dacă vreți să intrați în direct. Continuăm cu Ana din Brașov. Bună, Ana!
6: Salutare și apreciez această discuție. Văd că produce multă polarizare. Eu m-am mutat în Brașov de 5 ani și știam foarte multe despre urs de la televizor și din panica care se crea acolo. Sunt în orașul care are cele mai multe conflicte, am putea spune, cu urși, și vedem știri destul de multe. Și am început să studiez subiectul și problema și clar gunoaiele sunt una dintre cauzele pentru care urșii coboară inclusiv în oraș, dar pe de altă parte noi ar trebui, cred că, să ne uităm cum arată localitatea și zona din proximitatea acestei localități când vine vorba de interacțiunile cu animalele sălbatice.
5: Și cum arată? Adică, în primul rând, că localitatea crește, ea urcă pe talurile din jur.
6: Da, dar doi, imaginați-vă că vorbim de Brașov, care are piața Sfatului la câteva zeci de metri de tâmpa și de pădure. Urs nu este ca un om care să știe, hei, am ajuns la poteca de sub tâmpa și nu o să mai cobor mai departe, că e piața Sfatului. Sigur, dacă este un urs sălbatic, el va fugi înapoi, că va auzi oameni, dar dacă este un urs care s-a obișnuit cu prezența oamenilor, va căuta o sursă de hrană. Pentru asta vine ursul, nu vine să atace. Și chiar acum o lună au fost destul de multe apeluri 112 pe subiectul urși care coborau în Brașov. Ce este interesant este cum este abordat politic, pentru că primăria tot spunea că nu, și vânătorii de aici, culmea, în Brașov este un institut mare de cercetare pe subiectul urșilor, nu au metode și mecanisme de intervenție ca să apere oamenii. În realitate există o lege prin care de anul trecut chiar este super simplificată dacă ursul coboară și este un pericol.
5: Adică pot fi împușcați sau...
6: Da, pot fi împușcați și este foarte simplu. Într-adevăr, trebuie să-ți asiguri măsuri să nu fie oameni în jur și ăsta este pericolul. Mm-hmm. Într-adevăr, nu este albă sau neagră. Eu cred că e nevoie și de urs, e nevoie și oamenii să fie în siguranță, dar eu m-am mai uitat la ceva, la cum este transmis subiectul mass media și aici îmi pare rău, suntem la radio, dar dacă e să analizăm și eu m-am uitat pe un studiu care arăta așa, dacă până în 2016 în presa din România apăreau 5-6 articole pe an despre urs, în momentul în care în 2016 ursul a devenit specie protejată, au apărut 23 de articole, iar în 2017 69. Dacă este să vorbim realist, nu aveau
5: adică
6: cum
5: tu bănuiești că aici este un lobby al vânătorilor care determină treaba asta?
6: Nu vreau să bănuiesc, vorbesc doar pe niște cifre. Uh-huh. Nu are cum să se fi dublat, triplat populația de urși într-un an, să fie apărut conflict. În realitate, conflictele uh-huh. și aceste atacuri au fost întotdeauna. Între oamenii
5: da,
6: care
5: sunt mai multe acum, asta e clar. Știm că sunt mai multe.
6: Da, sunt mai multe, asta nu neg. Ce nu cred că transmite corect mass media este, de exemplu, în cazul conflictelor sau în cazul atacurilor. Nu dă povestea până la capăt de multe ori. Da, într-adevăr există accidente în care, cum a fost cazul din Bucegi, da? Dar există situații și eu știu 3 astfel de situații din ultimii 2 ani în care, de exemplu, ciobanul de pe munte s-a dus la urs să-i scoată oaia din gură pentru că el știe din moș-rămoș că ursul ăla va reveni. Evident că ciobanul acesta a fost rănit și apare în statistici ca victimă. Mai știu un caz cu niște muncitori forestieri din zona Arceșului care se duceau la plantat primăvara de vreme. Muncitorul a văzut bârlogul ursului, s-a băgat în bârlog. A fost atacat.
5: Am văzut, da, mi-aduc aminte povestea asta și m-am gândit, ia uite în sfârșit o maimuță cu mai puțină minte decât ursul, deși creierul e mai mic la urs.
6: Da.
5: Deci cât...
6: Sunt într-adevăr, deci ar trebui să privim obiectiv și ar trebui să ne uităm un pic și la social media. Doar să urmăriți așa neutru, în momentul în care apar tot felul de inițiative legislative prin care se dorește creșterea cotelor de vânătoare, o să vedeți că se umple Facebook-ul de oameni care postează despre urși și despre situații neplăcute cu ei, da, pentru că, într-adevăr, e o presiune, trebuie să recunoaștem lucrul ăsta, cine este vânător știe, pentru că e o afacere, dar trebuie să privim obiectiv. E, într-adevăr, ursul o problemă sau suntem și noi oamenii
5: și
6: o problemă?
5: Și tu ce crezi este?
6: Eu cred că, în primul rând, noi suntem o cauza problemei. Iar faptul că lăsăm gunoaiele, iarăși vorbesc de Brașov, am citit chiar dimineața, mi-a intrat în feed, cazul o doamnă care, culmea, este jurnalistă în Brașov, spune că la ea pe stradă, în stația de autobuz, nu mai există coș de gunoi. De ce? Pentru că veneau urșii și erau foarte multe apeluri 112 și a stat câteva zile să urmărească de ce vin urșii la acel coș de gunoi. Pentru că vecinii nu aveau contract de salubritate și puneau seara punga cu gunoi.
5: Ca să ia ursul.
6: Și nu evident cred că ursul așa venea... Ceva. Exact. Recomand, nu știu dacă am voie, căutați Electra Ghiza și să știți că pune și o filmare și mi se pare
5: bun,
6: foarte
5: mulțumesc.
6: Revelator.
5: Mulțumesc, Ana, pentru intervenție. Mulțumesc și mergem mai departe la Ilie din Sibiu, 031-400-2929. Discutăm despre animalele sălbatice, în special urși, dar nu numai ei, și șacalii ar trebui luați în discuție, care intră în zonele oamenilor. Sau oamenii intră în zonele lor. Cine, de fapt, are mai multe drepturi? Ele vin peste noi sau noi ne ducem peste ele? Ilie din Sibiu, ești în direct.
7: Salut!
5: Salut!
7: Uite cum se treaba. Pentru că îmi place să mă duc la munte și am început să mă duc din ce în ce mai cu frică, am luat și am studiat. Există un tratat științific făcut de un profesor universitar la Facultatea de Silvicultură din Sibiu, din Brașov, împreună cu un cercetător canadian. Așa și au studiat habitatul ursului pentru carnivore mari. Se refereau la lupi, urși și râși. Da? Și au studiat habitatul, au studiat comportamentul lor, practic, ce suprafață ar avea nevoie un urs ca să poată, să spunem așa, să poată hrăni îndeajuns, și au ajuns la concluzia că habitatul din România permite undeva între 6.000 și 8.000 de urși. Da? Mm-hmm. Deci cercetări științifice nu ne apucăm noi acum să vorbim. Nimeni nu-l ascultă pe domn profesor din Brașov, așa. Noi în momentul de fapt avem 11.000 de urși. El fiind în vârful lanțului trofic, începe să devină o specie invazivă. Nu mai poți să o ții sub control. Iar problema cea mai mare este consanguinizarea, adică vânătorii au zis, domnule, fii atent, dacă avem multe exemplare, o să avem și trofee. Nu, fraierilor, nu o să aveți trofee pentru că există consanguinizare și atunci cromozomii sunt de proastă calitate, în fine. Nu înțelegi ce zic, da?
5: Așa,
7: deci,
5: da.
7: Hai să nu mai plângem. Există tratat, se cheamă managementul carnivorelor mari. Da? Ce facem noi acum? Plângem după fiecare ursuleț? Ia-l, domnule, acasă. Ia-l acasă pentru că ei săracii coboară, pentru că au o densitate.
5: Deci fiecare ursuleț,
7: mare,
5: ca să înțeleg, trebuie omorât ca să nu mai fie consanguinizarea asta, nu? Și aducem ursuleț din altă parte.
7: Au nevoie de o anume densitate ca să nu se întâlnească frați, surori, părinți și veți. Da? Mm-hmm. Ei au o densitate foarte mare raportată la ce poate oferi România, da? Deci
5: tu ești pentru
7: ei?
5: Ca tu de fapt ești nu ții cursul, ții cu omul mai degrabă și trebuie să mai scăpăm de urși, cam asta e ideea.
7: Exact. Acum de 15
5: bine.
7: Ani se poate găsi. Slovenia au vrut să cumpere niște Slovenia, Germania, Franța au mai cumpărat niște urși. De unde i-au luat? Din Slovenia. De ce? Pentru că calitatea genetică a urșilor din România, noi ne-am oferit. Hai bă și luați, ce să iau? Urși de proastă calitate.
5: Mulțumesc pentru intervenție. Merg mai departe la următorul ascultător, care e Alexandru din Curtea de Argeș. 031-400-2929.
8: Salut, Lucian!
5: Salut!
8: Salut, Lucian! Am ascultat cu atenție emisiunea. Menționez că nu fac parte din categoria oamenilor care am fost direct afectat. Locuiesc în Curtea de Argeș și eu, dar cunosc persoane în familie, adică am persoane în familia mea care sunt direct afectate. Locuiesc în Comuna Corbeni, sat Bucșenești. Și aș vrea să mai facem comparație între urs și câini ciobănești, pentru că niciodată ursul, câinele ciobănești nu a intrat pe proprietatea omului și a plecat cu porcul sub braț. Sau cum mielul, cum s-a întâmplat de foarte multe ori pe raza comunei.
5: E adevărat, dar câinele ciobănesc atacă omul, bine mersi.
8: Am înțeles, sunt de acord, dar niciodată n-a intrat în curtea omului.
5: Am înțeles. Da, omul nu contează pentru tine, e mai important porcul?
8: Ba da, păi tocmai. Eu vreau să spun că
5: câinele ciobănesc atacă oamenii fără discriminare. Și dacă ciobanul nu e pe aproape, o pățești.
8: Păi, din motivul ăsta am sunat, că contează mult mai mult pentru mine omul decât ursul.
5: Ok. Păi atunci haide să luăm în calcul și câinii ciobănești ca pericol, nu numai urși.
8: Dar dacă faci o balanță între câine ciobănești și urs, pentru un câine ciobănești care atacă, poate fi tras cineva la răspundere și în timp, dacă vor înmulți atacurile,
5: niciodată. Am fost atacat de câine ciobănești, ciobanul râdea. Ok? I se părea amuzant că un ciclist este atacat. Pentru că, guess what? Nici el nu era mai deștept decât câinele lui.
8: Bănuiesc, da, asta e, se știe. Bănuiesc că trebuie o legislație și în sensul ăsta. Un alt aspect foarte deranjant, pe lângă prezența urșilor în gospodării și pe străzi, sunt copii care nu pot merge la școală, sunt oameni care vin de la servici, de la schimbul 3 și nu pot trece până intra în curte sau în casă, că după colț poate fi ursul, ar mai fi și pentru echipele acestea de intervenție mixte care se adună la apelul de la 112, sunt echipele de jandar care oricum sunt în tură, dar sunt, e viceprimarul și veterinarul și vânătorul care ei nu sunt în tură. Ei poate pot fi deranjați de 3 ori pe noapte să vină la un apel de 112 sau așa, în timpul liber. Este un aspect foarte

0: este din ce în ce mai des întâlnită. Acum 2 ani la socrul meu în curte a intrat și a rupt 4.000. Am înțeles, sunt animale, nu-i problemă, dar poate rupe un om. Asta e toată
1: Bun.
0: Problema.
1: Mulțumesc de intervenție, Alexandru din Curtea de Argeș. Și ultimul în seara asta e un anonim din Alba. Salut, anonimule! Uite că nu mai e anonimul din Alba. Hai să vedem dacă mai găsim pe cineva pe linie, că văd că liniile sunt cam roșii, cam sună lumea la ora asta. S-ar putea să fie un subiect de interes. Poate că omul și ursul sunt fie într-o relație emoțională puternică, de dragoste, sau una de spaimă și de ură. Nu ne lasă indiferent ursul, asta e clar. Hai să mergem la Florin. Salut, Florin din Hunedoara.
2: Hunedoara.
1: Ești în direct, Florin? Salut.
2: Da, sunt în direct, seara.
1: Da, să închizi radio, te rog.
2: Eu lucrez de vreo 30 de ani ca forestier.
1: Te rog, închide radioul. Nu sta lângă radio și închide-l.
2: Problema ursului este om.
1: Așa.
2: Acum ani în urmă, 30 de ani, exploatarele se făceau undeva pe fundul pădurii, dar erau funiculare care nu făceau zgomot, se trăgea lemnul cu camul. Acum, de exemplu, eu fac drum până în creierii munților unde numai capra sălbatică.
1: Da.
2: Am deranjat nenumărat urși. Acum s-au învățat cu noi, vine până lângă utilaj. De exemplu, dacă las cu utilaj o plasă cu ceva și mă dau mai încolo, el vine până încolo.
1: Deci noi n-am dus peste ei în situația asta pe care o descrii. Noi n-am dus peste urs. Nu el a venit peste noi.
2: Eu din 89 lucrez numai în domeniul forestier. Erau statuși, dar nu erau atâta gălăgie. Aveau neuri, aveau afine, aveau tragi. Ocolul silvic le duceau hrană. Iarna, hibernau. Acum datorită și slinii, iarna nu mai hibernează. Deci asta iarna am văzut nenumărați. Deci problema este omul, animalul nu e bine.
1: Deci și e ceva de făcut din experiența ta, creșterea asta numărului de urși. Care e reală? Creșterea numărului de atacuri. Cum pot fi prevenite ele?
2: Prevenite, să spune cum era înainte, să le se ducă ocolul silvic, de exemplu, până în 89, până în 90, aveau niște fonduri pentru a hrăni căprioarele, urșii, lupii.
1: Da.
2: Și atunci ele nu coborau, nu veneau, că acum nu numai ursul, și căprioara vine și lucruri, mai ales mai nou șacal. Deci acum, deci sunt în pădure hrănitori care se înainte de revoluție. Erau pline de pâni și de nutrienți.
1: Știu că le mai văd și eu, da. Nu prea mai e ceva în ele. Doar acolo unde sunt ocoluri silvice private, unde oamenii se mai îngrijesc că...
2: Da, la private, mai sau compusătoratele alea private se mai ocupă.
1: Da.
2: Deci vina noi ce se poate face? Reloca, că atâta timp cât omul i-a invadat intimitatea, cum ar veni. Eu ce să fac? Dacă eu dau un exemplu, fac un drum și dau de stâncă, trebuie să piconez. Piconul ăla face zgomot de sau de pe rază de 5 km.
1: Da. Florin, ai închis cum trebuia emisiunea din perspectiva mea care țin curs. Poate altora nu le-a plăcut. În orice caz, îți mulțumesc tare mult și ne oprim aici. Să ne auzim cu bine mâine seară.
3: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, totul împachetat în divertisment. Împreună suntem DGFM, Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM. DGFM.
4: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți ventilator cu picior Equation Altona 45W la doar 59,80 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Dalta a primit-o de la tata. La schimb, a dat o promisiune că nu va lăsa niciodată lemnul să tacă. Într-un prezent care se consumă la secundă, un om ne reînvață răbdarea și efortul. Fiecare mișcare a Daltei artistului e o scrisoare către viitor. O dovadă că frumosul nu are nevoie de grabă, ci de suflet.
7: Pentru asta, el este vedeta noastră. El și voi. Mii de antreprenori români.

0: care susțin economia României. Special pentru voi avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premium. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
1: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
2: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
3: Hai și tu cu Digi FM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu JazzX Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. JazzX cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. JazzX Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și Digi FM.
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside, trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
5: Un cunoscut festival de muzică anunță că începând de anul viitor, intrarea va fi complet liberă. Steluță! Doar pentru artiștii care cântă la festival.
6: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează pe bune doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine!
7: Lasă orașul în urmă! Pe 26 iunie se deschide ștrandul lacul Ursu la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezerva acum pe ensanahotels.com/ro.
8: Top deal! Acum la Teichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
9: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
11: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
10: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
12: Ai treabă sau ești pe relaxare? La Brico găsești mereu prețuri bune! Până pe 17 iunie, ai dușumat de terasă din PPC Clickstrom 4 culori la doar 107,10 lei metrul pătrat și leagăn de grădină Miria la doar 629 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația...

0: Bună seara, a fost ora 19:01. Ascultați știrile Digi FM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! Președintele Nicușor Dan cere partidelor politice responsabilitate în negocierile pentru formarea noului guvern. Parlamentul a prelungit până la sfârșitul anului 2026 măsura de plafonare a daosului comercial la alimentele de bază. Declarația ministrului interimar al agriculturii imediat în jurnal. Și 32 de grade acum la Arad este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicușor Dan face apel la responsabilitatea partidelor politice în contextul negocierilor pentru susținerea guvernului condus de premierul desemnat Eugen Tomac. Șeful statului a declarat că, deși interesele politice sunt firești într-o democrație, acestea nu trebuie să prevaleze în fața interesului național. Președintele a respins totodată speculațiile privind eventuale favorizări politice în procesul de desemnare a premierului. Nicușor Dan a subliniat că prioritatea mandatului său rămâne menținerea direcției pro-occidentale a României și evitarea unor dezechilibre economice care ar putea avea consecințe directe asupra populației.
2: În urmă cu câteva zile am desemnat un prim-ministru care va solicita votul Parlamentului. Fac apel la responsabilitatea partidelor politice față de acest moment. Pentru că interesul de partid este legitim, însă tot timpul trebuie să aibă întâietate interesul țării. M-au auzit diverse opinii că am dat satisfacție lui X față de Y sau că n-am dat satisfacție lui X față de Y. Nu este mandatul meu. Mandatul meu este 1. Să păstrez direcția pro-occidentală a României și 2. Să previn o cădere economică bruscă care să afecteze fiecare familie din țara asta. Și sunt îngrijorat că aceste chestiuni sunt puse azi în discuție.
1: Nicușor Dan a atras totodată atenția asupra lipsei de comunicare dintre partide și a explicat că l-a desemnat pe Eugen Tomac în condițiile în care niciuna dintre formațiunile politice nu a prezentat o alternativă viabilă pentru formarea unei majorități guvernamentale. Premierul desemnat urmează să solicite votul de încredere al Parlamentului pentru învestirea noului executiv.
2: Ce s-a întâmplat? Am constatat că partidele nu mai discută între ele, nu mai au dialog. Și atunci am ales o persoană, cea mai potrivită, așa cum consider eu, pentru a discuta și cu unii și cu alții, pentru a-i aduce împreună să guverneze România, în condițiile în care niciun partid nu a venit cu o soluție alternativă. Vreau să mai spun un lucru, pentru că de când sunt în politică, văd politicieni care nu fac decât să calculeze alegeri viitoare. În cazul de față, alegerile din 2028. Vreau să spun că puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale și de toate prestațiile noastre. Românii vor guvernare și guvernarea înseamnă, de fapt, responsabilitate. Și până în 2028 se vor întâmpla lucruri, multe lucruri. Sfătuiesc pe români să-și păstreze calmul și speranța și asigur partenerii noștri că România păstrează direcția.
1: Prelungirea plafonării a daosului comercial la alimentele de bază este absolut necesară în momentul de față, spune ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna. Declarația a fost făcută după ce proiectul a trecut cu majoritatea de voturi în Camera Deputaților, care este for decizional. Potrivit acestuia, deși o intervenție a statului în piața liberă nu este de dorit, presiunea inflaționistă asupra coșului zilnic este uriașă, motiv pentru care 17 alimente de bază vor avea în continuare daosul comercial reglementat. Printre acestea, pâinea, laptele, ouăle, carnea de pui și de porc, precum și fructele și legumele vrac. Actul normativ merge acum la președintele Nicușor Dan pentru promulgare.
3: Suntem în situația în care vedem cât de mare este presiunea inflaționistă asupra prețurilor și asupra coșului zilnic și asupra prețurilor medii, motiv pentru care, chiar dacă nu sunt de dorit intervențiile statului în piața liberă, în momentul de față este absolut necesară această prelungire a plafonării adaosului în cazul unor produse. Știm că sunt 17 alimente de bază în cazul cărora adaosurile sunt reglementate. Este nevoie de prelungire. Noi am susținut constant că atunci când este vorba de o presiune inflaționistă ieșită din comun, statul trebuie să intervină și să protejeze puterea de cumpărare acolo unde se poate, măcar la nivelul alimentelor de bază.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Pentru Cristiano Ronaldo și colegii portughezi de la Naționala de Fotbal urmează un nou test. Meciul are o semnificație diferită pentru cele două națiuni. Pentru Nigeria, supranumită Super Eagles, este un meci test de reconstrucție după ratarea calificării la Cupa Mondială din acest an. În timp ce pentru portughezi, ei vor folosi această partidă ca pregătire esențială pentru debutul la turneu împotriva congolezilor. Nigeria a obținut o remiză de apreciat 2-2 cu Polonia în precedentul meci, în timp ce Portugalia a reușit o victorie muncită 2-1 contra Chile. Portugalia speră să câștige trofeul pentru prima dată în istorie. Cea mai bună performanță a lor a rămas locul 3 la ediția din 1966 din Anglia.
1: Vreme instabilă mâine, mai ales în vestul, centrul și nordul țării, unde se va răci. Vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindina. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 34 de grade. Va ploua spre seară și în capitală mâine, iar maxima se va situa în jur de 31 de grade. Atât la știri, 19 și 7 minute, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca, pentru știri. Bună seara, bun găsit. Vremea să țină cu noi și să avem o seară frumoasă alături de Digi FM. Începem cu Jax Jones, Breed, împreună cu Ina Rolson.

Fire, 19 și 19 minute, cam zi de foc. Da, despre vremea de azi vă pot spune că a fost probabil cea mai călduroasă zi de până acum. De altfel, temperaturile extreme devin ceva obișnuit, avertizează și Serviciul European Copernicus privind schimbările climatice. Luna mai 2026, a doua cea mai caldă lună mai din istorie, a stabilit recorduri lunare pe continent, în Franța, Regatul Unit, Irlanda și Portugalia. Apropo, mâine în București 31 de grade.

19:24 de minute. Mă bucur să vă spun că a crescut bugetul Rabla, din care ne putem achiziționa mașini noi și cât mai ecologice. Cât de mare creștere aflăm la știrile Digi FM în 5 minute. Până atunci, Lost Frequencies, Are You With Me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: DGFM. Metro te menține fresh in business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
4: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
5: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
7: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
6: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
8: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
9: Astăzi avem fotbal amical înainte de spectacolul mondial pe Digisport 1. Portugalia înfruntă Nigeria de la 22:45, iar pe Digisport 2 Anglia întâlnește Costa Rica de la 23. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
10: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă, plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
11: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside, trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.

0: A fost ora 19 și 30 de minute, asculti știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine, m-am regăsit. Violențele din Irlanda de Nord se amplifică, iar printre cei afectați se numără și cetățeni români din Belfast. Detalii imediat. Ministerul Mediului a lansat în dezbatere publică ghidul de finanțare pentru noul program Rabla. Bugetul din acest an e de 300 de milioane de lei. Ascultați știrile Digi FM. NATO va întări securitatea pe flancul estic al alianței în contextul provocărilor din regiune. E mesajul transmis de președintele Nicu Șordan, care a prezentat concluziile reuniunii alianței nord-atlantice desfășurate astăzi. Șeful statului spune că deciziile finale vor fi luate la următorul summit NATO, care va avea loc la Ankara. Alexandra Dinu.
2: Președintele Nicu Șordan a salutat rezultatele reuniunii de astăzi de la Consiliul Nord-Atlantic, acolo unde ambasadorul României la NATO a prezentat situația din țara noastră. În postarea lui, Nicu Șordan spune că aliații NATO și-au exprimat solidaritatea cu România după incidentele recente cu drone și, extrem de important, au convenit să-și consolideze prezența și capacitățile în țara noastră pentru ca dronele aeriene, și am văzut și situația de la Constanța când o dronă maritimă a ajuns în port și a explodat, care vin din războiul din Ucraina să nu mai fie o amenințare. De asemenea, în cadrul acestei sesiuni de la Consiliul Nord-Atlantic, România a cerut și contribuții suplimentare din partea aliaților, iar NATO a decis accelerarea proiectelor astfel încât să poată fi aprobate la summitul NATO de la Ankara.
1: Violențele din Irlanda de Nord se amplifică, iar printre cei afectați se numără și cetățeni români din Belfast. Informația a fost confirmată de Ministerul Afacerilor Externe, care anunță că urmărește evoluția situației și e în contact cu autoritățile locale. Mai multe locuințe, autoturisme și magazine deținute de membri ai minorităților etnice au fost atacate în ultimele zile. Sute de indivizi cu fețele acoperite au participat la manifestațiile violente izbucnite după ce un imigrant este suspectat că a agresat un localnic. Ministerul de Externe le recomandă românilor din zonă să evite deplasările în regiunile afectate și să solicite sprijin consular dacă e necesar. Andrei Negusiu.
3: Mai a anunțat că nu sunt raportate victime de cetățenie română în urma violențelor din Belfast, însă sunt 3 familii de cetățeni români, locuințele lor au fost vandalizate și vor acum să revină în cel mai scurt timp în România, chiar dacă sunt undeva într-un loc sigur. De asemenea, Consulatul General al României la Edinburgh a primit o solicitare pentru întoarcerea în țară a unui cetățean român minor care dorește să revină și să reunească cu familia în urma protestelor care au avut loc și în Scoția. Autoritățile române spun că fac demersuri continue ca să identifice și alți cetățeni români posibil afectați de aceste incidente și sfătuiesc să urmeze toate indicațiile poliției britanice, adică să se pună în siguranță, să raporteze orice incident la poliție, să ceară ajutor dacă simt nevoia să fie relocați în caz că nu se mai simt în siguranță în locuința lor.
1: Ministerul Mediului a lansat în dezbatere publică ghidul de finanțare pentru noul program Rabla. Bugetul din acest an e de 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane mai mare față de cel de anul trecut. O noutate majoră anunțată de minister este că mașinile achiziționate trebuie să fie fabricate în Uniunea Europeană sau în state partenere, precum Regatul Unit, Elveția, Turcia sau Maroc. Valoarea maximă a vehiculelor eligibile nu poate depăși 70.000 de euro cu TVA inclus. În ceea ce privește stimulentele, românii pot primi un ecotichet de 18.500 de lei pentru o mașină pur electrică, 15.000 de lei pentru un model plug-in hibrid și 10.000 de lei pentru mașinile cu motorizare termică sau motociclete. Ora 19:34 de minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Mai departe cu muzica Digi FM, Paul Van Dyk, Let Go și chiar acum Camila Cabello cu Young Thug.

0: DJ Snake și Bipolar Sunshine Paradise la DGFM la 19:44 de minute. Și dacă ai fi ajuns în această săptămână la Madrid, ai fi avut de ales între Papa Leon și Bad Bunny, mai exact între o adunare religioasă pe stadionul Santiago Bernabeu și concertul cântărețului portorican. Mulți au ales ambele evenimente și bine au făcut, pentru spun asta, pentru că în ambele cazuri stadionul a fost plin. Posibil ca muzica să fi fost puțin diferită.
1: Asculți DGFM cu Marius Dobre.

0: DGFM Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.
1: DGFM. Hi, I'm Calvin Harris.

0: Digi FM. Din 10 iunie la Kaufland ai oferte pentru o casă organizată. Masă pliabilă 299 de lei și raft cu două uși 399 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Don Cafe Selected, cafea boabe 1 kg 69 de lei 99, 7 Days croissant diverse sortimente 2 lei 49 și Lay's rumeniți în cuptor diverse sortimente 6 lei 99 plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
2: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.

0: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.

0: sunt oferte câte vrei.
1: Comandă televizor TCL 139 cm la 1099 lei și aer condiționat Starlight 12.000 BTU la 999 lei. Hai nap și ai șanse duble la super premii. EMAG.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: A fost ora 20, ascultați știrile DGFM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! PSD și PNL plătesc chirii reduse pentru sediile centrale potrivit unei liste oficiale. Detalii imediat. Ministrul interimar al agriculturii anunță majorarea sprijinului pentru producătorii de cartofi și 33 de grade acum la Arad este maxima orei. Ascultați știrile DGFM. PSD plătește mai puțin de 300 de lei lunar pentru sediul central al partidului de pe șoseaua Chiselef, iar liberalii dau un pic mai mult de 1000 de lei pe două sedii de pe strada Modrogan. Sumele se află pe lista completă a chiriilor administrate de regia protocolului de stat publicată în premieră. Este vorba despre 160 de clădiri sau locuințe oferite prin contract instituțiilor publice, partidelor politice și firmelor private. Cu detalii, George Vila.
2: Majoritatea contractelor destinate instituțiilor publice au fost atribuite direct, fără licitație, cele mai mari suprafețe fiind concentrate la Casa Presei Libere și pe Splaiul Independenței. Cel mai mare contract unic din document aparține Consiliului Concurenței, care plătește peste 460.000 de lei pe lună pentru un spațiu la Piața Presei Libere. ANAF urmează în clasament cu o chirie cumulată de peste 410.000 de lei lunar pentru aproximativ 10.000 de metri pătrați în același complex. În ceea ce privește partidele politice, documentul relevă diferențe majore de tarif și suprafețe. PNL ocupă peste 21.000 de metri pătrați pe alea Modrogan, plătind în total pentru două sedii o chirie simbolică de circa 1.060 de lei pe lună. PSD achită doar 269 de lei pe lună pentru sediul central din șoseaua Chiselef, o clădire veche și un spațiu de peste 5.300 de metri pătrați, în baza unui contract din 2014, fără termen de încetare explicit. USR înregistrează cea mai mică suprafață închiriată, doar 41 de metri pătrați în șoseaua Chiselef, pentru care plătește 243 de lei și 204 euro lunar. Prin contrast, o firmă privată plătește aproape 60.000 de euro pe lună pentru un spațiu de 7.100 de metri pătrați pe strada de la Vrancea, în baza unui acord semnat în 1996.
1: Continuă să negocieze plata celor 680 de milioane de euro datorate companiei Pfizer. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat la Digi24 că suma reprezintă cea mai mare daună suportată de bugetul de stat în urma contractelor pentru vaccinurile anticovid. Potrivit acestuia, Pfizer și-a desemnat deja un reprezentant pentru discuții, însă autoritățile așteaptă motivarea deciziei instanței din Belgia privind plata despăgubirilor. După comunicarea documentului, România ar urma să aibă la dispoziție două luni pentru achitarea sumei, iar guvernul urmărește obținerea unei eventuale eșalonări a plății. Reamintim, litigiul vizează aproximativ 28 de milioane de doze de vaccin anticovid pe care România a refuzat să le mai recepționeze și să le plătească începând din 2023.
3: România își dorește să obțină medicamente de care are nevoie, în schimbul plății pe care trebuie să o facă pentru vaccinuri de care nu mai are nevoie. Această sumă trebuie plătită la două luni de la notificarea oficială. Astăzi încă nu avem încă notificarea oficială, dar această sumă reprezintă aproape 0,2% din PIB. Deci o sumă foarte importantă, peste 3,4 miliarde de lei, sumă care nu va putea foarte ușor să fie acomodată în cheltuielile bugetare în acest an, dobânzile pe care trebuie să le plătim zilnic. După pierderea acestui proces se ridică la 81.000 de euro, deci plătim lunar 2,5 milioane de euro, numai cu titlu de dobândă. E cea mai mare sumă pe care o are România de plătit.
1: Sprijinul acordat producătorilor de cartofi ar putea fi majorat de la 200 la 800 de euro pe hectar. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al agriculturii, Tantoș Barna. Potrivit acestuia, plata ar urma să fie realizată în două tranșe, 300 de euro în 2026 și 500 de euro în 2027, în funcție de forma finală a schemei de sprijin.
4: Am propus majorarea sprijinului de la 200 de euro la 100 de euro, având în vedere că această majorare ar reprezenta în continuare un procent foarte mic din totalul cheltuielilor care sunt necesare pentru înființarea unui hectar de cultură de cartofi în România. La cartofi, în continuare, deficitul de balanță comercială este uriaș. Anul trecut, producătorii de cartofi s-au confruntat cu o problemă uriașă, supraproducția din Germania și Polonia a generat transporturi imediate de cartofi care practic plecau doar cu costul de transport din Germania, doar să scape fermierii din alte țări de supraproducție, au exercitat o presiune uriașă pe piața din România.
1: sport acum cu Ovidiu Pețenga.
5: Pentru Cristiano Ronaldo și colegii portughezi de la Naționala de Fotbal urmează un nou test. Meciul are o semnificație diferită pentru cele două națiuni. Pentru Nigeria, supranumită Super Eagles, este un meci test de reconstrucție după ratarea calificării la Cupa Mondială din acest an. În timp ce pentru portughezi, ei vor folosi această partidă ca pregătire esențială pentru debutul la turneu împotriva congolezilor. Nigeria a obținut o remiză de apreciat 2-2 cu Polonia în precedentul meci, în timp ce Portugalia a reușit o victorie muncită 2-1 contra Chile. Portugalia speră să câștige trofeul pentru prima dată în istorie. Cea mai bună performanță a lor a rămas locul 3 la ediția din 1966 din Anglia.
1: Vreme instabilă mâine, mai ales în vestul, centrul și nordul țării, unde se va răci. Vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindina. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 34 de grade. Va ploua spre seară și în capitală mâine, iar maxima se va situa în jur de 31 de grade. Atât la știri, ora 26 minute, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca, pentru știri cu Justin Timberlake, Mahmut Orhan, Tiesto, Ava Max, Alexia și Sony Fodera. Cu toți ne întâlnim în această oră la DJ FM. Rămâi cu mine!

20 și 19 minute am găsit pe site-ul nostru dgfm.ro o știre, să-i spunem, utilă și pentru noi. O turistă din Statele Unite a plătit numai puțin de 44 de euro pentru două înghețate. E drept că se întâmplă asta într-o zonă foarte celebră din capitala italiană, Roma. O poveste care a provocat, sigur, foarte multe reacții și comentarii online despre prețurile practicate în zonele turistice. Este pur și simplu furt, a scris cineva într-un comentariu. Așa am zis sincer și eu când am plătit în weekend două cornete de înghețată pe Calea Victoriei în București.

What goes around comes around. 20 și 25 de minute. Sunt sigur că mulți dintre cei afectați de creșterea robor vor fi cu siguranță interesați de știrea despre posibila recuperare a banilor, așa că mare atenție la știrile DJFM în 4 minute. Până atunci, bon Jovi, it's my life.

0: A fost ora 20 și 30 de minute, asculti știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit, adaosul comercial la alimentele de bază va fi plafonat până la finalul anului, a decis azi Camera Deputaților. Românii își vor putea recupera prejudiciile cauzate de manipularea indicelui ROBOR, cum vă spunem imediat la știri. Ascultați știrile Digi FM. Adaosul comercial la alimentele de bază va fi plafonat până la finalul anului. Proiectul venit de la ministrul interimar al agriculturii a trecut cu majoritate de voturi în Camera Deputaților, for decizional. Actul normativ merge acum la președintele Nicușor Dan pentru promulgare. Măsura urma să expire la finalul acestei luni, însă autoritățile au decis să o prelungească. 17 categorii de alimente au adaosul comercial plafonat, printre care pâinea, laptele, ouăle, carnea de pui și porc, precum și fructele și legumele vrac. Era nevoie de o astfel de măsură pentru a ajuta consumatorii, spune deputatul PSD Ionel Ciunt.
2: Trăim într-o realitate complicată și traversăm o perioadă extrem de dificilă. Perioada în care prețurile cresc, iar puterea de cumpărare a populației este semnificativ diminuată. Oricare ar fi însă vremurile în care trăim, siguranța și securitatea alimentară a poporului trebuie să fie prioritate pentru decidenții politici. Cetățenii trebuie să aibă acces la cumpărarea unor produse, mai ales produse alimentare. Grupul parlamentarilor deputaților PSD a votat pentru acest proiect de lege. El ajută consumatorul final și aduce oarecare stabilitate în ceea ce privește grija zilei de mâine pentru cetățenii din România.
1: Românii își vor putea recupera prejudiciile cauzate de manipularea indicelui ROBOR. Cel puțin asta prevede un proiect prezentat azi de social-democrați. Demersul vine după ce Consiliul Concurenței a sancționat 10 bănci cu amende record de aproape 710 milioane de euro pentru înțelegere de tip cartel. Acest proiect nu are culoare politică, transmite liderul senatorilor PSD. Daniel Zamfir face apel către toți parlamentarii să-l susțină pentru că, citez, e un act de dreptate.
3: Legea prevede compensarea financiară a consumatorilor prejudiciați ca urmare a manipulării roborului printr-un mecanism de mediere simplu și eficient. Practic, în situația în care o autoritate a statului, Consiliul Concurenței sau ANPC constată ca urmare a implementării unor practici concurențiale neloiale sau a unor erori dovedite că au fost prejudiciați consumatorii de credite, băncile au obligația să corecteze erorile constatate, să recalculeze obligațiile contractuale prin aplicarea unei formule de calcul revizuite tuturor contractelor și să restituie integral prejudiciul dovedit în urma anchetei în termen de 45 de zile de la solicitarea consumatorului. Proiectul de lege nu are culoare politică, este un act de dreptate. Îi invit pe toți parlamentarii să-l semneze și să-l susțină.
1: Deputatul PNL Mircea Feche cere o poziționare clară a statului român față de declarațiile făcute de europarlamentara Diana Șoșoacă la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg. De la tribuna Parlamentului, liberalul a cerut autorităților să analizeze dacă acțiunile și afirmațiile acesteia se încadrează în infracțiunea de trădare prevăzută de codul penal.
4: Domnul politician român, reprezentant al României în Parlamentul European, îi spunem lui Putin, vă admirăm pentru forța voastră. Întrebarea legitimă este ce admiră de fapt. Forța care ucide, care desparte copiii de familiile lor, care distruge școli și spitale. Cer autorităților române să nu mai întârzie anchetarea Dianei Șoșoacă pentru cele 11 infracțiuni de care este acuzată și să reacționeze cu maximă seriozitate în raport cu acest episod care sfâșie credibilitatea externă a României.
1: Ora 20 și 34 de minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Am revenit cu muzica Backstreet Boys, As Long As You Love Me, The Weeknd, Starboy și chiar acum Nicole Sherry, Pic de dragoste.

0: întrebări la care un răspuns cu da sau nu aș zice că e puțin riscant, mai ales dacă este vorba despre dragoste și dacă mai avem și o emisiune în direct. Audiența e destul de mare la această oră. Îi las pe colegii de la matinal să se descurce.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Așa, ce voiam noi să vă zicem? Lasă piesa că e bună rău.
3: Da, tu, da.
2: Așa. Voiam să vă zicem că e o idee care circulă intens pe internet, potrivit căreia, sau e o întrebare de fapt.
3: Da.
2: Dacă e iubire adevărată, te poate uita cineva?
3: Da, dacă are Alzheimer. Sigur că da. Dacă se lovește cu capul într-un stâlp, mai dă și amnezie așa un pic. Se întreabă și cine sunt eu. Am dat odată cu capul într-un stâlp, eu m-am întrebat, zic, who am I?
2: Dacă cineva te-a iubit cândva, te poate uita? Haide,
3: e posibil,
2: Vlad Craioveanu,
3: e posibil, pentru că e vorba, intensitatea aia pe care ai avut-o în iubirea de atunci se mai diluează în timp și așa e frumos, mai apar și alte iubiri.
2: Da, mă, dar uiți?
3: Nu știu dacă neapărat uiți, dar cu certitudine nu poți spune că mai simți același lucru. Da.
2: Ok.
3: Adică uneori te și întrebi și trebuie cum e fi plăcut mie la ăla sau la
2: aia. Aia e crush. Asta, hai să facem o distinție, oameni buni, între ce înseamnă un crush în limba britanică. Crush-ul. Da,
3: ai când crush se, la gură,
2: băi, când ți se pune pata. A, uite, ai un voltaj, Luiza. Mi s-a pus pata pe tine. Deci când ți se pune pata, e mai scurt crush. Că tot ne plac nouă importurile astea lingvistice. Și ci că zic studiile.
3: Crash al Dardelelesc.
2: Crash dulce sau sărat? Studiile, studiile arată, domnule Craioveanu, că un crash sănătos
3: la vremea lui
2: 4 luni.
3: Atât,
2: 4 luni. Dacă depășește 4 luni,
3: în
2: înseamnă că ești îndrăgostit și că e vorba de altceva. E iubire de aia, de nu se uită, cum ar veni.
3: Mocnită, sau nu? Mocnită, pocnită, iubire pocnită. Da.
2: Ai pățit vreodată să ai un crush și după aia să-ți dai de reveneală și să te uiți la persoana și să spui, ce, Doamne iartă-mă, a fost în capul meu.
3: Da, dar m-a și ajutat.
2: Adică, în ce sens?
3: În sensul că ai zis că nu-i place de mine.
2: Asta după ce ți-a trecut sau ți-a trecut pentru că ți-a zis
3: avut,
2: că...
3: Am avut crush.
2: Așa.
3: Am făcut
2: primul... Ai împărtășit?
3: Primul... Da.
2: Așa.
3: Și crush-a a zis...
2: Crush-a!
3: Crush-a mi-a zis, you're not my type of crush.
2: Așa. Deci ea nu era.
3: Ea nu era. Eu am înțeles atunci că nu sunt psihopat. Omul odată m-am băgat la cap, mă conformez.
2: Așa.
3: Da. Și lucrurile s-au diluat după, ce să zic.
2: Ți-a trecut.
3: Și mi-a trecut, după care a trecut mai mult timp și m-a întrebat, ce crush l-a cu mine? Ce aveam, băi, frate, atunci? Era o vila tărtăcuță, ce aveam?
2: Atracție fizică, probabil.
3: Da. Da. Un soi de atracție, dar nu, deși mă și enervam. Că voiam să nu. Știi, dar instinct, omul, sentimentele sau fine ce e acolo, mă trăgea așa ca magnetul. Știi?
2: Îmi place la nebunie, da, cum povestești tu treburile astea.
3: Mă trăgea ca magnetul, era ca un capac de bere pentru ea. Ping!
2: Extorsiunile romantice.
3: Și eu încercam să mă opresc de ceva, să mă sprijin, să nu
2: opui.
3: Să mă opun. Și nimic, magnetul puternic.
2: Am înțeles. Da. Deci, hai să revenim la treaba asta cu iubirea. Dacă iubești pe cineva, la un moment dat.
3: Da.
2: Și după aia se termină.
3: Da.
2: Îl uiți?
3: Bă, nu mi-am propus. Dacă nu-i tuit, dacă nu, nu.
2: Mă, dar tu tot eviți răspunsul la întrebare. E foarte simplu, da sau nu?
3: Da, depinde de intensitatea iubirii. Dacă...
2: Iubire, nu e crush. Vorbim de iubire, iubire, da.
3: Nu cred, nu știu.
2: Nici eu nu cred.
3: Nu cred.
2: N-ai cum, nu ai cum să uiți.
3: Dacă a fost iubire adevărată, uiți, da. Un Alzheimer, nu știi când, nu știi când vine, nu știi. Asta zic. E posibil să apară tot felul de lucruri pe traseu.
2: Eu nu înțeleg de ce este o dilemă în momentul ăsta pe internet, întrebarea asta. Mie mi se pare răspunsul foarte simplu.
3: Dacă iubești după aia mai mult, mult mai mult pe altcineva, cred că poți să uiți.
1: Da. Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la DGFM. Ca să știi...

20 și 54 de minute. Mâine, 11 iunie, începe campionatul mondial de fotbal, despre care vorbim mai multe în ora următoare. Știri din sport și din actualitate avem însă la știrile Digi FM în 5 minute. You're a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: DGFM.
1: Înnoiește-ți baia cu noile oferte Brico. Până pe 17 iunie ai cabină de duș Onega cu hidromasaj 80 pe 120 cm la doar 1399 lei și cabină de duș simplă Arkel 80 pe 80 cm la doar 790 lei. Cumpără acum și ai transport gratuit la toată gama de cabine și închideri de duș. Hai în magazin sau comandă în aplicația
2: Brico.
3: E provocator.
4: 031 400 2929. Hai să vă întreb ce s-ar întâmpla dacă am aflat că extraterestrii sunt reali.
5: Și îi place să fie contrazis.
6: Te invităm să bem o cafea împreună, că probabil așa cum avem și noi curiozitățile noastre, pe ei au și ei la fel.
7: Eu aș fi curios dacă și la ei există atâta răutate ca la noi pământeni.
8: Acceptă provocarea. Intră în direct.

0: cu Lucian Mândruță
1: ca să audă toată România ce ai de zis.
2: Extratereștrii sunt printre noi. Ăia din filmul Aliens. Doar că în loc să te muște și să aibă acid în loc de sânge, au alcool.
0: De la 5 la Digi FM. Ca să știi.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse.

0: înainte de spectacolul mondial. Pe Digisport 1, Portugalia înfruntă Nigeria de la 22:45, iar pe Digisport 2, Anglia întâlnește Costa Rica de la 23. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: A fost ora 21, asculti știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine m-a regăsit. Președintele Nicușor Dan le cere partidelor pro-occidentale să voteze guvernul Tomac. Detalii imediat la știri. Statele Unite s-au răzbunat în forță după ce iranienii au doborât un elicopter american în strâmtoarea Ormuz. Armata americană a lansat 3 valuri de atacuri în sudul Iranului. Ploi mâine în vestul, centrul și nordul țării. Ascultați știrile DGFM. Președintele Nicușor Dan face apel la responsabilitatea partidelor politice în contextul negocierilor pentru susținerea guvernului condus de premierul desemnat Eugen Tomac. Șeful statului a declarat că, deși interesele politice sunt firești într-o democrație, acestea nu trebuie să prevaleze în fața interesului național. Președintele a respins totodată speculațiile privind eventuale favorizări politice în procesul de desemnare a premierului. Nicușor Dan a subliniat că prioritatea mandatului său rămâne menținerea direcției pro-occidentale a României și evitarea unor dezechilibre economice care ar putea avea consecințe directe asupra populației.
2: În urmă cu câteva zile am desemnat un prim-ministru care va solicita votul Parlamentului. Fac apel la responsabilitatea partidelor politice față de acest moment. Pentru că interesul de partid este legitim, însă tot timpul trebuie să aibă întâietate interesul țării. M-au auzit diverse opinii că am dat satisfacție lui X față de Y sau că n-am dat satisfacție lui X față de Y. Nu este mandatul meu. Mandatul meu este 1. Să păstrez direcția pro-occidentală României și 2. Să previn o cădere economică bruscă care să afecteze fiecare familie din țara asta. Și sunt îngrijorat că aceste chestiuni sunt puse azi în discuție.
1: Nicușor Dan a atras totodată atenția asupra lipsei de comunicare dintre partide și a explicat că l-a desemnat pe Eugen Tomac în condițiile în care niciuna dintre formațiunile politice nu a prezentat o alternativă viabilă pentru formarea unei majorități guvernamentale. Premierul desemnat urmează să solicite votul de încredere al Parlamentului pentru învestirea noului executiv.
2: Ce s-a întâmplat? Am constatat că partidele nu mai discută între ele, nu mai au dialog. Și atunci am ales o persoană, cea mai potrivită, așa cum consider eu, pentru a discuta și cu unii și cu alții, pentru a-i aduce împreună să guverneze România, în condițiile în care niciun partid nu a venit pe o soluție alternativă. Vreau să mai spun un lucru, pentru că de când sunt în politică, văd politicieni care nu fac decât să calculeze alegeri viitoare. În cazul de față, alegerile din 2028. Vreau să spun că puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale și de toate prestațiile noastre. Românii vor guvernare și guvernarea înseamnă, de fapt, responsabilitate. Și până în 2028 se vor întâmpla lucruri, multe lucruri. Sfătuiesc pe români să-și păstreze calmul și speranța și asigur partenerii noștri că România păstrează direcția.
1: Iar Kelemen Hunor consideră că PSD l-a ajutat pe Ilie Bolojan să crească după ce alături de aur i-au dat jos guvernul. Așa e când socotarea de acasă nu se potrivește cu cea de la Parlament, a declarat liderul UDMR într-un interviu pentru Recorder.
3: Nu știu dacă a dublat scorul electoral, dar fără să dorească, au dat o mână de ajutor lui Ilie Bolojan, absolut. Cât va crește, eu nu știu, dar da, au pus o rachetă sub Bolojan, categoric. N-au vrut, nu cred că au vrut acest lucru, dar așa a ieșit. Când socoteala de acasă nu se potrivește cu cea de la Parlament, da, dar categoric au pus o rachetă sub Bolojan.
1: Donald Trump avertizează din nou că Statele Unite vor lovi Iranul foarte dur dacă nu încheie un acord de pace, denunțând duplicitatea Teheranului. Îi vom ataca foarte dur, a declarat președintele american reporterilor de la Casa Albă, afirmând că are dreptul să facă acest lucru după distrugerea unui elicopter american în strâmtoarea Ormuz, fapt atribuit Teheranului. Statele Unite s-au răzbunat în forță după ce iranienii au doborât elicopterul într-un interval de aproximativ 4 ore. Armata americană a lansat cel puțin 3 valuri de atacuri în sudul Iranului și în strâmtoarea Ormuz. Diplomația iraniană avertizează că nu va lăsa niciun atac fără represalii. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Cosminul Răuiu și-a încheiat mandatul de selecționer al Emiratelor Arabe, însă viitorul său fotbalistic se leagă tot de această țară, pentru că aici românul a cucerit 16 trofee. Al-Jazeera este gruparea care l-a contactat pe antrenorul de fotbal din România. Această grupare este printre cele mai bogate din Orientul Mijlociu, însă nu a mai cucerit titlul din sezonul 2020-2021.
1: Vremea rămâne instabilă mâine, mai ales în vestul, centrul și nordul țării, unde se va răci. Vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 34 de grade. Va ploua spre seară și în capitală. Mâine maxima se va situa în jurul valorii de 31 de grade. Ora 21 și 5 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Muzica bună se aude seara la Digi FM. Mergem mai departe cu Raluca, Queen in Puerto Rico, Hunter Golden și chiar acum Drake, Once Dance.

0: bune și toate rele. Pentru orice probleme, de fapt, ar fi de preferat să încerci să vorbești și cu alții, inclusiv dacă ai probleme cu alcoolul. Dar nu a fost mereu așa și începutul a devenit rubrica zilei de astăzi.
1: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.
2: I shall never forget the next day. It was a Sunday. Henrietta had had me out there for an early dinner. And at 5 o'clock in the afternoon, the doorbell rang, and there stood Dr. Bob and Ann. Ann looking slightly hopeful, but Bob not looking a bit like a founder. He was shaking violently. He said, I have another engagement. I don't believe that I can stay but a few minutes.
3: Este miercuri, știu, poate prea devreme ca să vorbesc despre consumul de alcool, fie el și ocazional, dar niciodată nu e prea târziu să vorbesc despre efectele consumului exagerat de alcool. Domnul pe care l-ai auzit este William Wilson, unul dintre oamenii greu încercați de alcoolismul sever. William, sau Bill, era broker la bursa din New York și de la un pahar sau două după program ajunsese să consume cantități destul de mari. După mai multe încercări eșuate de a se lăsa, a realizat că vorbitul cu alți alcoolici îl ajuta să renunțe, chiar dacă temporar, la băutură. În mai 1935, Bill Wilson era în Akron, Ohio, pentru o afacere care a eșuat. S-a aflat într-o situație periculoasă, era deprimat, singur, aproape gata să bea din nou. În holul hotelului Mayflower a simțit tentația puternică de a intra în bar. În loc să facă asta, a decis că trebuie să vorbească urgent cu un alt alcoolic pentru a rămâne treaz. Prin intermediari a fost pus în legătură cu Dr. Bob Smith, un chirurg din Akron, care avea reputație profesională bună, dar se lupta grav cu alcoolismul. Cei doi au stabilit să se întâlnească pe 10 mai 1935 pentru 15 minute, dar că întâlnirea a durat 5 ore. Au vorbit de la egal la egal și au povestit reciproc eșecurile și disperarea. 10 mai este considerată astăzi ziua oficială de naștere a AA, Alcoolici Anonimi, o asociație voluntară de sprijin reciproc pentru cei care doresc să înceteze consumul de alcool.
4: My name's Bill, Bill W, from New York. This is my wife, Lois.
5: Hello.
6: Pete, Noreen. Come here, I'd like you to meet Bill and his wife, Lois.
4: Bill W.
3: Asta este din filmul My Name is Bill W, despre problemele lui Wilson cu alcoolul, întâlnirea cu Dr. Bob și cum a pornit la drum asociația Alcoolici Anonimi. Este considerat unul dintre cele mai bine realizate filme despre dependență, centrat pe dimensiunea umană și nu pe propagandă. Cum îi ajută AA pe cei cu probleme? În primul rând, toți sunt egali. Nu există medici sau terapeuți care să conducă grupul. Oamenii au întâlniri regulate, mai nou și online, și își împărtășesc experiențele personale. Există 3 etape spre vindecare, dacă îi se poate spune așa. Primul pas este acceptarea problemei, al doilea constă în schimbarea interioară, iar al treilea este despre cum te repari și te responsabilizezi. Este foarte important ca cel care intră în program să-și recunoască neputința în fața alcoolului, să fie mânat de dorința de a deveni o persoană echilibrată și să repare greșelile făcute, mai ales cele făcute altora. Ajutorarea altor persoane dependente este și ea foarte importantă. Un alcoolic îl ajută pe un alt alcoolic, iar prin asta rămâne și el treaz. Doar că până acolo drumul este lung. Din 1935, din acel 10 mai, AA, Alcoolici Anonimi, s-a extins în peste 180 de țări, iar modelul său de lucru a inspirat numeroase grupuri de sprijin pentru alte dependențe. AA funcționează și în România, ceea ce este foarte important. Concetățenii noștri, evident, întotdeauna alții, nu noi, sunt campion la consumul de alcool. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, media anuală este de 17 litri de alcool pur pe cap de român. Foarte important și îngrijorător, anual mor în jur de 8.000 de români din cauza consumului de alcool, potrivit Comisiei Europene, adică 22 pe zi, aproape unul la fiecare oră.
1: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

21:35 de minute și nu astăzi, mâine, deci nu peste mult timp, începe cel mai mare campionat mondial de fotbal din istorie, pentru că numărul echipelor participante a crescut la 48 pentru prima dată în istoria turneului. Evenimentul este găzduit în comun de 3 țări din America de Nord, Statele Unite, Canada și Mexic. Și bugetul e record. Statele Unite au cheltuit peste 2 miliarde de dolari, iar Canada peste 1 miliard. Să vedem dacă a meritat. Meciul de deschidere va avea loc mâine seară la ora 22, ora României, între Mexic și Africa de Sud. Și, sincer, încă nu m-am hotărât cu cine țin.

Out Loud și nu se termină nimic. Punem doar pe pauză până mâine seară discuția noastră din fiecare seară. Digi FM însă continuă cu muzică, știri și programe. Sunt Marius Dobre, mulțumesc pentru audiență. Ne reauzim mâine la ora 19. Rămâi cu bine, rămâi cu Digi FM.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Președintele Nicu Șordan face apel la responsabilitatea partidelor politice în contextul negocierilor pentru susținerea guvernului condus de premierul desemnat Eugen Tomac. Șeful statului a declarat că, deși interesele politice sunt firești într-o democrație, acestea nu trebuie să prevaleze în fața interesului național. Președintele a respins totodată speculațiile privind eventuale favorizări politice în procesul de desemnare a premierului. Nicu Șordan a subliniat că prioritatea mandatului său rămâne menținerea direcției pro-occidentale a României și evitarea unor dezechilibre economice care ar putea avea consecințe directe asupra populației.
1: În urmă cu câteva zile am desemnat un prim-ministru care va solicita votul Parlamentului. Fac apel la responsabilitatea partidelor politice față de acest moment. Pentru că interesul de partid este legitim, însă tot timpul trebuie să aibă întâietate interesul țării. M-au auzit diverse opinii că am dat satisfacție lui X față de Y sau că n-am dat satisfacție lui X față de Y. Nu este mandatul meu. Mandatul meu este 1. Să păstrez direcția pro-occidentală a României și 2. Să previn o cădere economică bruscă care să afecteze fiecare familie din țara asta. Și sunt îngrijorat că aceste chestiuni sunt puse azi în discuție.
0: Nicu Șordan a atras atenția și asupra lipsei de comunicare dintre partide și a explicat că l-a desemnat pe Eugen Tomac în condițiile în care niciuna dintre formațiunile politice nu a prezentat o alternativă viabilă pentru formarea unei majorități guvernamentale. Premierul desemnat urmează să solicite votul de încredere al Parlamentului pentru învestirea noului executiv.
1: Ce s-a întâmplat? Am constatat că partidele nu mai discută între ele, nu mai au dialog. Și atunci am ales o persoană, cea mai potrivită, așa cum consider eu, pentru a discuta și cu unii și cu alții, pentru a-i aduce împreună să guverneze România, în condițiile în care niciun partid nu a venit pe o soluție alternativă. Vreau să mai spun un lucru, pentru că de când sunt în politică, văd politicieni care nu fac decât să calculeze alegeri viitoare, în cazul de față alegerile din 2028. Vreau să spun că puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale și de toate prestațiile noastre. Românii vor guvernare și guvernarea înseamnă, de fapt, responsabilitate. Și până în 2028 se vor întâmpla lucruri, multe lucruri. Sfătuiesc pe români să-și păstreze calmul și speranța și asigur partenerii noștri că România păstrează direcția.
0: Noul sistem de taxare a drumurilor naționale din România, TOLRO, a fost amânat din nou. Autoritățile au decis că acesta să intre în vigoare la 1 septembrie, în loc de 1 iulie, termenul stabilit anterior. Sistemul ar fi trebuit inițial să fie implementat de la începutul acestui an, însă procesul a fost întârziat din cauza problemelor legate de infrastructura tehnică necesară funcționării sale. Același motiv a fost invocat și acum. Practic, autoritățile spun că au nevoie de timp suplimentar pentru testarea și validarea noii platforme informatice. TOLRO va înlocui actuala rovinietă pentru camioanele cu masa mai mare de 3,5 tone și va introduce un principiu diferit de taxare. În locul unei taxe plătite pe perioade fixe de timp, transportatorii vor achita costuri în funcție de distanța parcursă, categoria vehiculului și nivelul de poluare. Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: DGFM.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Ilie Bolojan poate numi alți miniștri interimari în locul celor ale căror mandate au expirat astăzi. Constituția nu stabilește clar ce trebuie să se întâmple după cele 45 de zile de interimat, susține Petre Lăzăroiu, fost judecător CCR. Precizarea vine în condițiile în care socialdemocrații susțin că cei 6 miniștri interimari care au preluat portofoliile deținute de PSD după plecarea partidului din guvern nu ar mai avea drept de semnătură.
1: Logic, interimarii trebuie să plece, dar în același timp guvernul care încă nu este interimar, guvernul nu se află în situația interimatului, este demis prin moțiune de cenzură, numai că el stă până când se instalează noul guvern. Și guvernul respectiv primul ministru poate să numească alți miniștri interimari în locul celor care au deținut interimatul. Deci guvernul demis, practic chiar dacă nu mai are plenitudinea actelor pe care le face, el trebuie să aștepte până instalarea noului guvern, care poate să dureze. Constituția nu spune cât. O încercare, două încercări.
0: Crescătorii de bovine vor primi o subvenție de 68 de euro pe cap de animal în acest an. Ministerul Agriculturii anunță că vrea să aloce 54 de milioane de euro pentru susținerea producției de lapte și creșterea vacilor de carne în România. Acest ajutor are rolul de a compensa pierderile înregistrate de fermieri din cauza războiului din Orientul Mijlociu, spune ministrul interimar al Agriculturii, Tanțoș Barna. Efectivele de bovine se ridică în prezent la aproape 1,8 milioane de capete, fiind cu aproape 40% mai mici decât în urmă cu două decenii.
2: Avem o formă de sprijin pentru sectorul bovin, acolo pentru a sprijini producătorii de lapte și fermele de vaci de carne, propunem cadrul acestei forme de sprijin pentru situația creată de războiul din Orientul Mijlociu, o subvenție de 68 de euro pe cap bovină, un buget total de 54 de milioane de euro, este valoarea care ar trebui să compenseze creșterile de costuri la motorină și la îngrășămintele chimice în cazul deținătorilor de bovine.
0: Comisia Europeană propune includerea Patriarhului Kiril și a președintelui Federației Internaționale de Șah, Arkady Dvorkovich, în cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni pentru că susțin războiul din Ucraina. Decizia a fost luată după ce Viktor Orban a pierdut puterea în Ungaria, dar și posibilitatea de a bloca sancțiunile Uniunii împotriva Rusiei. Pe lista de sancțiuni, scrie EU Observer, figurează și ministrul sportului, președintele Federației Ruse de Lupte și cel care a condus Comitetul Olimpic al Federației Ruse până în 2024. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a confirmat că se pregătește cel mai mare pachet de măsuri restrictive pentru bănci și companii financiare, precum și propuneri de înghețare până în ianuarie a plafonului de preț pentru petrolul rusesc și, pentru prima dată, a sancțiunilor împotriva sectorului pescuitului. Pachetul de sancțiuni trebuie aprobat în unanimitate de liderii Uniunii. Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

0: DGFM.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu

0: Salut, sunt Vomotans.
1: Hei, salutare, sunt Tina.
2: Salut, suntem Carlos Dreams.
3: Hei, salutare, sunt Andra.
4: Ascultă-i la DJ FM. Ei sunt muzica ta. Ca să știi.

Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Președintele Nicu Șordan face apel la responsabilitatea partidelor politice în contextul negocierilor pentru susținerea guvernului condus de premierul desemnat Eugen Tomac. Șeful statului a declarat că, deși interesele politice sunt firești într-o democrație, acestea nu trebuie să prevaleze în fața interesului național. Președintele a respins totodată speculațiile privind eventuale favorizări politice în procesul de desemnare a premierului.

0: Nicu Șordan a subliniat că prioritatea mandatului său rămâne menținerea direcției pro-occidentale a României și evitarea unor dezechilibre economice care ar putea avea consecințe directe asupra populației.
1: În urmă cu câteva zile am desemnat un prim-ministru care va solicita votul Parlamentului. Fac apel la responsabilitatea partidelor politice față de acest moment. Pentru că interesul de partid este legitim, însă tot timpul trebuie să aibă întâietate interesul țării. M-au auzit diverse opinii că am dat satisfacție lui X față de Y sau că n-am dat satisfacție lui X față de Y. Nu este mandatul meu. Mandatul meu este 1. Să păstrez direcția pro-occidentală a României și 2. Să previn o cădere economică bruscă care să afecteze fiecare familie din țara asta. Și sunt îngrijorat că aceste chestiuni sunt puse azi în discuție.
0: Nicu Șordan a atras atenția și asupra lipsei de comunicare dintre partide și a explicat că l-a desemnat pe Eugen Tomac în condițiile în care niciuna dintre formațiunile politice nu a prezentat o alternativă viabilă pentru formarea unei majorități guvernamentale. Premierul desemnat urmează să solicite votul de încredere al Parlamentului pentru investirea noului executiv.
1: Ce s-a întâmplat? Am constatat că partidele nu mai discută între ele, nu mai au dialog. Și atunci am ales o persoană, cea mai potrivită, așa cum consider eu, pentru a discuta și cu unii și cu alții, pentru a-i aduce împreună să guverneze România, în condițiile în care niciun partid nu a venit pe o soluție alternativă. Vreau să mai spun un lucru, pentru că de când sunt în politică, văd politicieni care nu fac decât să calculeze alegeri viitoare. În cazul de față, alegerile din 2028. Vreau să spun că puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale și de toate prestațiile noastre. Românii vor guvernare și guvernarea înseamnă, de fapt, responsabilitate. Și până în 2028 se vor întâmpla lucruri, multe lucruri. Sfătuiesc pe român să-și păstreze calmul și speranța și asigur partenerii noștri că România păstrează direcția.
0: Noul sistem de taxare a drumurilor naționale din România, TOLRO, a fost amânat din nou. Autoritățile au decis că acesta să intre în vigoare la 1 septembrie, în loc de 1 iulie, termenul stabilit anterior. Sistemul ar fi trebuit inițial să fie implementat de la începutul acestui an, însă procesul a fost întârziat din cauza problemelor legate de infrastructura tehnică necesară funcționării sale. Același motiv a fost invocat și acum. Practic, autoritățile spun că au nevoie de timp suplimentar pentru testarea și validarea noii platforme informatice. TOLRO va înlocui actuala rovinietă pentru camioanele cu masa mai mare de 3,5 tone și va introduce un principiu diferit de taxare. În locul unei taxe plătite pe perioade fixe de timp, transportatorii vor achita costuri în funcție de distanța parcursă, categoria vehiculului și nivelul de poluare. Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM! I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Ilie Bolojan poate numi alți miniștri interimari în locul celor ale căror mandate au expirat astăzi. Constituția nu stabilește clar ce trebuie să se întâmple după cele 45 de zile de interimat, susține Petre Lăzăroiu, fost judecător CCR. Precizarea vine în condițiile în care socialdemocrații susțin că cei 6 miniștri interimari care au preluat portofoliile deținute de PSD după plecarea partidului din guvern nu ar mai avea drept de semnătură.
1: Logic, interimarii trebuie să plece, dar în același timp guvernul care încă nu este interimar, guvernul nu se află în situația interimatului, este demis prin moțiune de cenzură, numai că el stă până când se instalează noul guvern. Și guvernul respectiv primul ministru poate să numească alți miniștri interimari în locul celor care au deținut interimatul. Deci guvernul demis, practic chiar dacă nu mai are plenitudinea actelor pe care le face noului guvern, care poate să dureze. Constituția nu spune cât, o încercare, două încercări.
0: Crescătorii de bovine vor primi o subvenție de 68 de euro.

0: pe cap de animal în acest an, Ministerul Agriculturii anunță că vrea să aloce 54 de milioane de euro pentru susținerea producției de lapte și creșterea vacilor de carne în România. Acest ajutor are rolul de a compensa pierderile înregistrate de fermieri din cauza războiului din Orientul Mijlociu, spune ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna. Efectivele de bovine se ridică în prezent la aproape 1,8 milioane de capete, fiind cu aproape 40% mai mici decât în urmă cu două decenii.
1: Avem o formă de sprijin pentru sectorul bovin, acolo pentru a sprijini producătorii de lapte și fermele de vaci de carne, propunem cadrul acestei forme de sprijin pentru situația creată de războiul din Orientul Mijlociu, o subvenție de 68 de euro pe cap bovină, un buget total de 54 de milioane de euro, este valoarea care ar trebui să compenseze creșterile de costuri la motorină și la îngrășămintele chimice în cazul deținătorilor de bovine.
0: Comisia Europeană propune includerea Patriarhului Kiril și a președintelui Federației Internaționale de Șah, Arkady Dvorkovich, în cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni pentru că susțin războiul din Ucraina. Decizia a fost luată după ce Viktor Orban a pierdut puterea în Ungaria, dar și posibilitatea de a bloca sancțiunile Uniunii împotriva Rusiei. Pe lista de sancțiuni, scrie EU Observer, figurează și ministrul sportului, președintele Federației Ruse de Lupte și cel care a condus Comitetul Olimpic al Federației Ruse până în 2024. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a confirmat că se pregătește cel mai mare pachet de măsuri restrictive pentru bănci și companii financiare, precum și propuneri de înghețare până în ianuarie a plafonului de preț pentru petrolul rusesc și, pentru prima dată, a sancțiunilor împotriva sectorului pescuitului. Pachetul de sancțiuni trebuie aprobat în unanimitate de liderii Uniunii. Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Președintele Nicu Șordan face apel la responsabilitatea partidelor politice în contextul negocierilor pentru susținerea guvernului condus de premierul desemnat Eugen Tomac. Șeful statului a declarat că, deși interesele politice sunt firești într-o democrație, acestea nu trebuie să prevaleze în fața interesului național. Președintele a respins totodată speculațiile privind eventuale favorizări politice în procesul

0: De desemnarea premierului. Nicușor Dan a subliniat că prioritatea mandatului său rămâne menținerea direcției pro-occidentale a României și evitarea unor dezechilibre economice care ar putea avea consecințe directe asupra populației.
1: În urmă cu câteva zile am desemnat un prim-ministru care va solicita votul Parlamentului. Fac apel la responsabilitatea partidelor politice față de acest moment. Pentru că interesul de partid este legitim, însă tot timpul trebuie să aibă întâietate interesul țării. M-au auzit diverse opinii că am dat satisfacție lui X față de Y sau că n-am dat satisfacție lui X față de Y. Nu este mandatul meu. Mandatul meu este 1. Să păstrez direcția pro-occidentală a României și 2. Să previn o cădere economică bruscă care să afecteze fiecare familie din țara asta. Și sunt îngrijorat că aceste chestiuni sunt puse azi în discuție.
0: Nicușor Dan a atras atenția și asupra lipsei de comunicare dintre partide și a explicat că l-a desemnat pe Eugen Tomac în condițiile în care niciuna dintre formațiunile politice nu a prezentat o alternativă viabilă pentru formarea unei majorități guvernamentale. Premierul desemnat urmează să solicite votul de încredere al Parlamentului pentru învestirea noului executiv.
1: Ce s-a întâmplat? Am constatat că partidele nu mai discută între ele, nu mai au dialog. Și atunci am ales o persoană, cea mai potrivită, așa cum consider eu, pentru a discuta și cu unii și cu alții, pentru a-i aduce împreună să guverneze România, în condițiile în care niciun partid nu a venit cu o soluție alternativă. Vreau să mai spun un lucru, pentru că de când sunt în politică, văd politicieni care nu fac decât să calculeze alegeri viitoare, în cazul de față alegerile din 2028. Vreau să spun că puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale și de toate prestațiile noastre. Românii vor guvernare și guvernarea înseamnă, de fapt, responsabilitate. Și până în 2028 se vor întâmpla lucruri, multe lucruri. Sfătuiesc pe români să-și păstreze calmul și speranța și asigur partenerii noștri că România păstrează direcția.
0: Noul sistem de taxare a drumurilor naționale din România, TOLRO, a fost amânat din nou. Autoritățile au decis că acesta să intre în vigoare la 1 septembrie, în loc de 1 iulie, termenul stabilit anterior. Sistemul ar fi trebuit inițial să fie implementat de la începutul acestui an, însă procesul a fost întârziat din cauza problemelor legate de infrastructura tehnică necesară funcționării sale. Același motiv a fost invocat și acum. Practic, autoritățile spun că au nevoie de timp suplimentar pentru testarea și validarea noii platforme informatice. TOLRO va înlocui actuala rovinietă pentru camioanele cu masa mai mare de 3,5 tone și va introduce un principiu diferit de taxare. În locul unei taxe plătite pe perioade fixe de timp, transportatorii vor achita costuri în funcție de distanța parcursă, categoria vehiculului și nivelul de poluare. Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.
2: Salut, sunt Smiley și asculți Îndrăgostit la Digi FM. Ca să știi,
3: cred că

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: On Air în toată România și online pe dgfm.ro. Ca să știi.
1: Salut, sunt Delia și ascult DGFM. Ca să știi.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Ilie Bolojan poate numi alți miniștri interimari în locul celor ale căror mandate au expirat astăzi. Constituția nu stabilește clar ce trebuie să se întâmple după cele 45 de zile de interimat, susține Petre Lăzăroiu, fost judecător CCR. Precizarea vine în condițiile în care socialdemocrații susțin că cei 6 miniștri interimari care au preluat portofoliile deținute de PSD după plecarea partidului din guvern nu ar mai avea drept de semnătură.
1: Logic, interimarii trebuie să plece, dar în același timp guvernul care încă nu este interimar, guvernul nu se află în situația interimatului, este demis prin moțiune de cenzură, numai că el stă până când se instalează noul guvern. Și guvernul respectiv primul ministru poate să numească alți miniștri interimari în locul celor care au deținut interimatul. Deci guvernul demis, practic chiar dacă nu mai are plenitudinea actelor pe care le face, el trebuie să aștepte până instalarea noului guvern, care poate să dureze. Constituția nu spune cât. O încercare, două încercări.
0: Crescătorii de bovine vor primi o subvenție de 68 de euro pe cap de animal în acest an. Ministerul Agriculturii anunță că vrea să aloce 54 de milioane de euro pentru susținerea producției de lapte și creșterea vacilor de carne în România. Acest ajutor are rolul de a compensa pierderile înregistrate de fermieri din cauza războiului din Orientul Mijlociu, spune ministrul interimar al Agriculturii, Tanțoș Barna. Efectivele de bovine se ridică în prezent la aproape 1,8 milioane de capete, fiind cu aproape 40% mai mici decât în urmă cu două decenii.
2: Avem o formă de sprijin pentru sectorul bovin, acolo pentru a sprijini producătorii de lapte și fermele de vaci de carne, propunem cadrul acestei forme de sprijin pentru situația creată de războiul din Orientul Mijlociu, o subvenție de 68 de euro pe cap bovină, un buget total de 54 de milioane de euro, este valoarea care ar trebui să compenseze creșterile de costuri la motorină și la îngrășămintele chimice în cazul deținătorilor de bovine.
0: Comisia Europeană propune includerea